0: اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان های دولتی و بانک ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
1: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره؟
2: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه‌های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اونو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که من همونطور گفتم نبود شفافیت است و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن، اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
1: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم، چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
0: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقت‌ها شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه‌های هک نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه‌ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هن که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این. از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن به همه اینها. این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه ها رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره. خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
1: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلا فاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
2: از شاید که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا طریق فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل امی، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پی یو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران توی در واقع نهادهای دولتی این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر کنم اگر بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعا ویروس هم همینطوره، بد افزار هم همینطوره و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول موانی هک، موانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
1: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه، کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه. اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن دارن فعالیت میکنن؟ ببینید، من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم. یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
0: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌های صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس می گرفتن، می گفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی می تونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم می تونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت می گیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن، اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم پیغام ها رو، همه این جزئیات و چه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. یه بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرین، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره. اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شغل قمری نمیشه کرد. احتمالا مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرس اون کم تر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
1: آقای بابای شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی‌های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت‌ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستن، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
2: اصلا که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
1: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، اینکه مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
2: بله شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی. مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش. این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5 6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک دابسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب دابسمش هک شد به من چه، ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست، اون دامپ فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت داب اسمش بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرت میگم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا اگه کسی تماس گرفت اون گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد، شما باور نکنید. ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره. اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار را بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
1: حالا شفافیتی که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
0: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یک سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها. اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این. ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی داده‌ای وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت‌ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای مردم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
1: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
0: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودنه، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت هایی داریم که از این استاندارد ها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتا در حوزه های استارتاپی نمونه های شبیه این هم داشتیم که بیانیه های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها. ولی عمدتا یه همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودنه بیشتر. میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
1: آقای بابایی، شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زود هنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله‌های پیچیده رو داره و حمله‌های چند مرحله ی هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله‌هایی قرار بگیره؟
2: راستش هم فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حملهایی بهش بشه. و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
1: و اما یک نکته هم باقی میمونه. ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم. فکر میکنید آقای خسروپور، بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
0: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد دیگه، صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوریه.
1: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
0: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
1: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه هم میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
2: اصلا خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم بر این پایه طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه سری گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلوه، قدش مثلا 180 سانتی متره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن. یه ادم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید. آی بابایی.
2: بله با من بودی، بله فکر کردم که باز
1: نخواهشم، میخواستم از شما که
2: هر چقدر که خواهش میکنم، مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کا فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا حتی افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها، برنامه ها، چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزها وجود داره و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
1: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید، و محمد آندرلاین زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی های امنیتی سختگیرانه انجام می شود و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش‌بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایران شهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 تیم، 1 تیم 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه‌ریزی شده. خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده می تواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش‌بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 تیم، 1 تیم 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: امروز شنبه 13 تیر 1405 خورشیدی هست. من بنیامین صدر درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی. مراسم علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز برای عموم در مصلای بزرگ تهران برگزار شد و علاقمندان جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی در این مراسم گروهی از اونها شرکت کردند. درباره این مراسم همکارم الهه روانشاد، تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران رو ساکن فرانسه جویا شده که با هم میشنویم.
2: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه. طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
3: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده، تدابیر امنیتی شدید برقرار. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
2: این روکشی است بر ضعف حکومت، ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم اینکه این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخوردار، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستن. ولی این بخش، ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو آسی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می‌شدند. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می‌کرد. حتی ویدئوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه میکردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمیدونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن، بخش مهمی از جامعه در واقع ناراحت کرده بود حزب الله رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه‌ای خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهایی نبود کشته شد و از دنیا رفت، این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
3: آقای علی جنیم، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه می‌دونید؟ اگر احیاناً اون رو امنیتی تلقی می‌کنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتند اما خانواده حضور نداشتند؟
2: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مجتبی خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این غیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مجتبی خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مجتبی خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدیو یا در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مجتبی خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانسته اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
1: رضا علیجانی درباره علی خامنه‌ای، مراسم او و همچنین غیبت مجتبی خامنه‌ای تا اینجا در مراسم همسرش و علی خامنه‌ای دیدگاهش رو شنیدیم. اما دوران رهبری علی خامنه‌ای با تمرکز بی سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراض‌های گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی خامنه‌ای رو به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرده. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
4: آیت الله علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری با ساب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناح‌ها، رقابت‌های درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بذرهای

امر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند، ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل دهد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دیماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دیماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه‌ای مرز روشنی را میان تحمل و تحفیز قائل نمی‌شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد، اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی، دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد، راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکه‌ای از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد.

0: این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راه برد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: نگاهی بود به بیش از 3 دهه حکمرانی علی خامنه‌ای در ایران و میراث او که شنیدیم. اما ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی هست، حالا در کجا ایستاده؟ تفاوت این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است ایران به کدام سو برود؟ این پرسش ها را همکارم مهرداد میردامادی با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه و فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری مطرح کرده. در ابتدای این گفتگو حسین شریعت‌مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی میگوید.
2: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتند. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردن. این دوره آقای خمینیه، تا اینکه این دوره تمام میشه در دوره آقای خامنه ای. اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می‌گرفتن کارهای اینا رو یا مختل میکرد یا جلوشون رو میگرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودن یا جدا میکردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل میشد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر میذاشت و این دو مقوله تفاوتهای بارزی با هم پیدا میکرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
1: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه ای اول چگونه ارزیابی میکنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور میبینید؟
2: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودن. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت. کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست، و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولی است و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
3: برای آینده چطور؟ علی خامنه ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
2: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مددهان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مددها و منبریا و هوچیا و از این قبیله، و کار اینا بیشتر از کار فقها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابع و مددها هاست و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
1: دیدگاه حسن شریعت مداری رو شنیدید. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آلمان درباره ولایت فقیه در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: اما شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم ایرانی، 12 تیر در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت. خانم پارسیپور نویسنده آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبرو بود. همکارم شاهین بشیری از او درباره این مترجم و نویسنده سرشناس گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
5: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند. آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
6: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه طی رو خوندم، تذکرة الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم که عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
5: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش‌های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه‌های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت. ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
6: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منتها اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست. من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
1: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره مرگ نویسنده ایرانی و مترجم شهرنوش پارسیپور. اما رمان زنان بدون مردان خانم پارسیپور که مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط شد، یکی از مهمترین آثار اوست. رویا ملکی در گفتگو با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از او پرسیده چه ویژگی هایی در آثار شهرنوش پارسیپور به ویژه رمان زنان بدون مردان بوده که او را بران داشته که این اثر را سینمایی کند.
7: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم، میدونستم که یه داستانی باید باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، چیزای رویایی که غیر قابل قبوله. میدونید ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان، تو این کتاب زنان بدون مردان باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنها، کاراکترهای زنها، زنهای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکسه شدم با رجوع این داستان و گفتم حالا من چطوری شهرنوش پارسیپور رو پیدا کنم. رجوع ایشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه طوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پررویی رفتم خونه‌ش. یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده‌ای بود و یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهرنوش شد نه تنها دوست من ولی استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
8: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شهرنوش پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان، یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
7: خیلی جالبه برای این که چیزی که فکر میکنم من و شهرنوش هر دو شیر میکنیم این که من هم همیشه کارم راجع به زنها بوده ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ. مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود و توبا و معنای شب واقعا یکی از بهترین کارهای شهرنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواری که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی، مدرنی، از دور از ایران. و من همیشه به شهرنوش میگفتم شهرنوش، من آرزومه که اون توبا منو شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم از درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شهرنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم نگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان رجوع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی بود.
8: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شهرنوش پارسیپور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
7: به این از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 17 سالگی بیرون بوده، شیفته زنهای نویسنده و شاعرهای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شهرنوش پارسیپور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترهاشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم. این کارهای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکترها بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی رو این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی کنیم. ممکنه کاراکترهای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شهرنوش همیشه میگه من مثلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شهرنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شهرنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه فکر کنم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
8: بر مبنای اون چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسیپور زندگی کردید در این سالها. بله، برای بله. فیلمی که باید می ساختید، اگه قرار باشه خانم پارسیپور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون، رو به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
7: من واقعا دیروز فکر میکردم که ارزش شهرنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد. هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد. هیچ وقت. نه راجع به تو وقتی که با تو حرف میزد، یا راجع به کاره، یا راجع به دنیا. هر چی که میخواست میگو. فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونیا که تعارف داریم با احترام رفتار. مثلا اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو، حتی مثلا راجع به تو رفتارت یا راجع به هر چی. من همیشه میترسیدم از شهرنوش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نبود. نمیدونم، شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختی هایی که کشیده بود، یه آدم به خصوصی شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهرنوش اومد نیویورک، یه مدت پلومنز یکی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا، ولی جز خانواده من شد. میدونی نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم، نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق. میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز، که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد گفتم شهرنوش جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام، من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
1: گفتگوی رویا ملکی از رادیو فردا رو شنیدید با شیرین نشاط، سینماگر ایرانی ساکن نیویورک، درباره شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجمی که به تازگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت، پنهان کردن واقعیت‌های تلخ و مسائلی از این دست استفاده کردند. این موضوع حتی در ایران هم در مواردی دیده شده. گزارشی در این باره بشنوید از حمید فاطمی.
0: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود.
9: حکومت میخواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود. حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است. لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکنها سایه سیاست مدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: حمید فاطمی نگاهی کرده بود به سوء استفاده یا استفاده ابزاری قدرت‌های سیاسی یا دیکتاتورها از فوتبال برای پنهان کردن واقعیت‌های تلخی که در جامعه‌شون می‌گذره. اما ایرانیان در شهرهای مختلف جهان امروز شنبه 13 تیر به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایالات متحده گرد هم اومدن تا به توافق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. شرکت کننده‌ها در این تجمع که همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای در ایران برگزار شد، تصاویری از کشته شده‌های اعتراض‌های دی ماه رو نیز به همراه داشتند. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم.
10: روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه‌ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده می تواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام های ایرانی برای توافق التماس می کنند اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پور استاد هستم. در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در یک همایش اقتصادی به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیشرو پرداختند. این اقتصاددانان با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
1: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
2: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
1: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
2: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکند از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
1: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
3: در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود. و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
1: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
4: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
1: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
5: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتر، اون امنیت کافی رو نداره، جاده ها مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بود مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم، طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن، هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
1: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
5: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم از ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7 تا 10000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشم‌انداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
4: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از دو ماه، حتی یک فصل نه، بیش از دو ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
2: من به جرأت دارم خدمت شما عرض کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک‌ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا دلسته. این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با

0: اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. در ادامه شنونده تجربه آوا از تهران باشید.
1: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر میکردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم چه بلایی قراره سر ایران بیاد. من تا دو سه روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. دو سه روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن، میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم، با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم. و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
0: صدای آوا رو میشنیدید از تهران. وقتی اینترنت قطع بود دیگران چه کاری میکردند؟

0: از استراب بیخبری در میانه بمباران تا مهاجرت‌های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه‌های تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه کانفیک، کانال‌های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه‌های پنهان موسیقی. پویش عزیزالدین در پادکست لایه هفتم این موضوع رو بررسی کرده.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه هفتم، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: البته این افزایش قیمت وی پی ان توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن.
3: اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری. هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، خب از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
4: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهر مار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسم کوفت.
1: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقما. چند درصد از ترافیک کم شده؟ کدوم پروتکل ها مختل شده؟ چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن؟ خب اینا داده های مهمی هستند، اما ابدا کافی نیستن. چرا که فاجعه قطع اینترنت نه در نمودارها و گزارش های فنی، که در زندگی روزمره آدم ها رخ میده. تو اون لحظه‌ای که کسی نمیتونه از زنده بودن خواهرش بعد از بمباران خبر بگیره، در مصاحبه دانشجویی که ممکنه با قطع شدن یک کانفیگ از دست بره، در کسب و کاری که مشتریانش ناگهان از فضای آنلاین به کل حذف میشن، و در اون استرابی که آدمها رو وادار میکنه برای چند دقیقه اتصال به اونور مرز، به بازار سیاه کانفیگ، به سیمکارت سفید و به هزار واسطه دیگه پناه. 3 ماه تمام ما به زبان فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. به همین منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم، و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدم ها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سوما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سوما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده.
3: من به عنوان یه روزنامه نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدماست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت بر من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه، و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله یه مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون اینطوری با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دچار یه خلأ بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که هم یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، یه آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه دارن.
1: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
3: اینو یه تجربه شخصیه، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قطعی اینترنت باشه. توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری. هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم. یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضا آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم، 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو. بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله، با اون منطقه‌ای که بمباران شده، خب خونه خواهر منم شاملش بوده، خونه‌شون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستری شده. می‌خوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر می‌رسید، پیام اون به من دیر می‌رسید و این وسط من همش فکر می‌کردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان می‌کنه، برای اینکه خب هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمیشد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه سه نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعاً یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه می‌دونستم خیلی آدمای دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به همدیگه کمک میکنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله، که مسئله قطعی اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این، یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا، از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه. ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردم به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجرا است.
1: عجب، خیلی خیلی متاسفم چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد، بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
3: پویشان، خیلی از آدما، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت‌های خارج از ایران بین المللی کار می‌کردن، تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما می‌دونیم که یه کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما به وقت پروژه‌تو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفاً یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشونو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد، چند نفر از دوستای دیگه‌شم که باهاش در ارتباط بودم، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدم. ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمی‌کرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهشو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهشو انجام میده، کارشو مثلا راه میندازه. و اونطوری که خود وحید برای من میگفت، همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگر رو دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت و خب قسمت غربی کشور میدونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران میشد. این آدم ها حاضر شدن ریسک اینکه یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون انجام بدن.
1: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوبه از زبون تو بشنویم چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت.
3: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارت ها آنتن میده و خب میتونن اینترنت ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور، که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی میکنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدم ها مهمه. میومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتا هواپیما نبود که با ماشین میومد، ممکن بود 2-3 روز توی راه باشه، احتیاج داشت که جای بمونه دیگه، نمیتونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد بود. یه تعدادی از این روستایی ها خونه‌هاشون رو اجاره میدادن به این مسافرا با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما میتونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارتو انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبه که کار طول میکشه بعدش هم خب هزینه‌اش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کار به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط برشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یه کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. ببین فکر میکنم این جزء، نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل برای من واقعا جدید بود.
1: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن، یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
2: ببین از همون روز اول که بیتو زدن و گمونم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلع افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع VPN میگرفتیم، عمدتاً هم VPNی که توی ایران هست و VPN نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم معمولا ویتوری بود. به همه اونو پیغام دادم که آقا هر چی دارید، هر کاری میتونید بکنید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من نت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در واقع تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر دوراخ سنبهی کانفی کپی میکردم و مثلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی این باشم. و بعد از 2-3 روز بازار در واقع وی پی این فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن، تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالا همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم وصل نگهتون دارم. و قیمت ها عجیب و غریب، مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما اون 9 دی ندی 9 اسفند همه اون دی ها رو تصحیح میکنم اسفند، البته این افزایش قیمت وی پی این توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخری که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن. یعنی آدمایی بودن که شماره کارت میدادن و تو واریز میکردی بعد یه رو غیبش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پای گرفت که این در واقع اسکمرا رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلا برداری میکنن. بعد یه کم کم دست هم اومد که به کدوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی تومن وقتی میومدم داخل اینستاگرام میدیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم چه میدونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 3 نفر 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگر رو پیدا میکردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تهیه میکنی. بعد از اون در بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود، میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم‌ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن اف وی پی ان گرون، بلکه واقعا با کلاهبرداری صرف. تو اکانت هایی رو میدی در تلگرام که به تو در واقع اعدامی که میتونه به تو وی پی ان بده و بعد از 1 هفته 10 روز میدیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگوش و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا 2 هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری چنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک و میتونن وصل کنن شما. استارلینک خیلی گرونتر بود، من در تمام این در واقع دوران 1 گیگ فقط استارلینک گرفتم و حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و برای تو مثلا بعد من شما اونجا نت خوبی داریم، ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینها، تقریبا 100 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن به ملت، استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت ها رو اجاره میکردن حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت ها مثلا تو میرفتی این کانفیگ ها رو وقتی میگرفتی سرورشون رو میدیدی، میدی مثلا میره به فیلیمو، میده به اسنپ، میره به چه میدونم ورزش 3، میدونی اینها. ولی همگی اینهایی که کارشون اون وسط ها هم حتی لنگ نمیموند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
1: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بود.
2: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنل هایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشیم که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم، کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از گروه ها که اگر دوباره مثلا وضعیت شد یه دونه از اینها بتونه به داد ما برسه. من اسکرول میکنم کل تلگرام اما مثلا همش چیز صفحات فروش وی پی ان و فلان ایناست.
1: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
4: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت زهرمار ببخشید گشتن مثلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت، مثلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که مثلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمالاً خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش کشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه اینقدر بسته از فضا و هی و دنبالش بگردی، اینقدر چه بری بعدی، نمیدونم پول بدی، هزار تا کار این شکلی بکنی. من الان تو این چند وقت با من 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم، کارهای پیچیده ایه که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. این که فکر کنم خیلی از خیرش گذشتن، میگن ولش کن، ما همون چه میدونم با این روش های که تو میگی حالا خلاقانه تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر کنه که چرا آدم ها میرن و کناره میگیرن، آدمایی که فکر میکنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه اما کناره میگیرن و این به قصده انگار.
1: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده روایت‌های جالبی داره، هرچند که تأکید می‌کنه روایتش کمی طبقه متوسطیه و همه شمول نیست و تجربه شخصیه که خودش و اطرافیانش دغدغه‌های سیاسی دارن. با این اوصاف علیرضا آدم‌ها رو از نظر خواست و تلاش برای دسترسی به اینترنت جهانی به سه دسته تقسیم می‌کنه.
4: بعضی از آدم‌ها خب تلاششون رو میکنن که در این فضا قرار بگیرن، مثلا کانفیگ بگیرن، حالا مثلا قیمت کم اگر بتونن، اما فکر میکنم مثلا توان مالیش هم دارن تا حدی، اما مثلا تا حدی تلاش میکنن، براشون تا حدی مهمه. اخبار از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخباره، مثلا کانال های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن، اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته، که مثلا یه مثالی من بزنم، دیروز من تو خیابون بودم و یه جایی رو در تهران زد، خوندشم می اومدم و هی آدم واسه هم میپرسیدن، به هر جا میرفتم من دوتا سوپرمارکت رفتم و گفتم خرید کردم و اینا، همشون چون حالا محله دیگه یعنی میشناختن، از اون پرسیدن کجا رو زد، تا که مثلا از اون برم میگفتم نمیدونم، نفهمیدم، من نگاه میکنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که من اینترنت دارم، اما هیچ کدومشون درخواست نکردن که چه جوری بستی، حتی براشون سوال هم نشد، حتی مجانیه نمیخواستن این کار. این یه گروه هند که فکر میکنم مثلا میتونن اما نمیخواد، و خیلی از دوستای منم که اینا میتونن در این فضا باشن نمیخواد، چون اصلا توان کشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه، در واقع بالاخره آدم های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن، و این که مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون هم درد نکنه، یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید، و این چیز جالب لزوما چیزهای امیدوار کننده و خوب نیست، اتفاقا چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی مثلا که من بین اطرافیان رو میبینم، این که چون از این فضا، از این اینستاگرام شاید یعنی به عنوان کار، یعنی محل درآمدشون بوده، الان در به در دنبال اینن که بتونن بگردن این فضا، ولی خب باید آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشیدی، وقتی این فضا فقط فضاییه که به درصد خیلی زیادی خارج از ایرانن که تو نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی، به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن به این فضا.
1: از علیرضا پرسیدم آدم‌ها از چه راه‌های خلاقانه‌ای اخبار موثق رو دنبال می‌کرد.
4: مثلا پسرمه رو می‌دیدم که تو آدم سیاسی، آدم مهم، مهمه براش اتفاقا این که بروز باشه چیزی که از سیاست مترجم میشه و حتما هم به اون دو طرف، به هیچ طرفی احتمالا اون شکلی وابستگی نداره ولی به اون دو طرف حتما نداره، و یه کار جالبی می‌کرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی بخشی داره همین رسانه فارس، یعنی وبسایتش، که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر، میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقاً مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم، اونجا سرچ میکرد، مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران حالا یا یه چیزای شبیه، و خب دقیقاً شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه خیلی موقع، و آدما میومدن مینوشتن به قول تو اکانتی بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن و اتفاقا تازه ساخته شدن به همین منظور. یه به نظرم خیلی جالب و بامزه بود، چون خیلی سریعه، خیلی خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
1: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده میشده؟
4: این اتفاق داره میفته، حتی خیلی خیلی لوکال ترین گروه ساخته میشه براش. من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم، ولی مثلا اگه چیزی باشه آدما سریع به من پیام میدن، یا حتی چون نکته اینا میگم دله و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده، باید حتما بازش کنی، حتما هم بدون فیلتر شکم باید بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری. اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه، میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری، مثلا خبر میدم بهشون. یا حتی مثلا این کانالایی هم به خودت دقیقاً کانالایی که 100 تا از داره 200 تا از داره در بله است که خیلی به نظر شخصی تره و خبر میدن. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن و مثلا یک کانالی هم در این در شبکه های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده، یعنی خیلی خیلی محدود و بسته و خودی، و یه نفر میره چک میکنه و خبرها رو مثلا میذاره اونجا. و خب مثلا برای مثلا احتمالاً جوانتر یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
1: تجربه دانیال هم در مورد راه‌های جایگزین کسب اطلاع، ملغمه‌ای از شبکه‌های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی بوده.
2: وقتی آدم‌ها همدیگه رو می‌دیدن، مثلا تو خودمون دوره جنگ، چون وقتی می‌رفتی که من البته شمال بودم، ولی وقتی مثلا می‌رفتیم کافه بچه‌ها دور هم جمع می‌شدیم، من براشون خبر می‌خوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات می‌دادم، یا حتی مثلا گروه همکاران ما توی همون بله گروه چیز درست کردن که هم حال همدیگه رو بپرسن، چه می‌دونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن نزدیک کی چه اتفاقی افتاده، از هم جویا بشن، همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن، حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی، چه اونهایی که نداشتن، چه از خود بله چه میگم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
1: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
2: یکی از مسئله هایی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه، ولی احتمالاً همین تیکان که پازل میسازن، برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع، یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت. مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی، میدونی. و الان ما در واقع یه دو هفته است که هر چیزی که به دستمون میرسه رو داریم سعی میکنیم بیاریم توی سرور داخلی. مثلا یکی از دوستان من واقعا داره مثلا فیلمای روز و حالا من مثلا که بخش از زندگیمو با فیلم و فلان و اینها، و خیلی برام مهم بود که چه میدونم مثلا فیلما رو به روز ببینیم، شده مثلا از خود پرودوسر بگیریم، از فستیوال بگیریم، مثلا لینک منتقل بگیریم، همه اینها از دست رفت و این بچه خودش به تنهایی داره سعی میکنه این فیلم ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه، و بعد از اینکه دانلود میکنه سعی میکنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. میدونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی حامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
1: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
2: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایت هایی هستن که وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمت های گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کنی.
1: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم، خوب این وسط اشاره بکنیم که شبکه های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه های داخل و به خصوص فعالین معدنی. سما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه ها رو داره.
3: خب وقتی که اینترنت قطع شد، طبیعتاً یه سری از آدم ها فکر کردن که چه راههایی برای اینکه دور بزنن این قطعی و اینا به وجود اومد. اینجا یه حلقه های امنی شکل گرفت که میشه گفت موضوع های مختلف رو در بر میگیره. گروه های خارج از ایران شکل گرفتن برای اینکه کانفیگ بخرن و برسونن به دست کسایی که توی ایران فکر میکردن باید اینترنت داشته باشن و هر حال صداشون شنیده بشه.
1: این تلاش ها اما فقط به ارائه کانفیگ محدود نموند.
3: تجربه که خود من داشتم و سعی کردم اونجا فعالیت داشته باشم، گروه هایی بودن که برای دانشجوها کار میکردن، یعنی خیلی گروه های محدودی تشکیل دادیم ما توی هر حال تلگرام، و یه کسایی میومدن اونجا کانفیگ هایی داشتن که فقط به تلگرام وصل میشد، یعنی نمیتونستن اصلا به هیچ چیز دیگه وصل بشن، فقط برای تلگرام کار میکرد. میومدن اونجا و مثلا میگفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم برای مقالمون، قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامون رو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته. ایمیلاشون رو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برای تو اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
1: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تاکید میکنن به هیچ عنوان عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدمها رو به چه کارهایی واداشته.
3: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوع رو میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم، اونجا سرچ می‌کردیم بر بچه‌ها، ما یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابعو در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله ها رو برشون دانلود می‌کردیم. و من برای فرستادن این مقاله ها هم مشکل داشتم، یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله ها زیاده، نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره، بعد ما میومدیم اینا رو کم حجم میکردیم یا تعداد صفحاتو کم میکردیم، مثلا میگفتیم کجاها به درد میخوره. یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار میکردیم رو پروپوزالشون، یعنی باید میدونستیم چی به دردشون میخوره، چیا خب به هر حال تون حوزه نیست. من به کسایی میتونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروهی داشت گسترده تر میشد، آدمایی وارد میشدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و میتونستن کمک کنن به کسای دیگه توی ایران و حالا یا برشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشون رو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه رو باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد، ما باید گاهن مثلا 20 30 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کردیم از دوستامون شما بیاید با ایمیل‌های آکادمیکتون لطفاً به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگتر میشد و آدمایی میومدن و کمک میکردن، حقیقتا وقت میذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن. و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوار کننده ای بود که آدم میدونست کسایی تو اصلا نمیشناختی این آدما رو. مثلا من از صبح از خواب بیدار میشدم میدیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمیشناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدمو میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل میشدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم مینویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفاً برام پیدا کنید و تمام قطع میشد. گاهن تا دو هفته این آدم اصلا پیداش نمیشد، من مثلا براش این مطالبو پیدا میکردیم میفرستادیم ولی میدیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد دو هفته میومد، حتی مثلا میدید که ما دو هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
1: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
3: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگران. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفیگ منتقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقاً یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدما بهش وصل می‌شدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده‌هاشون خبر می‌گرفت. یعنی شما فرض کنین که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره‌هایی که براش فرستاده می‌شد و صرفاً حال اون آدما رو بپرسه که آیا شما سالمید، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرا رو منتقل کنه به این سمت. خودش میگفت بعضی شب‌ها فکر می‌کنم که مثلا تو این فیلم‌های هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت، فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمیکنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل میکنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از اینکه خوشبختانه تا اون لحظه که من باهاش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسا این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد بر بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی به دنیا اومده، من تونستم خبر تولدش رو به مثلا خالش توی آلمان برسونم. ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه، این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدما، اصلا تلفناشون که جواب نمیدادن، بره دم خونه هاشون پیداشون کنه. و خب وظیفه ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایطو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده، ممکن چه وضعیتی داشته باشه.
1: دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن، اما این حاکمان و اساساً تمام ذینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار و قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی مشاهد بازپسگیری فضاها است طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلب‌ها که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون می‌ایسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی، چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید، امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارین. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و وی پی ان های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

0: پادکست لایه هفتم رو شنیدید از پویش عزیزالدین. به پایان این مجموعه رسیدیم. ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید.
1: روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه‌ریزی شده. خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود خودروها تا شعای بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداعی عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایران شهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 تیم، 1 تیم 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه‌ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداعی عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده می تواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایران شهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 تیم، 1 تیم 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: امروز شنبه 13 تیر 1405 خورشیدی هست. من بنیامین صدر درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی. مراسم علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز برای عموم در مصلای بزرگ تهران برگزار شد و علاقمندان جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی در این مراسم گروهی از اونها شرکت کردند. درباره این مراسم همکارم الهه روانشاد، تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران رو ساکن فرانسه جویا شده که با هم میشنویم.
2: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
3: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده، تدابیر امنیتی شدید برقرار. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
2: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم اینکه این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش، ما حتی در تجمعات شبانه هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو آسی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می‌شدند. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می‌کرد. حتی ویدئوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه میکردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمیدونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخوردار. حکومت یعنی علی خامنه‌ای همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهایی نبود، کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
3: آقای علی جنیم، شما اشاره ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مجتبی خامنه ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
2: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مجتبی خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این غیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مجتبی خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مجتبی خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست. تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدیو یا در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مجتبی خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
1: رضا علیجانی درباره علی خامنه‌ای، مراسم او و همچنین غیبت مجتبی خامنه‌ای تا اینجا در مراسم همسرش و علی خامنه‌ای دیدگاهش رو شنیدیم. اما دوران رهبری علی خامنه‌ای با تمرکز بی سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراض‌های گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی خامنه‌ای رو به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرده. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
4: آیت الله علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری با استاب مستقیم تصمیم ها، نگرانی ها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناح‌ها، رقابت‌های درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بذرهای تمرکز قدرت خامنه‌ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضاییه تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه‌ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه‌ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه‌های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی، یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه‌ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفاً نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل

در مرکز شبکه پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند. ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل داد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منطقه تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراضهای دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دیماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دیماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه‌ای مرز روشنی را میان تحمل و تهدید قائل نمی شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی. دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد. راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود. موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد.
در حالی که ساختار

0: قدرت در دوران خامنه ای به یک پارچگی کم سابقه ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: نگاهی بود به بیش از 3 دهه حکمرانی علی خامنه‌ای در ایران و میراث او که شنیدیم. اما ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی هست، حالا در کجا ایستاده؟ تفاوت این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است ایران به کدام سو برود؟ این پرسش ها را همکارم مهرداد میردامادی با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه و فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری مطرح کرده. در ابتدای این گفتگو حسین شریعت‌مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی میگوید.
2: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه. در دوره آقای خامنه ای اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها ها می گرفتن کارهای اینا رو یا مختل می کرد یا جلوشون رو می گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودند یا جدا می کردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل می شد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر می‌گذاشت و این دو مقوله تفاوت‌های بارزی با هم پیدا می‌کرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
3: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور می‌بینید؟
2: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بروکراتیک و تکنوکراتیک و حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست، و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولی است و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
3: برای آینده چطور؟ علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
2: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم، مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی، و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مداحان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله، و کار اینا بیشتر از کار فقها ها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابر و مداح هاست، و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
1: دیدگاه حسن شریعت مداری رو شنیدید. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آلمان، درباره ولایت فقیه در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: اما شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم ایرانی، 12 تیر در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت. خانم پارسیپور نویسنده آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان، سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبرو بود. همکارم شاهین بشیری از او درباره این مترجم و نویسنده سرشناس گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
5: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره های ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فروبست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی، جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
6: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطق طیر رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود. و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
5: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
6: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منتها اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست. من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
1: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره مرگ نویسنده ایرانی و مترجم شهرنوش پارسیپور. اما رمان زنان بدون مردان خانم پارسیپور که مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط شد، یکی از مهمترین آثار اوست. رویا ملکی در گفتگو با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از او پرسیده چه ویژگی‌هایی در آثار شهرنوش پارسیپور به ویژه رمان زنان بدون مردان بوده که او را بران داشته که این اثر را سینمایی کند.
7: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم، میدونستم که یه داستانی بعد باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، چیزای رویایی که غیر قابل قبوله. میدونی ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان تو این کتاب زنان بدون مردان باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنا، کاراکترهای زنا، زنای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکسه شدم با رجوع این داستان و گفتم حالا من چطوری شهرنوش پارسیپور پیدا کنم. رجوع ایشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه طوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز که هم رفتم اونجا و با پروی رفتم خونه‌ش و یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده ای بود و یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال اصلا زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهرنوش شد نه تنها دوست من بلکه استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
8: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شاهنوشه پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
7: خیلی جالبه برای این که چیزی که فکر میکنم من و شاهنوش هر دو همیشه میکنیم این که من هم همیشه کارم راجع به زنها بوده، ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ. مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود و توبا معنای شب واقعا یکی از بهترین کارهای شاهنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواریه که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی مدرنی از دور از ایران. و من همیشه به شاهنوش میگفتم شاهنوش من آرزومه که اون توبا منو شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم و درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شاهنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم دیگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی شاعرانه بود.
8: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقه من هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شاهنوش پارسیپور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
7: به این از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 17 سالگی بیرون بوده، شیفته زنای نویسنده و شاعرای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شاهنوش پارسیپور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم. این کارهای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکترها بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی رو این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی‌کنیم. ممکنه کاراکترهای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شاهنوش همیشه میگه من مثلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شاهنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شاهنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه بگم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
8: بر مبنای اون چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسیپور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید میساختید. اگه قرار باشه خانم پارسیپور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون، رو به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
7: من واقعا دیروز فکر میکردم که ارزش شاهنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد، هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد، هیچ وقت، نه راجب تو وقتی که با تو حرف میزد، یا راجب کاره، یا راجب دنیا، هر چی که میخواست میگفت، فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونیا که تعارف داریم با احترام رفتار، اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو، حتی مثلا راجب تو رفتارت یا راجب هر چی. من همیشه میترسیدم از شاهنوش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نبود. نمیدونم، شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختیایی که کشیده بود، یه آدم به خصوص شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهرنوش اومد نیویورک یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا. ولی جز خانواده من شد، میدونی. نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم، نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق. میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز، که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد گفتم شهرنو جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام، من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
1: گفتگوی رویا ملکی از رادیو فردا رو شنیدید با شیرین نشاط، سینماگر ایرانی ساکن نیویورک، درباره شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجمی که به تازگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت، پنهان کردن واقعیت‌های تلخ و مسائلی از این دست استفاده کردند. این موضوع حتی در ایران هم در مواردی دیده شده. گزارشی در این باره بشنوید از حمید فاطمی.
0: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است. دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداج یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سال‌های بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت.
9: گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن میگویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوالهای جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد، آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما می‌گویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 می‌تواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود، مسابقه ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند، و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: حمید فاطمی نگاهی کرده بود به سوء استفاده یا استفاده ابزاری قدرت‌های سیاسی یا دیکتاتورها از فوتبال برای پنهان کردن واقعیت‌های تلخی که در جامعه‌شون می‌گذره. اما ایرانیان در شهرهای مختلف جهان امروز شنبه 13 تیر به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایالات متحده گرد هم اومدن تا به توافق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. شرکت کننده‌ها در این تجمع که همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای در ایران برگزار شد، تصاویری از کشته شده‌های اعتراض‌های دی‌ماه رو نیز به همراه داشتند. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم.
5: ساعت 9 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در مورد احیای تهدید کمونیسم در آمریکا هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال دیدار با نخست وزیر اسرائیل در هفته آینده خبر داد. به گفته سفیر ایران در چین، از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد شد. در مراسم گرامی داشت 250مین سالگرد استقلال آمریکا، دونالد ترامپ از شهروندان این کشور خواست از ارزش‌ها و آزادی‌های بنیانگذاران ایالات متحده در برابر آنچه تهدید کمونیسم خواند محافظت کنند. رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم روز استقلال در محوطه کوه راشمور سخن می‌گفت، با اشاره به یادمان رهبران تاریخی آمریکا بر پایبندی به آرمان‌های این کشور تأکید کرد و مدعی شد نشانه‌هایی از احیای اندیشه‌های کمونیستی در آمریکا دیده می‌شود. آقای ترامپ همچنین بار دیگر بر ادامه سیاست اخراج مهاجران غیرقانونی تأکید کرد و افزود که دولتش اجازه نخواهد داد آمریکا به کشوری کمونیستی تبدیل شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که هشدارهای اخیر آقای ترامپ درباره نفوذ جریان‌های چپگرا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و پس از موفقیت برخی نامزدهای جناح چپ در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات به یکی از محورهای اصلی تبلیغات جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با رسانه اکسیوس گفت این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود یک ماه پیش وبسایت اکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش بس در لبنان خبر داده بود. سفیر ایران در چین میگوید تهران در نظر دارد از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه خدمات دریافت کند، موضوعی که به گفته او در قالب ترتیباتی تازه با همکاری عمان دنبال می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در پکن گفت این مبالغ به معنای عوارض عبور نخواهد بود. به گفته سفیر ایران این ترتیبات جدید با هدف تضمین امنیت عبور و مرور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتی ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از رفت آمد گسترده شناورها در این آبراه طراحی شده است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده می تواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه ای شرکت کرده اند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با وبسایت اکسیوس گفت اگر او این کار را انجام دهد دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. ترامپ با اشاره به اینکه مقام های ایرانی برای توافق التماس می کنند اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهد کرد. هیئت دولت ایران روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در مراسم تشییع علی خامنه ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرد. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. همچنین بنابر اعلام رسانه‌های ایران قرار است جعفر سبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری حمیدانی این مراسم را انجام خواهند داد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید در 77 ساعت، دقیقه ای که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعت پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت، فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت برای خود شما چه معنایی رو داره، کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خون به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
1: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع‌گرایانه بهش نگاه شده.
2: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته، حالا خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و به این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل‌های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت‌هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه. و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به این خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
1: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی و آقای شیروجن هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به این که اصلا

0: چجوری این فضا رو به وجود آوردین؟ قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
1: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع. به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
2: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
3: چطور میگه؟
2: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
3: شکایت از کی؟
2: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
3: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
2: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
3: بابت چی؟
2: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
0: آقای فیروژن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل اینکه پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزی که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
4: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون

0: دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه، که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلم‌های واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
1: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
0: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
1: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده، و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
2: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی، و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش می‌داره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری می‌بینی. اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر می‌کنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت

0: بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن. بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده. و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه. تبدیل کردن افراد جانباخته، جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت جلو ببریم.
1: سخت بود نقش منفی؟
0: جان
1: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟
0: من
1: خیلی خوب تجربه شده دارم آقای
0: زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچ های کمدی در مناطق داشتیم اگر که نمیدونم دیده باشین که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چه دوستان لست دارم و نقش منفی میدارن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
2: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
3: حرف موف نزن،
4: پاشی بری، اینو اومدن ببرن.
3: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
4: وای خدا، اگه بیا تو چی
1: دیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه؟ آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه؟ یعنی فیلم رو از اون ارزش‌هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش‌های هنری کم کنه؟
5: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمتتون عرض کنم بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
1: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
6: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا کار حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن. این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده، از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده. و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد و در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنان عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهراً این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 هم و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده؟
0: ما 18 و 19 دی ما با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، براوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی، از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث حمزاد فندری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
5: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تای فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده می‌زنیم، داد می‌زنیم، صدا می‌زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
1: اصولا میدونین آقای مهدوی نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم، حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌ای هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
5: خدمتتون عرض بکنم خب زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
1: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
5: میتونم حتما بگین اضافه کنم. بله. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
1: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیری یوسفی آشغال‌های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده
5: گرفت. بله بسیار عالیه. بله اون کار بسیار عالیه دقیقاً. میگه که یک قدم خیلی بلنده اون کار.
1: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
7: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیزو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشو نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
1: حالا اسمشم ببرین مسئله این نیست، بین خودمون میمونه. آقای قالیباف
7: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودن اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده عرضم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا، شعاره دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان، گفت مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی برای حفظ نظام. همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین‌المللی بهتر بشه، اقتصادی، ارزم به خدمت دانشجوها، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود، بعد مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید حالا شاید با شعر خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، این آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
1: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
0: عرض کنم خدمت شما که من با آرش موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن، لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش های متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم 47 ساعت کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که، درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت، بعد واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
8: خوشحالم که میبینم اتون. حاضرین این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم؟ خوبه. میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
2: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید. اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد. پای دویدن میخواد.
4: میشه تماس گرفت؟
9: نریا جونو مادت بمونی.
2: همسایه‌ها همه رو میزنن. سر بچه هم نداره.
1: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
5: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقاً تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلم نامه.
1: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتا اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
5: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست توی وبسایتمون. در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم، لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش. و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
1: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

ساعت 10 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توان نظامی ایران را محو کرده است. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای بدون حضور جانشینش برگزار شد. به گفته سفیر ایران در چین، از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از محل مراسم، سخنرانی خود به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده را در واشنگتن برگزار کرد و آمریکا را برجسته‌ترین دستاورد تاریخ بشر و نماد امید، آزادی و افتخار خواند. ترامپ گفت ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در بهترین وضعیت خود قرار دارد و با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا توان نظامی ایران را محو کرده و به موفقیتی بزرگ دست یافته است. برنامه 4 ژوئیه سالگرد تأسیس ایالات متحده شامل ساعتها پرواز نمایشی هواپیماهای نظامی، مراسمی با حال و هوای گرد همایی انتخاباتی و یک آتشبازی 40 دقیقه‌ای بود که برگزار کنندگان آن را بزرگترین آتشبازی تاریخ آمریکا معرفی کردند. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صبح یک شنبه ساعت 8 به امامت آیت الله جعفر سبحانی و با حضور 3 تن از پسران علی خامنه‌ای، یعنی مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای برگزار شد. در حالی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، سران سه قوه و فرماندهان سپاه از جمله احمد وحیدی در مراسم حضور داشتند، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نشد. سه پسر علی خامنه‌ای در حالی در مراسم تشییع پدر خود حضور یافتند که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته تا کنون حضور عمومی آنها گزارش نشده بود. قرار است مراسم تشییع و عزاداری علی خامنه‌ای طی 6 روز در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه یابد و پیکر او روز 5 شنبه در مشهد به خاک سپرده شود. سفیر ایران در چین میگوید تهران در نظر دارد از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه خدمات دریافت کند، موضوعی که به گفته او در قالب ترتیباتی تازه با همکاری عمان دنبال می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در پکن گفت این مبالغ به معنای عوارض عبور نخواهد بود. به گفته سفیر ایران این ترتیبات جدید با هدف تضمین امنیت عبور و مرور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتی‌ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از رفت و آمد گسترده شناورها در این آبراه طراحی شده است. تیم‌های فوتبال کانادا و مراکش در چارچوب مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه هم رفتند و در نهایت مراکش 3-0 کانادا را شکست داد. دیدار دو تیم در هیوستون آمریکا برگزار شد و مراکش با 3 گل عزالدین اوناهی و صفیان رحیمی حریف خود را از پیش رو برداشت. در دیدار دیگر مرحله 1/8 نهایی فرانسه با تک گل کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی پاراگوئه را 1-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این گل در دقیقه 70 و پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به ثمر رسید. هیئت دولت ایران روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در مراسم تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرد. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا 3 شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
1: It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace.
2: Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important.
3: Here we go. President Barack Obama, when you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses.
1: America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months.
4: این صدای باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده است که در ورژن‌های مختلف آوایی و به صورت واقعی و ساختگی به وسیله هوش مصنوعی ساخته شده و به صورت بسیار حرفه‌ای بر روی تصویر او قرار گرفته. او در سخنانش به برخی مسائل مهم داخلی آمریکا اشاره می‌کنه که به طور حقیقی از زبان او گفته نشده. این بخشی از یک گزارش علمی تلویزیونی پخش شده در شبکه جهانی بی بی سی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی و پیامدهای ورود این فناوری نوین در صنعت خبر و رسانه است. به این بهانه در سری پادکست‌های زندگی مصنوعی من این بار قصد دارم به این موضوع جذاب و تأثیرگذار در عصر اطلاع رسانی بپردازم، جایی که هوش مصنوعی تلاقی می‌کنه بین تولید و انتشار اطلاعات درست و نادرست و یکی از مهمترین حوزه‌های زندگی انسان یعنی رسانه و ارتباطات رو با تمامی زیرمجموعه‌هاش دچار تحولی بنیادین قرار میده. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم در سفری که سوار بر هوش مصنوعی با هم شروع کردیم، این بار میریم ببینیم که جناب AI قراره چه بر سر رسانه و ارتباطات بیاره و چه آشی برای روزنامه‌نگاران بپزه، با این توضیح که همه آش‌ها شور یا بی‌نمک نیستند. نقش بیبدیل رسانه‌ها به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی بر کسی پوشیده نیست. بی‌تردید رسانه‌ها امروز یکی از شاخص‌های مهم قدرت نرم در سطح جهانی اند. با توسعه سریع هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌ها، شکل رسانه‌ها و تولید خبر میره که به شکل بنیادین تغییر کنه و فرم تازه‌ای از رسانه و عصر جدیدی از اطلاع رسانی رو ترسیم بکنه. بسیاری از آژانس‌ها و اتاق‌های خبری در جهان مدت‌هاست که به هوش مصنوعی روی آوردند، اما برای دیدن نتایج کامل استفاده از این فناوری، به ویژه چالش‌هاش و مزایاش، هنوز باید کمی صبر کرد. در همین راستا ماه نوامبر گذشته بنیاد تامسون با همکاری شمار دیگری از سازمان‌های رسانه‌ای در جهان منشور پاریس در زمینه هوش مصنوعی و روزنامه‌نگاری رو تدوین و منتشر کردند. از مهمترین نکات کلیدی این منشور اینه که رسانه‌ها هنگام استفاده از هوش مصنوعی باید شفافیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به اخلاق روزنامه‌نگاری رو در اولویت قرار بدند. عملیات و تصمیم‌گیری انسانی به همراه مسئولیت در پاسخگویی از جمله بندهای مهم این منشور هستند. ضمن اینکه بر لزوم محتوای معتبر و تولید شده توسط هوش مصنوعی هم تأکید شده. اما بیایید ببینیم مزایا و معایب مطرح شده از ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه چه چیزای مهمی هستند. بر اساس بسیاری از تحقیقات آکادمی که صورت گرفته در این زمینه، از جمله در دانشگاه کلمبیا در آمریکا، نشون داده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه به روزنامه‌نگاران در انجام وظایفشون از نوشتن تا تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کنه و توی صرفه‌جویی وقت هم بسیار کمک حال رسانه‌ها باشه. الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونند اخبار و اطلاعات هر حوزه رو به طور خودکار در شبکه اینترنت یا رسانه‌های اجتماعی و منابع دیگه مرتبط جمع‌آوری کنند و این امر میتونه سرعت تأمین محتوا و زمان تولید انتشار اون رو به شدت کاهش بده. از سوی دیگه تولید خودکار محتوا و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله هوش مصنوعی میتونه به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این فرصت رو هم بده تا بیشتر روی کارهای با سطح بالاتری که نیازمند خلاقیت و تجزیه تحلیل هستند تمرکز بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه فناوری‌های هوش مصنوعی برای پیاده سازی فایل‌های صوتی تصویری هم بی‌نظیرند و توی صرفه‌جویی وقت ارزشمند خبرنگاران و بنگاه‌های تولید خبر هدیه‌ای آسمانی هستند. این صرفه‌جویی میتونه کمک کنه تا افراد شاغل در این حوزه‌ها بیشتر روی خلاقیت در تولید محتوا تمرکز کنند، چون با حضور هرچه بیشتر هوش مصنوعی در صنعت رسانه، رقابت در این حوزه از چیزی که الان هست به مراتب سخت‌تر و هیجان انگیزتر هم خواهد شد. گرچه این رقابت و این هیجان بالا باز هم همون ملاحظات اخلاقی رو در استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه بیش از پیش مطرح میکنه. پرسش‌های درباره نویسندگی، سرقت ادبی، شکل محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی به همراه انتشار اطلاعات نادرست یا سوگیری‌های جانبدارانه جملگی از مواردی هستند که به جد توصیه شده که رعایت بشند.

0: اما در کنار مزایایی که هوش مصنوعی به صنعت رسانه وارد کرده، در کنارش نمیشه به راحتی از چالشایی که وارد این حوزه هم کرده یا وارد خواهد کرد گذر کنیم. بدون تردید از مهمترین نگرانی‌های قابل پیش بینی میشه به مسئله جایگزینی هوش مصنوعی به جای انسان در برخی از پست‌های این صنعت اشاره کرد. مثلا هزینه‌های استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از وظایف روزانه و تکراری بسیار کمتر از نیروی انسانی یا سرعت هوش مصنوعی توی پردازش کردن داده‌ها و تولید محتوا از انسان بسیار بالاتر. دو فاکتور مهمی که برای کمپانی‌ها برای بالا بردن بهره‌وری و کم کردن هزینه‌هاشون بسیار بسیار مهمه. با اینکه بسیاری از فعالان حوزه رسانه معتقدند که با ورود هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به صنعت رسانه قطعاً صنف روزنامه‌نگاری تحت تأثیر قرار می‌گیره، اما این نکته هم بهش اشاره می‌کنند که قدرت تفکر انتقادی و خلاقیت روزنامه‌نگاران که از زیر مجموعه های آگاهی انسان به شمار میرند و اتفاقاً برای تولید محتوای با کیفیت هم همچنان ضروری هستند، هنوز نقطه قوت نیروی انسانی در صنعت رسانه و خبررسانی است. به عبارتی ابزارهای فعلی هوش مصنوعی هنوز نمیتونند یک گزارش خام رو مثل یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خلاق به گزارشی معنادار و انتقادی تغییر بدن که توامان همون تلنگرهای ریز یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار حرفه‌ای رو در یک گزارش توصیف و یا ملموس کنه. البته این شرایط فعلا برای حال حاضره. با این حال همچنان لزوم یادگیری کار با ابزارهای هوش مصنوعی به همه اهالی رسانه و صنعت خبر از سوی کارشناسان به شدت توصیه شده. در نتیجه آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی از همین الان میبایستی از سوی تمامی جویندگان کار و در اینجا اهالی رسانه در دستور کار قرار بگیره، چرا که بسیاری از جمله رقبامون در تمامی حوزه‌های مختلف در حال یادگیری مهارت‌های هوش مصنوعی هستند و کسانی که عقب بمونند در آینده نچندان دور از صحنه بازار کار خارج میشند. خب در اینجا برای یک گپ و گفت کارشناسانه و پیدا کردن پاسخ سوالات هم این بار به سراغ علی تهرانی، کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری از دانشگاه کلمبیا در آمریکا رفتم. ساکن واشنگتن دی سی است، کسی که شدیداً به قدرت تکنولوژی و فناوری‌های نوین برای تقویت رسانه اعتقاد زیادی داره و در همین راستا هم یک نرم افزار ترجمه آنلاین رو برای کمک به روزنامه‌نگاری درست کرده. درود به تو علی، خوش اومدی به پادکست زندگی مصنوعی من. کمی اول از سابقه خودت و دلیل نگاه خوشبینانت به ورود هوش مصنوعی به حوزه رسانه برامون بگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سوال خوبیه. من خیلی مدت خیلی طولانی هستش که در واقع دنبال یک راه تکنیکال برای خروج از مشکلاتی که ما امروز در روزنامه‌نگاری داریم بودم. تقریبا 5-6 سالی هست که به صورت جدی دنبال این راه کار هستیم. و وقتی میگم روزنامه‌نگاری، منظورم به روزنامه‌نگاری به مفهوم غربی کلمه است. حالا من میدونم روزنامه‌نگارای ما توی ایران با مشکلات بسیار بیشتری از اون چیزی که غربی‌ها دست و پنجه نرم میکنن روبرو هستند، اما منظورم به صورت خاص مشکلاتی هست که در بیزینس مدل و مدل در واقع پول درآوردن روزنامه‌نگاری وجود داره. و به نظر من تنها راهی که ما میتوانیم از این بحران عبور بکنیم همین نوآوری‌های تکنولوژیکی هست که حالا یکی از این قدیمی‌ترینات هم که خیلی در زبان‌ها افتاده همین جنراتیو AI یا هوش مصنوعی.
0: علی، همین نوآوری‌هایی که بهش اشاره کردی نگرانی‌های زیادی رو هم به وجود آورده تو صنعت رسانه. هوش مصنوعی ممکنه بیاد همه کاره بشه و بیاد جای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و بعضی دیگه از پست‌ها رو تو همین حوزه صنعت خبر بگیره. چقدر این تهدیدات به نظر جدی‌ان؟
2: تهدید قطعاً میتواند جدی باشد اگر روزنامه‌نگاران از روز اول که همین امروزه که داریم بند و شما با هم حرف میزنیم هست با این تکنولوژی درگیر نشوند. ببینید، هر تکنولوژی که ساخته میشه، هر تکنولوژی که با بدنه جامعه برخورد میکنه، خود به خود جهان بینی خودش رو به اون جامعه تزریق میکنه. حالا وقتی که تو روند شکلگیری این تکنولوژی هستیم، هر چقدر ما بیشتر با این نگاه و با این تکنولوژی درگیر بشیم و همون نسبت میتوانیم جهان بینی و ارزش هایی که تو ذهنمون هست رو برای این تکنولوژی واضح تر بکنیم، یعنی در اون راستا در اون چارچوب حرکتش بدیم. اگر مثل بقیه پدیده های تکنولوژیکی که ما در گذشته داشتیم، دو تا نمونهش عرض کردم، سرچ انجینا، موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی، تا یه مدت طولانی روزنامه‌نگارا باهاش درگیر نشن، قطعا همین اتفاق خواهد افتاد. قطعا مهندسین دنیا این مشکل روزنامه‌نگاری رو هم حل خواهند کرد و اگر اون اتفاق بیفته دیگه از خبری از ارزش روزنامه‌نگاری نخواهد بود. اما به نظر من الان وقتش هست که روزنامه‌نگارا نگاه بکنن ببینن چقدر این ابزار میتواند بهشون کمک بکنه. یعنی اگه شما در وسط مشکلات چالش‌های امروز روزنامه‌نگاری نگاه بکنید، شما مشکل در واقع بیزینس مدل یا مدل کسب و کار رو.
0: علی، به ارزش‌های روزنامه‌نگاری اشاره کردی و این مزیت نیروی انسانیه که این ارزش رو اتفاقا داره به روزنامه‌نگاری و حوزه رسانه وارد می‌کنه و اونم آگاهی و قدرت انتقادی ظریف آدمی است که هنوز دست کم ابزارهای موجود در هوش مصنوعی به این کارایی نرسیدن. حالا به نظرت ممکنه نرم افزاری یا رباتی ساخته بشه که با دیتاهایی که بهش داده میشه و یا الگوریتم هایی که براش تعریف میشه این حس و قدرت انتقادی و اون آگاهی انسانی رو بهش دست پیدا بکنه؟
2: ببین، هیچ وقت ما تو تکنولوژی نمیتونیم بگیم نه. قطعاً میتونیم بگیم امروز این فضا رو نداریم. و اگر روزنامه‌نگاری رو در این تعریف بکنیم که قدرت سنتسایز کردن مواضع مختلف، نگاه‌های مختلف برای یک موضوع باشه یا حرف زدن با منابع مختلف باشه، چیزهایی از این دست باشه، اون چیزهایی که ذاتی است در روزنامه‌نگاری، حداقل امروز میتونیم بگیم که هوش مصنوعی به اون سمت نمیره. و اینکه آیا هرگز به اون سمت بره یا نره، انتخاب امروز روزنامه‌نگاراست. من در واقع همه حرفم همینه. اگر امروز روزنامه‌نگارا تصمیم بگیرن از این ابزار جوری استفاده بکنن که به افزایش بهره‌وری رو براشون داشته باشه و لزوماً بیکارشون نکنه، میتوانند این روند تکنولوژیکی رو برخلاف تکنولوژی‌های گذشته، ظرف 30 سال گذشته که همه صنعت رو در واقع دگرگون کرد، به سمتی ببرن که هم روزنامه‌نگاری و هم روزنامه‌نگارا ازش سود ببرن.
0: علی، یه نگرانی دیگه هم هست که خیلی جدیه و اونم اینه که با اومدن هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به ساختار رسانه‌ها، اخبار جعلی و محتوای نادرست و از این اتفاقات ممکنه زیاد بیفته. چقدر این مسئله رو بس جدی گرفت؟
2: ببینید، دو تا تفاوت باید اینجا قائل بشیم. یک تفاوت اول اینه که این ابزارهایی که ما میگیم برای اولین بار در مخیله در واقع اجتماعی کل جامعه قرار گرفته. چرا؟ چون در قابل دسترس شده. و دلیل اصلی همه اینا هم یه ابزار خاصه به اسم ChatGPT. این اومد به صورت مجانی اجازه داد که آدما تجربه کنن قدرت این داستان. این نکته اول هست. و نکته دوم که به همین نکته اول مربوطه اینه که تمامی این ابزارها تا قبلا توسط حکومت ایران یا حکومت چین یا حکومت روسیه وجود داشته. شما دفعه اولی که میبینی این حجم از بالای دسترسی به این تکنولوژی برای همه ممکن شده. برای همین هستش که کمی ما داریم راجبش حرف میزنیم. و یعنی شما تفاوت چندانی نداره الان با مثلا 3 سال پیش بر سر تولید اخبار نادرست. اگر این رو نگاهمون رو متکی بکنیم بر دولت‌ها، یعنی کسانی که در واقع قبلا ابزارش رو داشتن الان هم ابزارش رو دارن، اما از اون طرف هوش مصنوعی به نظر من به بازیگران کوچکتر نظیر روزنامه‌نگارا این امکان رو میده که از همین ابزار استفاده بکنن برای مقابله با اخبار نادرست. واقعا به نظر من اتفاقی که ظرف 2 سال گذشته افتاده و وارد شدن

0: و این برمیگرده به همون نکته اول، ما اگر با این تکنولوژی درگیر نباشیم از تغییراتی که در پیش زمینش داره اتفاق میفته در پس زمینش داره اتفاق میفته بیخبریم و این اون ضربه اصلی. حالا اخبار نادرست میتواند بخشش باشد، بیکار شدن آدم ها میتواند بخشش باشد، چیزهای دیگه، اما خطر اصلی به نظر من جاییه که ما با این تکنولوژی ها درگیر نشیم.
1: حالا برای من روزنامه نگار علی، اگه بخوای یه توصیه‌ای داشته باشی که بیکار نشم، با اومدن هوش مصنوعی چه توصیه‌ای داری؟
0: به نظر من چند تا توصیه دارم. توصیه اولم اینه که شما روزنامه نگار بیکار نخواهی شد اگر از این ابزارها در راستای افزایش بهره وری خودت استفاده کنی. توصیه دوم به نظر من خود حالا خاصتر اگه بگم اینه که من تقریبا چند ماه پیش توی کنفرانس معروف اینجا توی فیلادلفیا که روزنامه‌نگاران آنلاین میان و حرف می‌زنن، اینا بسم معاونه‌ای بودم، من خیلی ساده همه به دو کمپ تقسیم می‌شدن. خیلی روزنامه‌نگاری که خیلی ترسیده بودن که آقا این قراره بیاد همه زندگی ما رو از ما بگیره، و کسایی که فکر می‌کردن که مثلا قراره چه می‌دونم آینده سرطان هم به دست هوش مصنوعی مثلا برطرف بشه. توصیه من به همه روزنامه‌نگارایی که با این تکنولوژی درگیر بشن، یعنی چی درگیر بشن؟ به زبان ساده‌تر، اگر داریم از چت جی پی تی استفاده می‌کنیم، اگر داریم از ابزارهای اوپن ای آی یا گوگل یا هر کدوم از این کمپانی‌ها استفاده می‌کنیم، دقیق بخونیم ببینیم اینا چگونه با این دیتایی که ما بهشون میدیم رفتار می‌کنن، چه چیزهایی رو باید از اونها ما بیاموزیم و چه چیزهایی رو باید حواسمون باشه که این اطلاعات رو بهش ندیم. این روزها مثلا همه روزنامه‌نگارا از چت جی پی تی استفاده می‌کنن، اما همه‌شون هم حرف می‌زنن میگن که آقا ممکنه ما رو بیکار می‌کنه. خب چجوری اگه قرار کمکتون بکنه چجوری ازش میترسیم؟ یا اگر قرار نیست کمک کنه؟ میدونید به نظر من درگیر شدن با این تکنولوژی و اینکه این ترس ها رو کنار گذاشتن و یه قدم جلوتر رفتن، نیازی به تکنولوژیک شدن هم وجود نداره، نیاز به زبان برنامه‌نویسی هم وجود نداره. اگر هر اتفاق افتاده باشه که این تکنولوژی ها فاصله ما رو با تکنولوژی کمتر کردن، اگر 6 سال پیش 7 سال پیش شما قرار بود یه کامپیوتیشنال جنرالیست بخوایستی بشی، باید حتما زبان برنامه‌نویسی مثل آر و پایتون و اینا رو بلد بودی، الان امروز این کار اصلا نیاز نیست بکنی. زبان حرف زدن با این تکنولوژی زبانی است که روزنامه‌نگارا توش خیلی خوبن، همون چیزی که بهش میگن نشرال لنگویج، زبانی که من و شما الان داریم باهاش حرف میزنیم، یعنی با همین ابزار شما میتوانید با تکنولوژی ارتباط برقرار بکنید. و به نظر من استفاده از این مزیت هایی که این تکنولوژی در اختیار ما قرار داده، از جمله کم شدن این فاصله تکنولوژیکی بین آدم ها و این تکنولوژی، چیزی هست که به نظر من هر روزنامه‌نگاری که روش سرمایه‌گذاری بکنه و هر روزنامه‌نگاری که روش استفاده بکنه، قطعا در آینده حرفی برای گفتن خواهد داشت و نه تنها بیکار نخواهد شد، بلکه میتواند با این ابزارها به دلیل افزایش پروداکتیویتی و دلیل افزایش در واقع بهره‌وریش، سهم خودش رو از دنیای روزنامه‌نگاری و دنیایی که در واقع توش پول روزنامه‌نگاری ساخته میشه هم افزایش.
1: اما یکی از مسائل جدی ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه که جملگی تمامی کارشناسان این حوزه و حتی سیاستمداران و تصمیم گیران در عرصه کلان سیاسی رو در سطح جهانی نگران کرده، بحث سوء استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خبر و اطلاع رسانی در شبکه‌های مجازی است. در اینجا این سوء استفاده اشاره داره به اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، تولید شایعات و محتوای گمراه کننده همراه با سوگیری‌های متعصبانه با هدف تخریب، تغییر یا تأثیر بر افکار عمومی. در واقع سوء استفاده کنندگان با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونند با استفاده از تعصبات و حساسیت‌های خاص یک جامعه اخبار جعلی و شایعات رو تقویت کنند، به طوری که ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان بازیگرانی مجازی در صحنه حقیقی رویدادها این توان رو دارند تا واقعیت‌ها رو به نفع یا به ضرر یک گروه یا یک جامعه تغییر بدند. به گفته مؤسسه رویترز این خطر بالقوه وجود داره که رسانه‌ها و آژانس‌های خبری که بیشتر به هوش مصنوعی متکی میشند ممکنه در مورد منابع و روش‌های تولید محتواشون شفافیت کمتری به خرج بدند. به هر حال هوش مصنوعی میتونه بر اساس مجموعه داده‌هایی که حاوی سوگیری‌های تاریخی و اجتماعی باشه آموزش ببینه و در باز تولید این نوع داده‌ها اخبار مغرضانه و متعصبانه تولید کنه. بر اساس یه مطالعه‌ای هم که صورت گرفته، هوش مصنوعی این توان رو داره که در ایجاد کمپین‌های تولید اطلاعات نادرست بسیار با قدرت عمل کنه و حتی محیط‌های سیاسی و گفتمان دموکراتیک رو در یک جامعه واقعاً تضعیف کنه. این مسئله هم از زمانی جدی شد که بحث دیپ فیک ها یا همون جعل پیشرفته اطلاعات وارد صنعت رسانه و اطلاع رسانی شده. یعنی اگه در گذشته تنها ممکن بود که یک عکس رو با یک نرم افزار فتوشاپ تنها دستکاری می کردند، امروزه به رغم تمام اون مزایای بی‌نظیری که

رهبریای هوش مصنوعی برای صنعت رسانه به وجود آوردند، سوء استفاده کنندگان میتونن به شکلی خطرناک با استفاده از همین ابزارها چهره و صدای فرد رو به طرز شگفت‌انگیزی تقلید و در قالب ویدیوهای غیر واقعی منتشر کنند.

0: برای رمزگشایی بیشتر این موضوع به سراغ سحر تحویلی، پژوهشگر سیستم‌های هوش مصنوعی در استکهلم سوئد رفتم. سحر دکترای مهندسی نرم افزاریشو از دانشگاه مالاردالن سوئد گرفته و پژوهش‌های زیادی رو هم در حوزه علوم کامپیوتر و از جمله هوش مصنوعی انجام داده. دانش و آموخته‌های سحر قطعاً در این زمینه میتونه به ما کمک کنه تا ببینیم چگونه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تولید اخبار و محتوای نادرست عمل میکنه و چطور و چگونه آینده صنعت رسانه و اطلاع رسانی با هوش مصنوعی قراره متحول بشه. درود بر تو سحر، ممنونم که در پادکست زندگی مصنوعی من همراه ما هستی. لطفاً کمی از خودت بگو و اینکه هوش مصنوعی چطور میتونه بر صنعت خبر و رسانه تأثیر بذاره.
1: خیلی ممنون از دعوتتون. خب شما معرفی کردین دیگه، من در زمینه هوش مصنوعی در صنعت مخابرات در حال حاضر دارم کار میکنم و در واقع کاری که انجام میدیم این هستش که بتونیم حالا در صنایع مختلف استفاده از متدهای هوش مصنوعی رو بیشتر انجام بدیم، برای اینکه حالا هم هزینه ها رو بتونیم کمتر بکنیم و هم پروسه ها رو بتونیم بهتر بهینه‌سازی بکنیم. ما وقتی به حوزه هوش مصنوعی در صنعت خبر میرسیم، یک تفاوت خیلی بزرگ حالا با بقیه صنایعی که ما باهاش کار میکنیم داره و اونم این هستش که ما این شانس رو داریم که عکس‌العمل مخاطب رو به شکل داینامیک، به شکل در زمان واقعی مرتب اون بازخورد رو داشته باشیم. این خیلی کمک زیادی میکنه برای اینکه ما بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی رو بهتر تمرین بدیم و در واقع به نوعی بتونیم عملکردشون رو در دنیای واقعی حالا یکم سریع‌تر از حوزه‌های دیگه بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. مثلا اگه بخوام مقایسه بکنم حالا با صنعت پزشکی یا استفاده از هوش مصنوعی مثلا در صنایع نظامی، ولی به طور کلی هوش مصنوعی خب چون برای تولید محتوا میتونه استفاده بشه، خب خیلی کاربردهای زیادی در صنعت حالا خبر داره، مخصوصا حالا با توسعه مدل‌های پردازش زبان طبیعی مثل حالا چت جی پی تی که در اختیار همه هست و میتونن استفاده بکنن امروز برای اینکه بدونن از چی داریم صحبت میکنیم. اون هم میتونه کمک بکنه برای اینکه هم خب ترجمه ها به شکل خودکار انجام بشه، هم سریعتر انجام بشه، هم دقیق‌تر انجام بشه، هم میتونه تولید محتوا بکنه، حالا اینکه مثلا در قالب‌های مختلف در فرمت‌های مختلف یک خبر رو تولید بکنه و بعد استفاده از خود هوش مصنوعی برای پخش کردن سریع‌تر خبر و جمع‌آوری بازخوردی که حالا از مخاطب می‌گیره، یک کمک دیگه هم به نظر من در صنعت رسانه می‌کنه و اون پیش‌بینی روند انتخاب موضوعات خبری هست. یعنی که شما الان بهتر می‌تونید همچین پیش‌بینی رو داشته باشین که مثلا در یک موضوع یا در یک زمان خاص چیز رو در یک کشوری بیشتر حالا مخاطب انتظار داره برای اینکه در اون زمینه خبر بشه و اینکه حالا در پلتفرم های مختلف حالا اون هم میتونین از هوش مصنوعی استفاده کنین که مثلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثلا یه خبر در پلتفرم X مثلا بهتر پخش میشه، مثلا وقتی به حالا ایران میرسیم شاید اینستاگرام پلتفرم بهتری باشه. همه اینها در کنار هم به هر حال میتونه تاثیر بسیار مثبتی من فکر میکنم در حوزه خبر داره.
0: سر در کنار این جنبه های مثبتی که بهش اشاره کردی، یه سری نگرانی هایی هم وجود داره، از جمله احتمال وجود سوگیری های جانبدارانه که همون بایس ما در زبان انگلیسی بهش اشاره داریم. لطفا کمی بیشتر توضیح بده که هوش مصنوعی چطور میتونه این سوگیری های جانبدارانه رو در محتوا و خبر به وجود بیاره.
1: ببینیم وقتی ما در مورد سوگیری در هوش مصنوعی حرف میزنیم، اون دیگه خیلی فرقی نمیکنه در چه حوزه‌ای داریم ازش استفاده میکنیم. ما در دو قسمت ممکن هستش که همچین به هر حال مشکلی رو باهاش روبرو بشیم در حوزه هوش مصنوعی. یکی این هستش که اون دیتایی که ما استفاده کردیم برای اینکه مدل‌های هوش مصنوعی رو تمرین بدیم یا ناکافی باشن یا ناقص باشن یا در اونها سوگیری وجود داشته باشه. یعنی که مثلا شما فرض کنین که به عنوان یک محقق در زمینه پزشکی یک مدل هوش مصنوعی می‌خواید تمرین بدین که بتونه مثلا ریسک سرطان رو، حالا یک سرطان خاص رو بتونه پیش بینی بکنه در بیماران مختلف. اگر دیتایی که شما اومدین استفاده کردین برای تمرین دادن اون مدل مثلا فقط متعلق به مردم در کشورهای حالا حوزه اسکاندیناوی باشه و شما مثلا از حالا بقیه سامپل ها و بقیه نمونه ها استفاده نکرده باشین، این دیتایی نیستش که ما کلا بتونیم اون وقت عمومی سازی بکنیم همچین مدلی رو و اونجا خب یک قسمت مشکل هست. یعنی به محض اینکه حالا اون مدل ممکنه با یک دقت خیلی بالایی در حالا همون کشوری که داده ها تمرین داده شده استفاده بشه، ولی به محض اینکه از اون خارج میشه دیگه شما نمیتونین بگین که من میتونم به این مدل اعتماد بکنم. پس خیلی مهم هستش که داده ها تنوع داشته باشن، هم تعدادشون زیاد باشه، هم کامل باشن و هم متنوع باشن، یعنی از جامعه های آماری مختلفی رو در بر گرفته باشن.
0: حالا این سوگیری توی حوزه های سیاسی به مراتب خطرناک‌تره، اینطور نیست؟
1: بله، ما هر چقدر که میریم جلوتر که به بحث حالا مسائلی که بیشتر حالا از حوزه‌های مهندسی هوش مصنوعی خارج میشه، هرچی بیشتر میرسیم به موارد علوم اجتماعی این خطرناک‌تر میشه، چون یک قسمتش این هستش که حالا داده ها رو اینطوری استفاده بکنن، یک قسمتش تفسیر اشتباه از نتایج هست. ببینید در حوزه‌های مهندسی یه ذره واضح‌تر هست، یعنی اینقدر دیگه به تفسیر پذیری ما نمیرسیم وقتی که نتیجه رو حالا از یک مدل هوش مصنوعی میگیریم، ولی در حوزه های علوم اجتماعی این فضایی که باز میشه برای تفسیر پذیری، این هم میتونه متاسفانه مورد سوگیری قرار بگیره.
0: سر حالا پرسش اینجاست که خبرنگاران یا فعالان رسانه‌ای معمولا نقشی ندارن تو نوشتن و تهیه این الگوریتم های هوش مصنوعی، چه راهکاری وجود داره که این اهالی رسانه بتونن جلوگیری کنن از این گونه سوگیری ها در گزارش هاشون؟
1: درسته، ولی یک قسمتش رو ببینید، این که میگم که مثلا انتخاب موضوعات خبری، این که چه خبری قرار هست پخش بشه، اینها پارامترهایی هستش که به هر حال افراد در حوزه رسانه بیشتر دارن باش کار میکنن. ببینید پخش شدن اخبار جعلی یک علتش این هستش که معیارهای ارزیابی درستی تعریف نشده. اگر شما فقط ارزیابیتون بر اساس این باشه که یک خبری میخواین سریعتر پخش بشه یا توجه بیشتری رو جلب بکنه، حالا لایک بیشتری بگیره، بازدید بیشتری بگیره، اگر اون برای یک خبرنگار ارجحیت داشته باشه نسبت به اینکه خبر در چند منبع چک شده، آیا واقعا این محتوا درست هست، اگر اون بر این غالب بشه، خب اون وقت در واقع به نوعی خبرنگاران هم نقش دارن در اینکه کمک بکنن به مدل‌های هوش مصنوعی برای اینکه خبرهای جعلی و این سوگیری‌ها رو بیشتر پخش بکنن. یعنی این نقشی هستش که فکر می‌کنم بر عهده خب همه افراد در جامعه هست و در حوزه خبر خب بیشتر بر میشه شما.
0: و سوالی که همیشه از همه کارشناسا میپرسم سحر، آیا هوش مصنوعی به طور کامل میتونه جایگزین خبرنگاران انسانی بشه؟ آیا خبرنگاران واقعا باید نگران امنیت شغلیشون باشن؟
1: من فکر نمی کنم. ببینید من بیشتر فکر می کنم که ما به تعامل هوش مصنوعی با انسان داریم نزدیکتر میشیم و اصولا هوش مصنوعی به عنوان یک نرم افزار کمکی در خیلی از شغل ها استفاده میشه. ولی اگر که ما نیایم و به روز رسانی خودمون رو نکنیم، یعنی نیایم آموزش و آگاهی کافی نداشته باشیم، یاد نگیریم که از تکنولوژی چطوری استفاده بکنیم، خب به هر حال به مرور زمان یک سری مشاغل یا افرادی در اون شغل ها که خودشون رو به روز رسانی نکردن، خب براشون سخت‌تر خواهد بود. برای اینکه یک سری کارهای روتین خب بله میتونه الان انجام بشه با کمک هوش مصنوعی، ولی یک سری چیزها مثل تفکر انتقادی، مثلا اینکه شما یه سری آگاهی‌ها، یه سری هوش‌هایی که ما حالا بهش هوش عاطفی میگیم که در انسان دیولپ میشه، توسعه پیدا میکنه از زمان تولد، یعنی جزء مهارت‌های انسانی هست، اگر روی اونها کار نشه در کنار یاد گرفتن تکنولوژی، اون وقت خطر این خب در همه در بیشتر حوزه‌ها وجود داره برای اینکه افراد شغلشون رو از دست بدن.
0: اتفاقا در یکی از اپیزودهای قبلی همین مجموعه پادکستر راجع به همین بحث حس انسانی، اون نگاه انتقادی انسان که فعلا هوش مصنوعی ازش محروم هست، یک گزارش مفصلی داشتیم. به نظر روزی میرسه که یک ربات بتونه این حس انتقادی، اون حس ظرافت هایی که یک انسان داره رو در خودش به وجود بیاره یا درش به وجود بیارن که بیاد مثلا یک گزارش خیلی احساسی منتشر کنه و یا ببینیمش که در تلویزیون یک ربات داره در واقع از یک منطقه زلزله زده مثلا داره گزارش میده؟
1: خب ببینید هم امکانش وجود داره ولی خب هم نداره، یعنی این خیلی بحث یه ذره کریتیکالی هست. الان میگم چرا. ببینید اگر شما هر چیزی رو که بتونین به شکل دیتایی که قابل خوندن برای ماشین و الگوریتم باشه در بیارین، مدل های هوش مصنوعی میتونن یاد بگیرن. منتها وقتی که در مورد انسان صحبت میکنیم، این هستش که خیلی از تحقیقات نشون میدن ما انسان ها هنوز از توانایی های خودمون هم 100% داریم بهره نمیبریم. یعنی سنسورهایی که ما داریم حالا ازش اینفورمیشن اطلاعات جمع میکنیم در طول روز در هر ثانیه، ما اشراف کامل به خود اونها هم نداریم. حالا چه برسه به اینکه این رو بیایم حالا به شکل یک دیتای در بیاریم که ماشین بتونه بخونه و بعد اون رو میمیک بکنه و بتونه بتونه اون رو حالا تقلید بکنه. مثلا یه مثال اگه بگم، ببینید شما فرض کنین به یه جلسه میرین، دو سه تا سناریو آماده کردین که حالا اونجا در موردش صحبت بکنین. شما به محض اینکه شروع میکنین به صحبت کردن، بازخورد افراد رو میبینین که ممکنه اصلا کلامی هم نباشه، نوشتاری هم نباشه، ولی مثلا از نگاهایی که به همدیگه میکنن یا نگاهی که به شما میکنن، شما تصمیم میگیرید به طرف کدوم یکی از سناریوهایی که مثلا از قبل آماده کردین برید. درسته، این به نوعی ما مثل انسان داریم اطلاعات رو در زمان حال جمع میکنیم، ولی الان این رو چطوری باید ما بیایم بشینیم بنویسیم به شکل یک دیتایی که ماشین ریدبل باشه، ماشین بتونه بخونه و مثل اون عمل بکنه. یعنی توانایی‌های انسان چون به نظر من هنوز به شکل کامل حتی در اختیار خودمون هم قرار نگرفته، سخت خواهد بود برای اینکه فکر بکنیم حالا در حوزه‌های علوم انسانی ما میرسیم به روزی که کاملا ماشین‌ها و الگوریتم‌ها بتونن جای انسان رو بگیرن.
0: و رسیدیم به سخن پایانی و اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه معتقدند اگرچه هوش مصنوعی میتونه بخشای فنی زیادی از صنعت خبر و اطلاع رسانی رو متحول کنه، اما بعید میدونن که این فناوری بتونه به طور کامل جایگزین خبرنگاران یا روزنامه‌نگاران انسانی بشه، چرا که همونطور که پیشتر هم گفتم فعلا در اینجا هم باز بحث برخی قابلیت‌های انسانی مثل تفکر انتقادی، احساسی و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مطرحه که فعلا هوش مصنوعی از این نعمت انسانی بی بهره است و اگر هم بهره ای داره همچنان مصنوعیه و فعلا با ذائقه انسانی هم متفاوته. با این حال فراموش نکنیم که ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه مسئله‌ای فراتر از یک چالش فنیه. این اتفاق میتونه آزمونی برای ارزش‌های ما در عصر اطلاع رسانی باشه. ضمن اینکه در ادامه این سیر پرتحول ورود هوش مصنوعی به حوزه خبر و اطلاع رسانی دیگه نمیشه گفت نو نیوز گود نیوز یا بیخبری بهترین خبره. پس شنوندگان عزیز این پادکست بپذیریم به عصری داریم میریم که رسانه‌های حقیقی و مجازی میرن که هرچه بیشتر توسط الگوریتم‌ها نوشته بشند و به وسیله آواتارها ارائه بشند. پس بسیار مهمه که از این فناوری‌ها که قرار انقلابی بس بزرگ در صنعت خبر و اطلاع رسانی به وجود بیاره مطلع باشیم. پس آگاه بمونید، پیگیر باشید و همچنان کنجکاو هم باقی بمونید. رضا جمالی هستم و برای شما آسمانی صاف در دنیای ابری فناوری‌ها آرزو دارم. بدرود.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بچه های انتظامی زنه رو تو پله اضطراری دیدن. به نظرم رفته توی که واحدا.
2: کسی اینجاست؟ اصلا تو کجا میبینی؟
3: الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
4: میتونیم بیایم تو؟
2: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
5: جرم این دختر امنیتیه، خود تو قاطی نکن.
6: برکن یا تو چه؟ بابا میگم برکن.
2: اینا میگن که مامور مرد.
7: من کاری نکردم.
8: شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. ممنون که شنونده این اپیزود پادکست سینما سانسور هستید. سلام، من مهدی طاهباز هستم. برای این اپیزود پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه، میخواستم یک فیلم دیگر را انتخاب کنم، اما انتشار نسخه ای از فیلم سینمایی شب داخلی دیوار در فضای مجازی و بازتاب‌های مختلفی که داشت باعث شد که برم سراغ این فیلم. فیلمی که موضوع مهم و چالش برانگیزی داره، در ایران فرصت نمایش پیدا نکرد و البته که وحید جلیلوند سازندش موضع‌گیری‌های قابل بحثی داشته. موضع‌گیری‌هایی که بخشی از اونها قبل از اعتراضات 1401 هست و برخی بعد از اعتراضات، با لحنی کاملا متفاوت. اما یک نکته درباره این اپیزود، پیشنهاد من بهتون اینه که فیلمو ببینید بعد به این قسمت از پادکست گوش بدید. به دو دلیل، یکی این که مجبورم به داستان فیلم اشاره کنم، به خصوص نیم ساعت انتهایی، چون اصل قصه اون نیم ساعت هست و یک ساعت و نیم ابتدایی مقدمه ایه برای بخش پایانی که روشن میشه اصل ماجرا چه هست. پر از ابهام یک ساعت و نیم اول، ممکنه خیلی هم تماشاگر گیج بشه که چه خبره، اینجا کجاست، چرا یک حالت عجیب و حتی غیر واقعی داره، هم جایی که قصه داره اتفاق میفته و هم روابط آدم ها و شخصیت ها. در نیم ساعت پایانی اما گره اصلی باز میشه و معلوم میشه که چی به چیه.
9: یه دقیقه باز کنیم. نگهبانم آقا. با سلام آقا، کسی اینجا نمیاد؟
2: کسی یعنی کی؟ یعنی
9: یه زن میز که فرار کرده اومده تو محبته مامورا اومدن دنبالش.
2: یعنی چی فرار کرد؟
9: نمیدونم والا، میگن گرفته بودنش در رفته دنبالش کردن اومده تو محبته، ولی کسی دیگه ندیدش.
2: خب
9: یعنی اینجا نایمده شما صدای چیزی نشنیدین؟
2: اینجا باز چی بیاد؟ این در که بس هست که
9: نه، اینو نمیدونم، من در پله استراری میدم.
2: نه نمیدونم، من همون بودم، چیزی نفهمیدم.
9: میشه یه نگاه بکنه؟
2: باش نگاه بکن. میخوای بیای تو؟
9: نه خودتون نگاه کن، اگه دیدینش خبر بده.
2: باش. چه کار کرد؟
9: نمیدونم والا هر کی چی میگه، اینا هم که اصلا جواب نمیدن. صبح تارو ما رو انداف کردن، میگن اومد.
8: قصه فیلم در ظاهر اینه که با یک جوانی نابینا یا در اصل بسیار کمبینا به اسم علی با بازی نوید محمدزاده روبرو هستیم که در یک واحد از یک ساختمان یا یک آپارتمان زندگی میکنه به تنهایی. در ابتدا گویا قصد خودکشی در حمام داره اما منصرف میشه. پلیس در جستجوی یک زن یا دختر فراری هست که گفته میشه در جایی از این ساختمان مخفی شده. اما این زن که اسمش هم لیلاست داخل خانه علی حضور داره.
10: فرصت و عروض گذاشتم لبون نیست. فردا هر روز یکشو میخوریم. دست بده؟ نه.
11: دکتر کفشه شما گلی بوده؟
10: نه. چطور؟
11: شما مهمون داشتی؟
12: هم دکتر اومده هم دو دقیقه پیش مختاری اینجا بود.
11: دکتر که کفشش گلی نیست، مختاری هم که تو ساختمون میپله که بیرون نرفت.
12: معلومه چی رو قایم کنم؟
11: من نمیدونم، اینا بیان ازت سوال نمی کنم.
12: خب بگو بیان، تو چرا خودتو انداختی وسط؟
11: جرم این دختر امنیتی، خودتو قاطی نکن.
12: چی میگی باز خودت؟ من مگه اصلا بخوام هم میتونم کاری کنم؟
11: چرا باید بخوای؟
12: لا.
11: در صورت من گفتم به همه بگم، به محصی که دیدیش اطلاع بده.
12: به نظرت میبینم؟
10: خبشت یاد نره،
11: هم خوب بهانه شده برای تو.
8: خب اینا که براتون تعریف کردم ظاهر قصه فیلم شب داخلی دیواره. اصل قصه چیز دیگه‌ایه که اگه فیلمو دیده باشید متوجه میشید، اما نکته هایی هست که شاید با یک بار دیدن فیلم هم متوجهش نشید و من سعی میکنم که در ادامه به اونها اشاره کنم. اگه فیلمو تا انتها تماشا کرده باشید متوجه میشید که با روایت ذهنی شخصیت علی مواجه هستیم که در زندان و در یک سلول هست. کل ماجرای فیلم غیر از فلاشبک ها داره در ذهن علی میگذره. اون جزو نیروهای امنیتی بوده، حالا توی این فیلم نشون داده میشه که راننده یکی از خودروهای نیروهای امنیتیه که برای سرکوب یک تجمع کارگری اعزام شدن. فضای اون تجمع کارگری شبیه تجمعات شرکت هفت‌تپه است. اونجا زنی توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه به اسم لیلا موحد، یادآور اسم ویدا موحد از دختران جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب. علی و درگیریش با یک مأمور امنیتی دیگه باعث تصادف خودروی ون میشه. دلیل درگیری هم این هستش که لیلا التماس میکنه، گریه میکنه که من کاری نکردم، بچه‌م تنهاست و یه کودک خردسالی هم داره که بیرون هست و جدا افتاده و تک و تنها توی اون وضعیت شلوغ و پر تنش اعتراض و درگیری با نیروهای امنیتی رها شده. خب علی با یه مأمور دیگه درگیر میشه و این درگیری منجر میشه به تصادف این خودروی نیروهای امنیتی. ماشین چپ میکنه و لیلا فرار میکنه. اون تصویر فرار لیلا توی یه جایی مثل زمین کشاورزی و تعقیب شدنش توسط یه مأمور دیگه میشه گفت یک جورهای یادآور ماجرای نیزارهای ماه شهر هست در سال 98 که منجر به کشته شدن ده‌ها معترض شد. حالا بعد از فرار لیلا نیروهای امنیتی و قضایی مشکوک شدن به علی. اون در بازداشته و میخوان ازش بکشن بیرون که رابطه‌اش با لیلا چی بوده و اینکه اصلا لیلا کجاست.
11: دروازه میکنم.
12: دست چوی بودم.
11: ایشون رو کسایی هستن اومدن با حرف بزن.
12: حرفی چی بزن؟
4: میتونیم بیایم تو؟
12: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
12: من یالان داریم چیکار میکنم؟
4: مشکلی بیایم تو؟
12: نه حکم داریم؟
4: نه. اینجا تنها زندگی میکنی؟
12: بله.
4: ازدواج؟
12: نه.
4: خانوادت کجا هن؟
12: کردستان.
4: ازت خبر دارن؟
12: نه.
4: چرا؟
12: با کارم مشکل داشتم، قطع رابطه کردم.
4: کارت چیه؟
12: الان بیکارم.
11: البته اخیراً براشون یه نامه اومده.
12: تو مدیر ساختمونی خاله زنک.
11: نمیدونم اینجا با تو بحث کنم.
12: چرا سر تو از زندگی من نمیکشی بیرون؟
11: چرا این حرفو گوش بده ببین آقا چی میگن جوابشونو بده.
4: آشناس؟
12: کی؟
4: همین که بهت نامه میده.
12: من باید به شما جواب بدم؟
4: آره خب باید جواب بدی.
12: من فقط یه بار دیدمش.
4: اون وقت انقدر شیفتت شده که بهت نامه میده؟
12: من نگفتم شیفتم شده، من نمیدونم، شاید احساس دیگه میکنه.
4: شما که انقدر آدم رو مدیون میکنی از این دختره خبر نداری؟
12: کدوم دختره؟
4: یعنی تو اصلا چیزی نمیدونی؟
12: شما همه رو استنتاق میکنی؟
4: ما هر کیو که لازم باشه استنتاق میکنیم.
8: در ابتدای فیلم علی در حمام میخواد دست به خودکشی بزنه، اما این در ظاهر ماجراست. اگر با دقت به دقیقه 2.5 فیلم تا دقیقه 3 نگاه کنید، متوجه به حضور دو تا دست دیگه در کادر میشید. اونجایی که علی در ظاهر داره خودکشی میکنه، دو تا دست دیگه میاد توی کادر. خیلی کات سریعی هم داره، پلان کوتاهی هم هست، باید دقت کنید. در اصل علی در حال خودکشی نیست، اون داره شکنجه میشه، شکنجه که به القای خفگی مصنوعی معروفه. توی فیلم چند جای دیگه هم تصویر دوربین مداربسته نشون داده میشه که شاید برای تماشاگر در ابتدا عجیب باشه. یک فرد کمبینا برای چی دوربین مداربسته داره داخل خونش؟ این تصاویر هم در اصل دوربین های داخل سلول هستن. یک سکانس دیگه هم هست که علی و لیلا در حال حرف زدنن و صدایی از بیرون واحد میاد، از همسایه، انگار خونه بغلیه، همسایه است داره صدا میکنه، صدای داد و بیداد هست. اما در اصل این صدا از سلول کناری میاد، یک متهم در حال شکنجه شدنه. کیه این متهم؟ کیه این فرد؟ این سکانس کات میخوره به سکانس بازداشت یک کارگر معترض. ادامه اون سر و صدا در همین صحنه هم شنیده میشه. همون فرد بازداشت شده و در حال بازجویی و شکنجه شدنه.
12: میشنوی صدای منو؟ خانم نمیخوای حرف بزنی؟ چیزی نیست نترس، همسایه هم این حالش خوب نیست. بیانم چیزی نیست، چرا اینجوری میکنی؟ الان ساکت بشه. اصلا میشنم به من چی میگن؟
13: دستم شکست،
12: چون حرف نمیزنم.
8: شب داخلی دیوار سال 1399 ساخته شد، تولیدش خورد به دوران کرونا و طولانی شد. فیلم سال 1401 آماده شد و شهریور همون سال در جشنواره ونیز نمایش داده شد، چند روزی قبل از ماجرای جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. قبل از این جشنواره ونیز، این دور از جشنواره ونیز، نمایش و حضور عوامل فیلم برادران لیلا توی جشنواره کن حاشیه ساز شده بود و برای ونیز سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد که فیلم ها حتما قبل از نمایش در جشنواره های جهانی باید مجوز دریافت کنند. اما به گفته مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نسخه از شب داخلی دیوار ارائه نشد برای دریافت مجوز. بعدن گفته شد که مسئولان ارشاد خواستار سانسور فیلم بودن که وحید جلیلوند و برادرش علی که تهیه کننده این فیلم بود حاضر به این کار نشدن. فیلم در جشنواره ونیز نمایش داده شد. بعد از نمایش و در نشست رسانه‌ای هم همکارم در رادیو فردا بابک غفوری آذر از وحید جلیلوند پرسید که آیا نمایش این فیلم میتونه که تأثیری بذاره روی ماموران امنیتی که خشونت رو به نوعی کنار بذارن. آقای جلیلوند این پاسخ رو داد:
14: شما صرفا برداشت کردید که تفنگ از زمین بگذار، اما این رو برداشت نکردید که من در تمام طول اون پیام مأموران امنیتی و پلیس رو برادرم خطاب کردم. من در این فیلم هم این کار کردم. در این فیلم هم قهرمان من یک مأمور امنیتیه که برادر منه. من در صورت مأموران امنیتی در ایران گفتم برادرم، به شما هم میگم برادرم. من دو مأمور دارم در اون ون امنیتی، یکی وظیفه محوره، دیگری که نوید بازی میکنه وجدان محوره. او صرفا به این فکر میکنه که الا و لا بود من میبایست وظیفه خودم رو انجام بدم و هیچ کاری غیر از این نباید بکنم، و دیگری علاوه بر وظیفش به قلبشم رجوع میکنه. من در اون پیامم خطاب به ماموران امنیتی و خطاب به پلیس گفتم برادرم، علاوه بر وظیفه‌ام به قلبتان رجوع کن.
8: همون زمان وحید جلیلوند با خبرگزاری فرانسه هم گفتگویی کرد و در مورد فضای فیلمسازی در ایران و فشارهای حکومت و شرایط فیلمسازان این چنین گفت:
15: تصویری از ایران بیرون از کشور هست، در خارج هست، که ما داریم بیچاره میشیم، ما تحت فشاریم، ما هر روز داریم شلاق میخوریم برای اینکه فیلم بسازیم. نه، واقعا این نیست. این تصویر موهومی از ایران. ما خیلی مشکلات داریم، اما اون تصویری که خارج از کشور در مورد ما وجود داره، نه، تصویر موهومیه واقعا.
8: البته آقای جلیلوند در ادامه گفت که زندانی کردن امثال جعفر پناهی و محمد رسولوف رو درست نمیدونه و جای فیلمساز و تفکر در زندان نیست. خب این صحبت‌ها قبل از اتفاقات مهسا و اعتراضات 1401 بود. بعد از شروع اعتراضات و در میانه اعتراضات، وحید جلیلوند ویدیویی منتشر کرد، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بشنویم با هم.
16: شما وزیر فرهنگ نیستی آقای اسماعیلی، شما گروگانگیر فرهنگی هستی. شما و همفکران شما گروگانگیر هستید. شما کار ما رو، شغل ما رو، تخصص ما رو، حیات حقه ما رو برای کار کردن به گروگان گرفتین که چنانچه شبیه شما فکر نکنیم یا به افکار متحجرانه شما تن ندیم و سرخم نکنیم، موظفیم که کارمون رو عوض بکنیم. من میخوام کارم رو عوض بکنم و مادامی که شما و تفکر شما در سینما ایران هست، هرگز پامونو تو اون سینما نمیذاریم. ما فیلممون الان برای اخذ پروانه نمایش توی سازمان سینمایی، ولی حتی برای گرفتن پروانه نمایش به اون سازمان سینمایی نمیایم و هرگز من فیلمنامه ای رو نخواهم نوشت که برای مجوزش نیاز به شما داشته باشم، نیاز به شما و همفکران شما. شما از هنرمندو میخوای که مردم رو دعوت به آرامش بکنن، نه امروز که از سال 78 و در جریانات مختلف در تمام بحرانها هنرمندا پیش از مردم از شما دعوت به آرامش کردن، از شما دعوت به گفتگو کردن، از شما خواستن که صدای مردم رو بشنوید، شما رو دعوت به برادری کردن، ولی شما گوشتون نمیشنوه. شما یک کلمه خلاف میلتون حاضر نیستید بشنوید. شما نه تنها مردم رو به سمت آرامش دعوت نمی کنید که مردم دیگری رو به کف خیابون میارید. چطور به معترضین میگین نیان توی خیابون زمانی که برای نمایش قدرتتون مردم دیگری رو میارید توی خیابون؟ شرم به شما، این چه کاریه که میکنید؟ شما دارید تخم نفرت و کینه بین مردم میکارید، شما دارید مردم رو به جون هم میندازید. شرم به شما، شرم به شما.
8: مقایسه کنید این صحبتها رو با اون بخش قبلی که گفتگوی وحید جلیلوند بود با خبرگزاری فرانسه در فاصله چند ماه فقط. نمیدونم، شاید اگر الان کسی پای صحبت‌های آقای جلیلوند بشینه، شاید در مورد برادر خطاب کردن نیروهای امنیتی هم او نظر متفاوتی داشته باشه. بعد از ماجرای انتشار نسخه از شب داخل دیوار، کارگردان و تهیه کنندش بیانیه منتشر کردن و در بخشی از اون نوشتن که اون روز که گفتید باید فیلم شب داخلی دیوار رو به تیغ سانسور شما بدیم تا بتونه در فستیوال‌های خارجی رقابت کنه یا اکران بشه، تن به این کار ندادیم، چرا که معتقد بودیم حق ماست که آزادانه بسازیم و نمایش بدیم و همچنین حق مخاطبه که خودش با هر اثری مواجه بشه و دیگران قیم معابانه براش تصمیم نگیرن. بعدش هم یه جورایی دعوت کرده بودن تماشاگرانو که به تماشای این فیلم بشینن. اگه موافقیم ما هم بشنویم بخشی از فیلم شب داخلی دیوار رو. شخصیت علی با دکتری که به ملاقاتش اومده صحبت میکنه، بازیگر نقش دکتر هم امیر آقاییه، شاید همون شخصیت دکتر پزشک قانونی در فیلم قبلی جلیلوند ها بدون تاریخ بدون امضا که اینجا هم یک جورهایی سر و کلش پیدا شده.
17: سر داری؟ اوکی، چه تو چیزی به من نگفتی؟
18: خیلی وقته، فقط یه مدت بود نبود، الان یکی دو روزه دوباره شروع شده.
17: یعنی چه مدت نبود؟ بالاخره داری یا نداری؟ یکم
18: منظورم یعنی عصبی میشم یهو میریزم به هم.
17: مطمئنی سره؟
18: آره، قبلا یه دکتر به هم گفته بود.
17: دکتر گفتم چرا عصبی میشی؟
18: بابا این ماجرای دختر فرار کرده مصیبت شده برای ما.
17: چون نمیگه کجاست خودتو خلاص کنی؟
18: یعنی چی من چه بدونم کجاست؟
17: قطعت کن؟
18: رو کابینت منظوره چی بود؟
17: هیچی بابا، منظوره چی بود؟
18: صبح دیده اینا چه بازی را انداخته بودن؟
17: چیکار کنم؟ باید پیداش کنم دیگه.
18: هنوز هستم.
17: کی مامورا؟ هم پایین هم ساختم واسه هم بردم پدلا.
18: چند نفرن؟
17: کجا بدادم چند نفرم میگه واسه دارم بشمونه میشم. خب چون اینقدر مهم شده برات؟ خب تو درگیر ماجرا نکنم، من هم واسه پاپوش میدازم.
18: کی همه یه رو که آوردن خونه رو سر میزنه؟
17: آره دیگه،
18: یا نگو یا میگه این بازی رو در نیار.
17: پسر جان من 17 سال پزشک خانم نمیدم. خب یه چیزایی اونطوری دیدم که الان برای خودم هم نمیخوام تعریفش کنم. سربسته گفتم حواست به خود باشه.
8: شب داخل دیوان هم پیوست به جمع فیلم هایی که در چند سال اخیر اجازه اکران در ایران رو نگرفتن و نسخه ای از اونها در فضای مجازی منتشر شده تا پرونده نمایششون روی پرده سینماهای داخل کشور برای همیشه بسته بشه. برادران لیلا، تفریق، اورکا، قصیده گاو سفید، جاده خاکی، بیرویا و چند تا فیلم دیگه به همین سرنوشت دچار شدن. نکته غم انگیز ماجرا محروم شدن مخاطبا در ایران از تماشای فیلم روی پرده سینما هاست و نکته خوشحال کننده و مثبت ماجرا تماشای نسخه بدون سانسور فیلم ها. ممنون که شنونده این اپیزود از سینما سانسور بودید.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

ساعت 11 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توان نظامی ایران را محو کرده است. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای بدون حضور جانشینش برگزار شد. مراکش و فرانسه به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی صعود کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از محل مراسم، سخنرانی خود به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده را در واشنگتن برگزار کرد و آمریکا را برجسته ترین دستاورد تاریخ بشر و نماد امید، آزادی و افتخار خواند. ترامپ گفت ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در بهترین وضعیت خود قرار دارد و با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا توان نظامی ایران را محو کرده و به موفقیتی بزرگ دست یافته است. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صبح یکشنبه ساعت 8 به امامت آیت الله جعفر سبحانی و با حضور 3 تن از پسران علی خامنه‌ای، یعنی مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای برگزار شد. در حالی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، سران سه‌قوه و فرماندهان سپاه از جمله احمد وحیدی در مراسم حضور داشتند، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نشد. سه پسر علی خامنه‌ای در حالی در مراسم تشییع پدر خود حضور یافتند که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته تا کنون حضور عمومی آنها گزارش نشده بود. قرار است مراسم تشییع و عزاداری علی خامنه‌ای طی 6 روز در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه یابد و پیکر او روز 5 شنبه در مشهد به خاک سپرده شود. تیم‌های فوتبال کانادا و مراکش در چارچوب مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه هم رفتند و در نهایت مراکش 3-0 کانادا را شکست داد. دیدار دو تیم در هیوستون آمریکا برگزار شد و مراکش با 3 گل عزالدین اوناهی و صفیان رحیمی حریف خود را از پیش رو برداشت. در دیدار دیگر مرحله 1/8 نهایی فرانسه با تیم تک گل کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی پاراگوئه را 1-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این گل در دقیقه 70 و پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به ثمر رسید. سفیر ایران در چین میگوید تهران در نظر دارد از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه خدمات دریافت کند، موضوعی که به گفته او در قالب ترتیباتی تازه با همکاری عمان دنبال می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در پکن گفت این مبالغ به معنای عوارض عبور نخواهد بود. به گفته سفیر ایران این ترتیبات جدید با هدف تضمین امنیت عبور و مرور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتی‌ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از رفت آمد گسترده شناورها در این آبراه طراحی شده است. هیئت دولت ایران روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در مراسم تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرد. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. و وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنها کشته شدند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، چطوری؟
2: خوبی؟ من چند روزی هست که دوباره به نش رسیدم، گفتم یه حال احوالی ازت بپرسم و دیدم که زدی به جاده و بنداز یه فریایی هم برو دیگه، به فریایی برو و یه چیزایی ریکورد کن برامون.
3: سلام سلام، چطوری رفیق؟ میزونی؟ من فرید امینم، این اپیزود 190 جاده فرعیه و من برگشتم، چون همونطورم که قبلا گفته بودم بهت، اگه تو نباشی، اگه اینترنتی نباشه، خب به خاطر اینکه پادکست دیگه به هر حال یه محصول دیجیتاله، راه نداره که من بیام واسه چی اصلا اینجا، میدونی؟ مثل اینه که آش رشته بپزی و تنها بخوری، نه؟ و چی میخواستم؟ آها، یه درخواست واقعی از ته دل دارم، اونم اینه که میخوام تو، بله خود شما، یه طرف این جاده رو بگیری و اصلا هم کار سختی نیست. قبلا هم این کار رو کردیم، با هم دیگه گپ زدیم، از اوضاع زندگیمون گفتیم و دلداری کردیم. دلداری نه، درد و دل. آها دیگه، بیا حرف بزنیم و همین دیگه. هیچ چیز، واقعا هیچ چیز اندازه یه گپ زدن با شما حال نمیده. هوای سرد و گرم میکنه و توی هوای گرم هم مثل یه لیوان آب هندونه خنک میچسبه. این از این. پس توی توضیحات این اپیزود راه تماس رو ببین، اگرم حال نداری خودم میگم. توی تلگرام که خب فرداگرام رادیو فردا هست، ولی کانتکت فردا پادکست هم هست، اونجا میتونیم مستقیم بفرستی. شماره تلفنش هم هست 20420-72-41-47-721. توی اینستا هم که خودم هستم، فرید امین دی، پشت سر هم. و همین دیگه، بریم سریع با یک موزیکی شروع کنیم، برگردیم. خیلی حرف دارم با تو، خیلی.

این بودو بودو بود، کاری از ساده و امیررضا جهانگیری. یادی هم بکنیم از ابراهیم منصفی و جنوب و اینا که البته تو این گرما هم حسابی میچسبه. خب توی این مدت اتفاق کم نیفتاده، اصلا این چند ماه یک سال گذشته رو نفهمیدیم چطوری گذشت. در حقیقت درباره دیماه و قطعی اینترنت و جنگ قبلا صحبت کردم که برای منم اصلا آسون نیست، اما یه چیزی روی مخمه که اگه الان دربارش حرف نزنم انگار یه جورایی خود سانسوری کردم. این چه وضعیتیه برای رفاقت و پیش اومدیه ها؟ یعنی ما انقدر آمادگی شنیدن نظر همدیگر نداریم که اگه یه رفیق قدیمی، یه دخترخاله‌ای، پسرخاله‌ای نظرش با ما فرق داشت بریم زارت بزنیم بلاکش کنیم، بعد نمیدونم فوش بدیم و این حرفا. اما چیزی که الان توی ذهن من میگذره مربوط به این لحظه و این اتفاقا نیست. فقط بیا مثل همیشه طبق معمول خودمون جاده فرعی از بالا نگاه کنیم، از دور زوم اوت کنیم به عبارتی. ببین ما کلی زحمت میکشیم تا یاد بگیریم حرف بزنیم دیگه، از همون بچگی. خب من خودم از اونایی بودم که دیر حرف میزدم، یعنی دیر شروع کردم به حرف زدن. اول یه کلمه میگی، بعد دوتا، بعد مثلا جمله میسازی، بعد یاد میگیری که خواستهاتو توضیح بدی، بگی مثلا گشنمه، خوابم میاد، یاد میگیری نق بزنی، میگی نمیدونم از اون بچه خوشم نمیاد، میگی این اسباب بازیه رو میخوام، و کم کم فکر میکنی که خب دیگه الان دیگه حرف زدن رو یاد گرفتم. اما انگار یه اتفاق عجیبی هم میفته، هرچقدر که بزرگتر میشیم این زمان میگذره، حالا اسمش بذاریم تجربه زندگی، بذاریم آموزش، بذاریم تربیت، هر چیزی، کم کم یاد میگیریم حرف نزدن رو. میدونی چی میگم دیگه، انگار یه ریاکشنه به رفتاری که حالا توی خونه با همون میشه و آروم آروم حرفا رو نمیزنی. شاید هم کودکی همه اینجوری نبوده، ولی خب نسل ما که توی خونه و مدرسه ناخودآگاه یه اتفاقایی میافتاد باستش که اینجوری میشد. یاد میگیریم بعضی چیزها رو نگیم، یاد میگیریم ناراحتیمون رو قورت بدیم، یاد میگیریم حسادت رو پنهان کنیم، ترس رو قایم کنیم، یاد میگیریم بگیم نه بابا خوبم در حالی که اصلا خب خوب نیستیم، یاد میگیریم بگیم مهم نیست در حالی که خب برای ما خیلی هم مهمه، و یاد میگیریم لبخند بزنیم در حالی که دلمون میخواد یه گوشه بشینیم و زار بزنیم. بعد یه روزی میرسه که میبینی روبروی نزدیکترین آدمای زندگیت نشستی و نمیتونی توضیح بدی که توی دلت چه خبره. انگار حرف زدن یادمون نرفته، ولی اینکه چجوری اون احساساتمون رو تبدیلش بکنیم به کلمه و دوباره از توی این زبونمون در بیاد، از توی دهانمون در بیاد، یادمون رفته. و این فقط مشکل حالا روابط دوستی و عاشقانه و این حرف هم نیست، مشکل خانواده هم نیست، به نظرم یه جورایی به صورت موازی مشکل توی جامعه هم هست. خیلی چیزا رو دیدم دیگه، تو هم دیدی، و این روزا ماهایی که گذشته حس میکنم که خیلی ها بیشتر از این که دنبال شنیدن باشن، بذار جمع بکنم، بیشتر از این که دنبال شنیدن باشیم دنبال حرف زدن. یعنی همه میخوان یه میکروفونی دستشون باشه، اما وقتی که نوبت گوش کردن میرسه باتریشون تموم میشه، یعنی اعصاب نداریم، وقت نداریم، حوصله نداریم. بعد توی همون حال میگیم آزادی بیان خوبه، و بعد اگه یه کسی یه چیزی گفت که دوست نداشتیم بشنویم، اصلا شمشیر از رو میبندیم و آماده ایم که اصلا صداشو خفه کنیم و حذفش کنیم. حالا تا داری به این چیزا فکر میکنی که میدونم یه عالمه تصویر و فکر و اینا داره توی ذهنت میچرخه، منم یه بند راک ایرانی معرفی کنم، کاربیت، که میگه توی این دنیای دیوونه چی میشه رو کی میدونه؟

به به میچسبه آ. چی میگفتم؟ آه داشتیم میگفتیم که مثلا میگیم آزادی بیان خوبه، بعد تا یه کسی یه چیزی میگه که حالا دوست نداشتیم بشنویم، یهویی میریم به سمت حذف کردنش. چپ چپ نگاه نکن عزیزم، منم نمیگم که حالا هر نظری محترمه، نمیگم هر حرفی درسته، اصلا بعضی حرفا اشتباه. ولی یه سوالی دارم، ما اگر که نتونیم حرف اشتباهو بشنویم، اگر نتونیم با آدم مخالف نظر خودمون حرف بزنیم، اگه نتونیم چند دقیقه تحمل کنیم که یکی دنیا رو یه جور دیگه میبینه، دقیقا ما داریم چه مهارتی رو تمرین میکنیم؟ شنیدن؟ اصلا تا نشنویم اگه میشه حرفی از دموکراسی زد؟ چی رو داریم واقعا تمرین میکنیم؟ حذف کردن رو؟ ما که خودمون همیشه از این حذف شدنه داریم حرف میزنیم، میگیم ضربه خوردیم، آسیب دیدیم، خیلی ها به خاطر همین موضوع اصلا مهاجرت کردن، مسیر زندگیشون متفاوت شده، کلی ضربه خوردن. حالا بگذاریم، خیلی وقتا هم فکر میکنیم که ما از نظر مخالف عصبانی میشیم، میدونیم، اما خب من اونطوری هم بهش فکر نمیکنم، مطمئن نیستم. گاهی حس میکنم که از یه چیز دیگه میترسیم، از اینکه نکنه مجبور بشیم بعضی باورهای خودمون رو دوباره بررسی کنیم، و این کار سخته، خیلی سخته. سالها گذشته، به یه چیزایی ایمان پیدا کردی، فکر میکنی که درسته، حالا بر اساس اون تصمیم گرفتی، بر اساس اون مسیر زندگی تو شاید بعضی وقت رو انتخاب کردی، و بعد به یه جایی برسی بخوای اون باور رو دوباره از اول بررسی کنی و به خودت میگی نکنه این همه سال اشتباه کردم. چون آدم خب دوست داره مطمئن باشه، دوست داره فکر کنه جواب همه سوالا رو پیدا کرده، و اصلا ساده سازی مسائل برای احساس امنیت داشتن یه شگرد توی ذهن این شکلیه، چون آدم ناخودآگاه دوست داره که دنیای اطرافش مرتب و آشنا باشه. حالا راجع به این قضیه

زمین بیاد کنارت و دستتو بگیره. پدرت ممکنه بعضی چیزها رو متفاوت ببینه و همچنان پدرته. حتی خودت ممکنه که 5 سال پیش اصلا یه آدم دیگه بوده باشی، 10 سال پیش به یه چیزهای دیگه باور داشتی، و اگه امروز عوض شدی یعنی این که خب گوش دادی، حرف زدی، فکر کردی، زنده بودی دیگه.

من نمیگم همه اختلافا قابل حلن. بعضی وقتا فاصله گرفتن لازمه. بعضی وقتا هم باید از یه سری چیزا دوری کرد. چیزایی که ممکنه آسیب بزنن به آدما، به جامعه، به حیوانا. اما بین مرزبندی و حذف کردن هر آدم مخالف یه فاصله زیادی هست. و یه چیزی که دلم براش تنگ شده گفتگوه. همین. نه مناظره، نه دعوا، نه برد و باخت. همین گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه. اینی که دو نفر بشینن با هم حرف بزنن و تهش هم اصلا به نتیجه نرسن، اما حداقل همدیگر رو بهتر فهمیدن، یه شناختی از ذهن همدیگه پیدا کردن. اصلا شاید یکی از دلایلی که هنوز بعد از این همه سال میام توی این ماشین میشینم و باهات حرف میزنم هم همین باشه. چون هنوز باور دارم آدم ها وقتی حرف میزنن، وقتی واقعا حرف میزنن، بالاخره یه چیزی یه جایی درست میشه. شاید مشکل حل نشه، شاید دنیا بهتر نشه، شاید حتی نظر هیچ کسی هم عوض نشه، اما فاصله نه، مطمئنن کمتر میشه. و این روزا همینم غنیمته. پس اگه حرفی داری بزن، اگه دلت گرفته بگو، اگه ناراحتی بگو، اگه مخالفی بگو، اگه موافقی بگو. و یادمونم نره که یه ذره هم این وسطاش گوش میکنیم دیگه به هم دیگه. شاید الان که دیگه چندین سال میگذره از اون موقعی که زبون باز کردیم یادمون میاد. به هر حال شاید بعضی وقتا یه چیزایی میدیدیم، یه چیزایی میخواستیم، نمیتونستیم راحت اونا رو بیان کنیم. الان بهتر بفهمیم که شاید بزرگ شدن واقعی این نباشه که خب یاد گرفتیم چطوری حرف بزنیم، کلمه ها رو بیان کنیم. شاید این باشه که دوباره یاد بگیریم که چطور گوش بدیم و حرف بزنیم، بی واسطه، بدون ترس، بی نقاب. و مهمتر از اون گفتم این که گوش بدیم به هم دیگه. حتی وقتی چیزی که میشنویم باب میلمون نیست، گوش بدیم. خب داریم دوباره به اون جای جادمون میرسیم که من بگم من حرف خودمو زدم و حالا نوبت توئه که حرفتو بزنی. یه بار دیگه بگم که دلم برای تنگ شده بود و الان بریم سرابو گوش کنیم با صدای غزاله از نزدیکی های زاینده رودی که گویا الان آب داره، ولی اسم این کارش سرابه. دمت گرم که اومدی، منتظر صدات هستم. با هم بیا حرف بزنیم، بیا توی جاده، این جاده برای توه. و تا زود، مخلص.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: ساعت 12 به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 14 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. سهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این پوشش خبری تحلیلی با آنچه رادیو فردا براتون گردآوری کرده شما را همراهی خواهم کرد. اولین نماز بر تابوتی که گفته شده حامل پیکر علی خامنه ای است امروز در تهران اقامه شد. مراسم تشییع رهبر دوم جمهوری اسلامی تا حدی یادآور تشییع روح الله خمینی است. تحلیلی نیز در این باره خواهیم داشت و اضافه بر اینها بسیاری خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگر. اما اجازه بدید که با همکارم شاهین بشیری آغاز کنیم که تازه‌ترین خبرها رو با خودش داره.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از مرحله مراسم سخنرانی خود به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده را در واشنگتن برگزار کرد و آمریکا را برجسته ترین دستاورد تاریخ بشر و نماد امید، آزادی و افتخار خواند. ترامپ گفت ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در بهترین وضعیت خود قرار دارد و با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا توان نظامی ایران را محو کرده و به موفقیتی بزرگ دست یافته است. نماز میت بر پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صبح یک شنبه ساعت 8 به امامت آیت الله جعفر سبحانی و با حضور 3 تن از پسران علی خامنه ای یعنی مصطفی، مسعود و میثم خامنه ای برگزار شد. در حالی که مقام های ارشد جمهوری اسلامی، سران سه قوه و فرماندهان سپاه از جمله احمد وحیدی در مراسم حضور داشتند، مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نشد. سه پسر علی خامنه ای در حالی در مراسم تشییع پدر خود حضور یافتند که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته تا کنون حضور عمومی آنها گزارش نشده بود. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد همه فعالیت‌های دریایی در این کشور از روز یک شنبه از سر گرفته می‌شود. این تصمیم بخشنامه 8 تیر را که به طور موقت تردد قایق‌های تفریحی و ماهیگیری را متوقف کرده بود لغو می‌کند. در آن زمان کشتی‌های تجاری از این محدودیت مستثنا بودند. وزارت حمل و نقل از همه شناورها خواست مقررات و دستورالعمل‌های دریایی را برای حفظ ایمنی رعایت کنند. قطر دلیل تعلیق فعالیت‌های دریایی را اعلام نکرده بود، اما این تصمیم یک روز پس از کشته شدن یک شهروند قطری بر اثر اصابت ترکش ناشی از عملیات نظامی در منطقه و ناپدید شدن شناور او اتخاذ شد. سفیر ایران در چین میگوید تهران در نظر دارد از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه خدمات دریافت کند، موضوعی که به گفته او در قالب ترتیباتی تازه با همکاری عمان دنبال می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در پکن گفت این مبالغ به معنای عوارض عبور نخواهد بود. به گفته سفیر ایران این ترتیبات جدید با هدف تضمین امنیت عبور و مرور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتی‌ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از رفت آمد گسترده شناورها در این آبراه طراحی شده است. هفت عضو اوپک پلاس از جمله عربستان سعودی و روسیه قرار است روز یک شنبه در نشستی آنلاین درباره میزان تولید نفت در ماه اوت تصمیم گیری کنند. تحلیلگران پیش بینی می کنند این ائتلاف با افزایش دوباره سهمیه تولید موافقت کند. به گفته یک تحلیلگر بانک سوئیسی UBS انتظار می رود تولید روزانه نفت حدود 188 هزار بشکه افزایش یابد، هرچند میزان تولید واقعی برخی اعضا همچنان کمتر از سهمیه های تعیین شده است. در جریان جنگ اخیر و اختلال در تردد نفت کشا از تنگه هرمز، تولید و صادرات نفت چند تولید کننده بزرگ خلیج فارس کاهش یافت، اما با از سرگیری تدریجی کشتیرانی قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که نماز میت بر پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در دومین روز از مراسم یک هفته‌ای تشییع او در تهران در حالی اقامه شد که غیبت مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی و شماری از چهره‌های ارشد سیاسی نظامی و اعضای خانواده علی خامنه ای در کنار شعارهای انتقام جویانه و حضور مقامات و نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی به کانون توجه رسانه‌ها و ناظران بدل شده است. اطلاعات بیشتر رو در گزارش همکارم نسرین افشار بشنویم.
3: اقامه نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و 4 عضو خانواده‌اش صبح یکشنبه در مصلای تهران برگزار شد. مراسمی که دومین روز از برنامه تشییع و عزاداری یک هفته او را رقم زد. این نماز را جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه اقامه کرد. مراسم امروز 128 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلای تهران برگزار شد. بر اساس برنامه اعلام شده، آیین تشییع و عزاداری در روزهای آینده هم در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و پیکر او روز پنجشنبه در مشهد به خاک سپرده می شود. یکی از نکات مورد توجه این مراسم غیبت مجتبی خامنه ای، پسر علی خامنه ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی بود. با وجود گمان زنی های پیشین، او نه در مراسم حضور یافت و نه نماز میت پدرش را اقامه کرد. در مقابل سه برادرش مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای در صف نخست مراسم امروز حضور داشتند. در ردیف اول نماز میت مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و شماری دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند. احمد وحیدی نیز که گزارش‌های غیر رسمی از انتصاب او به فرماندهی کل سپاه پاسداران حکایت دارد، بعد از اینکه مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در مراسم دیده شد. از ساعات اولیه بامداد نیروهای امنیتی در اطراف مصلای تهران مستقر شدند و ورود به محل برگزاری مراسم تحت کنترل شدید انجام گرفت. اما پس از پایان نماز میت، برخی برگزار کنندگان آنچه که رسانه ها می گویند به صورت خودجوش از حاضران خواستند برای خونخواهی و انتقام علی خامنه ای شعار سرد بدهند. در جریان مراسم نیز شعارهایی از جمله نسازش، نه تسلیم، انتقام، انتقام، مرگ بر آمریکا و هیدر هیدر شنیده شد. همچنین تصاویر منتشر شده از مراسم روز پیشین نشان می‌داد برخی شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام‌گیری و حتی درخواست کشته شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دست داشتند. همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حاکمیت نیز بر ضرورت انتقام تاکید کردند. علیرضا پناهیان سخنران دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام علی خامنه ای حاضر است تمام منافع ملی را فدای این هدف کند. حمیدرضا مقدمفر مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران هم گفته است مطالبه انتقام حتی در صورت ادامه مذاکرات همچنان پا بر جا خواهد بود. در مراسم امروز علاوه بر مقام‌های جمهوری اسلامی، هیئت‌هایی از کشورهای مختلف و همچنین نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. رسانه‌های داخلی ایران همچنین از حضور نمایندگان حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، هشت شعبی عراق و حوثی‌های یمن خبر دادند. مقام‌هایی هم از عراق، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس هم در مراسم شرکت کردند. در مقابل غیبت برخی چهره های سیاسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. غیر از مهمترین غایب مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی که نماز میت پدرش را هم اقامه نکرد، در بخش های از تصاویر و ویدیوهای رسمی منتشر شده اثری از هدا خامنه ای، دختر علی خامنه ای، همسر او و برخی دیگر اعضای خانواده از جمله شماری از نوه های رهبر پیشین دیده نمی شود. همچنین گفته شده همسر علی خامنه ای نیست، در این مراسم نبوده است. در میان چهره های نزدیک به بیت رهبری نیز غیبت افرادی مانند وحید حقانیان از مسئولان با سابقه دفتر رهبر پیشین، علی اصغر حجازی مشاور امنیت بیت رهبری مورد توجه قرار گرفت. دو چهره‌ای که سالها از افراد تاثیرگذار در ساختار دفتر رهبری به شمار می‌رفتند. در میان مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی نیز نام برخی چهره‌ها در فهرست حاضران دیده نمی‌شد. از جمله حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، احمد رضا رادان، فرمانده کل فراجا، محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی. همچنین برخی چهره‌های شاخص دولت پیشین و جریان‌های اصولگرای نزدیک به ابراهیم رئیسی نیز در مراسم رسمی حضور نداشتند. از جمله محمد مخبر، معاون اول دولت 13 در کنار آنها خانواده ابراهیم رئیسی نیز در تصاویر و گزارش‌های رسمی مراسم دیده نشدند. در میان روحانیان بلندپایه نیز غیبت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، محمد علی موحدی کرمانی، نایب رئیس مجلس خبرگان، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران مورد توجه قرار گرفت. رسانه‌های حکومتی درباره برخی از مراجع تقلید شیعه نیز که در مراسم حضور نداشتند، کهولت سن را دلیل این غیبت عنوان کردند. همچنین نام برخی نمایندگان شناخته شده مجلس از جمله حمید رسایی، محمود نبویان و امیر حسین ثابتی در فهرست حاضران مراسم رسمی دیده نمی‌شد. رئیس جمهوران پیشین نیز از جمله محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نیز در میان جمعیت در این مراسم نبودند. برخی تحلیلگران معتقدند این حجم از غیبت چهره‌های مؤثر می‌تواند بازتابی از تحولات در آرایش قدرت و تغییرات در ساختار بیت رهبری پس از انتقال رهبری باشد، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره توضیحی ارائه نکردند. از سوی محمد علی ابتهی نیز رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی با انتقاد از برگزار کنندگان نوشت این مراسم می توانست فرصتی برای نمایش انسجام داخلی باشد و بهتر بود از همه مقام های عالی رتبه پیشین، حتی چهره هایی که با علی خامنه اختلاف نظر داشتند، دعوت رسمی به عمل بیاید.
4: پس از گزارش همکارم نسرین افشار بریم و بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، تحلیل او را.
5: خب این مراسم یک مراسمیست که به تبع و به اجبار باید برگزار می شد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت می کردن، حکومت سعی می کنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
4: آقای علیجانی، همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده است، تدابیر امنیتی شدید برقراره. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
5: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم اینکه این همه فاصله افتاد تا تدوین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دینیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو آسی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه میکردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمیدونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخوردار. حکومت یعنی علی خامنه ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهای او نبود کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
4: آقای علی جنیم، شما اشاره ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتند؟
5: این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این غیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت حضور مجتبی خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مجتبی خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست. تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدئویی در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مجتبی خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد. و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
4: نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در تهران اقامه شد. و ما بشنوید که اولین نماز بر تابوتی که گفته شده حامل پیکر دومین رهبر جمهوری اسلامی است، صبح روز یکشنبه در تهران به جا آورده شد، در مراسمی که رسانه‌های رسمی در ایران می‌گویند صدها هزار نفر در آن حضور داشتند. تابوت علی خامنه‌ای پوشیده شده با پرچم جمهوری اسلامی و در برابر این جمعیت قرار داده شده. با این همه تابوت علی خامنه‌ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی کند، بلکه بار سنگین نظامی را هم با خود می برد که می خواهد مرگ را به نشانه ای از تداوم بدل کند. مسیر تشیع از تهران و قم تا عراق و مشهد قرار است پیوند قدرت، مذهب و جانشینی را به نمایش بگذارد. اما پرسش بیرون از قاب رسمی این است: آیا می توان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بشنویم از وحید پوراستاد.
6: چهار ماه پس از کشته شد

0: می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه‌ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با ران و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل می‌شوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمی‌خواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطهش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی می‌کوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان می‌داد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
1: من فکر میکنم که مرگ سیاسی آقای خامنه ای رو میتونیم بدازیم به پیش از جنگ 12 روزه و وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعا مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه ای در زمان قتل عام دیماه رخ داد. اما متاسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودن تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
0: اگر علی خامنه‌ای در دوره‌ای عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او می توانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر

0: جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هستند. عراق میدان نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظی عاشورا وصل می‌کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او، نقطه پایان روایت حکومت است، جایی که زندگی نامه رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم می‌رسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست. تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه‌ی مذهبی، امنیتی و منطقه‌ای ساخته شده دور علی خامنه‌ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و می‌تواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند، اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست، معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
1: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
0: در همین نقطه جانشینی پسر وارد مت میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و با ثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد، یک مسئله نهادی است، اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
2: فقط یک آیین سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
0: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت می تواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد، اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود. نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.

0: تابوت علی خامنه‌ای تنها پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی کند. بار سنگین نظامی را هم با خود می برد که می خواهد مرگ را به نشانه تداوم بدل کند. اما پرسش اصلی بیرون از قاب رسمی است. آیا می توان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ پرسشی که همکارم وحید پوراستاد در گزارش خودش به اون پرداخته بود. و ما با آغاز رسمی مراسم تشییع علی خامنه‌ای و اقامه نماز میت بر پیکرش به امامت آیت الله جعفر سبحانی، به گفته رسانه‌های رسمی ایران، صدها هزار نفر در مصلای تهران و خیابان‌های اطراف گرد آمدند. مراسمی که با تدابیر امنیتی گسترده و حضور مقامات ارشد جمهوری اسلامی برگزار می‌شود و حکومت می‌کوشد آن را به نمایش وحدت و تداوم نظام بدل کند. این مراسم که تا پایان هفته در چند شهر ایران و عراق ادامه خواهد داشت، از همکنون با تشییع آیت الله روح الله خمینی در سال 1368 مقایسه می شود. درباره شباهت ها و تفاوت های این دو مراسم با نوشابه امیری، روزنامه نگار ساکن فرانسه، گفتگو کرده ایم. نوشابه امیری نخستین خبرنگار زن ایرانی بود که تنها اندکی پیش از انقلاب 1357 با آیت الله خمینی مصاحبه کرد. نوشابه امیری در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از مشاهداتش در مراسم تشییع آیت الله خمینی میگوید.
1: فکر میکنم که مراسم عیناً تکرار شده و این یکی از ویژگی های حکومت دیکتاتوریه که هیچ ابتکار عمل ندارن، مجبورن که کارهایی رو تکرار بکنن. روزی هم که آقای خمینی جان به جان آفرین تسلیم کرد، البته اون این شانس رو داشت که مدت زیادی در مسجد و نمیدونم توی یخچال و این حرفا نگرش نداشتن، روزی آوردن و مراسم دفن و کفن و این حرفا روی دست یک عده از دوستان و طرفدارانشون، باز هم همینقدر جمعیت بی نظم و روی هم رفته بدون برنامه ریخته بودن در خیابان ها و بدترین قسمتش این بود که عده میخواستن دست بزنن بهش و از بالای اون تابوتی که توش بود یکی دو بار افتاد و این یکی از فکر کنم حوادث تکرار نشدنی بوده که آدم منش اتفاق افتاد، بعد هم با هلیکوپتر بردنش. اما مهمترین حادثه‌ای که در اون روز من یادم مونده، چون بعد از دهه 60 و اون کشتارهای وحشتناکی که در اون سالها اتفاق افتاده بود مثل همه سالها، این بود که تمام همسایه‌ها و آشنایان دور و بر من با جعبه شیرینی برمیگشتن، چون اونهایی که در خارج از کشور بودن تلفن میزدن همین رو میگفتن، چون اونهایی که در داخل کشور بودن و جعبه. من اون روز فکر کنم بیشتر از همه عمرم در خونمون شیرینی آوردن و ما این شیرینی‌های مختلف خوردیم. یعنی هیچ کس موضوع نگرانی بابت مرگ رهبر یک مملکت و اینا نبود، چنان خاطرات تلخی ازشون باقی مونده بود که مردم ترجیح میدن اون روز رو به جشن و شادی و شیرینی خورون بگذرونن. این حادثه مال دهه تقریبا 80 بشه دیگه، 86 سالش بود وقتی مرد و بعد از دهه 60 و 70 و اینا و کشته های فراوانی که ما در کشور داشتیم. آقایون هم البته خب مقدار زیادی مثل امروز آدم های به اصطلاح دولتی رو آورده بودن، یعنی مامورین جاهای مختلف، کارمندان ادارات و اینا اجباراً باید می آمدن اونجا.
0: خانم امیری، تفاوت میان رهبر اول و دوم جمهوری اسلامی به نظر میرسه که تا حدی زیاد باشه. به طور مثال هنگام مرگ آیت الله روح الله خمینی، جنگ ایران و عراق تازه به پایان رسیده بود، هنوز روحیه انقلابی تا حدی بیش از آن که امروز هست در میان جامعه حکم فرما بود، اما در دهه های زمامداری علی خامنه ای به تدریج این رو به کاهش گذاشته و تا یه حد زیادی میشه گفت که حتی مشروعیتش به وسیله بخشی از جامعه ایران زیر سوال رفته. گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره، هم جنگ شد و هم مذاکره انجام میشه به طور مداوم. پرسش از شما اینه که اگر شما بخواید مقایسه ای انجام بدید بین تشییع جنازه روح الله خمینی و تشییع جنازه علی خامنه ای، چه تفاوت هایی می بینید؟
1: تفاوت عمده این بود که اگرچه در اون دوره و در اون سالها خمینی اعدام های دهه 60 و کشتار های دهه 60 را انجام داده بود، قبلش هم خب ماجرای جنگ بود و در اون جنگ هم میلیون ها جوان ایرانی کشته شدند، ولی به هر حال حکومت اسلامی هنوز اندک مشروعیتی بین طرفدارانش داشت. ولی در همون دوران هم فراموش نکنید که مردم زیادی از وضعیت ناراضی بودن، فرزندانشون کشته شده بودن، اعدام شده بودن، از خونه هاشون تبعید شده بودن، رفته بودن خارج از کشور. اولین مهاجرت بزرگ ایرانیان در اون سال شروع شد. اما این سیر رو به سقوط داشته در طول این سالها. یعنی در این سالها شما فکر کنید که عده زیادی کشته شدن. و چیزی که من الان فکر می کنم بیشتر میاد جلوی چشمم اینه که خمینی کمتر حرف می زد، در عمل مردم رو می کشت و عوض می کرد. اما خمینی دچار چنان خود بزرگ بینی شده بود که تصویری که ازش جلوی چشمم میاد الان مرگ ها کشتار زیادی که کرده و اون تصوری که درباره خودش پیدا کرده بود، یعنی انگار پایین اون پله ها نشسته الان می بینمش جلوی یه ده از کارمندای نمیدونم یکی از این وزارتخونه ها پهلوش فودت داشت با اونا صحبت میکرد، به اونا میگه که من داشتم حرف میزدم و انگار خدا از ذهن من حرف میزد. یعنی خودش رو در موقعیت خدایی قرار داده بود و در حال شرایطی بود که ما هنوز 18 و 19 رو هنوز پشت سر نداشتیم، هنوز داغ همه بر دل داریم و در اون سالها خمینی این وضعیت رو نداشت. در نتیجه مشروعیت به صفر رسیده، حکومت مجبور شده برنامه بده در واقع تنظیم کنه، برنامه هایی که همش برای گرفتن اون پس گرفتن اون آبرویی از دست رفته است. آدم هایی که میان تو مراسم شرکت میکنن آدم هایی هستن که با آدم های اولیه دوران خمینی خیلی فرق میکنن. اون دوره هنوز خمینی در این وضعیت قرار نداشت، ولی این بار در واقع سقوط مطلق یک دیکتاتوری رو میبینید که همچنان سعی میکنه که به کمک آدم های دیگه که در حد و اندازه آدم های اون دوره نیستن، بالاخره اون دوره آدم هایی بودن که اعتقادات داشتن، به خود خمینی هم باور داشتن، الان کسانی هستن که صحبت اینه که درباره شد کودتا کردن، به اعتبار لازم رو بین مردم ندارن، گریه هایی که میکنن به نظر قلابی میاد و از همه مهمتر اینه که شما نمیدونید اون چیزی که الان توی این تابوت هست چیه. در اون دوره همه میدونستن که خمینی اون توه. الان تعداد زیادی هستن که سوالشون اینه که این چند تا تابوت کوچیک که اون مثلا گذاشتن به اون شکل شمایل عجیب چی هست؟ توش کی هست؟ آیا خامنه ای ازش چیزی باقی مونده یا فقط دکیق بخش از دستشه یا داستان خلاصه؟ یعنی میخوام بگم که اون اتفاقی که افتاده اینه که یک چیزی که هنوز وجود داشت به عنوان جمهوری اسلامی الان دیگه وجود نداره و مردم مشک و تردید دارن نگاه میکنن و با باور به این که این کسی که تو هست خامنه ای نیست. در این بین یک چیزی که وجود داشت تا چیزی که دیگه وجود نداره، اعتباری که بود و اعتباری که دیگه نیست، این رو میتونید کنار هم ببینید.
0: خانم امیری، میزان حضور سران و نمایندگان کشورهای دیگر رو در تشییع علی خامنه ای چگونه میبینید؟ چین و روسیه فرستاده هایی در سطوح پایین تر داشتن، برخی از کشورهای منطقه اصلا حضور نداشتن، اروپا و آمریکا هم به همچنین، و گفته شده که اصلا اینها دعوت نشده بودند. در زمان تشییع روح الله خمینی میزان مشارکت جهانی و حضور سران و نمایندگان خارجی تا چه حد بود؟
1: ببینید خیلی بیشتر به خاطر اینکه این حکومت اون موقع اعتبار داشت هنوز. درسته که مردم زیادی از دست اون حکومت کشته شده بودن، در دوران اون حکومت تبعید رفته بودن، خیلی سختی های فراوان کشیده بودن، اما هنوز یک اعتبارکی داشت و چیزی به نام مشروعیت که حالا من خیلی به این کلمه اعتقاد ندارم وجود داشت و کشور صاحب یک اعتبار بود. الان ما در آقای خامنه ای کسانی اومدن که اولا از قماش خودش هستن. مثلا فکر کنید که طالبان اومدن، طالبان پروندهشون روشنه و کیفیتشون معلومه برای مردم، یا از اونهایی که در کشورهای دوروبر هستن و اونها هم اعتباری ندارن، یعنی آدمهای بی اعتبار. از اروپا و امریکا هم که اصلا نیومدن، یعنی اگر هم می آمدن که از بادیری بالا به پایین، یعنی اونها کسانی بودن برای خودشون و اینها کسانی نیستن برای خودشون. اونها دارن سعی میکنن که یک وضعیتی رو که به زیر صفر سقوط کرده ازش یک نمایش درست بکنن، پول ریزی بکنن، پول پاشی بکنن. این اتاقهایی که درست کردن در جاهای مختلف اینا وجود نداشته، اون موقع لازم نبوده اینا باشه. الان اینه که شما هیچ اعتباری ندارید، و سعی میکنید اعتبار رو بخرید. کسانی که میخرن این اعتبار شما رو در لحظه کسانی هستن مثل خود شما در حد و اندازه خود شما و تازه بعضی ها هم بابت روابط بین المللی همسایگی میان، نه اینکه از سر اعتقاد آمده باشن، چون همه اونها میدونن که در کشور کسانی دارن حکومت میکنن که اولا قلابی هستن، معلوم نیست که اینا کی هستن، ثانیا که قبل از اینکه بیان اینجا به قول آقای قالیباف قبلا مردم رو گوله کردن، کشتن، دروغ بگن. و وقتی مجبور خان برن به کشوری مجبور از کشور همسایه اجازه ورود بگیرد و این الان دیگه اون دوره هنوز اینطوری نبود. در نتیجه چیزی که بخوام براتون به طور خلاصه بگم اینه که یک کشوری که هنوز اندک اعتباری داشت با وجودی که آبرویی نداشت ولی اندک اعتباری داشت، الان با کسانی روبرو هستیم که اعتباری ندارند، یعنی با آدم‌های بی‌نامونشان روبرو هستیم که بین مردم هم هیچ اعتباری ندارند. این ترکیبی از وضعیتی که پیش آمده.
0: مراسم رسمی تشییع علی خامنه‌ای و اقامه نماز میت بر پیکرش که تا پایان هفته در چند شهر ایران و عراق ادامه خواهد یافت، از همکنون با تشییع آیت الله روح الله خمینی در سال 68 مقایسه می شود. درباره شباهت ها و تفاوت های این دو مراسم با نوشابه امیری، روزنامه نگار ساکن فرانسه، گفتگو می کردیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: شاید تا امروز شما هم با خبر شده باشید که شهرنوش پارسی‌پور، یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران، روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو در آمریکا چشم از جهان فرو بست. شهرنوش پارسی‌پور سالهایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بودند، اما رمان‌هایش دست به دست میان خوانندگانش می‌چرخید. و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده ترین صداهای ادبیات ایران بدل شد. همکارم رضا شکراللهی در گزارشی در وبسایت رادیو فردا که پیشنهاد میکنم حتما سری بهش بزنید و این گزارش و دیگر گزارش ها رو بخونید، درباره این نویسنده معتبر ایرانی او رو اینگونه توصیف میکنه. نوشته شهرنوش پارسی‌پور از معدود نویسندگانی بود که در بیش از 5 دهه هم در عرصه داستان نویسی تجربه گرایانه کار کرد، هم روایت های اسطوره‌ای و عرفانی را با رئالیسم و واقعیت های سیاسی ایران در هم آویخت و هم بی پروا درباره بدن، میل جنسی، بکارت، قدرت و جایگاه زنان نوشت. موضوعاتی که در آثار ادبی داخل کشور زیر تیغ تیز سانسور کمتر مجال انتشار داشته و دارند. در مورد پیشینه و اهمیت شهرنوش پارسی‌پور بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
3: شهرنوش پارسی‌پور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسی‌پور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
4: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانوم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخون. وقتی من بزرگ شدم و منطقه تی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم که عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
3: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش‌های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه‌های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
4: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منتها اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه که آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
0: از شهرنوش پارسیپور، نویسنده برجسته فقید ایرانی، میشنیدیم در گزارش شاهین بشیری.
5: فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: جام جهانی فوتبال تنها نبرد ستاره ها و تاکتیکاشون نیست. هر 4 سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات، لشکری از پیشگویی ها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدان میشن. بریم و بشنویم از پاریس صحبتی.
6: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللیه. از هیجان، اشک، فریاد، کری خونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمای پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر میفهمن. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود، اختاپوسی که تو آلمان زندگی میکرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملا غیر علمی و اختاپوسی بود، به این شکل که دوتا جعبه غذا جلوش میذاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه ها رو انتخاب میکرد، همون میشد پیشبینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت ها و نه مصاحبه های جنجالی قبل و بعد از بازی، فقط یک اختاپوس، دوتا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیش بینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال، کارشناسایی که با تخت وایت بورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیش بینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمیشنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمان رو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد، از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست، نبردیه بین دو تیم، 3 داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن‌ها هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابیان بارتز رو ماچ می‌کرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سال‌هاست اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه‌ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار می‌کرد چون فکر می‌کرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی اون جام جهانی مقابل یوگوسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال ناهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با اشک، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی‌دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بی‌خبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود: توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه بامزه تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
0: این هم از گزارش پریس صحبتی در مورد خرافات فوتبالی. عزیزان، به پایان این برنامه خبری تحلیلی میرسیم. وعده بعدی ما در ساعت 14 رادیو فردا خواهد بود. تا اون موقع خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توان نظامی ایران را محو کرده است. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای بدون حضور جانشینش برگزار شد. گزارش‌ها از حمله به یک کشتی باری در نزدیکی سواحل یمن خبر می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از محل مراسم سخنرانی خود به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده را در واشنگتن برگزار کرد و آمریکا را برجسته‌ترین دستاورد تاریخ بشر و نماد امید، آزادی و افتخار خواند. ترامپ گفت ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در بهترین وضعیت خود قرار دارد و با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا توان نظامی ایران را محو کرده و به موفقیتی بزرگ دست یافته است. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صبح یک شنبه ساعت 8 به امامت آیت الله جعفر صبحانی و با حضور 3 تن از پسران علی خامنه‌ای یعنی مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای برگزار شد. در حالی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، سران سه قوه و فرماندهان سپاه از جمله احمد وحیدی در مراسم حضور داشتند، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نشد. سه پسر علی خامنه‌ای در حالی در مراسم تشییع پدر خود حضور یافتند که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته تا کنون حضور عمومی آنان گزارش نشده بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری حدود 56 کیلومتری جنوب غربی بندر هدیده یمن پیام اضطراری ارسال کرده و گزارش داده است که از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته. این نهاد اعلام کرد تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و به همه کشتی‌های عبوری توصیه کرد با احتیاط در منطقه تردد کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را به مقام‌های دریایی گزارش دهند. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های امنیتی در دریای سرخ و خلیج عدن همچنان ادامه دارد. در ماه‌های اخیر حملات مکرر به کشتی‌های تجاری در این مسیر، یکی از مهم‌ترین آبراه‌های تجارت جهانی، موجب افزایش حضور نیروهای دریایی بین‌المللی و صدور هشدارهای امنیتی برای کشتیرانی شده است. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد همه فعالیت‌های دریایی در این کشور از روز یکشنبه از سر گرفته می‌شود. این تصمیم بخشنامه 8 تیر را که به طور موقت تردد قایق‌های تفریحی و ماهیگیری را متوقف کرده بود لغو می‌کند. در آن زمان کشتی‌های تجاری از این هم محدودیت مستثنا بودند. وزارت حمل و نقل از همه شناورها خواست مقررات و دستورالعمل‌های دریایی را برای حفظ ایمنی رعایت کنند. سفیر ایران در چین میگوید تهران در نظر دارد از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه خدمات دریافت کند، موضوعی که به گفته او در قالب ترتیباتی تازه با همکاری عمان دنبال می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در پکن گفت این مبالغ به معنای عوارض عبور نخواهد بود. به گفته سفیر ایران این ترتیبات جدید با هدف تضمین امنیت عبور و مرور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتی‌ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از رفت و آمد گسترده شناورها در این آبراه طراحی شده است. تیم‌های فوتبال کانادا و مراکش در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه هم رفتند و در نهایت مراکش 3-0 کانادا را شکست داد. دیدار دو تیم در هیوستون آمریکا برگزار شد و مراکش با 3 گل عزالدین اوناهی و صفیان رحیمی حریف خود را از پیش رو برداشت. در دیدار دیگر مرحله یک هشتم نهایی فرانسه با تک گل کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی پاراگوئه را 1-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این گل در دقیقه 70 و پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به ثمر رسید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 14 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این پوشش خبری تحلیلی ساعت 14 با آنچه رادیو فردا براتون گردآوری کرده شما را همراهی میکنم. اولین نماز بر تابوتی که گفته شده حامل پیکر علی خامنه است امروز در تهران اقامه شد. و به گفته سفیر جمهوری اسلامی در چین از کشتی های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد شد. همینها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. پس همراه ما باقی بمونید عزیزان، ولی اجازه بدید که بریم به سراغ چیزی که هیچ وقت و هیچگاه هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از محله مراسم سخنرانی خود به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده را در واشنگتن برگزار کرد و آمریکا را برجسته ترین دستاورد تاریخ بشر و نماد امید، آزادی و افتخار خواند. ترامپ گفت ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در بهترین وضعیت خود قرار دارد و با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا توان نظامی ایران را محو کرده و به موفقیتی بزرگ دست یافته است. برنامه چهارم ژوئیه سالگرد تأسیس ایالات متحده شامل ساعت‌ها پرواز نمایشی هواپیماهای نظامی، مراسمی با حال و هوای گردهمایی انتخاباتی و یک آتش‌بازی 40 دقیقه‌ای بود که برگزار کنندگان آن را بزرگترین آتش‌بازی تاریخ آمریکا معرفی کردند. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صبح یکشنبه ساعت 8 به امامت آیت الله جعفر سبحانی و با حضور 3 تن از پسران علی خامنه‌ای یعنی مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای برگزار شد. در حالی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، سران سه قوه و فرماندهان سپاه از جمله احمد وحیدی در مراسم حضور داشتند، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نشد. سه پسر علی خامنه‌ای در حالی در مراسم تشییع پدر خود حضور یافتند که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته تا کنون حضور عمومی آنها گزارش نشده بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری حدود 56 کیلومتری جنوب غربی بندر هدیده یمن پیام اضطراری ارسال کرده و گزارش داده است که از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته. این نهاد اعلام کرد تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و به همه کشتی‌های عبوری توصیه کرد با احتیاط در منطقه تردد کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را به مقام‌های دریایی گزارش دهند. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد همه فعالیت‌های دریایی در این کشور از روز یکشنبه از سر گرفته می‌شود. این تصمیم بخشنامه 8 تیر را که به طور موقت تردد قایق‌های تفریحی و ماهیگیری را متوقف کرده بود لغو می‌کند. در آن زمان کشتی‌های تجاری از این محدودیت مستثنا بودند. وزارت حمل و نقل از همه شناورها خواست مقررات و دستورالعمل‌های دریایی را برای حفظ ایمنی رعایت کنند. سفیر ایران در چین میگوید تهران در نظر دارد از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه خدمات دریافت کند، موضوعی که به گفته او در قالب ترتیباتی تازه با همکاری عمان دنبال می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در پکن گفت این مبالغ به معنای عوارض عبور نخواهد بود. و تیم‌های فوتبال کانادا و مراکش در چارچوب مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مساف هم رفتند و در نهایت مراکش 3-0 کانادا را شکست داد. دیدار دو تیم در هیوستون آمریکا برگزار شد و مراکش با 3 گل عزالدین اوناهی و صفیان رحیمی حریف خود را از پیش رو برداشت. در دیدار دیگر مرحله 1/8 نهایی فرانسه با 1 گل کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی پاراگوئه را 1-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این گل در دقیقه 70 و پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به ثمر رسید.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
0: نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در دومین روز از مراسم یک هفته‌ای تشییع او در تهران در حالی اقامه شد که غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی و شماری از چهره‌های ارشد سیاسی نظامی و حتی اعضای خانواده علی خامنه‌ای در کنار شعارهای انتقام جویانه و حضور مقام‌ها و نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی به کانون توجه رسانه‌ها و ناظران بدل شد. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر در این باره.
2: اقامه نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش صبح یکشنبه در مصلی تهران برگزار شد. مراسمی که دومین روز از برنامه تشییع و عزاداری یک هفته او را رقم زد. این نماز را جعفر سبحانی آیت الله و از مراجع تقلید شیعه اقامه کرد. مراسم امروز 128 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلی تهران برگزار شد. بر اساس برنامه اعلام شده، آیین تشییع و عزاداری در روزهای آینده هم در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و پیکر او روز پنجشنبه در مشهد به خاک سپرده می شود. یکی از نکات مورد توجه این مراسم غیبت مجتبی خامنه ای پسر علی خامنه ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی بود. با وجود گمان زنی های پیشین او نه در مراسم حضور یافت و نه نماز میت پدرش را اقامه کرد. در مقابل سه برادرش مصطفی، مسعود و میثم خامنه ای در صف نخست مراسم امروز حضور داشتند. در ردیف اول نماز میت مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و شماری دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند. احمد وحیدی نیز که گزارش‌های غیر رسمی از انتصاب او به فرماندهی کل سپاه پاسداران حکایت دارد، بعد از اینکه مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در مراسم دیده شد. از ساعات اولیه بامداد، نیروهای امنیتی در اطراف مصلی تهران مستقر شدند و ورود به محل برگزاری مراسم تحت کنترل شدید انجام گرفت. اما پس از پایان نماز میت، برخی برگزارکنندگان آنچه که رسانه ها می گویند به صورت خودجوش از حاضران خواستند برای خونخواهی و انتقام علی خامنه‌ای شعار سرد بدهند.
3: ما برای خاکسپاری نیامدیم. ما برای قیام لله آمدیم. ما برای خونخواهی آمدیم. مشت‌ها گره کرده همه با هم. یا لسارات القائد الشهید، یا لسارات.
2: در جریان مراسم نیز شعارهایی از جمله نسازش نه تسلیم، انتقام انتقام، مرگ بر آمریکا و هیدر هیدر شنیده شد. همچنین تصاویر منتشر شده از مراسم روز پیشین نشان می‌داد برخی شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام‌گیری و حتی درخواست کشته شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دست داشتند. همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حاکمیت نیز بر ضرورت انتقام تأکید کردند. علیرضا پناهیان، سخنران دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام علی خامنه‌ای حاضر است تمام منافع ملی را فدای این هدف کند. حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران هم گفته است: مطالبه انتقام حتی در صورت ادامه مذاکرات همچنان پا بر جا خواهد بود. در مراسم امروز علاوه بر مقام‌های جمهوری اسلامی، هیئت‌هایی از کشورهای مختلف و همچنین نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. رسانه‌های داخلی ایران همچنین از حضور نمایندگان حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، هشت شعبی عراق و حوثی‌های یمن خبر دادند. مقام‌هایی هم از عراق، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس هم در مراسم شرکت کردند. در مقابل غیبت برخی چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. غیر از مهمترین غایب مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی که نماز میت پدرش را هم اقامه نکرد، در بخش‌های از تصاویر و ویدیوهای رسمی منتشر شده اثری از هدا خامنه‌ای، دختر علی خامنه‌ای و برخی دیگر اعضای خانواده از جمله شماری از نوه‌های رهبر پیشین دیده نمی‌شود. همچنین گفته شده منصور خجسته باقرزاده همسر علی خامنه‌ای نیست، در این مراسم نبوده است. در میان چهره‌های نزدیک به بیت رهبری نیز غیبت افرادی مانند وحید حقانیان از مسئولان با سابقه دفتر رهبر پیشین، علی اصغر حجازی مشاور امنیت بیت رهبری مورد توجه قرار گرفت. دو چهره‌ای که سالها از افراد تاثیرگذار در ساختار دفتر رهبری به شمار می‌رفتند. در میان مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی نیز نام برخی چهره‌ها در فهرست حاضران دیده نمی‌شد، از جمله حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، احمد رضا رادان فرمانده کل فراجا، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی. همچنین برخی چهره‌های شاخص دولت پیشین و جریان‌های اصولگرای نزدیک به ابراهیم رئیسی نیز در مراسم رسمی حضور نداشتند، از جمله محمد مخبر معاون اول دولت 13. در میان روحانیان بلندپایه نیز غیبت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، محمد علی موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس خبرگان، احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان، کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران مورد توجه قرار گرفت. رسانه‌های حکومتی درباره برخی از مراجع تقلید شیعه نیز که در مراسم حضور نداشتند، کهولت سن را دلیل این غیبت عنوان کردند. همچنین نام برخی نمایندگان شناخته شده مجلس از جمله حمید رسایی، محمود نبویان و امیر حسین ثابتی در فهرست حاضران مراسم رسمی دیده نمی‌شد. رئیس جمهوران پیشین نیز از جمله محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نیز در میان جمعیت در این مراسم نبودند. برخی تحلیلگران معتقدند این حجم از غیبت چهره‌های مؤثر می‌تواند بازتابی از تحولات در آرایش قدرت و تغییرات در ساختار بیت رهبری پس از انتقال رهبری باشد، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره توضیحی ارائه نکردند. از سوی محمد علی ابتهی نیز رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی با انتقاد از برگزار کنندگان نوشت این مراسم می توانست فرصتی برای نمایش انسجام داخلی باشد و بهتر بود از همه مقام های عالی رتبه پیشین، حتی چهره هایی که با علی خامنه اختلاف نظر داشتند، دعوت رسمی به عمل بیاید.
4: از نسرین افشار می شنیدیم. و ما با پایان نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای و آغاز مرحله اصلی مراسم تشییع او، جمهوری اسلامی وارد نخستین مرحله عملی انتقال رهبری پس از مرگ دومین ولی فقیه خود شده است. در حالی که حکومت می‌کوشد با برگزاری مراسمی گسترده تداوم نظام و نهاد ولایت فقیه را به نمایش بگذاره، پرسش‌های مهمی درباره آینده این ساختار و جایگاه رهبر سوم جمهوری اسلامی مطرح شده. ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی محسوب می‌شود، در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای چه تفاوت‌هایی پیدا کرد؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ همکارم مهرداد میردامادی این پرسش‌ها را با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی در میان گذاشته. حسن شریعت مداری در آغاز از تفاوت جایگاه و کارکرد دو ولی فقیه پیشین جمهوری اسلامی میگوید.
5: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردند. این دوره آقای خمینیه، تا اینکه این دوره تمام میشه در دوره آقای خامنه ای. اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها ها می گرفتند کارهای اینا رو یا مختل می کرد یا جلوشون رو می گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودند یا جدا می کردند و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل می شد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر می گذاشت و این دو مقوله تفاوت‌های بارزی با هم پیدا می‌کرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
6: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی میکنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور میبینید؟
5: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمش رو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست، و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولی است و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
6: برای آینده چطور؟ علی خامنه ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم

0: اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مداحان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله، و کار اینا بیشتر از کار فقها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابر و مداح هاست و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
1: مرتضی میردامادی از رادیو فردا با حسن شریعت مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی گفتگو می کرد. و اما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع او در حال برگزاری است. رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام‌های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، از آنها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکری کردند و چه انتظاری داشتند و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر می‌کنند. مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دی ماه 1404 در نازی آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا رو با او در همین زمینه بشنویم.
2: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میمون تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم، از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع می دونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمی گیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمی شه. نمی دونم، اگر عدالت واقعی اجرا می شد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو برای همیشه در تاریخ ثبت می‌کردن. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده‌های دادخواه، فکر می‌کنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آینده‌شون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و آمران این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاطعا ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میبینیم که خیلی از خانواده ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعا دیدن همچین مراسم های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتا وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم، من خودم به شخصه یاد عرفان میفتم که خب تو اون لحظه ای که این اتفاق بر ما افتاد، ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتا دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه اجتماعی من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش های حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوار

0: دارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم های بی خود و بی جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ ماحصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
1: یادی شد از محمد عرفان فرجی که در اعتراضات دی ماه 1404 به ضرب گلوله در نازیاباد تهران کشته شد. همکارم فرشته قاضی با دایی او مجید مقدسی گفتگو می کرد.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین روز شنبه گفته که جمهوری اسلامی در صدد تا از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنن هزینه خدمات دریافت کنه. رحمانی فضلی گفته که این هزینه به معنای عوارض عبور نخواهد بود و هدف از این هزینه خدمات رو تضمین امنیت عبور و مرور، نظارت بر تردد کشتی ها و شناورها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از این تردد ها در تنگه هرمز خونده. یه چیز دیگه هم گفته و اون گفته که رفتار ویژه با کشورهای دوست خواهند داشت. رادیو فردا در مورد اخذ هزینه خدمات از کشور چین با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده و تحلیل او رو به ویژه در این مورد جویا شده.
3: بله، در واقع اگه ایران بخواد از تنگه هرمز عوارض بگیره، 84% نفتی که از تنگه میگذره به بازارهای آسیایی میره، 83% گاز مایع به بازارهای آسیایی میره و همچنین وقتی ما به آمار تجارت اعراب نگاه میکنیم، بخش اعظم تجارتشون با کشورهای آسیایی هست، یعنی نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا اصولا نیاز چشمگیری به تنگه هرمز ندارن. اگه الان هم دچار گرفتاری شدن به این خاطره که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده، وگرنه فقط 4% نفت و گاز مایعی که از تنگه هرمز میگذره راهی اتحادیه اروپا میشه.
1: آقای خاتین‌اوغلو، سوالی که از شما داشتیم این بود که ایران قرار از چین پول بگیره، هرچند که مقامات چینی تا این لحظه تایید نکردن این مسئله را، اما چند درصد از انرژی که از تنگه هرمز میگذره متعلق به کشور چین هست؟
3: ببینیم، قبل از اینکه تنگه هرمز بسته بشه روزانه 120 تا 150 کشتی از این تنگه عبور میکرد. حدود نیمی از مقصد این کشتی ها یا نیمی از منبع کشتی ها، یعنی کشتی هایی که اومدن به خلیج فارس، از چین یا مرتبط با چین بوده. و الان که حالا یه مقداری تنگه هرمز باز شده، ما به آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها نگاه میکنیم، 65% کشتی هایی که به تنگه هرمز میان یا از اونجا خارج میشن مرتبط با چین هستن. یعنی کالاهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا ایران میاد کالاهای چینیه. محصولاتی که از تنگه هرمز عبور میکنه به بازارهای آسیایی در واقع مقصدشون چینه.
1: شما اشاره ای داشتید به کالاهایی که از مبدأ چین به سوی تنگه هرمز میان، اما پرسش اینه که چند درصد از انرژی که از منطقه خارج میشه، از تنگه هرمز خارج میشه به مقصد چین، کشتی هایی که حاوی نفت یا دیگر معادنات گازی هستند، چند اندازه از اونها متعلق به چینه؟
3: خب اگه نفت خام رو نگاه بکنیم، روزانه 15 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور میکرد که 5 میلیون و 200 راهی چین می شد. همچنین اگه گاز مایع رو در نظر بگیریم، تقریبا نیمی از گاز مایعی که از منطقه صادر می شد راهی چین می شد. همچنین محصولات پتروشیمی اینا رو نگاه بکنیم، بخش اعظمش راهی چین می شد. به غیر از اون مثلا فلزات رو در نظر بگیریم، خب ایران خودش بزرگترین صادر کننده فولاد منطقه هست. ایران و عربستان بزرگترین صادر کننده های پتروشیمی بودن. امارات بزرگترین صادرکننده آلومینیوم منطقه هست. ما نگاه میکنیم مقصد بخش اعظمی از این محصولات خودشین بودن. و ما به آمارهای چین وقتی نگاه میکنیم، پارسال 340 میلیارد دلار فقط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تجارت دو جانبه داشته. اگه ایران رو هم روم بذاریم تقریبا 400 میلیارد دلار میشه. یعنی رقم عظیمی هست.
1: آقای خاتین‌اغلو، باز هم برگردیم به تنها موضوع انرژی. به طور مثال پرداخت این هزینه ها چگونه تأثیری میتونه بر بهای نفت داشته باشه؟ آیا برداشتی پیشبینی در این مورد وجود داره؟
3: خب ایران تا جایی که ما میدونیم، حالا جست و گریخته اعلام کردن، میخواد برای هر بشکه نفت 2 دلار عوارض بگیره. 2 دلار برای نفت رقم خیلی بزرگیه، چون فقط کشورهای حوزه خلیج فارس نیستن که صادر کننده نفتن. از آفریقا تا آمریکا و خیلی از کشورها هستن، همین جمهوری آذربایجان که من زندگی میکنم، روسیه و غیره، همه صادر کننده نفت هستن. وقتی که ایران 2 دلار عوارض از این نفت خلیج فارس میگیره، باعث میشه که کشورهای دیگه با رقابت دست بالاتری وارد بازار بشن. یعنی عراق، کویت و کشورهای عرب منطقه همه در رقابت برای دریافت سهم بیشتر از بازار نفت دچار چالش عمده میشن و نهایتا این میشه که بیان مثلا مسیرهای جایگزین رو انتخاب بکنن برای صادرات نفت. همین کاری که امارات عربستان کرده و یا الان عراق داره با ترکیه مذاکره میکنه یا با اردن و سوریه و غیره. و نهایتا هم اینا هم باعث خواهد شد که به هر حال اون قیمت نهایی نفتی که به دست مشتریان چینی میرسه خب افزایش پیدا بکنه. پالایشگاه ها به نوع خاصی از نفت بسته به درجه API یا سبکی، بسته به نوع زنجیره هیدروکربوری، بسته به غلظت گوگرد و غیره، هر کدوم نوع خاصی از نفت. مثلا خیلی از پالایشگاه ها هستن در آسیا نفت مثلا عراق رو پالایش میکنن، اونا دیگه بایستی پول بیشتری برای نفت عراق بدن دیگه، یا مجبورن که برن مثلا گزینه‌های جایگزین. یعنی در هر حال چین خودش یکی از بازنده های اصلی هست و اتفاقی نیست که چین واردات نفت ایران رو به 1/3 کاهش داده. یعنی ماه مارس 1,640,000 بشکه روزانه نفت از ایران دریافت میکرد، ماه مه 1.1 میلیون بشکه کاهش داد، ماه گذشته به 650,000 بشکه کاهش داد. و من فکر میکنم که این بیشتر از همه یه تنبیهی برای ایران، یعنی متوجه باشه که نمیتونه اقتصاد چین رو گروگان بگیره.
1: از دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم در رابطه با اسارت عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین، که روز شنبه گفته که جمهوری اسلامی در صدد تاس کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن هزینه خدمات دریافت کنه و اون رو متفاوت از عوارض عبور دانسته و گفته که هزینه خدمات به معنای عوارض عبور نخواهد بود. و ما خاموشی دیگر یک اتفاق فصلی یا پیامد چند روز گرمای شدید در ایران نیست. آنچه امروز شبکه برق ایران با اون دست پنجه نرم میکنه، شکافی عمیق میان ظرفیت تولید، سرمایه گذاری و مدیریت زیرساخت های انرژی. شکافی که اکنون از خانه های مردم عبور کرده به مزارع، کارخانه ها و حتی امنیت غذایی کشور رسیده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
4: برآوردهای رسمی در ایران همچنان از کسری دست کم 13,000 مگاوات برق در اوج مصرف تابستان امسال و احتمال تداوم خاموشی‌ها به ویژه در ساعت‌های شب خبر می‌دهند. در همین حال مسئولان صنعت برق راهکار اصلی را مدیریت مصرف و مشارکت عمومی عنوان می‌کنند، روایتی که این روزها بارها تکرار می‌شود. اما پرسش منتقدان این است که اگر ریشه بحران تنها مصرف مردم است، چرا دامنه خاموشی‌ها هر سال گسترده‌تر می‌شود و بخش‌های مولد اقتصاد هم بیش از گذشته تحت تأثیر قرار گرفتند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تابستان 1405 ایران با کسری بیش از 13,000 مگاوات برق روبروست. اما فقط مسئله کم بوده تولید نیست. این بحران صورت ظاهری یک زنجیره بلند از تصمیم‌های عقب افتاده است. سرمایه‌گذاری‌های ناکافی، فرسودگی زیرساخت‌ها، رشد مصرف، وابستگی شدید به نیروگاه‌های حرارتی، ضعف بهره‌وری و نبود یک سیاست جدی برای کاهش تقاضا در ساختمان‌ها، صنایع و شهرها. حکومت سعی می‌کند هر سال بخشی از بحران را با برنامه‌های اضطراری مدیریت کند، اما ریشه‌ها باقی می‌مانند، درست مثل بیماری که دچار بیماری مزمن است، تبش پایین می‌آید اما درمان نمی‌شود. به همین دلیل خطر اصلی همچنان پا بر جاست. اگر گرما بیشتر شود، اگر مصرف خانگی کنترل نشود، اگر صنایع به دلیل قطع برق دوباره از مدار تولید بیرون بروند، یا اگر ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده دیرتر از انتظار برگردد، خاموشی دوباره برمیگردد. زاویه انسانی بحران برق در ایران از همینجا آغاز می شود. سیاستگزار درباره مگاوات حرف می زند، اما مردم خاموشی را با بدن خود حس می کنند. گرمای طاقت فرسای شبانه در تابستان فقط یک ناراحتی گذرا نیست. برای سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و ساکنان خانه های کوچک و کم تهویه، قطع برق در ساعت گرم می تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد. اظهارات اخیر حجت میرزایی، کارشناس اقتصاد ساکن ایران، تصویری متفاوت از ابعاد بحران را ارائه می دهد. او در یک گفتگوی رسانه‌ای می گوید در پی جنگ اخیر حدود یک سوم ظرفیت تولید گاز و میعانات گازی ایران آسیب دیده. تولید روزانه بنزین حدود 20 میلیون لیتر کمتر شده و بین 5 تا 7 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق هم از مدار خارج شده است.
5: چیزی حدود یک سوم از ظرفیت گاز ما متاسفانه آسیب دیده. یعنی از حدود 756 میلیون متر مکعب تولید گاز به حدود 500 میلیون متر مکعب رسیدیم. یعنی 230 میلیون متر مکعب تقریبا آسیب دیده. خب ظرفیت تولید برقمون فکر میکنم چیزی حدود 5 تا 7 هزار مگاوات آسیب دیده. البته اینا برقی بوده که تولید میشده برای مصارف صنعتی توی مناطق ویژه اقتصادی یا در شرکت‌های فولادی. خب ما یه شکاف چیزی حدود مثلا 12-13 هزار مگاواتی هم سال گذشته کم داشتیم. یعنی شاید بشه گفت چیزی نزدیک به 20 هزار مگاوات امسال کم بوده برق داریم.
4: حجت میرزایی در این حال یکی از مهمترین پرسش‌های بی‌پاسخ صنعت برق ایران را مطرح می‌کند. سرنوشت میلیاردها تومان منابعی که برای توسعه انرژی خورشیدی اختصاص یافت چه شده است؟ سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی برای واردات پنل‌های خورشیدی هزینه شد، اما بخش بزرگی از این تجهیزات هنوز حتی وارد مدار تولید هم نشدند. در همین زمینه جواد نوفرستی، کارشناس انرژی ساکن تهران، هم معتقد است که تأخیر در واردات، نصب و بهره برداری این تجهیزات خورشیدی را نمیتوان تنها به شرایط جنگ یا تحریم نسبت داد. به گفته او این عقب ماندگی حاصل سالها کندی در اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است. پروژه‌هایی که قرار بود وابستگی شبکه برق ایران به نیروگاه‌های گازی را کمتر کند.
6: منابع ارزی هنگفتی که سال گذشته تخصیص پیدا کرد برای واردات پنل‌های خورشیدی که حتی کوچکترین تجهیزاتش رو هم داریم وارد میکنیم و کردیم، یعنی حتی اونی که نیازم نبود که وارد بکنیم ولی واردش هم کردیم، اینا باید تا الان نصب میشد و این اگه اتفاق میافتاد شاید ما حتی امسال همین تابستان با تمام این موضوع بحران برق میتونستیم نداشته باشیم. یه کوتاهی هم شده تو اجرای مقدمات یا فرق از افرادی ممکنه فعلا از این منابع استفاده کردن ولی هنوز این منابع رو فعلا جای دیگه خرج کردن. اینا موضوعاتیه که باید رسیدگی بشه. اگر ما تابستان سال آینده هم این بحران رو داشته باشیم دیگه قطعا ترک فعل و کوتاهیه. حالا امسال میگیم باز ممکنه هممونم عادت داریم همه کوتاهیامونم بنزیم گردن جنگ، ولی این موضوع مال تابستان سال گذشته است.
4: همزمان نخستین قربانیان بحران برق در ایران کشاورزان هستند. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ایران، میگوید خاموشی ها امسال حدود یک ماه زودتر از سالهای گذشته آغاز شده و کشاورزان ایرانی روزانه 5 تا 6 ساعت با قطع برق روبرو هستند، موضوعی که روند آبیاری را مختل کرده، هزینه تولید را بالا برده و علاوه بر کاهش کمی و کیفی محصولات، به تجهیزات برقی کشاورزان هم آسیب زده است.
7: از 25 روز پیش و حتی یک ماه پیش باز این قطعی‌های روزانه 5 ساعته و 6 ساعته در بخش کشاورزی داره اتفاق می‌افته. این داره ضرر میزنه به تولید محصول، چه از نظر کمی چه از نظر کیفی. کشاورزی که نتونه به موقع آب به مزرعش بده، هم کیفیت محصولش پایین خواهد اومد، هم میزان تولیدش پایین خواهد اومد و در کنارش هزینه های تولید بالا میبره. به عنوان مثال وقتی یک کارگری میخواد روزی بیاد 10 ساعت آبیاری بکنه، 5 ساعت از این آبیاری، 3 ساعت از این آبیاری برقت یا گازوئیل نمیرسه، این هزینه مضاعفیه که بر دوش کشاورز گذاشته میشه. در کنارش یه سری خسارت هایی هست که به منصوبات برقی بخش کشاورزی مثل الکتروموتورهای چاهای کشاورزی یا سایر مواردی که در بخش کشاورزی منصوبات برقی وجود داره به خاطر نوسان برق، پایین بودن آمپر برق تحویلی و یا قطع وصل‌های مکرر به بخش کشاورزی و منصوباتش ضرر وارد میکنه که این ضرر میفته به دوش کشاورز و باعث میشه که هزینه تولیدش بالا بره و به صرفه نباشه.
4: این هشدارها برای این اهمیت دارد که بحران برق دیگر تنها به خاموش شدن کولرهای مردم محدود نیست. اختلال در آبیاری مزارع، افزایش هزینه های تولید محصولات، آسیب به صنایع، کاهش بهره‌وری و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین مواد غذایی حاصل این بحران برق است. از دیگر سو تمرکز مداوم سیاستگزاران بر مدیریت مصرف این پرسش را مطرح می کند که سهم شما سیاستگزاران و مدیریت زیرساختها در شکل گیری وضعیت کنونی چه اندازه است؟ واقعیت این است که صنعت برق ایران تقریبا از همان سالهای نخست پس از انقلاب 57 با فرسودگی نیروگاه‌ها، وابستگی شدید به گاز طبیعی، رشد سریع مصرف، کمبود سرمایه‌گذاری و تأخیر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه است و حالا با توجه به افزایش جمعیت در این 14 دهه این مشکلات انباشته آشکارتر شدند. شاید مهمترین پرسش امروز نه این باشد که آیا خاموشی‌ها ادامه خواهند داشت یا نه، بلکه این است که برنامه دولت برای جلوگیری از تکرار همین بحران در تابستان 1406 چیست؟
1: خاموشی دیگر یک اتفاق فصلی یا پیامد چند روزه گرمای شدید نیست. امروز شبکه برق ایران با مشکلی دست و پنجه نرم می کند که شکافی عمیق میان ظرفیت تولید، سرمایه گذاری و مدیریت زیرساخت های انرژی است. گزارشی بود از بنیامین صدر. و اما شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجمش سرشناس ایرانی، روز جمعه در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو در بیمارستانی چشم از جهان فرو بست. فرنوش پارسیپور نویسنده ی آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان، سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبرو بود و چندین بار نیز بازداشت و زندانی شد. رمان زنان بدون مردان که بعدها به زبانهای مختلف ترجمه شد، مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط قرار گرفت. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از او پرسیده چه ویژگی هایی در آثار شهرنوش پارسیپور، به ویژه رمان زنان بدون مردان، او اون رو مجبور کرد و واداشت به اینکه این اثر رو به زبان سینمایی روایت کنه. بریم و بشنویم از شیرین نشاط.
8: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم، میدونستم که یه داستانی باید باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، چیزای رویاییه که غیر قابل قبوله. میدونید ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان، تو این کتاب زنان بدون مردان باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنها، کاراکترهای زنها، زنهای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکسه شدم با رجوع این داستان و گفتم حالا من چطوری شهرنوش پارسیپور رو پیدا کنم. رجوعشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه طوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچون جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پررویی رفتم خونه‌ش. یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده ای بود و یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال من زندگی کردم برای ساخت این فیلم. شاهنوش شد نه تنها دوست من ولی استاد من نظر هنری و انسانیت کاراکتر همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
9: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شاهنوش پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
8: خیلی جالبه برای این که چیزی که فکر میکنم من و شاهنوش هر دو شیر میکنیم این که من هم همیشه کارم راجع به زنها بوده ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ. مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود و توبا و معنای شب واقعا یکی از بهترین کارهای شاهنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواری که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی مدرنی از دور از ایران. و من همیشه به شاهنوش میگفتم شاهنوش من آرزومه که اون تو با منو شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم از درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شاهنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم دیگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت و این برای من خیلی شاعرانه بود.
9: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شاهنوش پارسیپور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
8: به این از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 13 سالگی بیرون بوده، شیفته زنای نویسنده و شاعرای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شاهنوش پارسیپور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترهاشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم. این کارهای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکترها بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی رو این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی‌کنیم. ممکنه کاراکترهای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزهای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شاهنوش همیشه میگه من اصلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شاهنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شاهنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه فکر کنم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
9: بر مبنای اون چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسیپور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید می ساختید. اگه قرار باشه خانم پارسیپور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون رو به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
8: من واقعا دیروز فکر میکردم که ارزش شاهنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد. هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد. هیچ وقت. نه راجب تو وقتی که با تو حرف میزد، یا راجب کاره، یا راجب دنیا. هر چی که میخواست میگو. فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونیا که تعارف داریم با احترام رفتار. اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو، حتی مثلا راجب تو رفتارت یا راجب هر چی. من همیشه میترسیدم از شرمش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نبود. نمیدونم، شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختی هایی که کشیده بود، یه آدم به خصوصی شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهرنوش اومد نیویورک یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا، ولی جز خانواده من شد. میدونی نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم، نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد گفتم شهرنوش جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام، من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
1: شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم برجسته ایرانی، روز جمعه در 80 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو چشم از جهان فرو بست. همکارم رویا ملکی گفتگوی داشت با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، که رمان زنان بدون مردان شهرنوش پارسیپور رو به یک اثر سینمایی بدل کرده بود. اما عزیزان بشنوید که پسر شهرنوش پارسیپور که ساکن استرالیاست در یک کلیپ تصویری از مرگ مغزی مادرش گفته. خبرها حاکی از اون بود که شهرنوش پارسیپور به دلیل سکته قلبی درگذشته. حال به گفته پسر او هم سکته قلبی کرده، سپس سکته مغزی و در نهایت دچار مرگ مغزی شده و بنا به وصیتش پزشکان دستگاه‌ها رو از او جدا کرده و اجازه مرگ رو به او دادن. اما بریم و از خود پسر شهرنوش پارسیپور بشنویم.
10: درود بر شما خوبان، من علی تقوایی فرزند شهرنوش پارسیپور، نویسنده شهیر و مطرح ایرانی هستم. متاسفانه امروز صبح به وقت سیدنی ما خبردار شدیم که ایشون دیروز در بیمارستانی در حوالی سان فرانسیسکو فوت کردن. ایشون در منزل سکته قلبی کردن ابتداً و بعد در پی اون سکته مغزی کردن و مغزشون کاملا از کار افتاد و فقط جسمشون زنده بود و پزشکا معتقد بودن که دیگه نگه داشتن ایشون فایده‌ای نداره، یعنی ایشون هیچی نمیفهمن. خودشون هم وصیت کرده بودن که چنانچه کارشون به دستگاه و دم دستگاه و نمیم مسئول کشید ایشون راحت بکنن. و در اون موقع، یعنی دیروز، خاله من در آمریکا حضور داشتن و به همراه چند تن از دوستانشون وصیت ایشون عملی کردن و ایشون راحت کردن. من به همه دوستداران ایشون تسلیت عرض میکنم.
1: از علی تقوایی فرزند شهرنوش پارسیپور فقید میشنیدیم. و ما عزیزان بشنوید که در تاجیکستان یک مادر و پدر پس از آن که مقامات اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده نیست، مجبور شدن اصلا از اون نام صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نامهایی با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی رو برجسته میکنه. ملینا خورشیدیان از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
11: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه‌برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نام‌های ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نام‌ها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1,000,000 تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم. اما عزیزان یادتون نره که از هر آنچه که مد نظرتونه، تمام گزارش هایی که میشنوید، تمام اخباری که در جریانشون قرار میگیرین، اتفاقاتی که در کوی و برزن شما به وقوع میپیونده، هر چیزی که هست میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و تا نوبتی دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.

ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توان نظامی ایران را محو کرده است. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای بدون حضور جانشینش برگزار شد. چین و روسیه رزمایش دریایی مشترک برگزار می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از محل مراسم، سخنرانی خود به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده را در واشنگتن برگزار کرد و آمریکا را برجسته‌ترین دستاورد تاریخ بشر و نماد امید، آزادی و افتخار خواند. ترامپ گفت ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در بهترین وضعیت خود قرار دارد و با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا توان نظامی ایران را محو کرده و به موفقیتی بزرگ دست یافته است. You look at Iran, we wiped out their military. برنامه 4 ژوئیه سالگرد تأسیس ایالات متحده شامل ساعت‌ها پرواز نمایشی هواپیماهای نظامی، مراسمی با حال و هوای گرد همایی انتخاباتی و یک آتش‌بازی 40 دقیقه‌ای بود که برگزار کنندگان آن را بزرگترین آتش‌بازی تاریخ آمریکا معرفی کردند. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صبح یک شنبه ساعت 8 به امامت آیت الله جعفر سبحانی و با حضور 3 تن از پسران علی خامنه‌ای، یعنی مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای برگزار شد. در حالی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، سران سه‌قوه و فرماندهان سپاه از جمله احمد وحیدی در مراسم حضور داشتند، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نشد. 3 پسر علی خامنه‌ای در حالی در مراسم تشییع پدر خود حضور یافتند که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته تا کنون حضور عمومی آنها گزارش نشده بود. چین و روسیه اعلام کردند از روز دوشنبه رزمایش مشترک دریایی سالانه خود با عنوان دریایی مشترک 2026 را انجام می دهند و پس از آن گشت های مشترکی را در بخشهایی از اقیانوس آرام انجام خواهند داد. وزارت دفاع چین اعلام کرد این رزمایش در آبها و حریم هوایی اطراف شهر بندری چینگداو برگزار می شود و هدف آن تقویت همکاری های نظامی، مقابله با چالش های امنیتی و حفظ ثبات منطقه است. پکن همچنین تاکید کرد این مانور بخشی از برنامه همکاری سالانه دو کشور است و هیچ کشور ثالثی را هدف قرار نمی دهد. جزئیاتی درباره شمار نیروها و تجهیزات شرکت کننده منتشر نشده است. ساکنان جزایر گوام و ماریانای شمالی در اقیانوس آرام همزمان با نزدیک شدن ابرطوفان باوی به مراکز تخلیه اضطراری منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیش بینی می شود این طوفان بامداد دوشنبه با سرعت باد حدود 260 کیلومتر در ساعت معادل 1 طوفند درجه 5 از این مناطق عبور کند. سازمان ملی هواشناسی آمریکا درباره وزش بادهای بسیار شدید، بارندگی‌های سیلاسا، امواجی تا بیش از 10 متر و خسارت‌های فاجعه بار هشدار داده است. همزمان کارشناسان می‌گویند افزایش دمای بی‌سابقه آب اقیانوس‌ها و آغاز پدیده اقلیمی النینو می‌تواند به تقویت طوفان‌های گرمسیری منجر شود. و تیم‌های فوتبال کانادا و مراکش در چارچوب مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه هم رفتند و در نهایت مراکش 3-0 کانادا را شکست داد. دیدار دو تیم در هیوستون آمریکا برگزار شد و مراکش با 3 گل عزالدین اوناهی و صفیان رحیمی حریف خود را از پیش رو برداشت. در دیدار دیگر مرحله 1/8 نهایی فرانسه با تک گل کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی پاراگوئه را 1-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این گل در دقیقه 70 و پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به ثمر رسید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: یک دو یک دو.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

قار تو تنهای من، نور مثل ما یه پیرهن رو بدن.

تو دستمو گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره دوست داشتنی مشغله هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریده که وصل هم شدیم. وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ADHD. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: یک شنبه 14 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این پوشش خبری تحلیلی ساعت 14 با آنچه رادیو فردا براتون گردآوری کرده شما را همراهی میکنم. اولین نماز بر تابوتی که گفته شده حامل پیکر علی خامنه است امروز در تهران اقامه شد. و به گفته سفیر جمهوری اسلامی در چین از کشتی های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد شد. همینها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. پس همراه ما باقی بمونید عزیزان، ولی اجازه بدید که بریم به سراغ چیزی که هیچ وقت و هیچگاه هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم شاهین بشیری.
2: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از محله مراسم سخنرانی خود به مناسبت 250 سالگرد استقلال ایالات متحده را در واشنگتن برگزار کرد و آمریکا را برجسته ترین دستاورد تاریخ بشر و نماد امید، آزادی و افتخار خواند. ترامپ گفت ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در بهترین وضعیت خود قرار دارد و با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا توان نظامی ایران را محو کرده و به موفقیتی بزرگ دست یافته است. برنامه چهارم ژوئیه سالگرد تأسیس ایالات متحده شامل ساعت‌ها پرواز نمایشی هواپیماهای نظامی، مراسمی با حال و هوای گرد همایی انتخاباتی و یک آتش‌بازی 40 دقیقه‌ای بود که برگزار کنندگان آن را بزرگترین آتش‌بازی تاریخ آمریکا معرفی کردند. نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صبح یکشنبه ساعت 8 به امامت آیت الله جعفر سبحانی و با حضور 3 تن از پسران علی خامنه‌ای یعنی مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای برگزار شد. در حالی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، سران سه قوه و فرماندهان سپاه از جمله احمد وحیدی در مراسم حضور داشتند، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در این مراسم دیده نشد. سه پسر علی خامنه‌ای در حالی در مراسم تشییع پدر خود حضور یافتند که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته تا کنون حضور عمومی آنها گزارش نشده بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری حدود 56 کیلومتری جنوب غربی بندر هدیده یمن پیام اضطراری ارسال کرده و گزارش داده است که از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته. این نهاد اعلام کرد تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و به همه کشتی‌های عبوری توصیه کرد با احتیاط در منطقه تردد کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را به مقام‌های دریایی گزارش دهند. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد همه فعالیت‌های دریایی در این کشور از روز یکشنبه از سر گرفته می‌شود. این تصمیم بخشنامه 8 تیر را که به طور موقت تردد قایق‌های تفریحی و ماهیگیری را متوقف کرده بود لغو می‌کند. در آن زمان کشتی‌های تجاری از این محدودیت مستثنا بودند. وزارت حمل و نقل از همه شناورها خواست مقررات و دستورالعمل‌های دریایی را برای حفظ ایمنی رعایت کنند. سفیر ایران در چین میگوید تهران در نظر دارد از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه خدمات دریافت کند، موضوعی که به گفته او در قالب ترتیباتی تازه با همکاری عمان دنبال می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در پکن گفت این مبالغ به معنای عوارض عبور نخواهد بود. و تیم‌های فوتبال کانادا و مراکش در چارچوب مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مساف هم رفتند و در نهایت مراکش 3-0 کانادا را شکست داد. دیدار دو تیم در هیوستون آمریکا برگزار شد و مراکش با 3 گل عزالدین اوناهی و صفیان رحیمی حریف خود را از پیش رو برداشت. در دیدار دیگر مرحله 1/8 نهایی فرانسه با تک گل کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی پاراگوئه را 1-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این گل در دقیقه 70 و پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به ثمر رسید.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در دومین روز از مراسم یک هفته‌ای تشییع او در تهران در حالی اقامه شد که غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی و شماری از چهره‌های ارشد سیاسی نظامی و حتی اعضای خانواده علی خامنه‌ای در کنار شعارهای انتقام جویانه و حضور مقام‌ها و نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی به کانون توجه رسانه‌ها و ناظران بدل شد. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر در این باره.
3: اقامه نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش صبح یکشنبه در مصلی تهران برگزار شد. مراسمی که دومین روز از برنامه تشییع و عزاداری یک هفته ای او را رقم زد. این نماز را جعفر صبحانی آیت الله و از مراجع تقلید شیعه اقامه کرد. مراسم امروز 128 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلی تهران برگزار شد. بر اساس برنامه اعلام شده، آیین تشییع و عزاداری در روزهای آینده هم در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و پیکر او روز پنجشنبه در مشهد به خاک سپرده می شود. یکی از نکات مورد توجه این مراسم غیبت مجتبی خامنه ای پسر علی خامنه ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی بود. با وجود گمان زنی های پیشین، او نه در مراسم حضور یافت و نه نماز میت پدرش را اقامه کرد. در مقابل سه برادرش مصطفی، مسعود و میثم خامنه ای در صف نخست مراسم امروز حضور داشتند. در ردیف اول نماز میت مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و شماری دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند. احمد وحیدی نیز که گزارش‌های غیر رسمی از انتصاب او به فرماندهی کل سپاه پاسداران حکایت دارد، بعد از اینکه مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در مراسم دیده شد. از ساعات اولیه بامداد نیروهای امنیتی در اطراف مصلی تهران مستقر شدند و ورود به محل برگزاری مراسم تحت کنترل شدید انجام گرفت. اما پس از پایان نماز میت، برخی برگزار کنندگان آنچه که رسانه ها میگویند به صورت خودجوش از حاضران خواستند برای خونخواهی و انتقام علی خامنه ای شعار سرد بدهند.
4: ما برای خاک سپاری نیامدیم. ما برای قیام لله آمدیم. ما برای خونخواهی آمدیم. مشت ها گره کرده همه با هم. یا لسارات القائد الشهید، یا لسارات.
3: در جریان مراسم نیز شعارهایی از جمله نسازش نه تسلیم، انتقام انتقام، مرگ بر آمریکا و هیدر هیدر شنیده شد. همچنین تصاویر منتشر شده از مراسم روز پیشین نشان می‌داد برخی شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام‌گیری و حتی درخواست کشته شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دست داشتند. همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حاکمیت نیز بر ضرورت انتقام تاکید کردند. علیرضا پناهیان سخنران دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام علی خامنه‌ای حاضر است تمام منافع ملی را فدای این هدف کند. حمیدرضا مقدمفر مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران هم گفته است مطالبه انتقام حتی در صورت ادامه مذاکرات همچنان پا بر جا خواهد بود. در مراسم امروز علاوه بر مقام‌های جمهوری اسلامی، هیئت‌هایی از کشورهای مختلف و همچنین نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. رسانه‌های داخلی ایران همچنین از حضور نمایندگان حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، هشت شعبی عراق و حوثی‌های یمن خبر دادند. مقام‌هایی هم از عراق، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس هم در مراسم شرکت کردند. در مقابل غیبت برخی چهره های سیاسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. غیر از مهمترین غایب مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی، که نماز میت پدرش را هم اقامه نکرد، در بخش‌هایی از تصاویر و ویدیوهای رسمی منتشر شده اثری از هدا خامنه‌ای، دختر علی خامنه‌ای و برخی دیگر اعضای خانواده از جمله شماری از نوه‌های رهبر پیشین دیده نمی‌شود. همچنین گفته شده منصور خجسته باقرزاده همسر علی خامنه‌ای نیست، در این مراسم نبوده است. در میان چهره‌های نزدیک به بیت رهبری نیز غیبت افرادی مانند وحید حقانیان از مسئولان با سابقه دفتر رهبر پیشین، علی اصغر حجازی مشاور امنیت بیت رهبری مورد توجه قرار گرفت. دو چهره‌ای که سالها از افراد تاثیرگذار در ساختار دفتر رهبری به شمار می‌رفتند. در میان مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی نیز نام برخی چهره‌ها در فهرست حاضران دیده نمی‌شد. از جمله حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، احمد رضا رادان، فرمانده کل فراجا، محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی. همچنین برخی چهره‌های شاخص دولت پیشین و جریان‌های اصولگرای نزدیک به ابراهیم رئیسی نیز در مراسم رسمی حضور نداشتند. از جمله محمد مخبر، معاون اول دولت 13. در میان روحانیان بلندپایه نیز غیبت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، محمد علی موحدی کرمانی، نایب رئیس مجلس خبرگان، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران مورد توجه قرار گرفت. رسانه‌های حکومتی درباره برخی از مراجع تقلید شیعه نیز که در مراسم حضور نداشتند، کهولت سن را دلیل این غیبت عنوان کردند. همچنین نام برخی نمایندگان شناخته شده مجلس از جمله حمید رسایی، محمود نبویان و امیر حسین ثابتی در فهرست حاضران مراسم رسمی دیده نمی‌شد. رئیس جمهوران پیشین نیز از جمله محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نیز در میان جمعیت در این مراسم نبودند. برخی تحلیلگران معتقدند این حجم از غیبت چهره‌های مؤثر می‌تواند بازتابی از تحولات در آرایش قدرت و تغییرات در ساختار بیت رهبری پس از انتقال رهبری باشد، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره توضیحی ارائه نکردند. از سوی محمد علی ابتهی نیز رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی با انتقاد از برگزار کنندگان نوشت این مراسم می توانست فرصتی برای نمایش انسجام داخلی باشد و بهتر بود از همه مقام های عالی رتبه پیشین، حتی چهره هایی که با علی خامنه اختلاف نظر داشتند، دعوت رسمی به عمل بیاید.
5: از نسرین افشار می شنیدیم. و ما با پایان نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای و آغاز مرحله اصلی مراسم تشییع او، جمهوری اسلامی وارد نخستین مرحله عملی انتقال رهبری پس از مرگ دومین ولی فقیه خود شده است. در حالی که حکومت می‌کوشد با برگزاری مراسمی گسترده تداوم نظام و نهاد ولایت فقیه را به نمایش بگذاره، پرسش‌های مهمی درباره آینده این ساختار و جایگاه رهبر سوم جمهوری اسلامی مطرح شده. ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی محسوب می‌شود، در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای چه تفاوت‌هایی پیدا کرد؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ همکارم مهرداد میردامادی این پرسش‌ها را با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی در میان گذاشته. حسن شریعت مداری در آغاز از تفاوت جایگاه و کارکرد دو ولی فقیه پیشین جمهوری اسلامی میگوید.
6: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه. در دوره آقای خامنه ای اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می گرفتن کارهای اینا رو یا مختل می کرد یا جلوشون رو می گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودن یا جدا می کردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل می شد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر می گذاشت و این دو مقوله تفاوت‌های بارزی با هم پیدا می‌کرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
7: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه ای اول چگونه ارزیابی میکنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور میبینید؟
6: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو و برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولی است و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
7: برای آینده چطور؟ علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
6: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مداحان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله و کار اینا بیشتر از کار فقها.

0: گفتگو میکرد. و اما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع او در حال برگزاری است. رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد، از آنها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه ای چه فکری کردند و چه انتظاری داشتند و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر میکنند. مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دی ماه 1404 در نازی آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا رو با او در همین زمینه بشنویم.
1: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میمون تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم، از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع می دونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمی گیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمی شه. نمی دونم، اگر عدالت واقعی اجرا می شد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو برای همیشه در تاریخ ثبت می‌کردیم. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده‌های دادخواه، فکر می‌کنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آینده‌شون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و آمران این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه‌ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاعدتاً ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میبینیم که خیلی از خانواده‌ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعاً دیدن همچین مراسم‌های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتا وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم، من خودم به شخصه یاد عرفان میفتم که خب تو اون لحظه ای که این اتفاق بر ما افتاد، ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتا دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه اجتماعی من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش‌های حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که این هزینه‌ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم‌های بیخود و بی‌جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده‌ها همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم‌هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ محصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
0: یادی شد از محمد عرفان فرجی که در اعتراضات دی ماه 1404 به ضرب گلوله در نازی آباد تهران کشته شد. همکارم فرشته قاضی با دایی او مجید مقدسی گفتگو می کرد.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر

0: ایران در چین روز شنبه گفته که جمهوری اسلامی در صدد تا از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هزینه خدمات دریافت کنه. رحمانی فضلی گفته که این هزینه به معنای عوارض عبور نخواهد بود و هدف از این هزینه خدمات رو تضمین امنیت عبور و مرور، نظارت بر تردد کشتی‌ها و شناورها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از این ترددها در تنگه هرمز خونده. یه چیز دیگه هم گفته و اون گفته که رفتار ویژه با کشورهای دوست خواهند داشت. رادیو فردا در مورد اخذ هزینه خدمات از کشور چین با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده و تحلیل او رو به ویژه در این مورد جویا شده.
1: بله، در واقع اگه ایران بخواد از تنگه هرمز عوارض بگیره، 84% نفتی که از تنگه میگذره به بازارهای آسیایی میره، 83% گاز مایع به بازارهای آسیایی میره و همچنین وقتی ما به آمار تجارت اعراب نگاه میکنیم، بخش اعظم تجارتشون با کشورهای آسیایی هست، یعنی نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا شولن نیاز چشمگیری به تنگه هرمز ندارن. اگه الان هم دچار گرفتاری شدن به این خاطره که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده، وگرنه فقط 4% نفت و گاز مایعی که از تنگه هرمز میگذره راهی اتحادیه اروپا میشه.
0: آقای خاتین‌اوغلو، سوالی که از شما داشتیم این بود که ایران قرار از چین پول بگیره، هرچند که مقامات چینی تا این لحظه تایید نکردن این مسئله را، اما چند درصد از انرژی که از تنگه هرمز میگذره متعلق به کشور چین هست؟
1: ببینید، قبل از اینکه تنگه هرمز بسته بشه روزانه 120 تا 150 کشتی از این تنگه عبور میکرد. حدود نیمی از مقصد این کشتی ها یا نیمی از منبع کشتی ها، یعنی کشتی هایی که اومدن به خلیج فارس، از چین یا مرتبط با چین بوده. و الان که حالا یه مقداری تنگه هرمز باز شده، ما به آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها نگاه میکنیم، 65% کشتی هایی که به تنگه هرمز میان یا از اونجا خارج میشن مرتبط با چین هستن. یعنی کالاهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا ایران میاد کالاهای چینیه. محصولاتی که از تنگه هرمز عبور میکنه به بازارهای آسیایی در واقع مقصدشون چینه.
0: شما اشاره ای داشتید به کالاهایی که از مبدأ چین به سوی تنگه هرمز میان، اما پرسش اینه که چند درصد از انرژی که از منطقه خارج میشه، از تنگه هرمز خارج میشه به مقصد چین، کشتی هایی که حاوی نفت یا دیگر معادنات گازی هستند، چند اندازه از اونها متعلق به چینه؟
1: خب اگه نفت خام رو نگاه بکنیم، روزانه 15 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور میکرد که 5 میلیون و 200 راهی چین می شد. همچنین اگه گاز مایع رو در نظر بگیریم، تقریبا نیمی از گاز مایعی که از منطقه صادر می شد راهی چین می شد. همچنین محصولات پتروشیمی اینا رو نگاه بکنیم، بخش اعظمش راهی چین می شد. به غیر از اون مثلا فلزات رو در نظر بگیریم، خب ایران خودش بزرگترین صادر کننده فولاد منطقه هست. ایران و عربستان بزرگترین صادر کننده های پتروشیمی بودن. امارات بزرگترین صادرکننده آلومینیوم منطقه است. ما نگاه میکنیم مقصد بخش اعظمی از این محصولات خودشین بودن. و ما به آمارهای چین وقتی نگاه میکنیم، پارسال 340 میلیارد دلار فقط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تجارت دو جانبه داشته. اگه ایران را هم روم بذاریم تقریبا 400 میلیارد دلار میشه. یعنی رقم عظیمی هست.
0: آقای خاتین‌اوغلو، باز هم برگردیم به تنها موضوع انرژی. به طور مثال پرداخت این هزینه ها چگونه تأثیری میتونه بر بهای نفت داشته باشه؟ آیا برداشتی پیشبینی در این مورد وجود داره؟
1: خب ایران تا جایی که ما میدونیم، حالا جست و گریخته اعلام کردن، میخواد برای هر بشکه نفت 2 دلار عوارض بگیره. 2 دلار برای نفت رقم خیلی بزرگیه، چون فقط کشورهای حوزه خلیج فارس نیستن که صادر کننده نفتن. از آفریقا تا آمریکا و خیلی از کشورها هستن، همین جمهوری آذربایجان که من زندگی میکنم، روسیه و غیره، همه صادر کننده نفت هستن. وقتی که ایران 2 دلار عوارض از این نفت خلیج فارس میگیره باعث میشه که کشورهای دیگه و با رقابت دست بالاتری وارد بازار بشن، یعنی عراق، کویت و کشورهای عرب منطقه همه در رقابت برای دریافت سهم بیشتر از بازار نفت دچار چالش عمده میشن و نهایتا این میشه که بیان مثلا مسیرهای جایگزین رو انتخاب بکنن برای صادرات نفت. همین کاری که امارات عربستان کرده و یا الان عراق داره با ترکیه مذاکره میکنه یا با اردن و سوریه و غیره، و نهایتا هم اینا هم باعث خواهد شد که به هر حال اون قیمت نهایی نفتی که به دست مشتریان چینی میرسه خب افزایش پیدا بکنه. پالایشگاه ها به نوع خاصی از نفت بسته به درجه API یا سبکی، بسته به نوع زنجیره هیدروکربوری، بسته به غلظت گوگرد و غیره، هر کدوم نوع خاصی از نفت. مثلا خیلی از پالایشگاه ها هستن در آسیا نفت مثلا عراق رو پالایش میکنن، اونا دیگه بایستی پول بیشتری برای نفت عراق بدن دیگه، یا مجبورن که برن مثلا گزینه‌های جایگزین. یعنی در هر حال چین خودش یکی از بازنده های اصلی هست و اتفاقی نیست که چین واردات نفت ایران رو به یک سوم کاهش داده. یعنی ماه مارس 1,640,000 بشکه روزانه نفت از ایران دریافت میکرد، ماه مهر 1.1 میلیون بشکه کاهش داد، ماه گذشته به 650,000 بشکه کاهش داد، و من فکر میکنم که این بیشتر از همه یه تنبیهی برای ایران، یعنی متوجه باشه که نمیتونه اقتصاد چین رو گروگان بگیره.
0: از دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم در رابطه با اسارت عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین، که روز شنبه گفته که جمهوری اسلامی در صدد تاس کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن هزینه خدمات دریافت کنه و اون رو متفاوت از عوارض عبور دانسته و گفته که هزینه خدمات به معنای عوارض عبور نخواهد بود. و ما خاموشی دیگر یک اتفاق فصلی یا پیامد چند روز گرمای شدید در ایران نیست. آنچه امروز شبکه برق ایران با اون دست پنجه نرم میکنه شکافی عمیق میان ظرفیت تولید، سرمایه گذاری و مدیریت زیرساخت های انرژی، شکافی که اکنون از خانه های مردم عبور کرده به مزارع، کارخانه ها و حتی امنیت غذایی کشور رسیده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
2: برآوردهای رسمی در ایران همچنان از کسری دست کم 13,000 مگاوات برق در اوج مصرف تابستان امسال و احتمال تداوم خاموشی‌ها به ویژه در ساعت‌های شب خبر می‌دهند. در همین حال مسئولان صنعت برق راهکار اصلی را مدیریت مصرف و مشارکت عمومی عنوان می‌کنند، روایتی که این روزها بارها تکرار می‌شود. اما پرسش منتقدان این است که اگر ریشه بحران تنها مصرف مردم است، چرا دامنه خاموشی‌ها هر سال گسترده‌تر می‌شود و بخش‌های مولد اقتصاد هم بیش از گذشته تحت تأثیر قرار گرفتند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تابستان 1405 ایران با کسری بیش از 13,000 مگاوات برق روبروست. اما فقط مسئله کمبود تولید نیست. این بحران صورت ظاهری یک زنجیره بلند از تصمیم‌های عقب افتاده است. سرمایه‌گذاری‌های ناکافی، فرسودگی زیرساخت‌ها، رشد مصرف، وابستگی شدید به نیروگاه‌های حرارتی، ضعف بهره‌وری و نبود یک سیاست جدی برای کاهش تقاضا در ساختمان‌ها، صنایع و شهرها. حکومت سعی می‌کند هر سال بخشی از بحران را با برنامه‌های اضطراری مدیریت کند، اما ریشه‌ها باقی می‌مانند، درست مثل بیماری که دچار بیماری مزمن است، تبش پایین می‌آید اما درمان نمی‌شود. به همین دلیل خطر اصلی همچنان پا بر جاست. اگر گرما بیشتر شود، اگر مصرف خانگی کنترل نشود، اگر صنایع به دلیل قطع برق دوباره از مدار تولید بیرون بروند، یا اگر ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده دیرتر از انتظار برگردد، خاموشی دوباره برمیگردد. زاویه انسانی بحران برق در ایران از همینجا آغاز می شود. سیاستگزار درباره مگاوات حرف می زند، اما مردم خاموشی را با بدن خود حس می کنند. گرمای طاقت فرسای شبانه در تابستان فقط یک ناراحتی گذرا نیست. برای سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و ساکنان خانه‌های کوچک و کم تهویه، قطع برق در ساعت گرم می‌تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد. اظهارات اخیر حجت میرزایی، کارشناس اقتصاد ساکن ایران، تصویری متفاوت از ابعاد بحران را ارائه می‌دهد. او در یک گفتگوی رسانه‌ای می‌گوید در پی جنگ اخیر حدود یک سوم ظرفیت تولید گاز و میعانات گازی ایران آسیب دیده. تولید روزانه بنزین حدود 20 میلیون لیتر کمتر شده و بین 5 تا 7 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق هم از مدار خارج شده است.
3: چیزی حدود یک سوم از ظرفیت گاز ما متاسفانه آسیب دیده، یعنی از حدود 756 میلیون متر مکعب تولید گاز به حدود 500 میلیون متر مکعب رسیدیم، یعنی 230 میلیون متر مکعب تقریبا آسیب دیده. خب ظرفیت تولید برقمون فکر میکنم چیزی حدود 5 تا 7 هزار مگاوات آسیب دیده. البته اینا برقی بوده که تولید میشده برای مصارف صنعتی توی مناطق ویژه اقتصادی یا در شرکت‌های فولادی. خب ما یه شکاف چیزی حدود مثلا 12-13 هزار مگاواتی هم سال گذشته کم داشتیم، یعنی شاید بشه گفت چیزی نزدیک به 20 هزار مگاوات امسال کم بوده برق داریم.
2: حجت میرزایی در این حال یکی از مهمترین پرسش‌های بی‌پاسخ صنعت برق ایران را مطرح می‌کند. سرنوشت میلیاردها تومان منابعی که برای توسعه انرژی خورشیدی اختصاص یافت چه شده است؟ سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی برای واردات پنل‌های خورشیدی هزینه شد، اما بخش بزرگی از این تجهیزات هنوز حتی وارد مدار تولید هم نشدند. در همین زمینه جواد نوفرستی، کارشناس انرژی ساکن تهران، هم معتقد است که تأخیر در واردات، نصب و بهره برداری این تجهیزات خورشیدی را نمیتوان تنها به شرایط جنگ یا تحریم نسبت داد. به گفته او این عقب ماندگی حاصل سالها کندی در اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است. پروژه‌هایی که قرار بود وابستگی شبکه برق ایران به نیروگاه‌های گازی را کمتر کند.
4: منابع ارزی هنگفتی که سال گذشته تخصیص پیدا کرد برای واردات پنل‌های خورشیدی که حتی کوچکترین تجهیزاتش رو هم داریم وارد میکنیم و کردیم، یعنی حتی اونی که نیازم نبود که وارد بکنیم ولی واردش هم کردیم، اینا باید تا الان نصب میشد و این اگه اتفاق میافتاد شاید ما حتی امسال همین تابستان با تمام این موضوع بحران برق میتونستیم نداشته باشیم. یه کوتاهی هم شده تو اجرای مقدمات یا فرق از افرادی ممکنه فعلا از این منابع استفاده کردن ولی هنوز این منابع رو فعلا جای دیگه خرج کردن. اینا موضوعاتیه که باید رسیدگی بشه. اگر ما تابستان سال آینده هم این بحران رو داشته باشیم دیگه قطعا ترک فعله و کوتاهیه. حالا امسال میگیم باز ممکنه هممونم عادت داریم همه کوتاهیامونم بنزیم گردن جنگ، ولی این موضوع مال تابستان سال گذشته است.
2: همزمان نخستین قربانیان بحران برق در ایران کشاورزان هستند. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ایران، میگوید خاموشی ها امسال حدود یک ماه زودتر از سالهای گذشته آغاز شده و کشاورزان ایرانی روزانه 5 تا 6 ساعت با قطع برق روبرو هستند، موضوعی که روند آبیاری را مختل کرده، هزینه تولید را بالا برده و علاوه بر کاهش کمی و کیفی محصولات، به تجهیزات برقی کشاورزان هم آسیب زده است.
5: از 25 روز پیش و حتی یک ماه پیش باز این قطعی‌های روزانه 5 ساعته و 6 ساعته در بخش کشاورزی داره اتفاق میفته. این داره ضرر میزنه به تولید محصول، چه از نظر کمی چه از نظر کیفی. کشاورزی که نتونه به موقع آب به مزرعش بده، هم کیفیت محصولش پایین خواهد اومد، هم میزان تولیدش پایین خواهد اومد و در کنارش هزینه های تولید بالا میبره. به عنوان مثال وقتی یک کارگری میخواد روزی بیاد 10 ساعت آبیاری بکنه، 5 ساعت از این آبیاری، 3 ساعت از این آبیاری برقت یا گازوئیل نمیرسه، این هزینه مضاعفیه که بر دوش کشاورز گذاشته میشه. در کنارش یه سری خسارت هایی هست که به منصوبات برقی بخش کشاورزی مثل الکتروموتورهای چاهای کشاورزی یا سایر مواردی که در بخش کشاورزی منصوبات برقی وجود داره، به خاطر نوسان برق، پایین بودن آمپر برق تحویلی و یا قطع وصل‌های مکرر، به بخش کشاورزی و منصوباتش ضرر وارد میکنه که این ضرر میفته به دوش کشاورز و باعث میشه که هزینه تولیدش با بالا بره و به صرفه نباشه.
2: این هشدارها برای این اهمیت دارد که بحران برق دیگر تنها به خاموش شدن کولرهای مردم محدود نیست. اختلال در آبیاری مزارع، افزایش هزینه‌های تولید محصولات، آسیب به صنایع، کاهش بهره‌وری و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین مواد غذایی حاصل این بحران برق است. از دیگر سو تمرکز مداوم سیاستگزاران بر مدیریت مصرف این پرسش را مطرح می کند که سهم شما سیاستگزاران و مدیریت زیرساختها در شکل گیری وضعیت کنونی چه اندازه است؟ واقعیت این است که صنعت برق ایران تقریبا از همان سالهای نخست پس از انقلاب 57 با فرسودگی نیروگاه‌ها، وابستگی شدید به گاز طبیعی، رشد سریع مصرف، کمبود سرمایه‌گذاری و تأخیر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه است و حالا با توجه به افزایش جمعیت در این 14 دهه این مشکلات انباشته آشکارتر شدند. شاید مهمترین پرسش امروز نه این باشد که آیا خاموشی‌ها ادامه خواهند داشت یا نه، بلکه این است که برنامه دولت برای جلوگیری از تکرار همین بحران در تابستان 1406 چیست؟
0: خاموشی دیگر یک اتفاق فصلی یا پیامد چند روزه گرمای شدید نیست. امروز شبکه برق ایران با مشکلی دست و پنجه نرم می کند که شکافی عمیق میان ظرفیت تولید، سرمایه گذاری و مدیریت زیرساخت‌های انرژی است. گزارشی بود از بنیامین صدر. و اما شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و مترجمش سرشناس ایرانی، روز جمعه در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو در بیمارستانی چشم از جهان فرو بست. فرنوش پارسی‌پور نویسنده ای آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان، سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبرو بود و چندین بار نیز بازداشت و زندانی شد. رمان زنان بدون مردان که بعدها به زبانهای مختلف ترجمه شد، مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط قرار گرفت. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از او پرسیده چه ویژگی هایی در آثار شهرنوش پارسی‌پور، به ویژه رمان زنان بدون مردان، او اون رو مجبور کرد و واداشت به اینکه این اثر رو به زبان سینمایی روایت کنه. بریم و بشنویم از شیرین نشاط.
6: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم، میدونستم که یه داستانی باید باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا. چیزای رویایی که غیر قابل قبوله، میدونی. ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان، تو این کتاب زنان بدون مردان باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنها، کاراکترهای زنها، زنهای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکسه شدم با رجوع این داستان و گفتم حالا من چطوری شهرنوش پارسی‌پور رو پیدا کنم. رجوع ایشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه طوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پررویی رفتم خونه‌ش. یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده‌ای بود و یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهرنوش شد نه تنها دوست من ولی استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
7: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسی‌پور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسی‌پور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شهرنوش پارسی‌پور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان، یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
6: خیلی جالبه برای اینکه چیزی که فکر میکنم من و شهنوش هر دو سیمگم شعر میکنیم این که من هم همیشه کارم راجع به زنها بوده ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ، مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود. و توبا و منوی شب واقعا یکی از بهترین کارهای شهنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواری که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی مدرنی از دور از ایران. و من همیشه به شهنوش میگم شهنوش من آرزومه که اون توبا منو شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم از درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شهنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم نگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی شاعرانه بود.
7: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شهنوش پارسی‌پور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
6: به این از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 13 سالگی بیرون بوده، شیفته زنای نویسنده و شاعرای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شهنوش پارسی‌پور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترهاشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم این کارهای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکترها بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی رو این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی کنیم. ممکنه کاراکترهای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزای سیاسی هست، و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شهنوش همیشه میگه من مثلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شهنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شهنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه فکر کنم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن، و یه دفعه بهشون میچسبم، یه حالتی میپرستنشون.
7: بر مبنای آن چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسی‌پور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید می ساختید. اگر قرار باشه خانم پارسی‌پور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون رو به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
6: من اتفاقا دیروز فکر میکردم که ارزش شهنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد، هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد، هیچ وقت، نه راجبه تو وقتی که با تو حرف میزد، یا راجبه کاره، یا راجبه دنیا، هر چی که میخواست میگو، فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونیا که تعارف داریم با احترام رفتار، مثلا اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو، حتی مثلا راجب تو رفتارت یا راجب هر چی. من همیشه میترسیدم از شهنوش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نبود. نمیدونم، شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختی هایی که کشیده بود، یه آدم به خصوصی شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهنوش اومد نیویورک یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا، ولی جز خانواده من شد. میدونی نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم، نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق. میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد گفتم شهرمی جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام، من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
0: شهرنوش پارسیپور نویسنده و مترجم برجسته ایرانی روز جمعه در 80 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو چشم از جهان فرو بست. همکارم رویا ملکی گفتگوی داشت با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک که رمان زنان بدون مردان شهرنوش پارسیپور رو به یک اثر سینمایی بدل کرده بود. اما عزیزان بشنوید که پسر شهرنوش پارسیپور که ساکن استرالیاست در یک کلیپ تصویری از مرگ مغزی مادرش گفته. خبرها حاکی از اون بود که شهرنوش پارسیپور به دلیل سکته قلبی درگذشته. حال به گفته پسر او هم سکته قلبی کرده، سپس سکته مغزی و در نهایت دچار مرگ مغزی شده و بنا به وصیتش پزشکان دستگاه‌ها رو از او جدا کرده و اجازه مرگ رو به او دادن. اما بریم و از خود پسر شهرنوش پارسیپور بشنویم.
8: درود بر شما خوبان، من علی تقوایی فرزند شهرنوش پارسیپور نویسنده شهیر و مطرح ایرانی هستم. متاسفانه امروز صبح به وقت سیدنی ما خبردار شدیم که ایشون دیروز در بیمارستانی در حوالی سان فرانسیسکو فوت کردن. ایشون در منزل سکته قلبی کردن ابتداً و بعد در پی اون سکته مغزی کردن و مغزشون کاملا از کار افتاد و فقط جسمشون زنده بود و پزشکا معتقد بودن که دیگه نگه داشتن ایشون فایده‌ای نداره، یعنی ایشون هیچی نمیفهمن. خودشون هم وصیت کرده بودن که چنانچه کارشون به دستگاه و دم دستگاه و نمیدونم مسائل کشید ایشون راحت بکنن. و در اون موقع یعنی دیروز خاله من در آمریکا حضور داشتن و به همراه چند تن از دوستانشون وصیت ایشون رو عملی کردن و ایشون رو راحت کردن. من به همه دوستان ایشون تسلیت عرض میکنم.
0: از علی تقوایی فرزند شهرنوش پارسیپور فقید میشنیدیم. و ما عزیزان بشنوید که در تاجیکستان یک مادر و پدر پس از آن که مقامات اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده نیست، مجبور شدن اصلا از اون نام صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نام‌های با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی رو برجسته می‌کنه. ملینا خورشیدیان از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
9: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نامهای ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نامها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افراط‌گرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نامهایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا تا اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
0: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم. اما عزیزان یادتون نره که از هر آنچه که مد نظرتونه، تمام گزارش هایی که میشنوید، تمام اخباری که در جریانشون قرار میگیرین، اتفاقاتی که در کوی و برزن شما به وقوع میپیونده، هر چیزی که هست میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و تا نوبتی دیگر خدا نگهداره تک تک شما.

با اعلام ساعت 17 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید توان نظامی ایران را محو کرده است. تجارت دریایی ایران و قطر پس از 5 ماه از سر گرفته شد. و گزارش‌ها از حمله به یک کشتی باری در نزدیکی سواحل یمن خبر می‌دهد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با وجود طوفان و تخلیه موقت هزاران نفر از محل مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در واشنگتن سخنرانی خود را به این مناسبت ایراد کرد و کشورش را برجسته ترین دستاورد تاریخ بشر و نماد امید، آزادی و افتخار خواند. دونالد ترامپ گفت ایالات متحده اکنون بیش از هر زمان دیگری در بهترین وضعیت خود قرار دارد و با اشاره به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا توان نظامی ایران را محو کرده و به موفقیتی بزرگ دست یافته است. برنامه 4 ژوئیه سالگرد تأسیس ایالات متحده آمریکا شامل ساعت‌ها پرواز نمایشی هواپیماهای نظامی، مراسمی با حال و هوای گرد همایی انتخاباتی و یک آتش‌بازی 40 دقیقه‌ای همراه بود که برگزار کنندگان آن را بزرگترین آتش‌بازی تاریخ آمریکا معرفی کردند. رایزن بازرگانی ایران در دوحه اعلام کرد تردد دریایی تجاری میان ایران و قطر پس از حدود 5 ماه توقف از سر گرفته شده است. به گفته عباس عبدالخانی با هماهنگی سفارت ایران در دوحه و مقام‌های قطری، مسیر کشتی رانی میان بندر دیر در استان بوشهر و بندر رویس قطر دوباره فعال شده است. این دو بندر عمدتاً برای تجارت منطقه استفاده می شوند. بندر دیر در جریان جنگ اخیر چند بار هدف حمله قرار گرفته بود. از سرگیری این مسیر بخشی از روند احیای تجارت دریایی در خلیج فارس پس از تفاهم تهران و واشنگتن برای پایان درگیری هاست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری حدود 56 کیلومتری جنوب غربی بندر حدیده یمن پیام اضطراری ارسال کرده و گزارش داده است که از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته است. این نهاد اعلام کرد تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و به همه کشتی‌های عبوری توصیه کرد با احتیاط در منطقه تردد کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را به مقام‌های دریایی گزارش دهند. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های امنیتی در دریای سرخ و خلیج عدن همچنان ادامه دارد. در ماه‌های اخیر حملات مکرر به کشتی‌های تجاری در این مسیر، یکی از مهم‌ترین آبراهای تجارت جهانی، موجب افزایش حضور نیروهای دریایی بین‌المللی و صدور هشدارهای امنیتی برای کشتیرانی شده است. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد همه فعالیت‌های دریایی در این کشور از روز یکشنبه از سر گرفته می‌شود. این تصمیم بخشنامه 8 تیر را که به طور موقت تردد قایق‌های تفریحی و ماهیگیری را متوقف کرده بود لغو می‌کند. در آن زمان کشتی‌های تجاری از این محدودیت‌ها مستثنا بودند. وزارت حمل و نقل از همه شناورها خواست مقررات و دستورالعمل‌های دریایی را برای حفظ ایمنی رعایت کنند. قطر دلیل تعلیق فعالیت‌های دریایی را اعلام نکرده بود، اما این تصمیم یک روز پس از کشته شدن یک شهروند قطری بر اثر اصابت ترکش ناشی از عملیات نظامی در منطقه اتخاذ شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 خواهد بود.

سلام به همه مخاطبان رادیو فردا، وقتتون بخیر. این روزها جام جهانی در حال برگزاریه و میشه گفت که تب فوتبال تقریبا همه دنیا رو فرا گرفته. در رادیو فردا هم ما برنامه‌ای داریم به اسم کافه فردا به وقت جام جهانی که مفصل میپردازیم به اتفاقات، وقایع و حواشی جام جهانی. ازتون دعوت میکنم که بشنوید گلچینی از برخی گزارش‌ها و گفتگوهایی که در این مدت از برنامه کافه فردا پخش شده. در طول این حدود 55 دقیقه پیش رو با فوتبال و جام جهانی همراه باشید.

0: خب تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیه چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو نگاه کنید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسطه. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیوبالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضیا حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره: صورتی.
0: خب، گزارش ملینا خورشیدیان رو هم شنیدید. اما تیم ملی فوتبال ایران پیش از این جام 2026 شش بار سابقه حضور در این مهمترین تورنمنت فوتبالی رو داشته. تیم ایران اولین بار در سال 1978 پا به این عرصه گذاشت و بعد از اون ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. بریم یه گزارشی بشنویم از نسرین افشار، مروری کرده بر شش دوره اول حضور ایران در جام جهانی، از اینکه تیم ایران چگونه صعود کرد به این رقابت‌ها و چه بازی‌هایی برگزار شد و چه حواشی داشت و چه نتایجی کسب شد. در رابطه با این جام جهانی هم احتمالاً خیلیاتون میدونید دیگه، تیم ایران با کسب 3 مساوی از دور رقابت‌ها حذف شد.
2: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
3: چه 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
4: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
3: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت، نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
5: مسافه کرکوف سوت می‌کنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
3: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
5: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
3: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
6: و اون دو گلی هم که موشه کنیم. روشن و توی دروازه. گل نداره چهرات. و من توی همتر روشن زده میشه. همتر روشن دخونین گل خودش رو در طول عوضیت در تیم مدیر فوتبال ایران به ثمر میرسونه. در خوبین بازی ملیش.
3: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
6: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
3: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
7: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خلاداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه، گل، گل برای ایران، خلاداد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه،
3: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می‌شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
8: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. یک بار دیگه نگاه میکنیم از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
3: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود، دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دور قلمداد کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
9: پرتدادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه استیلی. توی دروازه. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
3: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
10: یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه. اولیور بیرهوف. سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
3: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 شکست مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
2: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
3: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد یک هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که 2 مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
11: مهدی مهدوی کیا پشتو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت تیم ایران به گل! توی دروازه! توی دروازه! یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانترای طلاییش، زمین رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه. خونسردترین بازیکن تیم ملی ما، یحیی گل محمدی.
3: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
11: مهدی مهدوی کیا سانتور روی دروازه. سهراب توی دروازه. توی دروازه. سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. باز که آنگولا کم بود با هم زد و خورد کنه اونجا.
3: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود، از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای 2 اسطوره بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیما به کرواسی رفت. چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی خود، پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
12: فقط بازیکن آرژانتین هست لیونل مسی. اوه چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91. بازم گوچان نجات در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش عرضا حقیقه، اما کافی نبود.
3: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.
12: یه اشتباه اونجا حرکت جواد نکونام میفته روی دروازه، موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. چقدر دیر داریم گل میزنیم.
3: بدین ترتیب تیم ملی با 1 امتیاز در رده 4 گروه قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. پنجمین حضور ایران در جام جهانی در سال 2018 به میزبانی روسیه رقم خورد. ایران برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد 2 دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. شاگردان کارلوس کیروش در مسابقات انتخابی این جام با کسب 22 امتیاز، صدر نشینی گروه، ثبت بیش از 1000 دقیقه کلینشیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه B در کنار 2 قول بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال

0: میشه چقدر کیف کردید. کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرها خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
1: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با یک گل شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود، یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
2: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
1: اما در اواخر این بازی ایران صاحب یک ضربه پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در یک قدمی صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. و اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و دو دستگی میان بازیکنان، اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه بی با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین ترین باخت تاریخش در جام های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر دو گل ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
3: طارمی گام برمی‌داره. گلش کن مهدی، گلش کن مهدی جان. بازی میشه 2 واسه ایران.
1: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد ولز را 2-0 شکست دهد. با اخراج دروازه‌بان ولز، حملات ایران در وقت‌های تلف شده آغاز شد و روزبه چشمی و رامین رضاییان در دقایق 98 و 101 گلزنی کردند تا یکی از لحظات تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
3: یه موقعیت، پاس رو به عقب، نه، یه بار دیگه روزبه چشمی، توی دروازه، توی دروازه. ما مستحق این گل بودیم، ما باید این گل رو میزدیم.
1: در دیدار سوم و سرنوشت ساز ایران و آمریکا برای دومین بار در جام جهانی رو در روی هم قرار گرفتند، جایی که ایران حتی با یک تساوی هم برای اولین بار صعود میکرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت‌ها کنار برود.
3: حرکت خطرناک، و دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.
1: این دوره به جنجالی‌ترین حضور ایران در جام‌های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملاً تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم‌ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس، این تورنمنت را به یک دو قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه‌های جهان تبدیل کرد.
4: خوب، گزارش نسرین افشار رو شنیدی در رابطه با 6 حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیش از سال 2026، یعنی امسال. اشاره شد تو این گزارش به جام جهانی 1978 آرژانتین، جام جهانی که 48 سال ازش میگذره، روزهایی که فوتبال ایران برای نخستین بار طعم حضور در بزرگترین آوردگاه جهان فوتبال رو چشید.

0: در میان معدود خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران راهی اون رویداد تاریخی شدند، حبیب روشنزاده هم حضور داشت. صدای آشنا برای نسل‌های فوتبال دوست که بعدها با وقوع انقلاب 1357 آقای روشنزاده ایران رو ترک کرد و به آمریکا رفت. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی انجام داده با حبیب روشنزاده که ساکن کالیفرنیا در آمریکا هست و آقای روشنزاده از روزهای حضورش در آرژانتین، شور نخستین صعود به جام جهانی و سرنوشت نسلی که فوتبال و تاریخ و همزمان زیست کرد برامون میگه.
1: بود که ضربه را از جناح راست پروین زد، خورد به تیر دروازه، برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم و گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15 جواد غراب.
2: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود، به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی میرفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
3: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، سه بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یک تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به در گروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این 5 تا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت رو روش خیلی حساب می‌کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش، سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
2: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
3: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد، مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد، هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنهای بزرگی، من باید بگم، در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثلا حسن روشن، ایرج دانایی‌فر، مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسم‌پور، خیلی ها که رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران در اون زمان با تیم‌های هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج دانایی‌فر زد، از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی می‌خواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود، اون موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد و به هر حال ایران حذف شد از اون بازی ها. ولی نتیجه‌ای که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم‌های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
2: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی؟
3: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. مسابقات مقدماتی هم بعضی از بازی‌هاش، من مثلا بازی با عربستانش من رفته بودم، بازی با استرالیاش رفته بودم، بازی با کویتش رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی‌ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کویت، چون کویت مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش و ایرانی ها یه حالتی داشتن، میگفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما اینجا خجالت بکش از کویتی ها، ایرانی هایی که مقیم کویت بودن.
2: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهرا گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن، آیا شما خاطرتون هست از این مورد؟
3: حشمت مهاجرانه، چون با این میگم با این جوونا زندگی کرده بود، همشون رو هویتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت و اونا رو انتخاب کرده بود. اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن بر اساس شایستگی. حتی در مورد قلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت قلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیاد توی اردو با بازیکن باشه من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. قلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. این من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که قلیچخانی رو انتخاب نکن. نه، اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که بود توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد بود توی اردو. کربکندی رو برد به جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام مودت اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نه نبود. این سوال رو در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بر چه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی.
4: قبل از که به قفور جهانی برسه سر دفاع برمیگردن توپ رو زیر پای دانای فرد و توی دروازه گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد، هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه، در جهتی که ما درست دقیقه 60 رو براتون گزارش میکنیم. ایران 1 اسکاتلند 1.
2: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه‌ای از کشورها انتخاب میشد برای جام جهانی؟
3: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها میخوندن ترانه‌های رسمی، نداشتیم ما چیزی که بگم این سرود برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمند ها به طور کلی بر اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی می ساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
2: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
3: تیم ملی سه تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که فینال رو گزارش کردم. تیم ملی ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی، به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. حشمت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بش و فرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان، که با همه این تیم‌ها تیم ملی ایران بازی کرد و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه. دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان یادم نیست، اسپانیا بود مثل اینکه، با تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیتش هم سولد آوت شده بود، همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 اتوبوس تدارک دیده در استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتم اینو پاک کنم و من تلفن زدم به تهران. گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدین به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود؟ او گفتش که سب کن من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو من بده. شما تلفن هم بهش دادم، شب یه آقای زنگ زد به من و خوش معرفی کرد و گفتش مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش همین چیز کردم برای شما گفتم، برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. از ما این آقا اومد فهمیدیم نماینده ساواک در فرانسه، برید یه رنگکار رو بود که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهش هم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان. گفتش که اونو ما از در پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت و برای گویندتونم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد، اینا وارد شدن، خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و چهار مرگ بر شام میدادن مرتب و به منم حمله کردن. گفتم من وظیفه من انجام میدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یکیش هم فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه اکیپ قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه این آیون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران اتفاقا فرخزادم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما و رادیو بود، ما رو کشید تو برنامه از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم و این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید، این وطنتونه. تو حال این قضیه کنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود، اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد که اردو تیم ملی ایران در دورانی که حشمت مهاجرانی سرمربیش بود از این حاشیه ها درست کرده باشه.
5: قلیچخانی رد میشه، واتکیس میاد توی پاش متوقفش میکنه، قلیچ خودش و واتکیس تعقیب، قلیچ جلوی 18 قدم شوت
0: یادداشت. گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما VAR یا همون کمک داور ویدیویی امسال یکی از میشه گفتش که جنجالی ترین حضورها رو داشته در رقابت‌های جام جهانی و گریبان تیم ملی فوتبال ایران رو هم گرفت. این دقت کمک داور ویدیویی به خصوص در بازی با مصر و اون گل دقایق آخر شجاع خلیل‌زاده که آفساید اعلام شد. به نظر میرسه که تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده، اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم بازی، شادی بیوقفه پس از به ثمر رسوندن گل‌ها و اون دعواهای شیرین و بیپایان درباره اشتباهات داوری رو هم تحت تأثیر قرار داده. شهرام ابراهیمی در گزارشش نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال.
6: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه. فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد. جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه. اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. گل.
7: In towards Benzema.
6: بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایده‌اش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربینها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روانتر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR میرفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می‌رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می‌رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می‌کند، اما ریتم بازی را می‌کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی‌داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد. اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی‌ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه‌های فاجعه بار کمتر شده. دیگر کمتر پیش می‌آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا درآمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق تر کند و جانب عدالت را بگیرد، اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان، داور وسط، باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر میرسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که میشناختیم، نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار میشود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
0: گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید. جام جهانی در ظاهر مردمی ترین جشن فوتبال، اما هر دوره‌ای که از اون میگذره هزینه های بلیت، سفر، اقامت و تجربه های لوکس ورزشگاهی باعث میشن که این رویداد از دسترس مردم عادی دور و دورتر بشه. جایی که فوتبال هنوز برای همه است، اما صندلی های نزدیک زمین بیشتر به طبقه مرفه تعلق دارن. گلناز اسفندیاری نگاهی انداخته به مقوله طبقات اجتماعی و جام جهانی.
7: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچم‌ها، فریادها، خیابان‌های شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدم‌هایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند، اما 90 دقیقه کنار هم حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می‌شوند و گاهی در آغوش هم گم می‌شوند. ما هرچه به محل ورزشگاه‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، یک سوال جدی‌تر می‌شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت و آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جام جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می‌دانند، بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیاط مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می‌شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش‌های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می‌شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جام جهانی 2026 این مسئله پررنگ‌تر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجرا است. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیط های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کردند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیط فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولاً در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون ها نفر زنده نگه می دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست. در جمع‌هایی که بلیط ندارند اما احساس دارند. در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند. در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند. در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شدند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد. یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه، در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی سازند که بلیط دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
0: خب اینم از گزارش گلناز اسفندیاری. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و این گلچینی که از کافه فردا به وقت جام جهانی براتون آماده کرده بودیم رسیدیم. دعوت میکنم ازتون اگه علاقمند فوتبال هستید و میخواید که مطلع بشید از ماجراهای جام جهانی و حواشی و اتفاقاتی که در اون میفته، شنونده برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران حدود 1 ساعت به صورت زنده با شما هستیم. وقت بخیر.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل میگوید عملیات برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در جنوب لبنان ادامه دارد. تجارت دریایی ایران و قطر پس از 5 ماه از سر گرفته شد. و چین و روسیه رزمایش دریایی مشترک برگزار می‌کنند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بازدید از قلعه شقیف در جنوب لبنان اظهار داشت ارتش برای از بین بردن تهدیدها در لبنان اقدام می کند و در صورت نقض آتش‌بس عملیات را از سر می گیرد. ایال زمیر گفت ارتش لبنان باید بر اساس توافق منطقه را از حزب الله و زیرساختای این گروه پاکسازی کند. وی افزود ارتش اسرائیل در مقابله با حزب الله قاطعانه برخورد خواهد کرد. دور تازه درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و گروه حزب الله از 11 اسفند ماه 1404 آغاز شد و نیروهای اسرائیل اکنون مناطقی در جنوب لبنان را در تصرف خود دارند. نیروهای اسرائیل به تازگی قلعه شقیف را تصرف کردند. مقامات ارتش این کشور اعلام کردند تونل‌های زیر این بنا توسط حزب الله ساخته شده است. این منطقه پیشتر نیز بین سالهای 1361 تا 1379 در تصرف اسرائیل بود. 7 عضو اوپک پلاس از جمله عربستان سعودی و روسیه قرار است روز یکشنبه در نشستی آنلاین درباره میزان تولید نفت در مرداد ماه تصمیم گیری کنند. تحلیلگران پیش بینی می کنند این ائتلاف با افزایش دوباره سهمیه تولید موافقت خواهد کرد. به گفته یک تحلیلگر بانک سوئیس UBS انتظار می رود تولید روزانه نفت حدود 188 هزار بشکه افزایش یابد، هرچند میزان تولید واقعی برخی اعضا همچنان کمتر از سهمیه های تعیین شده است. در جریان جنگ اخیر و اختلال در تردد نفتکش ها از تنگه هرمز، تولید و صادرات نفت از چند تولید کننده بزرگ خلیج فارس کاهش یافت، اما با از سرگیری تدریجی دوباره رفت آمد کشتی ها و نفتکش ها قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشت است. اوپک پلاس همچنان با چالش های از جمله احتمال کاهش قیمت نفت و اختلاف نظر میان اعضا بر سر سهمیه های تولید به ویژه پس از خروج امارات متحده عربی از این ائتلاف روبروست. رایزن بازرگانی ایران در دوحه اعلام کرد تردد دریایی تجاری میان ایران و قطر پس از حدود 5 ماه توقف از سر گرفته شده است. به گفته عباس عبدالخانی با هماهنگی سفارت ایران در دوحه و مقام‌های قطری، مسیر کشتیرانی میان بندر دیر در استان بوشهر و بندر رویس قطر دوباره فعال شده است. این دو بندر عمدتاً برای تجارت منطقه‌ای استفاده می‌شوند. بندر دیر در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران چند بار هدف حمله قرار گرفت. از سرگیری این مسیر بخشی از روند احیای تجارت دریایی در خلیج فارس پس از تفاهم تهران و واشنگتن برای پایان درگیری هاست. چین و روسیه اعلام کردند از روز دوشنبه فردا رزمایش مشترک دریایی سالانه خود با عنوان دریای مشترک 2026 را برگزار می کنند و پس از آن گشت های مشترکی را در بخش های از اقیانوس آرام انجام خواهند داد. وزارت دفاع چین اعلام کرد این رزمایش در آبها و حریم هوایی اطراف شهر بندری چینگداو برگزار می شود و هدف آن تقویت همکاری های نظامی، مقابله با چالش های امنیتی و حفظ ثبات منطقه است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت میکنم در ساعت 19 شنونده آخرین خبرها و تحلیلها از رادیو فردا باشید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشه راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ داد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود. دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود، یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
4: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه‌ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست، اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
3: حالا من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام میبرد.
4: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مادرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از اون چه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سالها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه‌ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر که و هر چی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قد کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره، و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود، و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه‌ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه بر این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
3: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه‌ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
1: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه‌ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی‌عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب‌های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم‌گیری‌های کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهیست که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
3: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی، و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقا از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقا آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
4: ببینید، خدمت رو عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد، الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقهی که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
3: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود، در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش. این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
4: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته، در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید، به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه، آشکارا در

0: در سایه باشه به همت و اسکفولدین، یعنی داربست آقای رفسنجانی. آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، ولی از وقتی که به قدرت رسید اونم باز داستانش طولانیه. تمام اونچه که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحث ها کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودند که بین اسلام و سیاست، دست کم خوانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود. شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاست مدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
1: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مصوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی سطر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی سطر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
2: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر.

0: داشتر اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
1: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
0: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه‌ای باشیم و مخالف سیاست های اون فرد، اون رهبری، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشند این استش که اگر آقای خامنه‌ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی‌ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
1: متقاعدشون کنه،
0: رهبری آقای خامنه‌ای رو پیش کشید. دلی در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه‌ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه‌ای روش‌های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانن از اوها، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه. یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اونچه که در ایران گذشت، هرچه که هست و هرچه که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه‌ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای
2: آقای خمینی رو هم مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چرا که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بایستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه‌ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید، یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ طینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه‌ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه ای رو نادیده گرفت، و آیا آقای خامنه ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفا نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
0: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با اینکه در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قطرهای زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه‌ای از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمی‌شد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه‌ای، که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه‌ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد، و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود، و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که بر خلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشون، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستن که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت، میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه‌ای است و مجتبی خامنه‌ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چند اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه‌ای رو دنبال بکنه؟ و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمتی ارز کنم، چند تا پرسش سخت کردی، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساسا خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساسا با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساسا نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و و چون توی راستای مذهبی اساسا ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی هم ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قرب بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خمینی اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خودعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یک اشاره‌ای هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته‌های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه‌ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مجتبی هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت، عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه‌ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه‌ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه‌ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی، ما در ایران نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته. بنابراین من پیشبینیم اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای موسوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رای بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشه.
1: یعنی شما فکر می‌کنید آقای مجتبی خامنه‌ای عبور می‌کنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار می‌مونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان می‌کنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه‌ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی، ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن، از آمریکا اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید، این برنامه رو شنیدید، سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: یک شنبه 14 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم و شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کرده‌ایم همراهی می‌کنم. از حواشی اقامه نماز میت بر پیکر رهبر جمهوری اسلامی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی خواهیم شنید. مجتبی خامنه‌ای چگونه میراثی از پدر تحویل گرفته است؟ از یک تحلیلگر خواهیم شنید و نگاه رسانه‌های اسرائیل به تشییع علی خامنه‌ای. عزیزان، همه اینها پس از اینکه سری بزنیم به همکارم مهرداد میردامادی که با دستی پر از خبر اینجاست. از او بشنویم.
1: رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در مورد اوکراین و ایران و نیز دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد که تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامید. به گفته او دو رهبر علاوه بر موضوع اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران نیز رایزنی کردند. یوری اوشاکوف به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین با اشاره به وضعیت پیرامون ایران ابراز امیدواری کرد که فرایند مذاکرات بر اساس یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران به یافتن راه حل‌های بلند مدت و دو جانبه قابل قبول برای مسائل کلیدی مربوط به یک حل و فصل سیاسی کمک کند. وی افزود ولادیمیر پوتین همچنین بر آمادگی مسکو برای تسهیل عملی تلاش‌ها جهت تنش‌زدایی و پایدار کردن وضعیت در منطقه تأکید کرد. علاوه بر این، رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز گفتگو و آخرین وضعیت درگیری‌ها در اوکراین را پیش از آغاز نشست سران ناتو بررسی کرد. نشست سران ناتو با حضور هیئت‌های از 32 کشور از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه صورت بگیرد. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم‌نامه به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام های تهران پیوسته در موضع‌گیری ها و سخنرانی های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعیان آنچه گروه های مقاومت می خوانند به صورت خودجوش عمل می کنند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بازدید از قلعه شقیف در جنوب لبنان اظهار داشت ارتش برای از بین بردن تهدیدها در لبنان اقدام می کند و در صورت نقض آتش‌بس عملیات را از سر می گیرد. ایال زمیر گفت ارتش لبنان باید بر اساس توافق صورت گرفته منطقه را از حزب الله و زیرساختای این گروه پاکسازی کند. وی افزود ارتش اسرائیل در مقابله با حزب الله قاطعانه برخورد خواهد کرد. دور تازه درگیری ها بین ارتش اسرائیل و گروه حزب الله از 11 اسفند ماه 1404 آغاز شد و نیروهای اسرائیل اکنون مناطقی در جنوب لبنان را در تصرف خود دارند. 7 عضو اوپک پلاس از جمله عربستان سعودی و روسیه روز یک شنبه در نشستی آنلاین درباره میزان تولید نفت در ماه مرداد ماه تصمیم گیری می کنند. تحلیلگران پیش بینی می کنند این ائتلاف با افزایش دوباره سهمیه تولید موافقت خواهد کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: و ممنونیم که همیشه همراه ما هستید و به ما گوش میکنید. بشنوید که نماز میت بر پیکر علی خامنه ای رهبر جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در دومین روز از مراسم یک هفته تشییع او در تهران در حالی اقامه شد که مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی غایب بود و به جز او شماری از چهره های ارشد سیاسی نظامی و اعضای خانواده علی خامنه ای نیز در این مراسم شرکت نکردند. در کنار اینها شعارهای انتقام جویانه و حضور مقامات و نمایندگان گروه های همپیمان جمهوری اسلامی به کانون توجه رسانه ها و ناظران بدل شده است. بشنویم از نسرین افشار از رادیو فردا.
3: اقامه نماز میت بر پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده اش صبح یک شنبه در مصلای تهران برگزار شد. مراسمی که دومین روز از برنامه تشییع و عزاداری یک هفته او را رقم زد. این نماز را جعفر صبحانی آیت الله و از مراجع تقلید شیعه اقامه کرد. مراسم امروز 128 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلای تهران برگزار شد. بر اساس برنامه اعلام شده، آیین تشییع و عزاداری در روزهای آینده هم در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و پیکر او روز پنجشنبه در مشهد به خاک سپرده می شود. یکی از نکات مورد توجه این مراسم غیبت مجتبی خامنه ای پسر علی خامنه ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی بود. با وجود گمان زنی های پیشین او نه در مراسم حضور یافت و نه نماز میت پدرش را اقامه کرد. در مقابل سه برادرش مصطفی، مسعود و میثم خامنه ای در صف نخست مراسم امروز حضور داشتند. در ردیف اول نماز میت مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و شماری دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند. احمد وحیدی نیز که گزارش‌های غیر رسمی از انتصاب او به فرماندهی کل سپاه پاسداران حکایت دارد، بعد از اینکه مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در مراسم دیده شد. از ساعت اولیه بامداد نیروهای امنیتی در اطراف مصلای تهران مستقر شدند و ورود به محل برگزاری مراسم تحت کنترل شدید انجام گرفت. اما پس از پایان نماز میت، برخی برگزارکنندگان آنچه که رسانه ها میگویند به صورت خودجوش از حاضران خواستند برای خونخواهی و انتقام علی خامنه ای شعار سرد بدهند.
4: ما برای خاک سپاری نیامدیم. ما برای قیام لله آمدیم. ما برای خونخواهی آمدیم. مشت ها گره کرده همه با هم. یا لسارات القائد شهید، یا لسارات.
3: در جریان مراسم نیز شعارهایی از جمله نسازش، نتسلیم، انتقام، انتقام، مرگ بر آمریکا و هیدر هیدر شنیده شد. برخی مقامات هم از جمله امیر حاتمی فرمانده ارتش به طور مستقیم از انتقام و خونخواهی صحبت کرد.
5: من روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمون شرفیاب شدیم اونجا عرض کردم کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی است قطعی که پیگیری خواهیم کرد انشاءالله.
3: همچنین تصاویر منتشر شده از مراسم روز پیشین نشان میداد برخی شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام گیری و حتی درخواست کشته شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دست داشتند. همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حاکمیت نیز بر ضرورت انتقام تاکید کردند. علیرضا پناهیان، سخنران دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام علی خامنه ای حاضر است تمام منافع ملی را فدای این هدف کند. حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران هم گفته است: مطالبه انتقام حتی در صورت ادامه مذاکرات همچنان پابرجا خواهد بود. این در حالی است که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگوید. اما این دو پیام به ظاهر متناقض را چگونه می شود در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی تفسیر کرد؟ عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا، در این باره می گوید:
6: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات، رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو باید نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم های مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی است و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا رو داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
3: در مراسم امروز علاوه بر مقام‌های جمهوری اسلامی، هیئت‌هایی از کشورهای مختلف و همچنین نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. رسانه‌های داخلی ایران همچنین از حضور نمایندگان حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، هشت شعبی عراق و حوثی‌های یمن خبر دادند. مقام‌هایی هم از عراق، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس هم در مراسم شرکت کردند. در مقابل غیبت برخی چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. غیر از مهمترین غایب، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی که نماز میت پدرش را هم اقامه نکرد، در بخش‌هایی از تصاویر و ویدیوهای رسمی منتشر شده اثری از هدی خامنه‌ای، دختر علی خامنه‌ای و برخی دیگر اعضای خانواده از جمله شماری از نوه‌های رهبر پیشین دیده نمی‌شود. همچنین گفته شده منصور خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه ای نیست، در این مراسم نبوده است. در میان چهره های نزدیک به بیت رهبری نیز غیبت افرادی مانند وحید حقانیان از مسئولان باسابقه دفتر رهبر پیشین، علی اصغر حجازی مشاور امنیت بیت رهبری مورد توجه قرار گرفت. دو چهره‌ای که سالها از افراد تاثیرگذار در ساختار دفتر رهبری به شمار می‌رفتند. در میان مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی نیز نام برخی چهره‌ها در فهرست حاضران دیده نمی‌شد. همچنین برخی چهره‌های شاخص دولت پیشین و جریان‌های اصولگرای نزدیک به ابراهیم رئیسی نیز در مراسم رسمی حضور نداشتند. رسانه‌های حکومتی درباره برخی از مراجع تقلید شیعه نیز که در مراسم حضور نداشتند، کهولت سن را دلیل این غیبت عنوان کردند. رئیس جمهوران پیشین نیز از جمله محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نیز در میان جمعیت نبودند. برخی تحلیلگران معتقدند این حجم از غیبت چهره‌های مؤثر می‌تواند بازتابی از تحولات در آرایش قدرت و تغییرات در ساختار بیت رهبری پس از انتقال رهبری باشد. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره توضیحی ارائه نکردند. از سوی محمد علی ابتهی نیز، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، با انتقاد از برگزار کنندگان نوشت این مراسم می‌تواند فرصتی برای نمایش انسجام داخلی باشد و بهتر بود از همه مقام‌های عالی رتبه پیشین، حتی چهره‌هایی که با علی خامنه اختلاف نظر داشتند، دعوت رسمی به عمل بیاید.
7: از نسرین افشار می‌شنیدیم. و اما با پایان نماز میت بر پیکر علی خامنه و آغاز مرحله اصلی مراسم تشییع او، جمهوری اسلامی وارد نخستین مرحله عملی انتقال رهبری پس از مرگ دومین ولی فقیه خود شده است. در حالی که حکومت می‌کوشد با برگزاری مراسمی گسترده تداوم نظام و نهاد ولایت فقیه را به نمایش بگذارد، پرسش‌های مهمی درباره آینده این ساختار و جایگاه رهبر سوم جمهوری اسلامی مطرح است. ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی برپایی آموزه‌های دینی محسوب می‌شود، در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای چه تفاوت‌هایی پیدا کرد؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ همکارم مهرداد میردامادی این پرسش‌ها را با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی در میان گذارده. حسن شریعت‌مداری در آغاز از تفاوت جایگاه و کارکرد دو ولی فقیه پیشین جمهوری اسلامی میگوید.
8: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه در دوره آقای خامنه ای. اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می گرفتند کارهای اینا رو یا مختل می کرد یا جلوشون رو می گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودن یا جدا میکردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل میشد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر میذاشت و این دو مقوله تفاوتهای بارزی با هم پیدا میکرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
1: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور می‌بینید؟
8: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه ای ازش نمی اومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتن و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولی است و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
1: برای آینده چطور؟ علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
8: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفادار

0: میاد اساسش مدده‌ها و منبری‌ها و هوچی‌ها و از این قبیله و کار اینا بیشتر از کار فقها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابع و مدده هاست و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
1: حسن شریعت مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی، به پرسش های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد. و ما عزیزان، آیین های تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران در رسانه های اسرائیل هم بازتابی گسترده داشته و این رسانه ها آینده تحولات میان اسرائیل و ایران در دوره تازه رهبری در حاکمیت را تحلیل کردند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، این گزارش ها و تحلیل ها را جمع‌بندی کرده است. بشنویم از فرنوش رام.
2: پس از آغاز عملیات نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران در بامداد شنبه 9 اسفند که با حمله به اقامتگاه موسوم به بیت رهبری در مرکز تهران آغاز شد، نخست وزیر اسرائیل اولین کسی بود که با احتمال بالا از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و زمان کوتاهی پس از او دونالد ترامپ رسما این خبر را تایید کرد. اکنون رسانه های اسرائیلی با تحلیل مراسم خاکسپاری و آیین های ودا با علی خامنه ای این رویداد را نه یک مراسم صرفا مذهبی بلکه تلاشی از سوی ساختار حاکم در تهران برای نمایش وحدت ملی و کسب مشروعیت برای جانشین او مجتبی خامنه ای توصیف می کنند. با این حال ناظران اسرائیلی معتقدند که این نمایش قدرت شکنندگی و شکافهای عمیق درونی حاکمیت ایران را پنهان نمی کند. تحلیلگران اسرائیلی متفق القولند که کشته شدن علی خامنه ای پایان نمادین یک دوران طولانی است، اما به معنای پایان خصومت ها با اسرائیل نیست. آنها به حضور هیئت‌های حماس و حزب الله در این روستا در تهران و تاکید جمهوری اسلامی بر ادامه حمایت از گروه‌های نیابتی اشاره دارند و می‌گویند این رویکرد احتمالاً گواه آن است که تهران حتی پس از ضربات نظامی و اقتصادی اخیر از سیاست‌های منطقه‌ایش عدول نکرده و از پول‌هایی که از تفاهم سیاسی با آمریکا کسب کند برای تقویت این گروه‌ها بهره خواهد برد. این تحلیلگران نوشتند حاکمانی در ایران که اتفاقاً عملگراتر جلوه کرده اند در قبال اسرائیل سرسخت‌تر خواهند بود. در مقابل یونی بن منخم، کارشناس خاورمیانه، معتقد است که برای ایران در دوره جدیدش امنیت ملی و کارایی خود حکومت و تقویت ارتباط با مردم ایران به ملاحظات محوری تر تبدیل خواهد شد. در همین حال به گفته رسانه‌های اسرائیلی چالش‌های داخلی مجتبی خامنه‌ای برای تثبیت موقعیتش مشهود است. نوشتند فقدان مشروعیت مذهبی که مورد تأیید مراجع اعزام باشد و بدبینی بخش‌های از سپاه پاسداران نسبت به احتمال گرایش او به جریان‌های عملگراتر از جمله این چالش‌ها برای خامنه‌ای دوم است. رسانه‌هایی چون اسرائیل حیام معتقدند سپاه پاسداران به دنبال رهبری است که به جای استقلال رأی مهر تأییدی باشد بر برنامه‌های نظامی و امنیتی نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی. این رسانه‌ها افزودند در زیر نمایش جاری سوگواری، نبرد اصلی در اتاق‌های دربسته تهران جریان دارد که اسرائیل آن را رصد می‌کند. افزودند تشکیلات امنیتی اسرائیل آیین‌های سوگواری را برای شناسایی شکاف‌های قدرت و نقاط ضعف حاکمیت ایران زیر نظر گرفته و امیدوار است که درگیر شدن ایران با مسائل داخلی توانایی تهران برای فعالسازی نیروهای نیابتی در اطراف مرزهای اسرائیل را کاهش دهد. در این زمینه مشخصا شبکه کن به نقل از منابع امنیتی گفت هرچه آغاز روند جانشینی خامنه ای با مشکلات بیشتر همراه شود و ایران بیشتر درگیر مشکلات داخلیش باشد، کمتر فرصت خواهد داشت نیروهای نیابتی را در اطراف اسرائیل فعال کند. رسانه‌های اسرائیل در هر حال تاکید دارند که کشورشان برای سناریوهای متعدد تنش در دوران بی‌ثباتی سیاسی ایران آماده است. از سوی دیگر منتقدان سرشناس دولت رویکرد بنیامین نتانیاهو را در قبال ایران کماکان به چالش می‌کشند. این منتقدین تاکید دارند که استراتژی کلان اسرائیل در قبال ایران همچنان با پرسش‌های جدی روبروست. از نگاه آنان نتانیاهو ناتوان از تبدیل حذف فیزیکی رهبر

0: ایران به یک دستاورد سیاسی بلند مدت برای اسرائیل بوده. امیت سگل، ایال نداف، بن کاسپید و رویو دروکر از جمله روزنامه‌نگاران سرشناسی هستند که نوشته و پرسیدند چرا کسی در اسرائیل فکر دقیق نکرده بود که از بین بردن رهبر یک حکومت الزاماً به مفهوم از بین رفتن نظام او نیست. رویو دروکر در شبکه 13 و روزنامه‌ها تاکید دارد که کشتن رهبر حکومت ایران قماری بود که نتانیاهو در انجام آن اصرار داشت و امنیت ملی اسرائیل را به خطر انداخته. به گفته او، الگوی رفتاری نتانیاهو قرار دادن جهان در برابر عمل انجام شده است. اما پیروزی مورد نظر نتانیاهو از کشتن رهبر ایران حاصل نشده و گرفتاری راهبردی ایجاد کرده که به توصیف آقای دروکر هم نسل کنونی و هم نسل‌های آینده اسرائیل باید بهای آن را بپردازند. بن کاسپید هم نوشته بود اگر راهبرد تغییر رژیم ایران نبود، پس ترور رهبر آن یک خطای استراتژیک بود و اگر هم راهبرد تغییر رژیم ایران بود چرا دروغ گفتید؟ رونن برگمن نیز این روزها در روزنامه یدیو تخرانوت نوشت نهادهای اطلاعاتی اسرائیل از قبول درخواست دفتر نخست وزیری برای تایید ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران خودداری کردند و لذا گفته نخست وزیر در مورد ضربات جبران ناپذیر وارده به برنامه هسته‌ای ایران هم نادرست بوده. با این وجود فضای حاکم بر دولت و همچنین بر اپوزیسیون اسرائیل کماکان بر تداوم و تشدید فشارها بر ایران متمرکز است. دفتر نخست وزیری گزارش رسانه‌های آمریکایی در مورد برنامه اسرائیل برای ترور مذاکره کنندگان ایرانی را تکذیب کرد، اما اسرائیل کاتس وزیر دفاع در هشدار تلویحی به ایران در صورت احتمال حمله به اسرائیل مشرب خامنه ای را فردی قابل حذف نامید، گفته ای که با واکنش و هشدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اسرائیل پاسخ گرفت. اسرائیل کاتس اما از دستور خود به ارتش برای آمادگی جهت جنگ سوم احتمالی با ایران سخن میگوید. رسانه های اسرائیل تاکید دارند که تشکیلات موساد هم دستور گرفته تحرکات خود علیه ایران را گسترش دهد برای هدفی که نتانیاهو هفته گذشته بیان کرد. تاکید کرد به آن اعتقاد دارد اینکه فروپاشی جمهوری اسلامی از نظر او هنوز قابل تحقق است.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: بشنوید که عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی در صدد است تا از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند هزینه خدمات دریافت کند. رحمانی فضلی گفته که این هزینه ها به معنای عوارض عبور نخواهد بود. سفیر ایران در پکن هدف دریافت این هزینه خدمات را تضمین امنیت عبور و مرور، نظارت بر تردد کشتی ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از این ترددها در تنگه هرمز خوانده. او از رفتار ویژه با کشورهای دوست هم گفته است. در مورد اخذ هزینه خدمات از چین با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده و تحلیل او را جویا شده ایم.
3: بله، در واقع اگه ایران بخواد از تنگه هرمز عوارض بگیره، 84% نفتی که از تنگه میگذره به بازارهای آسیایی میره، 83% گاز مایع به بازارهای آسیایی میره و همچنین وقتی ما به آمار تجارت اعراب نگاه میکنیم، بخش اعظم تجارتشون با کشورهای آسیایی هست، یعنی نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا اصولا نیاز چشمگیری به تنگه هرمز ندارن. اگه الان هم دچار گرفتاری شدن به این خاطره که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده، وگرنه فقط 4% نفت و گاز مایعی که از تنگه هرمز میگذره راهی اتحادیه اروپا میشه.
1: آقای خاتین‌اوغلو، سوالی که از شما داشتیم این بود که ایران قرار از چین پول بگیره، هرچند که مقامات چینی تا این لحظه تایید نکردن این مسئله را، اما چند درصد از انرژی که از تنگه هرمز میگذره متعلق به کشور چین هست؟
3: ببینیم، قبل از اینکه تنگه هرمز بسته بشه روزانه 120 تا 150 کشتی از این تنگه عبور میکرد. حدود نیمی از مقصد این کشتی ها یا نیمی از منبع کشتی ها، یعنی کشتی هایی که اومدن به خلیج فارس، از چین یا مرتبط با چین بوده. و الان که حالا یه مقداری تنگه هرمز باز شده، ما به آمارهای شرکت های ردیابی نفت کشان نگاه میکنیم، 65% کشتی هایی که به تنگه هرمز میان یا از اونجا خارج میشن مرتبط با چین هستن. یعنی کالاهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا ایران میاد کالاهای چینیه. محصولاتی که از تنگه هرمز عبور میکنه به بازارهای آسیایی در واقع مقصدشون چینه.
1: شما اشاره ای داشتید به کالاهایی که از مبدأ چین به سوی تنگه هرمز میان، اما پرسش اینه که چند درصد از انرژی که از منطقه خارج میشه، از تنگه هرمز خارج میشه به مقصد چین، کشتی هایی که حاوی نفت یا دیگر معادنات گازی هستند، چند اندازه از اونها متعلق به چینه؟
3: خب اگه نفت خام رو نگاه بکنیم، روزانه 15 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور میکرد که 5 میلیون و 200 راهی چین می شد. همچنین اگه گاز مایع رو در نظر بگیریم، تقریبا نیمی از گاز مایعی که از منطقه صادر می شد راهی چین می شد. همچنین محصولات پتروشیمی اینا رو نگاه بکنیم، بخش اعظمش راهی چین می شد. به غیر از اون مثلا فلزات رو در نظر بگیریم، خب ایران خودش بزرگترین صادر کننده فولاد منطقه هست. ایران و عربستان بزرگترین صادر کننده های پتروشیمی بودن. امارات بزرگترین صادرکننده آلومینیوم منطقه هست. ما نگاه میکنیم مقصد بخش اعظمی از این محصولات خودش چین بودن. و ما به آمارهای چین وقتی نگاه میکنیم، پارسال 340 میلیارد دلار فقط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تجارت دو جانبه داشته. اگه ایران رو هم روم بذاریم تقریبا 400 میلیارد دلار میشه. یعنی رقم عظیمی هست.
1: آقای خاتین‌اغلو، باز هم برگردیم به تنها موضوع انرژی. به طور مثال پرداخت این هزینه ها چگونه تأثیری میتونه بر بهای نفت داشته باشه؟ آیا برداشتی پیشبینی در این مورد وجود داره؟
3: خب ایران تا جایی که ما میدونیم، حالا جست و گریخته اعلام کردن، میخواد برای هر بشکه نفت 2 دلار عوارض بگیره. 2 دلار برای نفت رقم خیلی بزرگیه، چون فقط کشورهای حوزه خلیج فارس نیستن که صادر کننده نفتن. از آفریقا تا آمریکا و خیلی از کشورها هستن، همین جمهوری آذربایجان که من زندگی میکنم، روسیه و غیره، همه صادر کننده نفت هستن. وقتی که ایران 2 دلار عوارض از این نفت خلیج فارس میگیره، باعث میشه که کشورهای دیگه با رقابت دست بالاتری وارد بازار بشن. یعنی عراق، کویت و کشورهای عرب منطقه همه در رقابت برای دریافت سهم بیشتر از بازار نفت دچار چالش عمده میشن و نهایتا این میشه که بیان مثلا مسیرهای جایگزین رو انتخاب بکنن برای صادرات نفت. همین کاری که امارات عربستان کرده و یا الان عراق داره با ترکیه مذاکره میکنه یا با اردن و سوریه و غیره. و نهایتا هم اینا هم باعث خواهد شد که به هر حال اون قیمت نهایی نفتی که به دست مشتریان چینی میرسه خب افزایش پیدا بکنه. پالایشگاه ها به نوع خاصی از نفت بسته به درجه API یا سبکی، بسته به نوع زنجیره هیدروکربوری، بسته به غلظت گوگرد و غیره، هر کدوم نوع خاصی از نفت. مثلا خیلی از پالایشگاه ها هستن در آسیا نفت مثلا عراق رو پالایش میکنن، اونا دیگه بایستی پول بیشتری برای نفت عراق بدن دیگه، یا مجبورن که برن مثلا جایگزین. یعنی در هر حال چین خودش یکی از بازنده های اصلی هست و اتفاقی نیست که چین واردات نفت ایران رو به 1/3 کاهش داده. یعنی ماه مارس 1,640,000 بشکه روزانه نفت از ایران دریافت میکرد، ماه مهر 1.1 میلیون بشکه کاهش داد، ماه گذشته به 650,000 بشکه کاهش داد. و من فکر میکنم که این بیشتر از همه یه تنبیهی برای ایران، یعنی متوجه باشه که نمیتونه اقتصاد چین رو گروگان بگیره.
1: از دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم. و ما در ایران اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارند. اعتراضایی که از کارخانه ها و معادن تا بخش های خدماتی و شهرداری ها رو در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویری از تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار ارائه میدهد. این بحران نه تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته را شامل می شود، از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش های قانونی دستمزد و همچنین کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر نیز گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه‌شان، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی، برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه ها، واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتم اصلیش رو متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراج ها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تامین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانشو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
4: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تأکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست، اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش های خدماتی کار میکنن به صورت کارگر روزمزد، یا در بخش ساختمانی کار میکنن، یا در بخش های دیگه ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
4: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پا ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیشو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران چه دولتی چه خصوصی نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیشبینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
6: به بحران های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمیگرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه، مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد، اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار میکنن، در نتیجه از تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزد بگیران ایران هستن.
4: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است، تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
1: اعتراضات کارگری در کشور همچنان ادامه دارد. از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. شهرنوش پارسیپور یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه در آمریکا درگذشت. او سالهایی را در زندان گذران و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بودند، اما رمان‌هایش دست به دست چرخیدند و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته‌ترین صداهای ادبیات ایران بدل شد و از طریق ستیزش با تابوها به نسلی از نویسندگان زن ایرانی جسارت داد تا درباره موضوعاتی بنویسند که پیشتر ناگفتنی تلقی می شدند، از بدن و میل جنسی گرفته تا خشونت، قدرت، دین و آزادی. در تبعید به ویژه بخش از جهان داستانیش مجال انتشار یافت و نشر باران در سوئد به مدیریت مسعود مافان اصلی ترین مرکز انتشار آثار شهرنوش پارسیپور بوده است. در گفتگو با مسعود مافان از او در آغاز در مورد نحوه آشناییش با شهرنوش پارسیپور و اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده برجسته پرسیده ایم.
7: آشنایی به خانم پارسیپور خب برمیگرده به همزمانی تأسیس نشر باران. وقتی ما در فکر تأسیس نشر باران در 1990 بودی، خب همون زمان شهرنوش پارسیپور با توبای و مناشب معروف شده بود، زنان بدون مردان رو منتشر کرده بود که مورد حمله دستجات حزب الله قرار گرفت و هم خودشون دستگیر شدن و هم انتشارات در نقره را زدن در شیشش رو شکستن و خب اذیت آزار ناشر. اون موقع ما با خانم پارسیپور تماس گرفتیم و فکر کردیم که اگه اجازه بدن با انتشار زنان بدون مردان کار باران آغاز بکنیم، که همینطوری هم شد و بعد هم بعد از انتشار براشون دعوتنامه فرستادیم و ممنوع خروجیشون هم رفع شده بود و تونستیم دعوتشون کنیم به سوئد و چند شهر اروپا. آشنایی در واقع از اینجا بود و بعد هم که برگشتن ایران، یک دو سالی ایران بودن و از سال 94 دوباره تبدیل خودخواسته و تبدیل شد و در خارج بودن. همه کارهای خانم پارسیپور به جز یک کتاب توسط نشر باران منتشر شده و برخی از کتابهایی را هم که خلاصه که خارج بیان مثل زنان بدون مردان و چند کتاب قدیمی دیگر رو هم اجازه دادن همون سالا که ما بازچاپ کنیم. اما کارهای جدید خانم پارسیپور بدون استثنا همه به جز یک عنوان در نشر باران منتشر شد که آخرین هاش کمی بهار و برزخ است. دو رمانی که توسط نشر باران جزء کارهای آخر شهرنوش پارسیپور بود که منتشر کرد.
1: آقای مافان، انتشار کتاب‌های مثل خاطرات زندان یا عقل آبی در خارج از ایران فقط یک کار ادبی نبود، یک نوع ثبت تجربه سانسور، زندان و تبعید هم بود. حالا از نگاه شما، شهرنوش پارسیپور چگونه این تجربه‌های شخصی و سیاسی رو به ادبیات بدل می‌کرد؟
7: ببینید، خب دو تا کار متفاوت شما اسم بردید. خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش، یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور منتشر بشه شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، یکی انتشارات خاورم منتشر کرده بود. در نتیجه شهرنوش پارسیپور خاطرات زندان جزء اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسیپور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن. یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضا های زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه‌گر، از بازجو تا فعالان سیاسی. یعنی شما یک نوع نگاه انسانی یا چیزی که مصطلح هستش انصاف در نگاه شهرنوش پارسیپور رو در این خاطرات میبینید. خب این خیلی مهمه. ما همینو در یکی دو تا نویسنده دیگه که زندان رفتن هم تو کارشون میبینیم و اون به خاطر خلاقیت نویسنده است. اما عقل آبی یا کتابای دیگه، رمان‌های شهرنوش پارسیپور فضاهای دیگه ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جز نخستین رمان‌های بعد از انقلاب که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که داریم زندگی میکنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، کش و کشارها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان، و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش پارسی‌پور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بوده، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه.
1: آقای بافان، به زنان بدون مردان اشاره کردید. پارسی‌پور رو معمولاً اکثریت با زنان بدون مردان میشناسن، اما آثار بعدی او از عقل آبی تا شیوا جهان پیچیده‌تری از اسطوره، بدن، زن، تاریخ و خیال میسازن. شما جایگاه این آثار کمتر خوانده شده رو در کارنامه شهرنوش پارسی‌پور چگونه میبینید؟
7: خب یکی از ویژگی‌های شهرنوش پارسی‌پور، جز از اون که اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی‌هاش تابو شکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی، هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا و برزخ، میبینی که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان میبینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتابهای تخیلی، رمانهای تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی، اگر شما نخونم، یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در نوشه جز نخستین کسایی که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید، متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیشبینی میکنه. یعنی یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه فرسان 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده، اما به اونها هم اشاره داره. شخصیت هایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابو شکنی در کارهای شهرنوش پارسی‌پور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جزء خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قراره به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شهرنوش پارسی‌پور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی این رمان میتونی شما ببینید. خب همونطوری گفتی شاید نسبت به کارهای دیگه کمتر دیده شده.
1: پرسش های بسیاری در مورد شهرنوش پارسی‌پور میشه از شما که بیشترین کتاب های اون رو منتشر کردید در خارج از کشور پرسیده بشه. اما آقای مافون، اگر بخواید یک اثر از شهرنوش پارسی‌پور رو برای اون نسل جوانی که شاید اون رو کمتر میشناسن پیشنهاد کنید، کدام کتاب او رو انتخاب میکنید؟
7: شک نداشته باشید، ماجراهای ساده و کوچک روح درخت یکی از موفق ترین بهترین کار شهرنوش پارسی‌پور هستش. این رو توصیه میکنم که همه بخونن. کاری که بده دوره تاریخی در اواخر دهه 50 شمسی میپردازه، کاری که بسیار از این چیزایی که گفتم اونجا هم شما میتونید ببینید، یعنی هم مسائل تاریخی سیاسی و هم تابو شکنی. در واقع رمان ریالیستی هستش و موفق، زبان خیلی خوب، خوشخوان، قطعا توصیه میکنم.
1: از مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد میشنیدیم. نشر باران مراسم بزرگداشتی برای شهرنوش پارسی‌پور در ماه آینده میلادی همزمان با آغاز به کار دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور ترتیب داده بود که قرار بود شهرنوش پارسی‌پور در اون حضور داشته باشه، اما بیماری امانش نداد. اما نشر باران با این حال این بزرگداشت رو انجام خواهد داد. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین درباره ایران و مسائل خاورمیانه گفتگو کرد. قالیباف میگوید تفاهم نامه تهران و واشنگتن در حال اجراست، پیاده سازی آن سخت اما شدنی است. و مجتبی خامنه ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. وقت شما خوش خانم ها آقایان، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین همتای روسیش در مورد اوکراین و ایران و نیز مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد که تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامید. به گفته او دو رهبر علاوه بر موضوع اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران نیز رایزنی کردند. یوری اوشاکوف به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین با اشاره به وضعیت پیرامون ایران ابراز امیدواری کرد که فرایند مذاکرات بر اساس یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران به یافتن راه حل‌های بلند مدت و دو جانبه قابل قبول برای مسائل کلیدی مربوط به یک حل و فصل سیاسی کمک کند. و افزود ولادیمیر پوتین همچنین بر آمادگی مسکو برای تسهیل عملی تلاش‌ها جهت تنش‌زدایی و پایدار کردن وضعیت در منطقه تأکید کرد. علاوه بر این رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفتگو و آخرین وضعیت درگیری‌ها در اوکراین را پیش از آغاز نشست سران ناتو بررسی کرد. نشست سران ناتو با حضور هیئت‌های از 32 کشور قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شود. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام‌های تهران پیوسته در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعی‌اند آنچه گروه‌های مقاومت می‌خوانند به صورت خودجوش عمل می‌کنند. مجتبی خامنه‌ای در حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم می‌گوید مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفتم تیر ماه عنوان کرده راهگشای آنچه تحول شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده خواهد شد. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی‌های ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیرمنصفانه محکوم کردند. محورهای اصلی انتقادات نهادهای بین‌المللی عبارتند از استفاده ابزاری از مجازات اعدام، نقض دادرسی عادلانه و عدم استقلال قوه قضاییه. با این خبرها رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.
1: مراجعه پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به 2 پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ داد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود. دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود، یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه‌ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه‌ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند. تا لحظاتی دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه‌ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه‌ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
3: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه‌ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست، اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
4: حالا من یادم در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام می برد.
3: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مادرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سال‌ها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر که و هر چی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قطع کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
4: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت؟
5: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی‌عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم‌گیری‌های کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن. اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
4: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقا از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقا آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
3: ببینید، خدمت رو عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد، الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه‌ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحثای زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفوی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
4: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود، در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش. این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
3: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته، در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید، به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه، آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود، احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اونچه که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که

0: ولایت فقیر رو برگردوند به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودن که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاستمدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
1: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه‌ای یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن اینکه آقای مساوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی صدر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
2: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از

0: برن.
1: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه ای؟
0: رژیم به هر حال رژیم داره این رو این طور وانمود میکنه که آقای خامنه ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه ای باشیم و مخالف سیاست های اون فرد، اون رهبری، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشن این استش که اگر آقای خامنه ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی‌ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اونجایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
1: متقاعدشون کنه،
0: رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. دلی در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانن از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کرمی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانمکاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه‌ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه ای بلد...
2: نه آقای خمینی با آقای خمینی همه رو هم مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو، تمام اون چرا که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگه آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب جایی نرسید،
1: بزنید
2: یه جمله بگم، ببخشید اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفا نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
0: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش اون دفتر دستک بسیار وسیع که برای خودش درست کرده بود در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قطعهای زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه ای از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن، ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه. به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش تا و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مشتبه خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت، میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه؟ و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت عرض کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساساً خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیار از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساسا نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی رو ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قُر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه‌ای اساسا تو این باب نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خدعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف را برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی را در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن، اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن، باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یه اشاره‌ای هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسید که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت، عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامداری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره. یه آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته. بنابراین من پیشبینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مصطفی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخاب‌های دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مصطبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رأی بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشه.
1: یعنی شما فکر می‌کنید آقای مجتبی خامنه‌ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه‌ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند. از آمریکا اکبر کرمی ما را همراهی میکردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودند. از شما هم که این وقت رو گذاشتید این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 9 شب در ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 تیر ماه 1405 خورشیدی هست. من بنیامین صدر به همراه همکارانم در رادیو فردا درود میفرستم به تک تک شما شنوندگان گرامی که در هر جای جهان صدای ما رو میشنوید. در روزی که غلام حسین محسنی اژه‌ای دوباره به عنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابقا شد و مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین همتای روسیش در مورد ایران و نیز دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد که تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامید. به گفته او دو رهبر درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران، اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه آیزنی کردند. یوری اوشاکوف به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین با اشاره به وضعیت ایران ابراز امیدواری کرد که فرایند مذاکرات بر اساس یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به یافتن راه حل‌های بلند مدت و دو جانبه قابل قبول برای مسائل کلیدی مربوط به یک حل و فصل سیاسی کمک کند. وی افزود ولادیمیر پوتین همچنین بر آمادگی مسکو برای تسهیل عملی تلاش‌ها جهت تنش‌زدایی و پایدار کردن وضعیت در منطقه تأکید کرد. علاوه بر این رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز گفتگو و آخرین وضعیت درگیری‌ها در اوکراین را پیش از آغاز نشست سران ناتو بررسی کرد. نشست سران ناتو با حضور هیئت‌های از 32 کشور قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در آنکارا برگزار شود. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در این حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام‌های تهران پیوسته در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعیند آنچه گروه‌های مقاومت می‌خوانند به صورت خودجوش عمل می‌کنند. مجتبی خامنه‌ای در حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه برای مدتی نامشخص ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم می‌گوید مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفته تیر عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی‌های ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیر منصفانه محکوم کردند. محورهای اصلی انتقادات نهادهای بین‌المللی به دستگاه قضایی ایران عبارتند از استفاده ابزاری از مجازات اعدام، نقض دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضایی، شکنجه و اعترافات اجباری، سرکوب آزادی بیان و فعالان مدنی است. و وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آب را هشدار می‌دهد.
0: سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. آخرین خبرها را شنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 9:05 شب هست. در این روز تابستانی یعنی 14 تیر ماه، اما مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی توجه ناظران رو به تحولات درون حاکمیت هم جلب کرده. غیبت شماری از چهره های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مسیر گفتگو با آمریکا سخن میگه، پرسش هایی رو درباره تحولات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مطرح کرده که نسرین افشار نگاهی کرده به اون.
3: اقامه نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و 4 عضو خانواده‌اش صبح یکشنبه در مصلای تهران برگزار شد. مراسمی که دومین روز از برنامه تشییع و عزاداری یک هفته ای او را رقم زد. این نماز را جعفر صبحانی آیت الله و از مراجع تقلید شیعه اقامه کرد. مراسم امروز 128 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلای تهران برگزار شد. بر اساس برنامه اعلام شده، آیین تشییع و عزاداری در روزهای آینده هم در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و پیکر او روز پنجشنبه در مشهد به خاک سپرده می شود. یکی از نکات مورد توجه این مراسم، غیبت مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی بود. با وجود گمان زنی‌های پیشین، او نه در مراسم حضور یافت و نه نماز میت پدرش را اقامه کرد. در مقابل، 3 برادرش، مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای در صف نخست مراسم امروز حضور داشتند. در ردیف اول نماز میت، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و شماری دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند. احمد وحیدی نیز که گزارش‌های غیر رسمی از انتصاب او به فرماندهی کل سپاه پاسداران حکایت دارد، بعد از اینکه مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در مراسم دیده شد. از ساعات اولیه بامداد نیروهای امنیتی در اطراف مصلای تهران مستقر شدند و ورود به محل برگزاری مراسم تحت کنترل شدید انجام گرفت. اما پس از پایان نماز میت، برخی برگزار کنندگان آنچه که رسانه ها میگویند به صورت خودجوش از حاضران خواستند برای خونخواهی و انتقام علی خامنه ای شعار سرد بدهند.
4: ما برای خاکسپاری نیامدیم. ما برای قیام لله آمدیم. ما برای خونخواهی آمدیم. مشت‌ها گره کرده همه با هم. یا لسارات القائد الشهید، یا لسارات.
3: در جریان مراسم نیز شعارهایی از جمله نسازش، نتسلیم، انتقام، انتقام، مرگ بر آمریکا و هیدر هیدر شنیده شد. برخی مقامات هم از جمله امیر حاتمی فرمانده ارتش به طور مستقیم از انتقام و خونخواهی صحبت کرد.
5: من روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمون شرفیاب شدیم، اونجا عرض کردم کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی است قطعی که پیگیری خواهیم کرد انشاءالله.
3: همچنین تصاویر منتشر شده از مراسم روز پیشین نشان میداد برخی شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام گیری و حتی درخواست کشته شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دست داشتند. همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حاکمیت نیز بر ضرورت انتقام تاکید کردند. علیرضا پناهیان، سخنران دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام علی خامنه‌ای حاضر است تمام منافع ملی را فدای این هدف کند. حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران هم گفته است مطالبه انتقام حتی در صورت ادامه مذاکرات همچنان پابرجا خواهد بود. این در حالی است که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگوید. اما این دو پیام به ظاهر متناقض را چگونه می شود در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی تفسیر کرد؟ عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا، در این باره می گوید:
6: از زمانی که آتش بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات، رسانه ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو باید نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم های مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی است و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا رو داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
3: در مراسم امروز علاوه بر مقام‌های جمهوری اسلامی، هیئت‌هایی از کشورهای مختلف و همچنین نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. رسانه‌های داخلی ایران همچنین از حضور نمایندگان حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، هشت شعبی عراق و حوثی‌های یمن خبر دادند. مقام‌هایی هم از عراق، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس هم در مراسم شرکت کردند. در مقابل غیبت برخی چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. غیر از مهمترین غایب، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی که نماز میت پدرش را هم اقامه نکرد، در بخش‌هایی از تصاویر و ویدیوهای رسمی منتشر شده، اثری از هدا خامنه‌ای، دختر علی خامنه‌ای و برخی دیگر اعضای خانواده، از جمله شماری از نوه‌های رهبر پیشین دیده نمی‌شود. همچنین گفته شده منصور خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه‌ای نیست، در این مراسم نبوده است. در میان چهره‌های نزدیک به بیت رهبری نیز غیبت افرادی مانند وحید حقانیان، از مسئولان با سابقه دفتر رهبر پیشین، علی اصغر حجازی، مشاور امنیت بیت رهبری مورد توجه قرار گرفت. دو چهره‌ای که سالها از افراد تاثیرگذار در ساختار دفتر رهبری به شمار می‌رفتند. در میان مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی نیز نام برخی چهره‌ها در فهرست حاضران دیده نمی‌شد. همچنین برخی چهره‌های شاخص دولت پیشین و جریان‌های اصولگرای نزدیک به ابراهیم رئیسی نیز در مراسم رسمی حضور نداشتند. رسانه‌های حکومتی درباره برخی از مراجع تقلید شیعه نیز که در مراسم حضور نداشتند، کهولت سن را دلیل این غیبت عنوان کردند. رئیس جمهوران پیشین نیز، از جمله محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نیز در میان جمعیت نبودند. برخی تحلیلگران معتقدند این حجم از غیبت چهره‌های مؤثر می‌تواند بازتابی از تحولات در آرایش قدرت و تغییرات در ساختار بیت رهبری پس از انتقال رهبری باشد. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره توضیحی ارائه نکردند. از سوی محمد علی ابتهی نیز، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، با انتقاد از برگزار کنندگان نوشت این مراسم می‌تواند فرصتی برای نمایش انسجام داخلی باشد و بهتر بود از همه مقام‌های عالی رتبه پیشین، حتی چهره‌هایی که با علی خامنه‌ای اختلاف نظر داشتند، دعوت رسمی به عمل بیاید.
0: گزارش
1: نسرین افشار رو شنیدید، همکارم درباره غیبت شماری از چهره‌های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت مثل برخی رؤسای جمهور پیشین. اما در یکی از بخش‌های کمتر دیده شده اما پرحاشیه مراسم علی خامنه‌ای، برگزار کننده ها برای هر هیئت خارجی که مقابل تابوت او قرار می‌گرفت آیه قرآنی متفاوت تلاوت می‌کردند، آیاتی که به گفته ناظران نه صرفاً جنبه مذهبی بلکه حامل پیام‌های سیاسی هدفمند بوده. از آیه‌ای درباره نبرد بین مؤمنان و کافران برای هیئت عربستان تا آیاتی با مضامین عفو و بخشش برای هیئت قطری، بسیاری این اقدام رو تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآن تفسیر کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن رو جویا شده که میشنویم.
7: اصلا تردیدی نباید بکنید که آیات رو بنا به تناسب هیئت‌هایی که آمده بودن، به ویژه کشورهای عربی، مثلا عربستان سعودی، قطر، اصلا در مورد قطر آیات عفو و بخشش رو گفتن. حالا شما به ما بدی کردید اما ما از شما میگذریم. اما در مورد عربستان سعودی ببینید، آیه‌ای رو انتخاب کردن که قد کان لکم نمیدونم فئتین اختتلا، داستانی رو تعریف میکنه در قرآن که بله دو گروه با هم دیگه میجنگیدن، یه گروهی که تجاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا جنگیدند، برای اشاره میکنه به خودش جمهوری اسلامی که ما در راه خدا جنگیدیم، و فئتون کافرتون، یه گروه دیگه بودن کافر بودن. کافر منظور چیه؟ مثلا آمریکا، مثلا اسرائیل. خب چرا این آیه رو دارن برای هیئت سعودی میخونن؟ میگه آقا یه جنگی بوده بین مسلم و مؤمن از یه طرف و کافر رو از یه طرف دیگه. خب شما عربستان سعودی کجا وایساده بودید؟ در طرفداری کی وایسادید؟ ببینید، خب چرا اینو برای مثلا برای چه میدونم برای مثلا تاجیکستانی ها اینا نخوندن؟ چرا برای طالبان نخوندن؟ این کاملا نشان دهنده این بودش که اینها گزینشی آیات رو انتخاب کرده بودن، به ویژه برای هیئتی که خب از عربستان سعودی آمده بود، از همه بیشتر این مقطع واکنش داشت. البته من تصور میکنم رسانه‌های اجتماعی یه اشتباه کردن که وقتی که گروهی که مجاهد در راه خدا گروه کافر هستن، گفتن ها اینا دارن طعنه میندازن به عربستان سعودی که ما جمهوری اسلامی مجاهد فی سبیل الله ایم، شما کافر هستن. نه، من استنباطم اینه که نه، میخواست بگه کافرها آمریکا بودن، اما توی عربستان سعودی بین مسلمان مجاهد در راه خدا و کافر طرف کی وایسادی؟ واسه این طعنه رو به عربستان سعودی بزنن.
8: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما، برخی اینطور تفسیر کردن که این اقدام تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآنی بوده، در حالی که برخی هم میگن که نشانه ای از تناقض بین دعوت از رقبای منطقه‌ای و ارسال پیام‌های متفاوت بوده. حالا این اقدام، این تصمیم چه پیامدهای دیپلماتیکی برای خود ایران خواهد داشت؟
7: اساسا خود این نفس برگزار کردن این مراسم با تا 4-5 ماه تأخیر، خب میدونی اصلا در سنت اسلامی متوفا رو سریع باید دفن بکنن، چجوریه که اونم حالا اینکه مثلا به گفته خودشون مرجع تقلید آیت الله العظما، خب اینکه بعد بیشتر شما مراعات مسائل شرعی رو برابرش بکنی، چرا شعار ما نگهش داشتی؟ این نگاهشون سیاسی بوده، به خاطر اینکه بگن آقا ما یک جمعیت انبوهی رو بکشیم، بگیم آقا در تاریخ مشارکت، الان میدونم عدد 10 میلیون 15 میلیون هم همچی دارن میگن، اصلا مدام وقتی با تصاویر تطبیق میده از اون میاد چه عددی نبوده برای تشییع جنازه اینا، یکی یکی توی شهرها بچرخون، این ور بشه اون شهر، بعد ببری کربلا، نجف که تو برنامه ازش. ببین این عیناً مثل همون راهپیمای اربعین دیگه، راهپیمای اربعین خب یه سنت مذهبی بوده، ولی شما بیای پول بدی، وام بدی، غذا بدی، میوه بدی، چادر بزنی، آب بذاری، که چی مردم بیان برن اونجا، که خیلی ها یارو دارن میرن که یه کارناوالی ببینن، یه فانی باشه، نمیخوام بگم همه ها، ولی بعضی هم اینطوری میرن، که چی این جمعیت انبوه اربعین رو بنش مردم روخ مردم، یا اینا امام حسینی هستن، ما هم که نماینده امام حسینیم دیگه، جمهوری اسلامی نماینده، از همه چی رو سیاسی دارن نشون میدن. حج هم همینطور، حج هم این گفتن آقا حج سیاسی. خب الان در واقع از طریق کل این مراسم، یکی به تأخیر انداختنش تا اینکه یک مراسم به قول خودشون انبوه نشون بدن، بعد هیئت‌های خارجی است میگه 100 کشور جهان اینجا اومدن، خب 100 کشور جهان، یکیش که طالبان هستش، افغانستان در حد معاون وزیر خارجه یا طالبان اومده و در سطح سران بسیار محدود حضور پیدا کرده بودن. خب جمهوری اسلامی طبیعتاً می‌خواسته از این یک بهره برداری سیاسی کنه، بعد به آمریکا بگه ببین ما یه همچین پشتوانه ملی جمعیتی انبوه در داخل و علاقمندان در خارج دارید، که من تصور نمی‌کنم این پیام رو آمریکا بگیره. آمریکا خب اگه می‌خواست بترسه و حمله نکنه خب از اول حمله نمی‌کرد دیگه. الان خامنه‌ای رو کشتند و هیچ آبم از آب تکون نخورد.
8: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما، برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بین این تشییع مدیریت شده و تشییع خودجوش تفاوت قائل شدند و حتی مقایسه‌ای کردند بین مراسمی که برای آیت الله خمینی برگزار شد با مراسم فعلی که در حال برگزاری است. این در حالیه که بعضی از حامیان حکومت هم این برنامه ریزی رو نوعی اقتدار نظام در برقراری نظم توصیف کردند. شما چه نسبتی بین تشییع خودجوش و تشییع مدیریت شده می‌بینید؟
7: بله ببینید، اگر جمهوری اسلامی نیاد بگه این اقتدار مدیریتی ما در تنظیم کردن نظم میلیونی انسان، اگه اینا نگه چی باید بگه؟ مثال بزنم، یه مثال روشن. الان میگن که چرا این آقا مشتبه نیومده سر مراسم پدرش نماز بخونه، حضور داشته باشه؟ جواب چی میدن؟ میگن نه آقا، آمریکا اسرائیل پیداش میکنه و شما مورد هدف قرار میدن. اصلا به عقل بشر جور میادش؟ یعنی آمریکا اسرائیل فقط منتظره که اینجا ایشون بیاد اینجا پیداش کنه، و حال این که همه میدونن ایشون آسیب جدی دیده، صداش هم در نمیاد. اصلا بخواد به نمازم بخونه نمیدون صداش در نمیاد، چون تا حالا پیام صوتی هم نفرستاده. خب بعد باید چی بگه؟ یه چیزی بگه؟ بله نه، ما ایشون رو در اختفا قرار دادیم که وجود زیجود ایشون مبادا توسط آمریکا مورد هدف قرار بگیره. حالا راهپیمایش هم همینه. ببین آقا، شما صدها تن آمار دادن، صدها تن گوشت، صدها تن مرغ، صدها تن برنج، روغن، فلان. ببین حتی مقایسه کنیم با تشییع آقای خمینی. تشییع آقای خمینی امروز مرد، فردا پس فرداش تشییعش کردن. اصلا میتونستن این همه غذا بدن؟ میشد اصلا همین تدارک این غذا دادن رو شما نگاه کنید، چند تا دیگ باید باشه، چند صد تن غذا، نمیدونم چند هزار تا کارگر که این همه غذا رو تهیه کنن. مگه میتونستن برای خمینی؟ وقت نبودشون، سریع می‌خواستن تدفین کنن. اما اینو به تأخیر انداختن، قضا بده، تشکیلات بده، مهمانای خارجی رو دعوت بکن. زمان خمینی کسی رو رفتن از سر تا سر دنیا دعوت کنن؟ چند تا یکی دو سه نفری شاید اطرافیان اومده بودن. معلومه که جمهوری اسلامی میخواد بگه که بابا من هنوز نبضم در حال ضربان هستش، من زنده هستم، دارم کارم رو انجام میدم، جمعیت انبوه رو آوردم، خب حالا اون کباب و غذا رو به هر کی بدنم میاد دیگه، بالاخره فانم هستش دیگه. زمینی که من منکر نیستم به هر حال جمهوری اسلامی یه پایه اجتماعی هم داره، من منکر که نیستم، که اون پایه اجتماعی همونی هم که رفتن به سعید جلیلی رأی دادن، همون تعداد سعید جلیلی رو بردارن بیارن تو خیابون، خودش بزرگیه. مهم این است که آنهایی که حضور پیدا نکردن رو هم میبینید، میبینید اونهایی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردن در این جنگ هم طرف شما نایستادند و در این عزاداری سوگواری هم اجازه ظهور و بروز ندارن. اون رو میبینید شما؟ نه نمیبینید، فقط دارید یک طرف خودتون رو برجسته میکنید، خودتون رو باد میکنید.
8: آقای علیزاده، در همین رابطه برخی این گلایه رو هم مطرح میکنن که چطور این حجم از هزینه مالی که برای مراسم تدارک دیده شده، مثلا برای یه اتفاق طبیعی که در یک نقطه از ایران صورت میگیره مثل سیلی یا زلزله، چنین تدارکاتی با این سرعت و در این مقیاس صورت نمیگیره. شما این گلایه رو چطور میبینید؟
7: بسیار گلایه درستیه. شما فقط یه مثال حالا توضیح قضا بذارید به کنار، توضیح چادرهایی، نمیدونم چه عددی چادرهایی که شب مثلا یه دفعه مردم بتونن بخوابن در اونجا، بعد توش هم پتو و متکا و نمیدونم یه سری نیازهای اولیه هم وجود داشته. خب چطور زلزله های متعدد اومد و از همه بدتر بم 50,000 نفر کشته شدن، چقدر آواره شدن، چطور این چادرها اونجا برگزار نشد؟ تازه کمک های جهانی هم آمده بود، کمک های جهانی اومد، شما چند تا دیدید؟ هنوز مردمی اصلا تو کانکس دارن زندگی میکنن، کانکس های بلزی که گرما و زمستون و گرمای تابستون و سرمای زمستون داره اذیت شد. و چیزی شما همه تمهیدات رو انجام دادید؟ بله، 4 ماه فرصت داشتی، پول یا مفت مردم هم باشه، غذا هم بدی، شکم مردم رو سیر کن، مردم بیاره که بگه بله ما ریشه مردمی داریم. کاملا این انتقاد به جمهوری اسلامی وارده. ولی خب اینا دیگه میدونید دین رو، همه چی رو مصروف خودشون کردن دیگه، دین و پیغمبر و خدا و امام حسین و قرآن و اینا. خب این دیگه مراسم رهبر خودشون بوده، اینا مصروف خودشون کردن، یه جای تعجبی نداره.
1: نگاه حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن بود، به سیاسی کاری ها در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و پیام هایی که با استفاده از آیات قرآن به برخی هیئت های خارجی فرستاده شد. اما آیین های خاکسپاری رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در رسانه های اسرائیل بازتاب گسترده ای داشته، در حالی که این رسانه ها آینده تحولات بین اسرائیل و ایران در دوره تازه رهبری در حاکمیت ایران رو تحلیل میکنن. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، مجموعه ای از این گزارش ها و تحلیل ها رو جمع‌آوری کرده و جمع‌بندی کرده که با هم میشنویم.
9: پس از آغاز عملیات نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران در بامداد شنبه 9 اسفند که با حمله به اقامتگاه موسوم به بیت رهبری در مرکز تهران آغاز شد، نخست وزیر اسرائیل اولین کسی بود که با احتمال بالا از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و زمان کوتاهی پس از او دونالد ترامپ رسما این خبر را تایید کرد. اکنون رسانه‌های اسرائیلی با تحلیل مراسم خاکسپاری و آیین‌های ودا با علی خامنه‌ای این رویداد را نه یک مراسم صرفاً مذهبی، بلکه تلاشی از سوی ساختار حاکم در تهران برای نمایش وحدت ملی

ایران حتی پس از ضربات نظامی و اقتصادی اخیر از سیاست‌های منطقه‌ایش عدول نکرده و از پول‌هایی که از تفاهم سیاسی با آمریکا کسب کند برای تقویت این گروه‌ها بهره خواهد برد. این تحلیلگران نوشتند حاکمانی در ایران که اتفاقاً عملگراتر جلوه کرده‌اند در قبال اسرائیل سرسخت‌تر خواهند بود. در مقابل یونی بن منخم کارشناس خاورمیانه معتقد است که برای ایران در دوره جدیدش امنیت ملی و کارایی خود حکومت و تقویت ارتباط با مردم ایران به ملاحظات محوری تر تبدیل خواهد شد. در همین حال به گفته رسانه‌های اسرائیلی چالش‌های داخلی مشتبه خامنه‌ای برای تثبیت موقعیتش مشهود است. نوشتند فقدان مشروعیت مذهبی که مورد تأیید مراجع اعزام باشد و بدبینی بخش‌هایی از سپاه پاسداران نسبت به احتمال گرایش او به جریان‌های عملگراتر از جمله این چالش‌ها برای خامنه‌ای دوم است. رسانه‌هایی چون اسرائیل هیام معتقدند سپاه پاسداران به دنبال رهبری است که به جای استقلال رأی مهر تأییدی باشد بر برنامه‌های نظامی و امنیتی نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی. این رسانه‌ها افزودند در زیر نمایش جاری سوگواری نبرد اصلی در اتاق‌های دربسته تهران جریان دارد که اسرائیل آن را رصد می‌کند. افزودند تشکیلات امنیتی اسرائیل آیین‌های سوگواری را برای شناسایی شکاف‌های قدرت و نقاط ضعف حاکمیت ایران زیر نظر گرفته و امیدوار است که درگیر شدن ایران با مسائل داخلی توانایی تهران برای فعالسازی نیروهای نیابتی در اطراف مرزهای اسرائیل را کاهش دهد. در این زمینه مشخصا شبکه کن به نقل از منابع امنیتی گفت هرچه آغاز روند جانشینی خامنه ای با مشکلات بیشتر همراه شود و ایران بیشتر درگیر مشکلات داخلیش باشد کمتر فرصت خواهد داشت نیروهای نیابتی را در اطراف اسرائیل فعال کند. رسانه‌های اسرائیل در هر حال تاکید دارند که کشورشان برای سناریوهای متعدد تنش در دوران بی‌ثباتی سیاسی ایران آماده است. از سوی دیگر منتقدان سرشناس دولت رویکرد بنیامین نتانیاهو را در قبال ایران کماکان به چالش می‌کشند. این منتقدین تاکید دارند که استراتژی کلان اسرائیل در قبال ایران همچنان با پرسش‌های جدی روبروست. از نگاه آنان نتانیاهو ناتوان از تبدیل حذف فیزیکی رهبر ایران به یک دستاورد سیاسی بلند مدت برای اسرائیل بوده. امید سگل، ایال نداف، بن کسپید و رویو دروکر از جمله روزنامه‌نگاران سرشناسی هستند که نوشته و پرسیدند چرا کسی در اسرائیل فکر دقیق نکرده بود که از بین بردن رهبر یک حکومت الزاماً به مفهوم از بین رفتن نظام او نیست. رویو دروکر در شبکه 13 و روزنامه ها تاکید دارد که کشتن رهبر حکومت ایران قماری بود که نتانیاهو در انجام آن اصرار داشت و امنیت ملی اسرائیل را به خطر انداخته. به گفته او الگوی رفتاری نتانیاهو قرار دادن جهان در برابر عمل انجام شده است، اما پیروزی مورد نظر نتانیاهو از کشتن رهبر ایران حاصل نشده و گرفتاری راهبردی ایجاد کرده که به توصیف آقای دروکر هم نسل کنونی و هم نسل‌های آینده اسرائیل باید بهای آن را بپردازند. بن کسپید هم نوشته بود اگر راهبرد تغییر رژیم ایران نبود، پس ترور رهبر آن یک خطای استراتژیک بود و اگر هم راهبرد تغییر رژیم ایران بود چرا دروغ گفتید؟ رونن برگمن نیز این روزها در روزنامه یدیا تخرانوت نوشت نهادهای اطلاعاتی اسرائیل از قبول درخواست دفتر نخست وزیری برای تایید ادعای نابودی کامل برنامه هسته ایران خودداری کردند و لذا گفته نخست وزیر در مورد ضربات جبران ناپذیر وارده به برنامه هسته ایران هم نادرست بوده. با این وجود فضای حاکم بر دولت و همچنین بر اپوزیسیون اسرائیل کماکان بر تداوم و تشدید فشارها بر ایران متمرکز است. دفتر نخست وزیری گزارش رسانه‌های آمریکایی در مورد برنامه اسرائیل برای ترور مذاکره کنندگان ایرانی را تکذیب کرد، اما اسرائیل کاتس وزیر دفاع در هشدار تلویحی به ایران در صورت احتمال حمله به اسرائیل مشتبه خامنه‌ای را فردی قابل حذف نامید. گفته ای که با واکنش و هشدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اسرائیل پاسخ گرفت. اسرائیل کاتس اما از دستور خود به ارتش برای آمادگی جهت جنگ سوم احتمالی با ایران سخن میگوید.
رسانه‌های اسرائیل تأکید دارند که تشکیلات موساد هم دستور گرفته تحرکات خود علیه ایران را گسترش دهد برای هدفی که نتانیاهو هفته گذشته بیان کرد. تأکید کرد به آن اعتقاد دارد اینکه فروپاشی جمهوری اسلامی از نظر او هنوز

0: قابل تحقق است.
1: گزارش و جنبندی فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. از نگاه مطبوعات و برخی تحلیلگران و سیاسیون اسرائیل به مرگ علی خامنه‌ای، کشته شدن علی خامنه‌ای و همچنین آیین‌های خاکسپاری او.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما به تازگی یک پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از ایران با حدود 200 مسافر یمنی به صنعا رفت و ساعتی بعد با برخی سران حوثی‌ها به تهران برگشت. ظاهراً سران حوثی‌ها برای شرکت در مراسم ودا با علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به ایران آمدند. این در شرایطی است که حوثی‌ها مدعی هستند که جنگنده‌های عربستان سعودی سعی کردند از فرود هواپیمای ماهان جلوگیری کنند، اما پدافند اونها این هواپیما رو وادار به ترک فضای هوایی یمن کرده. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، پرسیدم که پیام پرواز در شرایط موجود چیست و این رویداد رو چگونه ارزیابی میکند.
3: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا، همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه. بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش ادعی از رهبران حوثی‌ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به حج جنازه خامنه‌ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهراً عربستان سعودی نمیخواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار میگرفت، آدم های کشته میشدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی ها به تشییع جنازه خامنه‌ای میشدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این هست که جمهوری اسلامی به آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عکس‌العمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی‌ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل، از تکرارش خودداری کرده. یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونست انجام بشه. با حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن.
1: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهرن چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
3: من فکر نمی کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه‌ای بوده بین حوثی ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت هست عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و روسی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که روسی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن. علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی‌ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره. به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی ها و اون جنوبی ها به هم به توافق برسن، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی‌ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی‌ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی‌ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
1: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
3: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارن که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن، سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا این نکته هست، این که ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله ای رو بیاره، در حقیقت آمده و حوثی‌ها، حزب الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. این یک سطح نظر نیست که اعلامی کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره، از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرد، ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدان سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن، من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
1: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
3: دسته کنترلش هستن، جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعایی رو هم داره که میخواد از تنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم که کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی تنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد. ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا، داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن، به همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
1: دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه و جهان عرب رو شنیدید درباره ارتباط جمهوری اسلامی با حوثی‌های یمن و نگاه عربستان به این موضوع و همچنین تحولات منطقه. اما سفیر ایران در چین گفته که تهران در نظر داره از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرن هزینه خدمات بگیره، موضوعی که به گفته او در قالب ترتیباتی تازه با عمان دنبال میشه. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی مبالغ به معنای عوارض عبور نخواهد بود. بر اساس توافق اولیه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ، کشتی‌های تجاری به مدت 60 روز میتونن بدون پرداخت هزینه از آبراه استراتژیک هرمز بگذرند. در همین زمینه الهه روانشاد ارزیابی دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس بازار انرژی در باکو رو جویا شده.
0: بله، در واقع اگه ایران بخواد از تنگه هرمز عوارض بگیره، 84% نفتی که از تنگه میگذره به بازارهای آسیایی میره، 83% گاز مایع به بازارهای آسیایی میره و همچنین وقتی ما به آمار تجارت اعراب نگاه میکنیم، بخش اعظم تجارتشون با کشورهای آسیایی هست، یعنی نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا شولن نیاز چشمگیری به تنگه هرمز ندارن. اگه الان هم دچار گرفتاری شدن به این خاطره که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده، وگرنه فقط 4% نفت و گاز مایعی که از تنگه هرمز میگذره راهی اتحادیه اروپا میشه.
2: آقای خاتین‌اوغلو، سوالی که از شما داشتیم این بود که ایران قرار از چین پول بگیره، هرچند که مقامات چینی تا این لحظه تایید نکردن این مسئله را، اما چند درصد از انرژی که از تنگه هرمز میگذره متعلق به کشور چین هست؟
0: ببینیم، قبل از اینکه تنگه هرمز بسته بشه روزانه 120 تا 150 کشتی از این تنگه عبور میکرد. حدود نیمی از مقصد این کشتی ها یا نیمی از منبع کشتی ها، یعنی کشتی هایی که اومدن به خلیج فارس، از چین یا مرتبط با چین بوده. و الان که حالا یه مقداری تنگه هرمز باز شده، ما به آمارهای شرکت های ردیابی نفت کشا نگاه میکنیم، 65% کشتی هایی که به تنگه هرمز میان یا از اونجا خارج میشن مرتبط با چین هستن. یعنی کالاهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا ایران میاد کالاهای چینیه. محصولاتی که از تنگه هرمز عبور میکنه به بازارهای آسیایی در واقع مقصدشون چینه.
2: شما اشاره ای داشتید به کالاهایی که از مبدأ چین به سوی تنگه هرمز میان، اما پرسش اینه که چند درصد از انرژی که از منطقه خارج میشه، از تنگه هرمز خارج میشه به مقصد چین، کشتی هایی که حاوی نفت یا دیگر معادنات گازی هستند، چند اندازه از اونها متعلق به چینه؟
0: خب اگه نفت خام رو نگاه بکنیم، روزانه 15 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور میکرد که 5 میلیون و 200 راهی چین می شد. همچنین اگه گاز مایع رو در نظر بگیریم، تقریبا نیمی از گاز مایعی که از منطقه صادر می شد راهی چین می شد. همچنین محصولات پتروشیمی اینا رو نگاه بکنیم، بخش اعظمش راهی چین می شد. به غیر از اون مثلا فلزات رو در نظر بگیریم، خب ایران خودش بزرگترین صادرکننده فولاد منطقه هست. ایران و عربستان بزرگترین صادرکننده های پتروشیمی بودن. امارات بزرگترین صادرکننده آلومینیوم منطقه هست. ما نگاه میکنیم مقصد بخش اعظمی از این محصولات خودش چین بودن. و ما به آمارهای چین وقتی نگاه میکنیم، پارسال 340 میلیارد دلار فقط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تجارت دو جانبه داشته. اگه ایران رو هم روم بذاریم تقریبا 400 میلیارد دلار میشه، یعنی رقم عظیمی هست.
2: آقای خاتین‌اوغلو، باز هم برگردیم به تنها موضوع انرژی. به طور مثال پرداخت این هزینه ها چگونه تأثیری میتونه بر بهای نفت داشته باشه؟ آیا برداشتی پیشبینی در این مورد وجود داره؟
0: خب ایران تا جایی که ما میدونیم، حالا جست و گریخته اعلام کردن، میخواد برای هر بشکه نفت 2 دلار عوارض بگیره. 2 دلار برای نفت رقم خیلی بزرگیه، چون فقط کشورهای حوزه خلیج فارس نیستن که صادر کننده نفتن، از آفریقا تا آمریکا و خیلی از کشورها هستن. همین جمهوری آذربایجان که من زندگی میکنم روسیه و غیره همه صادر کننده نفت هستن. وقتی که ایران 2 دلار عوارض از این نفت خلیج فارس میگیره، باعث میشه که کشورهای دیگه و با رقابت دست بالاتری وارد بازار بشن، یعنی عراق، کویت و کشورهای عرب منطقه همه در رقابت برای دریافت سهم بیشتر از بازار نفت دچار چالش عمده میشن و نهایتا این میشه که بیان مثلا مسیرهای جایگزین رو انتخاب بکنن برای صادرات نفت. همین کاری که امارات عربستان کرده و یا الان عراق داره با ترکیه مذاکره میکنه یا با اردن و سوریه و غیره، و نهایتا هم اینا هم باعث خواهد شد که به هر حال اون قیمت نهایی نفتی که به دست مشتریان چینی میرسه خب افزایش پیدا بکنه. پالایشگاه ها به نوع خاصی از نفت بسته به درجه API یا سبکی، بسته به نوع زنجیره هیدروکربوری، بسته به غلظت گوگل و غیره، هر کدوم نوع خاصی از نفت. مثلا خیلی از پالایشگاه ها هستن در آسیا نفت مثلا عراق رو پالایش میکنن، اونا دیگه بایستی پول بیشتری برای نفت عراق بدن دیگه، یا مجبورن که برن مثلا جایگزین. یعنی در هر حال چین خودش یکی از بازنده های اصلی هست و اتفاقی نیست که چین واردات نفت ایران رو به 1/3 کاهش داده. یعنی ماه مارس 1,640,000 بشکه روزانه نفت از ایران دریافت میکرد، ماه مه 1.1 میلیون بشکه کاهش داد، ماه گذشته به 650,000 بشکه کاهش داد. و من فکر میکنم که این بیشتر از همه یه تنبیهی برای ایران، یعنی متوجه باشه که نمیتونه اقتصاد چین رو گروگان بگیره.
1: دیدگاه دادگاه خاتینوغلو رو، دالغا خاتینوغلو رو شنیدید درباره تأثیر اتفاقات آبراهی استراتژیک هرمز یا همان تنگه هرمز بر بازار انرژی و چالش‌های پیش رو. اما در ایران و در هفته‌های اخیر هم اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف همچنان ادامه داشته. اعتراض‌هایی که از کارخانه‌ها و معادن تا بخش‌های خدماتی و شهرداری‌ها رو در بر گرفته و از نگاه بسیاری تصویری از تشدید بحران معیشتی و امنیت کاری نیروی کار رو ارائه میده. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نشده، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته رو شامل میشه، از اخراج و تعدیل نیروی کار گرفته تا اجرا نشدن افزایش‌های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران و تورم روزافزون در ایران. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی نتیجه ماندن پیگیری های پیشین اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن، یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده، جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که لطمه اصلیش رو متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه.
4: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه میگوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست.
4: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا می توان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما می دونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث‌های تکنیکیشو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید و این صرف 1%های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیشبینی شده است. در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
1: گزارشی بود درباره تداوم مشکلات و گرفتاری‌های کارگران و مزدبگیران در ایران به دلیل گرانی‌های سرسام‌آور و مشکلات انباشته از جمله بحث دستمزدها، اخراج و تعدیل نیروی کار و مسائلی از این دست. اما آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک بوی خوشبو، بوی خوش در زمان خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشان میده که ارتباط عمیق و ناشناخته‌ای بین حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
7: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جاییست که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست‌ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان میگویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه‌ای ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
1: گزارشی بود درباره اینکه اگر بوی خوش استشمام کنید، احتمالاً این گونه که دانشمندان در یافته‌های جدید بهش دست پیدا کردن، میتونه روی مغز شما تأثیر مثبتی داشته باشه. پس سعی کنید که همیشه در معرض بوهای خوش قرار بگیرید. اما رادیو فردا به مناسبت روزهای مراسم در واقع تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در حمله اسرائیل و آمریکا کشته شد، با خانواده های کسانی که عزیزانشون رو در اعتراض های سالهای گذشته ایران از جمله همین دیماه گذشته، دیماه 1404، از دست دادن، با حکم علی خامنه‌ای گفتگوهای انجام داده که در وبسایت رادیو فردا شما میتونید این گفتگوها رو بشنوید از زمان خانواده هایی که جوانان و عزیزانشون رو از دست دادن و نحوه مواجههشون با خبر مرگ علی خامنه‌ای. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. با رادیو فردا همچنان بمانید.
8: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: یکشنبه 14 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم و شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کرده‌ایم همراهی می‌کنم. از حواشی اقامه نماز میت بر پیکر رهبر جمهوری اسلامی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی خواهیم شنید. مجتبی خامنه‌ای چگونه میراثی از پدر تحویل گرفته است، از یک تحلیلگر خواهیم شنید. و نگاه رسانه‌های اسرائیل به تشییع علی خامنه‌ای. عزیزان، همه اینها پس از اینکه سری بزنیم به همکارم مهرداد میردامادی که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
1: رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در مورد اوکراین و ایران و نیز دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد که تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامید. به گفته او دو رهبر علاوه بر موضوع اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه، درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران نیز رایزنی کردند. یوری اوشاکوف به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین با اشاره به وضعیت پیرامون ایران ابراز امیدواری کرد که فرایند مذاکرات بر اساس یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران به یافتن راه حل‌های بلند مدت و دو جانبه قابل قبول برای مسائل کلیدی مربوط به یک حل و فصل سیاسی کمک کند. وی افزود ولادیمیر پوتین همچنین بر آمادگی مسکو برای تسهیل عملی تلاش‌ها جهت تنش‌زدایی و پایدار کردن وضعیت در منطقه تأکید کرد. علاوه بر این، رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز گفتگو و آخرین وضعیت درگیری‌ها در اوکراین را پیش از آغاز نشست سران ناتو بررسی کرد. نشست سران ناتو با حضور هیئت‌هایی از 32 کشور از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه صورت بگیرد. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم‌نامه به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در این حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام های تهران پیوسته در موضع‌گیری ها و سخنرانی های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعیند آنچه گروه های مقاومت می خوانند به صورت خودجوش عمل می کنند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بازدید از قلعه شقیف در جنوب لبنان اظهار داشت ارتش برای از بین بردن تهدیدها در لبنان اقدام می کند و در صورت نقض آتش بس عملیات را از سر می گیرد. ایال زمیر گفت ارتش لبنان باید بر اساس توافق صورت گرفته منطقه را از حزب الله و زیرساختای این گروه پاکسازی کند. وی افزود ارتش اسرائیل در مقابله با حزب الله قاطعانه برخورد خواهد کرد. دور تازه درگیری ها بین ارتش اسرائیل و گروه حزب الله از 11 اسفند ماه 1404 آغاز شد و نیروهای اسرائیل اکنون مناطقی در جنوب لبنان را در تصرف خود دارند. 7 عضو اوپک پلاس از جمله عربستان سعودی و روسیه روز یکشنبه در نشستی آنلاین درباره میزان تولید نفت در ماه مرداد ماه تصمیم گیری می کنند. تحلیلگران پیش بینی می کنند این ائتلاف با افزایش دوباره سهمیه تولید موافقت خواهد کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: و ممنونیم که همیشه همراه ما هستید و به ما گوش میکنید. بشنوید که نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در دومین روز از مراسم یک هفتهی تشییع او در تهران در حالی اقامه شد که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی غایب بود و به جز او شماری از چهره های ارشد سیاسی نظامی و اعضای خانواده علی خامنه‌ای نیز در این مراسم شرکت نکردند. در کنار اینها شعارهای انتقام جویانه و حضور مقامات و نمایندگان گروه های همپیمان جمهوری اسلامی به کانون توجه رسانه ها و ناظران بدل شده است. بشنویم از نسرین افشار از رادیو فردا.
3: اقامه نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش صبح یک شنبه در مصلی تهران برگزار شد. مراسمی که دومین روز از برنامه تشییع و عزاداری یک هفته او را رقم زد. این نماز را جعفر سبحانی آیت الله و از مراجع تقلید شیعه اقامه کرد. مراسم امروز 128 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلی تهران برگزار شد. بر اساس برنامه اعلام شده، آیین تشییع و عزاداری در روزهای آینده هم در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و پیکر او روز پنجشنبه در مشهد به خاک سپرده می شود. یکی از نکات مورد توجه این مراسم غیبت مجتبی خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی بود. با وجود گمان زنی‌های پیشین او نه در مراسم حضور یافت و نه نماز میت پدرش را اقامه کرد. در مقابل سه برادرش مصطفی، مسعود و میثم خامنه‌ای در صف نخست مراسم امروز حضور داشتند. در ردیف اول نماز میت مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و شماری دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند. احمد وحیدی نیز که گزارش‌های غیر رسمی از انتصاب او به فرماندهی کل سپاه پاسداران حکایت دارد، بعد از اینکه مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در مراسم دیده شد. از ساعات اولیه بامداد نیروهای امنیتی در اطراف مصلی تهران مستقر شدند و ورود به محل برگزاری مراسم تحت کنترل شدید انجام گرفت. اما پس از پایان نماز میت، برخی برگزار کنندگان آنچه که رسانه ها می گویند به صورت خودجوش از حاضران خواستند برای خونخواهی و انتقام علی خامنه ای شعار سرد بدهند.
4: ما برای خاک سپاری نیامدیم. ما برای قیام لله آمدیم. ما برای خونخواهی آمدیم. مشت‌ها گره کرده همه با هم. یا لسارات القائد الشهید. یا لسارات.
3: در جریان مراسم نیز شعارهایی از جمله نسازش نه تسلیم، انتقام انتقام، مرگ بر آمریکا و هیدر هیدر شنیده شد. برخی مقامات هم از جمله امیر حاتمی فرمانده ارتش به طور مستقیم از انتقام و خونخواهی صحبت کرد.
5: من روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمون شرفیاب شدیم اونجا عرض کردم کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی است قطعی که پیگیری خواهیم کرد انشاءالله.
3: همچنین تصاویر منتشر شده از مراسم روز پیشین نشان میداد برخی شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام گیری و حتی درخواست کشته شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دست داشتند. همزمان شماری از چهره های نزدیک به حاکمیت نیز بر ضرورت انتقام تاکید کردند. علیرضا پناهیان، سخنران دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام علی خامنه‌ای حاضر است تمام منافع ملی را فدای این هدف کند. حمید رضا مقدمفر، مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران هم گفته است مطالبه انتقام حتی در صورت ادامه مذاکرات همچنان پابرجا خواهد بود. این در حالی است که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگوید. اما این دو پیام به ظاهر متناقض را چگونه می شود در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی تفسیر کرد؟ عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا، در این باره می گوید:
6: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات، رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو بعد نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم های مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی است و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا رو داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
3: در مراسم امروز علاوه بر مقام‌های جمهوری اسلامی، هیئت‌هایی از کشورهای مختلف و همچنین نمایندگان گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. رسانه‌های داخلی ایران همچنین از حضور نمایندگان حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، هشت شعبی عراق و حوثی‌های یمن خبر دادند. مقام‌هایی هم از عراق، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس هم در مراسم شرکت کردند. در مقابل غیبت برخی چهره های سیاسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. غیر از مهمترین غایب، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی که نماز میت پدرش را هم اقامه نکرد، در بخش‌هایی از تصاویر و ویدیوهای رسمی منتشر شده اثری از هدا خامنه‌ای، دختر علی خامنه‌ای و برخی دیگر اعضای خانواده از جمله شماری از نوه‌های رهبر پیشین دیده نمی‌شود. همچنین گفته شده منصور خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه‌ای نیست، در این مراسم نبوده است. در میان چهره‌های نزدیک به بیت رهبری نیز غیبت افرادی مانند وحید حقانیان از مسئولان با سابقه دفتر رهبر پیشین، علی اصغر حجازی مشاور امنیت بیت رهبری مورد توجه قرار گرفت. دو چهره‌ای که سالها از افراد تاثیرگذار در ساختار دفتر رهبری به شمار می‌رفتند. در میان مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی نیز نام برخی چهره‌ها در فهرست حاضران دیده نمی‌شد. همچنین برخی چهره‌های شاخص دولت پیشین و جریان‌های اصولگرای نزدیک به ابراهیم رئیسی نیز در مراسم رسمی حضور نداشتند. رسانه‌های حکومتی درباره برخی از مراجع تقلید شیعه نیز که در مراسم حضور نداشتند، کهولت سن را دلیل این غیبت عنوان کردند. رئیس جمهوران پیشین نیز از جمله محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نیز در میان جمعیت نبودند. برخی تحلیلگران معتقدند این حجم از غیبت چهره‌های مؤثر می‌تواند بازتابی از تحولات در آرایش قدرت و تغییرات در ساختار بیت رهبری پس از انتقال رهبری باشد، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره توضیحی ارائه نکردند. از سوی محمد علی ابتهی نیز، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، با انتقاد از برگزار کنندگان نوشت این مراسم می‌تواند فرصتی برای نمایش انسجام داخلی باشد و بهتر بود از همه مقام‌های عالی رتبه پیشین، حتی چهره‌هایی که با علی خامنه اختلاف نظر داشتند، دعوت رسمی به عمل بیاید.
7: از نسرین افشار می‌شنیدیم. و اما با پایان نماز میت بر پیکر علی خامنه و آغاز مرحله اصلی مراسم تشییع او، جمهوری اسلامی وارد نخستین مرحله عملی انتقال رهبری پس از مرگ دومین ولی فقیه خود شده است. در حالی که حکومت می‌کوشد با برگزاری مراسمی گسترده تداوم نظام و نهاد ولایت فقیه را به نمایش بگذارد، پرسش‌های مهمی درباره آینده این ساختار و جایگاه رهبر سوم جمهوری اسلامی مطرح است. ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی محسوب می‌شود، در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای چه تفاوت‌هایی پیدا کرد؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است به کدام سمت و سو برود؟ همکارم مهرداد میردامادی این پرسش‌ها را با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی در میان گذارده. حسن شریعت‌مداری در آغاز از تفاوت جایگاه و کارکرد دو ولی فقیه پیشین جمهوری اسلامی میگوید.
8: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه رو کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه. در دوره آقای خامنه ای اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می گرفتند کارهای اینا رو یا مختل می کرد یا جلوشون رو می گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودند یا جدا میکردند و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل میشد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر میذاشت و این دو مقوله تفاوتهای بارزی با هم پیدا میکرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
1: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور می‌بینید؟
8: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه‌ای ازش نمیومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه اینا برای حل مسائل مملکتی نداشتند و به زودی دستگاه بوروکراتیک و تکنوکراتیک و حکومت فهمید که این انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشند. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست، و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولیس و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
1: برای آینده چطور؟ علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
8: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه، حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی، و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیش هایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مداحان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله، و کار اینا بیشتر از کار فقها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابر و مداح هاست و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
7: حسن شریعت مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و آشنا به فضای حوزوی و مذهبی، به پرسش های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد. و ما عزیزان، آیین های تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران در رسانه های اسرائیل هم بازتابی گسترده داشته و این رسانه ها آینده تحولات میان اسرائیل و ایران در دوره تازه رهبری در حاکمیت را تحلیل کردند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، این گزارش ها و تحلیل ها را جمع‌بندی کرده است. بشنویم از فرنوش رام.
9: پس از آغاز عملیات نظامی

جانشین او مشتبه خامنه ای توصیف می کنند. با این حال ناظران اسرائیلی معتقدند که این نمایش قدرت شکنندگی و شکافهای عمیق درونی حاکمیت ایران را پنهان نمی کند. تحلیلگران اسرائیلی متفق القولند که کشته شدن علی خامنه ای پایان نمادین یک دوران طولانی است، اما به معنای پایان خصومت ها با اسرائیل نیست. آنها به حضور هیئت‌های حماس و حزب الله در این روزها در تهران و تاکید جمهوری اسلامی بر ادامه حمایت از گروه‌های نیابتی اشاره دارند و می‌گویند این رویکرد احتمالاً گواه آن است که تهران حتی پس از ضربات نظامی و اقتصادی اخیر از سیاست‌های منطقه‌ایش عدول نکرده و از پول‌هایی که از تفاهم سیاسی با آمریکا کسب کند برای تقویت این گروه‌ها بهره خواهد برد. این تحلیلگران نوشتند حاکمانی در ایران که اتفاقاً عملگراتر جلوه کرده اند در قبال اسرائیل سرسخت‌تر خواهند بود. در مقابل یونی بن منخم کارشناس خاورمیانه معتقد است که برای ایران در دوره جدیدش امنیت ملی و کارایی خود حکومت و تقویت ارتباط با مردم ایران به ملاحظات محوری تر تبدیل خواهد شد. در همین حال به گفته رسانه‌های اسرائیلی چالش‌های داخلی مشتبه خامنه‌ای برای تثبیت موقعیتش مشهود است. نوشتند فقدان مشروعیت مذهبی که مورد تأیید مراجع اعزام باشد و بدبینی بخش‌های از سپاه پاسداران نسبت به احتمال گرایش او به جریان‌های عملگراتر از جمله این چالش‌ها برای خامنه‌ای دوم است. رسانه‌هایی چون اسرائیل حیام معتقدند سپاه پاسداران به دنبال رهبری است که به جای استقلال رأی مهر تأییدی باشد بر برنامه‌های نظامی و امنیتی نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی. این رسانه‌ها افزودند در زیر نمایش جاری سوگواری نبرد اصلی در اتاق‌های دربسته تهران جریان دارد که اسرائیل آن را رصد می‌کند. افزودن تشکیلات امنیتی اسرائیل آیین‌های سوگواری را برای شناسایی شکاف‌های قدرت و نقاط ضعف حاکمیت ایران زیر نظر گرفته و امیدوار است که درگیر شدن ایران با مسائل داخلی توانایی تهران برای فعالسازی نیروهای نیابتی در اطراف مرزهای اسرائیل را کاهش دهد. در این زمینه مشخصاً شبکه کن به نقل از منابع امنیتی گفت هرچه آغاز روند جانشینی خامنه ای با مشکلات بیشتر همراه شود و ایران بیشتر درگیر مشکلات داخلیش باشد، کمتر فرصت خواهد داشت نیروهای نیابتی را در اطراف اسرائیل فعال کند. رسانه‌های اسرائیل در هر حال تاکید دارند که کشورشان برای سناریوهای متعدد تنش در دوران بی‌ثباتی سیاسی ایران آماده است. از سوی دیگر منتقدان سرشناس دولت رویکرد بنیامین نتانیاهو را در قبال ایران کماکان به چالش می‌کشند. این منتقدین تاکید دارند که استراتژی کلان اسرائیل در قبال ایران همچنان با پرسش‌های جدی روبروست. از نگاه آنان نتانیاهو ناتوان است تبدیل حذف فیزیکی رهبر ایران به یک دستاورد سیاسی بلند مدت برای اسرائیل بوده. امید سگل، ایال نداف، بن کسپید و رویو دروکر از جمله روزنامه نگاران سرشناسی هستند که نوشته و پرسیدند چرا کسی در اسرائیل فکر دقیق نکرده بود که از بین بردن رهبر یک حکومت الزاماً به مفهوم از بین رفتن نظام او نیست. رویو دروکر در شبکه 13 و روزنامه ها تاکید دارد که کشتن رهبر حکومت ایران قماری بود که نتانیاهو در انجام آن اصرار داشت و امنیت ملی اسرائیل را به خطر انداخته. به گفته او الگوی رفتاری نتانیاهو قرار دادن جهان در برابر عمل انجام شده است، اما پیروزی مورد نظر نتانیاهو از کشتن رهبر ایران حاصل نشده و گرفتاری راهبردی ایجاد کرده که به توصیف آقای دروکر هم نسل کنونی و هم نسل‌های آینده اسرائیل باید بهای آن را بپردازند. بن کسپید هم نوشته بود اگر راهبرد تغییر رژیم ایران نبود، پس ترور رهبر آن یک خطای استراتژیک بود و اگر هم راهبرد تغییر رژیم ایران بود چرا دروغ گفتید؟ رونن برگمن نیز این روزها در روزنامه یدیو تخرانوت نوشت نهادهای اطلاعاتی اسرائیل از قبول درخواست دفتر نخست وزیری برای تایید ادعای نابودی کامل برنامه هسته ایران خودداری کردند و لذا گفته نخست وزیر در مورد ضربات جبران ناپذیر وارده به برنامه هسته ایران هم نادرست بوده. با این وجود فضای حاکم بر دولت و همچنین بر اپوزیسیون اسرائیل کماکان بر تداوم و تشدید فشارها بر ایران متمرکز است. دفتر نخست وزیری گزارش رسانه‌های آمریکایی در مورد برنامه اسرائیل برای ترور مذاکره کنندگان ایرانی را تکذیب کرد، اما اسرائیل کاتس وزیر دفاع
در هشدار تلویحی به ایران در صورت احتمال

0: حمله به اسرائیل مشرب خامنه ای را فردی قابل حذف نامید، گفته ای که با واکنش و هشدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اسرائیل پاسخ گرفت. اسرائیل کاتس اما از دستور خود به ارتش برای آمادگی جهت جنگ سوم احتمالی با ایران سخن میگوید. رسانه‌های اسرائیل تأکید دارند که تشکیلات موساد هم دستور گرفته تحرکات خود علیه ایران را گسترش دهد برای هدفی که نتانیاهو هفته گذشته بیان کرد. تأکید کرد به آن اعتقاد دارد اینکه فروپاشی جمهوری اسلامی از نظر او هنوز قابل تحقق است.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: بشنوید که عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی در صدد است تا از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند هزینه خدمات دریافت کند. رحمانی فضلی گفته که این هزینه ها به معنای عوارض عبور نخواهد بود. سفیر ایران در پکن هدف دریافت این هزینه خدمات را تضمین امنیت عبور و مرور، نظارت بر تردد کشتی ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی ناشی از این ترددها در تنگه هرمز خوانده. او از رفتار ویژه با کشورهای دوست هم گفته است. در مورد اخذ هزینه خدمات از چین با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده و تحلیل او را جویا شده ایم.
3: بله، در واقع اگه ایران بخواد از تنگه هرمز عوارض بگیره، 84% نفتی که از تنگه میگذره به بازارهای آسیایی میره، 83% گاز مایع به بازارهای آسیایی میره و همچنین وقتی ما به آمار تجارت اعراب نگاه میکنیم، بخش اعظم تجارتشون با کشورهای آسیایی هست، یعنی نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا شولن نیاز چشمگیری به تنگه هرمز ندارن. اگه الان هم دچار گرفتاری شدن به این خاطره که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده، وگرنه فقط 4% نفت و گاز مایعی که از تنگه هرمز میگذره راهی اتحادیه اروپا میشه.
1: آقای خاتین‌اوغلو، سوالی که از شما داشتیم این بود که ایران قرار از چین پول بگیره، هرچند که مقامات چینی تا این لحظه تایید نکردن این مسئله را، اما چند درصد از انرژی که از تنگه هرمز میگذره متعلق به کشور چین هست؟
3: ببینیم، قبل از اینکه تنگه هرمز بسته بشه روزانه 120 تا 150 کشتی از این تنگه عبور میکرد. حدود نیمی از مقصد این کشتی ها یا نیمی از منبع کشتی ها، یعنی کشتی هایی که اومدن به خلیج فارس، از چین یا مرتبط با چین بوده. و الان که حالا یه مقداری تنگه هرمز باز شده، ما به آمارهای شرکت های ردیابی نفت کشان نگاه میکنیم، 65% کشتی هایی که به تنگه هرمز میان یا از اونجا خارج میشن مرتبط با چین هستن. یعنی کالاهایی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یا ایران میاد کالاهای چینیه. محصولاتی که از تنگه هرمز عبور میکنه به بازارهای آسیایی در واقع مقصدشون چینه.
1: شما اشاره‌ای داشتید به کالاهایی که از مبدأ چین به سوی تنگه هرمز میان، اما پرسش اینه که چند درصد از انرژی که از منطقه خارج میشه، از تنگه هرمز خارج میشه به مقصد چین، کشتی‌هایی که حاوی نفت یا دیگر معادنات گازی هستند، چند اندازه از اونها متعلق به چینه؟
3: خب اگه نفت خام رو نگاه بکنیم، روزانه 15 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کرد که 5 میلیون و 200 راهی چین می شد. همچنین اگه گاز مایع رو در نظر بگیریم، تقریبا نیمی از گاز مایعی که از منطقه صادر می شد راهی چین می شد. همچنین محصولات پتروشیمی اینا رو نگاه بکنیم، بخش اعظمش راهی چین می شد. به غیر از اون مثلا فلزات رو در نظر بگیریم، خب ایران خودش بزرگترین صادرکننده فولاد منطقه هست. ایران و عربستان بزرگترین صادرکننده های پتروشیمی بودن. امارات بزرگترین صادرکننده آلومینیوم منطقه است. ما نگاه میکنیم مقصد بخش اعظمی از این محصولات خودشین بودن. و ما به آمارهای چین وقتی نگاه میکنیم، پارسال 340 میلیارد دلار فقط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تجارت دو جانبه داشته. اگه ایران رو هم روم بذاریم تقریبا 400 میلیارد دلار میشه. یعنی رقم عظیمی هست.
1: آقای خاتین‌اغلو، باز هم برگردیم به تنها موضوع انرژی. به طور مثال پرداخت این هزینه ها چگونه تأثیری میتونه بر بهای نفت داشته باشه؟ آیا برداشتی پیشبینی در این مورد وجود داره؟
3: خب ایران تا جایی که ما میدونیم حالا جسته و گرفته اعلام کردن میخواد برای هر بشکه نفت 2 دلار عوارض بگیره. 2 دلار برای نفت رقم خیلی بزرگیه، چون فقط کشورهای حوزه خلیج فارس نیستن که صادر کننده نفتن، از آفریقا تا آمریکا و خیلی از کشورها هستن، همین جمهوری آذربایجان که من زندگی میکنم، روسیه و غیره، همه صادر کننده نفت هستن. وقتی که ایران 2 دلار عوارض از این نفت خلیج فارس میگیره، باعث میشه که کشورهای دیگه و با رقابت دست بالاتری وارد بازار بشن، یعنی عراق، کویت و کشورهای عرب منطقه همه در رقابت برای دریافت سهم بیشتر از بازار نفت دچار چالش عمده میشن و نهایتا این میشه که بیان مثلا مسیرهای جایگزین رو انتخاب بکنن برای صادرات نفت. همین کاری که امارات عربستان کرده و یا الان عراق داره با ترکیه مذاکره میکنه یا با اردن و سوریه و غیره، و نهایتا هم اینا هم باعث خواهد شد که به هر حال اون قیمت نهایی نفتی که به دست مشتریان چینی میرسه خب افزایش پیدا بکنه. پالایشگاه ها به نوع خاصی از نفت بسته به درجه API یا سبکی، بسته به نوع زنجیره هیدروکربوری، بسته به غلظت گوگل و غیره، هر کدوم نوع خاصی از نفت. مثلا خیلی از پالایشگاه ها هستن در آسیا نفت مثلا عراق رو پالایش میکنن، اونا دیگه بایستی پول بیشتری برای نفت عراق بدن دیگه، یا مجبورن که برن مثلا گزینه‌های جایگزین. یعنی در هر حال چین خودش یکی از بازنده های اصلی هست و اتفاقی نیست که چین واردات نفت ایران رو به 1/3 کاهش داده. یعنی ماه مارس 1,640,000 بشکه روزانه نفت از ایران دریافت میکرد، ماه مه 1.1 میلیون بشکه کاهش داد، ماه گذشته به 650,000 بشکه کاهش داد، و من فکر میکنم که این بیشتر از همه یه تنبیهی برای ایران، یعنی متوجه باشه که نمیتونه اقتصاد چین رو گروگان بگیره.
1: از دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم. و اما در ایران اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارند. اعتراض هایی که از کارخانه ها و معادن تا بخش های خدماتی و شهرداری ها رو در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویری از تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار ارائه میدهد. این بحران نه تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته را شامل می شود، از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش های قانونی دستمزد و همچنین کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته های اخیر نیز گروه های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقهشان، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روز دستمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید و فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتم اصلیش رو متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراجها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تأمین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداش رو پرداخت نمیکنه کارکنانش رو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی.
4: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تأکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست هم یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست. اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار می‌کنن به صورت کارگر روزمزد یا در بخش ساختمانی کار می‌کنن یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
4: اما با آتش‌بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا می‌توان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی‌ها داشتن که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن. ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیشو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران چه دولتی چه خصوصی نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیش بینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
6: به بحران های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد، اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش هایی مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار میکنن، در نتیجه از تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
4: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است، از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
1: اعتراضات کارگری در کشور همچنان ادامه دارد. از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. شهرنوش پارسیپور یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه در آمریکا درگذشت. او سالهایی را در زندان گذران و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بودند، اما رمان‌هایش دست به دست چرخیدند و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته‌ترین صداهای ادبیات ایران بدل شد. او از طریق ستیزش با تابوها به نسلی از نویسندگان زن ایرانی جسارت داد تا درباره موضوعاتی بنویسند که پیشتر ناگفتنی تلقی می شدند، از بدن و میل جنسی گرفته تا خشونت، قدرت، دین و آزادی. در تبعید به ویژه بخش از جهان داستانیش مجال انتشار یافت و نشر باران در سوئد به مدیریت مسعود مافان اصلی ترین مرکز انتشار آثار شهرنوش پارسیپور بوده است. در گفتگو با مسعود مافان از او در آغاز در مورد نحوه آشناییش با شهرنوش پارسیپور و اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده برجسته پرسیده ایم.
7: آشنایی با خانم پارسیپور خب برمیگرده به همزمانی تأسیس نشر باران. وقتی ما در فکر تأسیس نشر باران در 1990 بودی، خب همون زمان شهرنوش پارسی‌پور با توبای و مناشب معروف شده بود، زنان بدون مردان رو منتشر کرده بود که مورد حمله دستجات حزب الله قرار گرفت و هم خودشون دستگیر شدن و هم انتشارات در نقره را زدن در شیشش رو شکستن و خب از آزار ناشد. اون موقع ما با خانم پارسی‌پور تماس گرفتیم و فکر کردیم که اگه اجازه بدن با انتشار زنان بدون مردان کار باران آغاز بکنیم، که همینطوری هم شد و بعد هم بعد از انتشار براشون دعوتنامه فرستادیم و ممنوع خروجیشون هم رفع شده بود و تونستیم دعوتشون کنیم به سوئد و چند شهر اروپا. آشنایی در واقع از اینجا بود و بعد هم که برگشتن ایران، یک دو سالی ایران بودن و از سال 94 دوباره تبدیل خودخواسته و تبدیل شد و در خارج بودن. همه کارهای خانم پارسی‌پور به جز یک کتاب توسط نشر باران منتشر شده و برخی از کتابهایی را هم که خلاصه کتاب خارج بیان مثل زنان بدون مردان و چند کتاب قدیمی دیگر رو هم اجازه دادن همون سالا که ما بازچاپ کنیم، اما کارهای جدید خانم پارسی‌پور بدون استثنا همه به جز یک عنوان در نشر باران منتشر شد که آخرین هاش کمی بهار و برزخ است. دو رمانی که توسط نشر باران جزء کارهای آخر شهرنوش پارسی‌پور بود که منتشر کرد.
1: آقای مافان، انتشار کتاب‌های مثل خاطرات زندان یا عقل آبی در خارج از ایران فقط یک کار ادبی نبود، یک نوع ثبت تجربه سانسور، زندان و تبعید هم بود. حالا از نگاه شما، شهرنوش پارسی‌پور چگونه این تجربه‌های شخصی و سیاسی رو به ادبیات بدل می‌کرد؟
7: ببینید، خب دو تا کار متفاوت شما اسم بردید. خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش، یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسی‌پور منتشر بشه شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، یکی انتشارات خاورم منتشر کرده بود. در نیجه شهرنوش پارسی‌پور خاطرات زندان جزء اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسی‌پور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن، یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه‌گر، از بازجو تا فعالان سیاسی. یعنی شما یک نوع نگاه انسانی یا چیزی که مصطلح هستش انصاف در نگاه شهرنوش پارسی‌پور رو در این خاطرات می‌بینید. خب این خیلی مهمه، ما همینو در یکی دو تا نویسنده دیگه که زندان رفتن هم تو کارشون می‌بینیم و اون به خاطر خلاقیت نویسنده است. اما عقل آبی یا کتاب‌های دیگه، رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور فضاهای دیگه‌ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جزء نخستین رمان‌های بعد از انقلاب که فضاش فضای روزیه، مربوط به تاریخی که درش زندگی میکنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، کش و کشارها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان و خب همونطوری گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش پارسی‌پور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بوده، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه.
1: آقای بافان، به زنان بدون مردان اشاره کردید. پارسی‌پور رو معمولا اکثریت با زنان بدون مردان میشناسن، اما آثار بعدی او از عقل آبی تا شیوا جهان پیچیده تری از اسطوره، بدن، زن، تاریخ و خیال میسازن. شما جایگاه این آثار کمتر خوانده شده رو در کارنامه شهرنوش پارسی‌پور چگونه میبینید؟
7: خب یکی از ویژگی های شهرنوش پارسیپور جز از اون که اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی های تابوشکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا و برزخ، میبینی که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که تو اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان میبینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتابهای تخیلی، رمانهای تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی اگر شما نخونم یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در نتیجه جز نخستین کسایی که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی به یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه فرسان 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده اما به اونها هم اشاره داره. شخصیت هایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابوشکنی در کارهای شهرنوش پارسیپور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قرار به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شهرنوش پارسیپور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی رمان میتونی شما ببینید. خب همونطوری گفتی شاید نسبت به کارهای دیگه کمتر دیده شده.
1: پرسش های بسیاری در مورد شهرنوش پارسیپور میشه از شما که بیشترین کتاب های اون رو منتشر کردید در خارج از کشور پرسیده بشه. اما آقای مافان، اگر بخواید یک اثر از شهرنوش پارسیپور رو برای اون نسل جوانی که شاید اون رو کمتر میشناسن پیشنهاد کنید، کدام کتاب او رو انتخاب میکنید؟
7: شک نداشته باشید ماجراهای ساده و کوچک روح درخت یکی از موفق ترین بهترین کار شهرنوش پارسیپور هستش. این رو توصیه میکنم که همه بخونن. کاری که بده دوره تاریخی در اواخر دهه 50 شمسی میپردازه، کاری که بسیار از این چیزایی که گفتم اونجا هم شما میتونید ببینید، یعنی هم مسائل تاریخی سیاسی و هم تابوشکنی. در واقع رمان ریالیستی هستش و موفق، زبان خیلی خوب، خوشخوان، قطعا توصیه میکنم.
1: از مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد میشنیدیم. نشر باران مراسم بزرگداشتی برای شهرنوش پارسیپور در ماه آینده میلادی همزمان با آغاز به کار دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور ترتیب داده بود که قرار بود شهرنوش پارسیپور در اون حضور داشته باشه، اما بیماری امانش نداد. اما نشر باران با این حال این بزرگداشت رو انجام خواهد داد. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 11 شب در ایران. شنونده برنامه و این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 تیر 1405 خورشیدی بود. من بنیامین صدر به همراه همکارانم به شما وقت بخیر میگیم در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید و همراه رادیو فردا هستید. در روزی که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد، البته قرار هست همچنان همین مراسم در شهرهای دیگه و به شکل‌های دیگه برگزار بشه، محمد باقر قالیباف اعلام کرد که ما با آمریکا صلحی نداریم و محسنی ایجی بار دیگه به عنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد. پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه‌ای به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام‌های تهران پیوسته در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعی‌اند آنچه گروه‌های مقاومت می‌خوانند به صورت خودجوش عمل می‌کنند. مجتبی خامنه‌ای در حکم غلامحسین محسنی ایجی را در مقام ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در حکمی که منتسب به وی شده مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفته تیر عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی‌های ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیرمنصفانه محکوم کردند. نخست وزیر اسرائیل در جریان مصاحبه‌ای با جکی هاینریش در برنامه The Sunday Briefing شبکه فاکس نیوز که 14 تیر ماه پخش شد، گمانه‌زنی‌ها درباره وجود شکاف در روابط خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرد و گفت که ما در 99% مواقع با یکدیگر هم عقیده ایم و معمولا هر گونه اختلافی را حل می کنیم. بنیامین نتانیاهو همچنین اظهار داشت که اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران می تواند به هموار کردن مسیر برای توافقهای بیشتر صلح منطقه‌ای در ادامه توافقات ابراهیم کمک کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین تصریح کرد ما در وضعیت یک جنگ دائمی قرار نداریم. ارمغان خود من به همراه رئیس جمهور ترامپ 4 توافق صلح بوده. این کاری بوده که انجام دادیم، یعنی همان توافقات ابراهیم، و من باور دارم با تضعیف ایران که از طریق اقدام مشترک ما به دست اومده به دستاوردهای بیشتری هم خواهیم رسید، چون کشورها تمایل دارند با ما همسو بشند تا از آینده و رفاه خودشون محافظت بکنند. این سخنان بنیامین نتانیاهو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ به سایت خبری اکسیوس گفته است بنیامین نتانیاهو درخواست یک دیدار در کاخ سفید را داده که این ملاقات میتواند همین هفته آینده برگزار شود. و وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. این هشدار در حالی بیان می‌شود که کیر استامر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده بودند که عمان موافقت کرده تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با با بریتانیا و فرانسه همکاری کند.
0: سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ساعت 11:05 شب در ایران. من بنیامین صدر همراه شما هستم با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک شنبه متن حکمی را منتشر کرد که در آن مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای را برای یک دوره جدید 5 ساله به عنوان رئیس قوه قضاییه ابقا کرده. محسنی اژه‌ای از 10 تیر 1400 با حکم علی خامنه‌ای رهبر پیشین به این سمت منصوب شده بود و مدت 5 سال ریاست او بر قوه قضاییه به پایان رسید. دقایق پیش درباره پیام ابقای محسنی اژه‌ای با وجود همه انتقادهای حقوق بشری به کارنامه او و ادامه حضورش در رأس نظام قضایی جمهوری اسلامی ارزیابی محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو جویا شدم.
3: خب آقای اژه‌ای جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضاییه بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود، یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام‌های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام‌ها و در اعدام‌های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه‌های اخیر حتی دیدیم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تهدید به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنند، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دی ماه رو اعدام کردن و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل میکنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. به این دلیل اینکه آیا اعدام‌ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه. آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اژه‌ای نباشه یک نفر دیگه، ولی همون هم عمل میکنه.
0: آقای امیری مقدم، شما اشاره کردین که چشم‌انداز پیشرو هم بستگی داره به اینکه نظام جمهوری اسلامی حالا و در رأس اون رهبر جدید جمهوری اسلامی میخواهد در آینده چه مسیری رو دنبال بکنه، آیا همچنان نقض حقوق بشر یا فشار و سرکوب سیستماتیک در دستگاه قضایی ادامه پیدا میکنه یا نه. اما سوال اینجاست که آیا مجامع بین المللی که تا کنون بارها و بارها محکوم کردن اعدامهای خارج از رویه حقوقی در ایران رو یا رعایت نشدن آیین دادرسی رو میتونن واکنشی داشته باشن به ابقای کسی با چنین کارنامه‌ای مثل محسنی اژه‌ای؟
3: روشنگری میشه کرد درباره پیشینه این افراد، چون که حداقل باعث میشه که وقتی که سیاستمداران کشورهای دیگه، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، میخوان ملاقات کنند، تو ذهنشون هست که با چه کسی دارن ملاقات میکنن. همونطور که وقتی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شد، خب ابراهیم رئیسی یکی از معدود افرادی بود که سند و مدرک وجود داره که در جنایت علیه بشریت، یعنی جدیترین جنایت بین‌المللی، مشارکت داشته. وقتی هم که رئیس جمهور شد باز هم به همین دلیل بود که خب خیلی از رؤسای جمهور کشورهای مختلف خیلی تمایل نداشتند که در واقع کنار ابراهیم رئیسی عکسشون دیده بشه. این تأثیر رو داره، ولی خب جامعه جهانی نمیتونه روی جمهوری اسلامی اینکه چه کسی رو منصوب میکنن توی چه سمتی اونقدر تأثیر داشته باشه، مگر اینکه در واقع خطشون رو، جمهوری اسلامی خط سیاست کلیشون رو تغییر بدند. اون موقع خب مهمه، چون که چنین فردی در یک سمت کلیدی در نظام جمهوری اسلامی هزینه سیاسی بالایی داره.
0: محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود و نگاهی کرده بود به پیام ابقاء غلام حسینی محسنی اژه‌ای با وجود انتقادهای بسیاری که درباره عمل کرده او در نقض حقوق متهمان و نقض حقوق بشر میشه. اما مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد و در حال برگزاری است، اما غیبت شماری از چهره‌های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت در درون جمهوری اسلامی، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه، در حالی که از دیگر سو کارگزاران جمهوری اسلامی از ادامه مسیر گفتگو با آمریکا سخن میگن، پرسش‌هایی رو درباره تحولات در ساختار سیاسی ایران مطرح کرده. اما نبود مجتبی خامنه‌ای در مراسم اقامه نماز و تشییع پدرش چگونه ارزیابی می شود؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی کرده با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا.
4: بر حسب آنچه در رسانه ها منتشر شده تا الان، آنچه میشه فهمید اینه که ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در راستای عدم حضور رهبرش خیلی جدیه. ما میتونیم این رو از دو زاویه نگاه کنیم: یک، از تهدیدهایی که طرف آمریکایی داره انجام میده، و دو، از واکنشهایی که طرف ایرانی داره. دونالد ترامپ 13 تیر، یعنی همزمان با آغاز مراسم مردمی وداع که اسمش رو گذاشتن در تهران، اومد و گفتش که اونا همه جا هستن و یک شلیک میتونه همه آنها رو از بین ببره. اشارش به مراسمی بود که در حال برگزاریه و مقاماتی که دارن به این مراسم میان، و بعد میگه که ما این کار انجام نمیدیم چون کسی برای مذاکره باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا وقتی نگاه میکنید، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌های جداگانه از این حرف زدن که آمریکا و اسرائیل تو این لحظه که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم، نباید دست از پا خطا کنن تو این لحظه. اگر هر کاری انجام بدن، واکنش ما تندتر خواهد بود، و تلاش کردن نشون بدن که یک رویکرد جدی مبنی بر این که اگر اتفاقی بیفته اتخاذ خواهند. یعنی در دل این کنش و واکنشه که احتمالاً میشه فهمید که چرا مصطفی خامنه‌ای ظاهر نمیشه، هرچند که به هر حال ما راجع به سلامتیش، راجع به وضعیتش اطلاعات خیلی دقیقی نداریم و آنچه منتشر شده هم بسیار زد و نقیز بوده تا این لحظه، و خب بر سر اون هم نمیشه قضاوت جداگانه کرد که وضعیت جسمانی او اصلا اجازه میده که در چنین مراسمی حضور داشته باشه یا نه. اما این وضعیت رو، یعنی این عدم نمایش مصطفی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی تا یک زمان محدودی احتمالاً میتونه که ادامه بده، و این ملاحظات امنیتی خودش سرشکن هست بر سر آنچه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. یعنی باعث میشه که از یک جایی به بعد انسان‌ها، به ویژه طرفداران، بسیار از این پرسش کنن که این وضعیت امنیتی کی به پایان خواهد رسید. چون ولی فقیه درسته که یک جایگاه خدایگونه داره، یعنی وصل به نائب امام زمان میگن خودشون، و معتقدند که ما گزاره‌ای از خامنه‌ای داریم که میگه من حرف میزدم ولی از انگار که کلام خدا بود. این جایگاه ولی فقیه تا یک جایی بدون نمایش ممکنه، ولی از جای دیگری باید وجود داشته باشه، و این وجودشه یا حضورش و حرف زدنشه که باعث انسجام داخلی میشه. و این ترس هم وجود داره که این انسجام داخلی که در بیان نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره، با عدم حضورش هم از بین بره. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای امنیتی، از یه طرف دیگه در میان شکاف‌های داخلی که وجود این شکاف‌ها رو حضور رهبر پر می‌کنه، ولی فعلا که ندیدیم. و این خودشی که از عوامل اختلاف جدیه که کسانی به نام او دارن میگن که ما امروز باید انتقام بخوایم.
5: آقای محمد، غیبت همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حکومت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، از اعضای بیت رهبری تا مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور سابق و پیشین، تا چه اندازه می‌تونه نشانه اختلافات درونی یا بازارایی قدرت پس از انتقال رهبری باشه؟
4: باید نشانگری از اختلاف ها باشه، ولی من فکر میکنم که در مقام اول ملاحظات امنیتی وجود داره وقتی نگاه میکنیم به مراسمی که تا این لحظه برگزار کردن. یعنی پسران خامنه ای امروز در واقع در مراسم شرکت کردن، در صورتی که در مراسم دیپلماتیکی که برگزار شده بود حضور نداشتن، یا مثلا احمد وحیدی هم امروز در مراسم شرکت کرد و در مراسم دیپلماتیک نبود. این نشون میده که گویا این برنامه ریزی شده که همه مقامات یک جا و همزمان حضور نداشته باشن. و حتی تو خود اون مراسم دیپلماتیک که نگاه میکنیم، اکثر مقاماتی که سیاسی نظامیان اصطلاحاً تو زمانهای مختلفی دارن میان به مراسم، هرچند رئیس جمهور گویا که تا آخر مراسم حضور داشته، ولی این اولین چیزی که به ما نشون میده احتمالاً یک مراسم امنیتی از این زاویه در نظر گرفته شده و شاید در روزهای آینده که این مراسم به هر حال تا 18 تیر ماه ادامه داره اونها هم حاضر بشن، چون ما حتی شاهد این که ائمه جمعه مثل احمد خاتمی هم بیان نبودیم. اما طرف دیگر ماجرا این هم هست که این روزها افراد مختلفی دارن راجع به وضعیت حرف میزنن و حوادثی رو دارن یادآوری میکنن که عموما نشانه های از اختلاف، صحبت های محمد ولی ابتهی که پیشتر در دوره خاتمی که از فعالین دولت بود و امروز فعال اصلاح طلب، داره نشون میده که یه اختلاف نظری بین خامنه ای و خاتمی بوده و از این حرف میزنه که بین بیت رهبری و دستگاه دولت یک سردی وجود داشت. و خب این حتما تبعاتش رو امروز هم نمایش خواهد داد، ولی فکر نمی کنم که این باعث بشه که محمد خاتمی به این مراسم نیاد. در مورد احمدی نژاد و حسن روحانی خیلی اطلاعات زیادی این روزها منتشر نشده. آنچه روحانی در این مدت صحبت کرده هم داره به اون نشون میده که فعلا آنچه میگوید بیشتر ارادت هست، هرچند که یکی از رئیس جمهورهایی است که پر اختلاف ترین دوران رو با خامنه ای داشته دیگه. ما دوره ای رو داشتیم نزدیک به یک سال که هر چی خامنه ای در سخنرانی هاش میگفت روحانی جواب دیگری میداد و این وضعیت یکی از عوامل اختلاف جدی بین این دو نفر شده بود و به ویژه آنچه پس از برجام روی داد. ولی با این حال من گمان میکنم که حسن روحانی هم در روزهای آینده در این مراسم شرکت کنه. اما راجع به احمدی نژاد خیلی جزئیاتی این روزها نداریم و فقط به یک پیام بسیار کوتاه بسنده کرد.
5: آقای محمد، در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگه، چطور میشه تاکید مقام‌های ارشد و حالا چهره‌های نزدیک به حاکمیت بر انتقام باشه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای؟ و شما این رو با مسیر دیپلماسی و مذاکره رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
4: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات، رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو باید نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم هایی مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتیست و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا رو داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام اعدام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
0: عطا محمد تبریز بود، کارشناس سیاست خارجی، و نگاهی کرده بود به در واقع فقدان مجتبی خامنه‌ای در مکانهای رسمی و عمومی مثل همین مراسم اقامه نماز و تشییع پدرش. همچنین نگاهی کرده بود به حرفهای ضد و نقیض مقام ها و مسئولان در جمهوری اسلامی که از یک طرف از انتقام صحبت میکنن و از طرف دیگه از لزوم مذاکره سخن میگن. اما در یکی از بخش‌های کمتر دیده شده اما پرحاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، برگزار کننده ها برای هر هیئت خارجی که مقابل تابوت او قرار می‌گرفت آیه قرآنی متفاوت پخش می‌کردند. آیاتی که به گفته ناظران نه صرفاً جنبه مذهبی بلکه حامل پیام‌های سیاسی هدفمند بود. مثلا آیه‌ای درباره نبرد بین مؤمنان و کافران برای هیئت عربستان سعودی تا آیاتی با مضامین عفو و بخشش برای هیئت قطری تلاوت شد. بسیاری این اقدام رو تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآن تفسیر کردند. در همین زمینه رضا جمالی همکارم ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، رو جویا شده.
6: اصلا تردیدی نباید بکنید که آیات رو بنا به تناسب هیئت‌هایی که آمده بودن، به ویژه کشورهای عربی، مثلا عربستان سعودی، قطر، مثلا در مورد قطر آیات عفو و بخشش رو گفتن. حالا شما به ما بدی کردید اما ما از شما میگذریم. اما در مورد عربستان سعودی ببینید، آیه ای رو انتخاب کردن که قد کان لکم نمیدونم فئتین اختتلا، داستانی رو تعریف میکنه در قرآن که بله دو گروه با هم دیگه میجنگیدن، یه گروهی که تجاهد و فی سبیل الله، در راه خدا جنگیدند، برای اشاره میکنه به خودش جمهوری اسلامی که ما در راه خدا جنگیدیم، و فئتون کافرتون، یه گروه دیگه بودن کافر بودن. کافر منظور چیه؟ مثلا آمریکا، مثلا اسرائیل. خب چرا این آیه رو دارن برای هیئت سعودی میخونن؟ میگه آقا یه جنگی بوده بین مسلم و مؤمن از یه طرف و کافر رو از یه طرف دیگه. خب شما عربستان سعودی کجا وایساده بودید؟ در طرفداری کی وایسادید؟ ببینید، خب چرا اینو برای مثلا تاجیکستانیا اینا نخوندن؟ چرا برای طالبان نخوندن؟ این کاملا نشان دهنده این بودش که اینها گزینشی آیات رو انتخاب کرده بودن، به ویژه برای هیئتی که خب از عربستان سعودی آمده بود، از همه بیشتر این مقطع واکنش داشت. و البته من تصور میکنم رسانه‌های اجتماعی یه اشتباه کردن که وقتی که گروهی که مجاهد در راه خدا گروهی کافر هستن، گفتن ها اینا دارن طعنه میندازن به عربستان سعودی که ما جمهوری اسلامی مجاهد فی سبیل الله، شما کافر هستی. نه، من استنباطم اینه که نه، میخواست بگه کافرها آمریکا بودن، اما توی عربستان سعودی بین مسلمان مجاهد در راه خدا و کافر طرف کی وایسادی؟ واسه این
7: طعنه
6: رو به عربستان سعودی بزنن.
7: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما، برخی اینطور تفسیر کردن که این اقدام تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآنی بوده، در حالی که برخی هم میگن که نشانه از تناقض بین دعوت از رقبای منطقه‌ای و ارسال پیام‌های متفاوت بوده. حالا این اقدام، این تصمیم، چه پیامدهای دیپلماتیکی برای خود ایران خواهد داشت؟
6: اساسا خود این نفس برگزار کردن این مراسم با 4-5 ماه تأخیر، خب میدونی اصلا در سنت اسلامی متوفا رو سریع باید دفن بکنن، چجوریه که اونم حالا اینکه مثلا به گفته خودشون مرجع تقلید آیت الله العظما، خب اینکه بعد بیشتر شما مراعات مسائل شرعی رو برابرش بکنی، چرا 4 ماه نگهش داشتی؟ این نگاهشون سیاسی بوده، به خاطر اینکه بگن آقا ما یک جمعیت انبوهی رو بکشیم، بگیم آقا در تاریخ مشارکت، الان میدونم عدد 10 میلیون 15 میلیون هم همچی دارن میگن، اصلا آدم وقتی با تصاویر تطبیق میده از اون میاد همچی عددی نبوده برای تشییع جنازه اینا، یکی یکی توی این شهرها بچرخون، این ور بشه اون شهر، بعد ببری کربلا نجف که تو برنامه ازش. ببین این عینن مثل همون راهپیمای اربعین دیگه، راهپیمای اربعین خب یه سنت مذهبی بوده، ولی شما بیای پول بدی، وام بدی، غذا بدی، میوه بدی، چادر بزنی، آب بذاری، که چی مردم بیان برن اونجا، که خیلی ها یارون دارن میرن که یه کارناوالی ببینن، یه فانی باشه، نمیخوام بگم همه ها، ولی بعضی هم اینطوری میرن، که چی این جمعیت انبوه اربعین رو بنش مردم روخ مردم، یا اینا امام حسینی هستن، ما هم که نماینده امام حسینیم دیگه، جمهوری اسلامی نماینده. پس همه چی رو سیاسی دارن نشون میدن. حج هم همینطور، حج هم این گفتن آقا حج سیاسی. خب الان در واقع از طریق کل این مراسم، یکی به تأخیر انداختنش تا اینکه یک مراسم به قول خودشون انبوه نشون بدن، بعد هیئت‌های خارجی است میگه 100 کشور جهان اینجا اومدن. خب 100 کشور جهان، یکیش که طالبان هستش، افغانستان در حد معاون وزیر خارجه یا طالبان اومده و در سطح سران بسیار محدود حضور پیدا کرده بودن. خب جمهوری اسلامی طبیعتاً می‌خواسته از این یک بهره برداری سیاسی کنه، بعد به آمریکا بگه ببین ما یه همچین پشتوانه ملی جمعیتی انبوه در داخل و علاقمندان در خارج دارید، که من تصور نمی‌کنم این پیام رو آمریکا بگیره. آمریکا خب اگه می‌خواست بترسه و حمله نکنه، خب از اول حمله نمی‌کرد دیگه. الان خامنه‌ای را کشتند و هیچ آبم از آب تکم نخورد.
7: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما، برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بین این تشییع مدیریت شده و تشییع خودجوش تفاوت قائل شدند و حتی مقایسه‌ای کردند بین مراسمی که برای آیت الله خمینی برگزار شد با مراسم فعلی که در حال برگزاری است. این در حالیه که بعضی از حامیان حکومت هم این برنامه ریزی رو نوعی اقتدار نظام در برقراری نظم توصیف کردند. شما چه نسبتی بین تشییع خودجوش و تشییع مدیریت شده می‌بینید؟
6: بله ببینید، اگر جمهوری اسلامی نیاد بگه این اقتدار مدیریتی ما در تنظیم کردن نظم میلیونی انسان، اگه اینا نگه چی باید بگه؟ مثال بزنه، یه مثال روشن. الان میگن که آقا چرا این آقا مشتبه نیومده سر مراسم پدرش نماز بخونه، حضور داشته باشه؟ جواب چی میدن؟ میگن نه آقا، امریکا اسرائیل پیداش میکنن و شما مورد هدف قرار میدن. اصلا به عقل بشر جور میادش؟ یعنی آمریکا اسرائیل فقط منتظره که اینجا ایشون بیاد اینجا پیداش کنه، و حال اینکه همه میدونن ایشون آسیب جدی دیده، صداش هم در نمیاد. اصلا بخواد به نماز هم بخونه امروز صداش در نمیاد، چون حالا پیام صوتی هم نفرستاده. خب بس باید چی بگه؟ یه چیزی بگه؟ بله نه، ما ایشون رو در اختفا قرار دادیم که وجود زیجود ایشون مبادا توسط امریکا مورد هدف قرار بگیره. حالا راهپیمایش هم همینه. ببین آقا، شما صدها تن آمار دادن، صدها تن گوشت، صدها تن مرغ، صدها تن برنج، روغن، فلان. ببین حتی مقایسه کنیم با تشییع آقای خمینی. تشییع آقای خمینی امروز مرد، فردا پس فردا

0: نبضم در حال ضربان هستش، من زنده هستم، دارم کارم رو انجام میدم. جمعیت انبوه رو آوردم، خب حالا اون کباب و غذا رو به هر کی بدنم میاد دیگه، بالاخره فانم هستش دیگه. زمینی که من منکر نیستم به هر حال جمهوری اسلامی یه پایه اجتماعی هم داره، من منکر که نیستم، که اون پایه اجتماعی همونی هم که رفتم به سعید جلیلی رأی دادن، همون تعداد سعید جلیلی رو بردارن بیارن تو خیابون، خودش بزرگیه. مهم این است که آنهایی که حضور پیدا نکردن رو هم میبینید، میبینید اونهایی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردن، در این جنگ هم طرف شما نایستادند و در این عزاداری سوگواری هم اجازه ظهور و بروز ندارن، اون رو میبینید شما؟ نه نمیبینید، فقط دارید یک طرف خودتون رو برجسته میکنید، خودتون رو باد میکنید.
1: آقای علیزاده، در همین رابطه برخی این گلایه رو هم مطرح میکنند که چطور این حجم از هزینه مالی که برای یه مراسم تدارک دیده شده، مثلا برای یه اتفاق طبیعی که در یک نقطه از ایران صورت میگیره مثل سیلی یا زلزله، چنین تدارکاتی با این سرعت و در این مقیاس صورت نمیگیره. شما این گلایه رو چطور میبینید؟
0: بسیار گلایه درستیه. شما فقط یه مثال حالا توزیع غذا رو بذارید به کنار، توزیع چادرهایی، نمیدونم چه عددی چادرهایی که شب مثلا یه دفعه مردم بتونن بخوابن در اونجا، بعد توش هم پتو و متکا و نمیدونم یه سری نیازهای اولیه هم وجود داشته. خب چطور زلزله‌های متعدد اومد و از همه بدتر بم 50,000 نفر کشته شدن، چقدر آواره شدن، چطور این چادرها اونجا برگزار نشد؟ تازه کمک‌های جهانی هم آمده بود، کمک‌های جهانی اومد، شما چند تا دیدید؟ هنوز مردمی هستن تو کانکس دارن زندگی میکنن، کانکس های فلزی که گرما و زمستون و سرمای تابستون و سرمای زمستون رو اذیت شد. و چجوری شما این همه تمهیدات رو انجام دادید؟ بله 4 ماه فرصت داشتی، پول یا مفت مردم هم باشه، غذا هم بدی، شکم مردم رو سیر کن، مردم بیاری که بگی بله ما ریشه مردمی داریم. کاملا این انتقاد به جمهوری اسلامی وارده. ولی خب اینا دیگه میدونید دین رو، همه چی رو مصروف خودشون کردن دیگه، دین و پیغمبر و خدا و امام حسین و قرآن و اینا. خب این دیگه مراسم رهبر خودشون بوده، این هم مصروف خودشون کردن دیگه، جای تعجبی نداره.
2: حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن بود، تحلیلگر سیاسی، درباره موضوع پخش آیه هایی از قرآن برای هیئت های خارجی در مراسم تشییع علی خامنه ای صحبت کرد که برای هر هیئت یک آیه با مضامین سیاسی پخش شد. اما به تازگی یک پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از ایران با حدود 200 مسافر به صنعا رفت در یمن و ساعتی بعد با برخی سران حوثی ها به تهران برگشت. ظاهرا افرادی که به تهران برگشتند برای شرکت در مراسم وداع با علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به ایران آمدند. این در شرایطی است که حوثی ها مدعی شدند که جنگنده های عربستان سعودی سعی کردند از فرود هواپیمای ماهان جلوگیری بکنند، اما پدافند حوثی ها این هواپیماها رو وادار به ترک فضای هوایی یمن کرده. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از او پرسیدم که پیام این پرواز در شرایط موجود چیست و این رویداد رو چگونه می‌بینه؟
3: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا، همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه. بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش ادهی از رهبران حوثی ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به پشتنازه خامنه ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهراً عربستان سعودی نمیخواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی می شد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار می گرفت، آدم های کشته می شدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی ها به تشییع جنازه خامنه‌ای می شدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این است که جمهوری

0: اسلامی به آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عکس‌العمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی‌ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل، از تکرارش خودداری کرده. یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونسته انجام بشه. با حالا گمانه‌زنی هایی هم میشه کرد، آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن؟
1: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهراً چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی ها بشه، با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
0: من فکر نمی کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه‌ای بوده بین حوثی ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت هست عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و حوثی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که حوثی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن. علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی ها و اون جنوبی ها به هم به توافق برسند، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
1: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
0: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارند که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن. سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا یه نکته هست، اینکه ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله‌ای رو بیاره. در حقیقت آمده و روسیه‌ها، حزب الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. این یک سطح نظر نیست که اعلامی کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره. از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده، ولی از کشور لبنان صحبت کرده. ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن، من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
1: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
0: دسته کنترلش هستن. جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعایی رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم که کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی تنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد. ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن، همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
1: تحلیل علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و تحلیلگر مسائل جهان عرب رو شنیدید درباره پیوند جمهوری اسلامی با حوثی‌ها، ارتباطاتشون، نگاه عربستان به این موضوع با توجه به تحولات اخیر در منطقه و تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی با آمریکا امضا کرده. اما ساعت 23:39 در ایران هست. همونطور که میدونید شهرنوش پارسیپور نویسنده و مترجم ایرانی به تازگی درگذشت. نشر باران مراسم بزرگداشتی برای خانم پارسیپور در ماه آینده میلادی همزمان با آغاز به کار 10 نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم برگزار میکنه. نشر باران با این حال اعلام کرده که این بزرگداشت در فقدان خانم پارسیپور با حضور جمعی از نویسندگان و منتقدان و اعضای خانواده شهرنوش پارسیپور برگزار میشه. مسعود مافان مدیر نشر باران در سوئد در گفتگو با الهه روانشاد درباره نحوه آشنایی خود با خانم پارسیپور و اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده فقید پرسیده.
2: آشنایی با خانم پارسیپور خب برمیگرده به همزمانی تأسیس نشر باران. وقتی ما در فکر تأسیس نشر باران در 1990 بودی، خب همون زمان شهرنوش پارسیپور با توبای و مناشب معروف شده بود، زنان بدون مردان رو منتشر کرده بود که مورد حمله دستجات حزب الله قرار گرفت و هم خودشون دستگیر شدن و هم انتشارات در نقره را زدن در و شیشش رو شکستن و خب اذیت آزار ناشه. اون موقع ما با خانم پارسیپور تماس گرفتیم و فکر کردیم که اگه اجازه بدن با انتشار زنان بدون و مردان کار باران آغاز بکنیم، که همینطوری هم شد و بعد هم بعد از انتشار برشون دعوتنامه فرستادیم و ممنوع خروجیشون هم رفع شده بود و تونستیم دعوتشون کنیم به سوئد و چند شهر اروپا. آشنایی در واقع از اینجا بود و بعد هم که برگشتن ایران، هنو یک دو سالی ایران بودن و از سال 94 دوباره تبدیل خودخواسته و تبدیل شد و در خارج بودن. همه کارای خانم پارسیپور به جز یک کتاب توسط نشر باران منتشر شده و برخی از کتابهایی را هم که خلاصه که خارج بیان مثل زنان بدون مردان و چند کتاب قدیمی دیگر رو هم اجازه دادن همون سالا که ما بازچاپ کنیم، اما کارهای جدید خانم پارسیپور بدون استثنا همه به جز یک عنوان در نشر باران منتشر شد که آخرین هاش کمی بهار و برزخ است. دو رمانی که توسط نشر باران جزء کارهای آخر شهرنوش پارسیپور بود که منتشر کرد.
3: آقای مافان، انتشار کتاب‌های مثل خاطرات زندان یا عقل آبی در خارج از ایران فقط یک کار ادبی نبود، یک نوع ثبت تجربه سانسور، زندان و تبعید هم بود. حالا از نگاه شما شهرنوش پارسیپور چگونه این تجربه‌های شخصی و سیاسی رو به ادبیات بدل می‌کرد؟
2: ببینید خب دو تا کار متفاوت شما اسم بردید. خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش. یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسی‌پور منتشر بشه شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم که انتشارات خاورم منتشر کرده بود. در نتیجه شهرنوش پارسی‌پور خاطرات زندان جزء اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسی‌پور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن. یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه گر، از بازجو تا فعالان سیاسی. یعنی شما یک نوع نگاه انسانی یا چیزی که مصطلح هستش انصاف در نگاه شهرنوش پارسی‌پور رو در این خاطرات می‌بینید. خب این خیلی مهمه. ما همینو در یکی دو تا نویسنده دیگه که زندان رفتن هم تو کارشون می‌بینیم و اون به خاطر خلاقیت نویسنده است. اما عقل آبی یا کتاب‌های دیگه، رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور فضاهای دیگه‌ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جزء نخستین رمان‌های بعد از انقلابه که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که درش زندگی می‌کنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، خوش و خوشحالها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش پارسی‌پور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بوده، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به بزرگ دیده میشه.
3: آقای بافان، به زنان بدون مردان اشاره کردید. پارسی‌پور رو معمولا اکثریت با زنان بدون مردان میشناسن، اما آثار بعدی او از عقل آبی تا شیوا جهان پیچیده تری از اسطوره، بدن، زن، تاریخ و خیال میسازن. شما جایگاه این آثار کمتر خوانده شده رو در کارنامه شهرنوش پارسی‌پور چگونه میبینید؟
2: خب یکی از ویژگی‌های شهرنوش پارسی‌پور، جز از اون که اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی‌هاش تابوشکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا و برزخ، میبینه که شاید از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که تو اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان میبینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتابهای تخیلی، رمانهای تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی اگر شما نخونم به یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در نوشه جز نخستین کسایی که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیشبینی میکنه، یعنی یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه پرسون 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرمیش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده اما به اونها هم اشاره داره. شخصیت هایی که میسازه خیلی مهمه، یعنی وقتی تابوشگنی در کارهای شهرمیش و پارسیپور رو من عمده میکنم، یکیش همینه، شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن اما به یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قرار به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه، آرزوهایی که شهرمیش و پارسیپور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی این رمان میتونی شما ببینید. خب همونطوری گفتی شاید نسبت به کارهای دیگه کمتر دیده شده.
3: پرسش های بسیاری در مورد شهرنوش پارسیپور میشه از شما که بیشترین کتاب های اون رو منتشر کردید در خارج از کشور پرسیده بشه. اما آقای مافان، اگر بخواید یک اثر از شهرنوش پارسیپور رو برای اون نسل جوانی که شاید اون رو کمتر میشناسن پیشنهاد کنید، کدام کتاب او رو انتخاب میکنید؟
2: شک نداشته باشید ماجراهای ساده و کوچک روح درخت یکی از موفق ترین بهترین کار شهرنوش پارسیپور هستش. این رو توصیه میکنم که همه بخونن. کاری که بده دوره تاریخی در اواخر دهه 50 شمسی میپردازه، کاری که بسیار از این چیزایی که گفتم اونجا هم شما میتونید ببینید، یعنی هم مسائل تاریخی سیاسی و هم تابوشکنی. در واقع رمان ریالیستی هستش و موفق، زبان خیلی خوب، خوشخوان، قطعا توصیه میکنم.
1: مسعود مافان از همکاری و آشناییش با شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم فقید، صحبت میکرد. آقای مافان مدیر نشر باران در استکهلم سوئد هست. اما در هفته های اخیر گروه های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع های اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدن، در شرایطی که وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی در ایران شرایط بغرنجی رو ایجاد کرده. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یک شنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند فرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست می‌کنن که بیشتر وقت‌ها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتم اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه.
4: در بسیاری از گزارش ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه های زندگی باعث شده حتی تاخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه میگوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست.
4: اما با آتش‌بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن. ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه. این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش رو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیشبینی شده است. در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
1: گزارشی بود درباره نارضایتی کارگران و مزدبگیران از وضعیت موجود خودشون در ایران. اما امسال خیلی از فوتبالیست‌ها در جام جهانی کفش‌های صورتی، استوک‌های صورتی به پا دارن. اما چرا؟ این سوالیه که ملینا خورشیدیان در گزارش خودش به اون پاسخ داده.
7: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلا کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. اینقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیوبالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضیا حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره: صورتی.
1: سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. روز و روزگار خوش.
8: ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران در مورد آنچه نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل وجود اختلاف بین او و رئیس جمهور ایالات متحده را تکذیب کرد. و مشتبه خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. غریب آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان شده که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کردند با عمان موافقت کردند تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، در اوج جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه‌ای به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن سخت اما شدنی است. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت گفت دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند گفت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد با فشار از طریق مذاکره است. نخست وزیر اسرائیل هم در جریان مصاحبه‌ای با جک هانریش در برنامه دی ساندی بریفینگ در شبکه فاکس نیوز که 14 تیر ماه منتشر شد گمانه‌زنی‌ها درباره وجود شکاف در روابط خود با دونالد ترامپ را رد کرد و گفت که ما در 99% مواقع با یکدیگر هم عقیده ایم و معمولاً هر گونه اختلافی را حل می‌کنیم. نتانیاهو همچنین گفت که اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌تواند به هموار کردن مسیر برای توافق بیشتر در منطقه همراه شود.
9: ما در وضعیت یک جنگ دائمی قرار نداریم. ارمغان خود من به همراه رئیس جمهور ترامپ 4 توافق صلح بوده. این کاری بوده که انجام دادیم. یعنی همان توافقات ابراهیم. و من باور دارم با تضعیف ایران که از طریق اقدام مشترک ما به دست اومده به دستاوردهای بیشتری هم خواهیم رسید، چون کشورها تمایل دارند با ما همسو بشند تا از آینده و رفاه خودشون محافظت بکنند.
8: این سخنان بنیامین نتانیاهو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ به سایت خبری آکسیوس گفت که نتانیاهو درخواست یک دیدار در کاخ سفید را داده که این ملاقات میتواند همین هفته آینده برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیش هم در مورد ایران و نیز دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامیده و به گفته او دو رهبر درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران و همچنین اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه رایزنی کردند. مجتبی خامنه‌ای در حکم غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم آورده که مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفتم تیر ماه عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی‌های ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیرمنصفانه محکوم کردند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.
10: پاراگراف اول.
11: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
12: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری میرسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقی که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده: در ساعت پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی، کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت، فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19 اساسا، حالا جدایی از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
13: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
12: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیاییم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
13: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته، حالا خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز حتی مدل‌های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت‌هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلمنامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه. و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یه خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
12: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید، البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی هام برسیم چون آقای پیرهادی و آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
13: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرها هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن. و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
14: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
15: چطور میگه؟
14: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
15: شکایت از کی؟
14: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
15: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
14: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بوردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب رو بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
15: بابت چی؟
14: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
12: آقای شیروجان، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
16: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادین که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلم های واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلم نامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونش. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاویدناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
12: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
16: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یک قدمی بردارم.
12: آقای پیرهادی شما چطور؟ شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلاء داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلاء بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده، و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
17: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست داره صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی، و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی. اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده، و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد، و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
12: سخت بود نقش منفی؟
17: جان
12: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟ دوام به نظرم خیلی خوب
17: تجربه در آورد. دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا به خاطر چهره یا مقدار دوستان لست دارن و نقشه منفی میدن. مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشتش، هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقشه مثبت بهش میفته، یکی نقشه منفی میفته، یکی نقشه خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
18: پسر خوب، اینو برچسبم، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
19: حرف موف نزن،
20: پاشی بری، اینو منم ببرم.
19: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدم،
20: وای خدا اگه بیا تو چی گشتم نیست.
12: آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان رو به رو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی است که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم

0: طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر میکنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
1: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
2: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده. و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنام ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن

0: و عمیق خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
2: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی، از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
3: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جا جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه ته فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همینم هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
1: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلمو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
3: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که هم راستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم. و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه، پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
1: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
3: مثالشم میتونم اضافه کنم. بله. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن.
1: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیر یوسفی آشغالهای دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
3: بله بسیار عالیه. بله اون کار بسیار عالیه دقیقاً. میگه که یک قدم خیلی بلنده اون کار.
1: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه؟ ولی پروپاگاندا نه به معنی حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
0: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن. و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشو نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
1: حالا اسمشم ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه.
0: آقای قالیباف،
1: آقای قالیباف
0: اشکال نداره. آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده عرضم به خدمتتون آقای خامنه‌ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه‌ای، آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن. یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم. با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا. شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم، و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوانان رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان، گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوقای رأی برای حفظ نظام. همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا، بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، ارزم به خدمت دانشجوها، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آره شاید باشیره خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنید، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
1: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
2: عرض کنم خدمت شما که من با آرایش شما موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از این که چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون ها اومدن، یک واقعیت اوریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن، لزومن پادشاهی خواه نبودن، لزومن همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش های متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزه شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیفش روشن مشخصه، همه همون میدونیم چرا 7 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که، درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده، و بعد از این جنایت بزرگی که کرده نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود، قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
4: خوشحالم که میبینم اتون حاضرین این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم. خوبه میدونین چیه، بذاری اول بهتون بگم که اینجا چیکار کردم.
5: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
6: میشه تماس گرفت؟
7: نریا جونو مادت بمونی.
8: هم ساده ها همه رو میزنن، سر بچه هم ببره.
1: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
3: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهاییه که پرداخت شده. دقیقاً تو اون صحنه ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلمنامه.
1: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
3: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره‌های به نامی هست توی وبسایتمون در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری می‌کنیم لیستشون رو و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش و بعد از اون در واقع پلتفرم‌های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر می‌کنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه‌های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم‌های که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
1: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. مجتبی خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. و ارتش اسرائیل می‌گوید عملیات برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در جنوب لبنان ادامه دارد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امنیت تنگه هرمز با دولت‌های ساحلی آن است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان می‌شود که کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرده بودند که عمان موافقت کرده تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند، در اوج جنگ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. این آبراه اکنون به عنوان بخشی از آتش‌بس شکننده میان تهران و دولت دونالد ترامپ بازگشایی شده است. سلطان عمان که یک کانال دیپلماتیک کلیدی میان ایران و ایالات متحده به شمار می‌رود، در روزهای اخیر در چارچوب تلاشی برای ایمنسازی این تنگه در برابر تهدیدات آینده به پاریس و لندن سفر کرده است. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام های تهران پیوسته در موضع‌گیری ها و سخنرانی های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعی اند آنچه گروه های مقاومت می خوانند به صورت خودجوش عمل می کنند. مجتبی خامنه‌ای در حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه برای مدتی نامحدود ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم که منتسب به وی شده است میگوید مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام 7 تیر عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیرمنصفانه محکوم کردند. محور اصلی انتقادات نهادهای بین‌المللی به دستگاه قضایی ایران عبارتند از استفاده ابزاری از مجازات اعدام، نقض دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه، شکنجه و اعترافات اجباری، سرکوب آزادی بیان و فعالان مدنی. و رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بازدید از قلعه شقیف در جنوب لبنان اظهار داشت ارتش برای از بین بردن تهدیدها در لبنان اقدام می کند و در صورت نقض آتش‌بس عملیات خود را در این منطقه از سر می گیرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می کنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

خور یه مش مظلوم ظلم پرست. میگن آبادی ما جای دوست داشتنی بود، تا که خان اومد با آدماش دیگه جای

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن پایه های قدرت، همه گنجای سرزمینم و کشید

رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا شنوید. ایران در مورد آنچه نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل وجود اختلاف بین او و رئیس جمهور ایالات متحده را تکذیب کرد. و مجتبی خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. غریب آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان شده که کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کردند با عمان موافقت کردند تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، در اوج جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه‌ای به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در این حال پیاده سازی آن سخت اما شدنی است. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش، رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس، با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت، گفت دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند، گفت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد با فشار از طریق مذاکره است. نخست وزیر اسرائیل هم در جریان مصاحبه‌ای با جک هانریش در برنامه دیساندی بریفینگ در شبکه فاکس نیوز که 14 تیر ماه منتشر شد، گمانه‌زنی‌ها درباره وجود شکاف در روابط خود با دونالد ترامپ را رد کرد و گفت که ما در 99% مواقع با یکدیگر هم عقیده ایم و معمولاً هر گونه اختلافی را حل می‌کنیم. نتانیاهو همچنین گفت که اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران میتواند به هموار کردن مسیر برای توافق بیشتر در منطقه همراه شود.
1: ما در وضعیت یک جنگ دائمی قرار نداریم. ارمغان خود من به همراه رئیس جمهور ترامپ 4 توافق صلح بوده. این کاری بوده که انجام دادیم، یعنی همان توافقات ابراهیم. و من باور دارم با تضعیف ایران که از طریق اقدام مشترک ما به دست اومده، به دستاوردهای بیشتری هم خواهیم رسید، چون کشورها تمایل دارند با ما همسو بشند تا از آینده و رفاه خودشون محافظت بکنند.
0: این سخنان بنیامین نتانیاهو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ به سایت خبری آکسیوس گفت که نتانیاهو درخواست یک دیدار در کاخ سفید را داده که این ملاقات میتواند همین هفته آینده برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش هم در مورد ایران و نیز دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامیده و به گفته او دو رهبر درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران و همچنین اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه رایزنی کردند. مجتبی خامنه‌ای در حکم غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم آورده که مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفتم تیر ماه عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی‌های ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیر منصفانه محکوم کردند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: من بنیامین صدر به همراه همکارانم به شما وقت بخیر میگیم در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید و همراه رادیو فردا هستید. در روزی که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد، البته قرار هست همچنان همین مراسم در شهرهای دیگه و به شکل‌های دیگه برگزار بشه، محمد باقر قالیباف اعلام کرد که ما با آمریکا صلحی نداریم و محسنی اژه‌ای بار دیگه به عنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک شنبه متن حکمی را منتشر کرد که در آن مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای را برای یک دوره جدید 5 ساله به عنوان رئیس قوه قضاییه ابقا کرده. محسنی اژه‌ای از 10 تیر 1400 با حکم علی خامنه‌ای رهبر پیشین به این سمت منصوب شده بود و مدت 5 سال ریاست او بر قوه قضاییه به پایان رسید. دقایق پیش درباره پیام ابقاء محسنی اژه‌ای با وجود همه انتقادهای حقوق بشری به کارنامه او و ادامه حضورش در رز نظام قضایی جمهوری اسلامی ارزیابی محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو جویا شدم.
3: خب آقای اژه‌ای جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضاییه بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود. یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام‌ها و در اعدام‌های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه‌های اخیر حتی دیدیم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تحویل به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنند، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دیماه رو اعدام کردند و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل می کنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. بند دلیل این که آیا اعدام ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه، آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اژه‌ای نباشه یک نفر دیگه، ولی همون هم عمل رو میکنه.
1: آقای امیری مقدم، شما اشاره کردین که چشم انداز پیش رو هم بستگی داره به اینکه نظام جمهوری اسلامی حالا و در رأس اون رهبر جدید جمهوری اسلامی میخواهد در آینده چه مسیری رو دنبال بکنه، آیا همچنان نقض حقوق بشر یا فشار و سرکوب سیستماتیک در دستگاه قضایی ادامه پیدا میکنه یا نه. اما سوال اینجاست که آیا مجامع بین المللی که تا کنون بارها و بارها محکوم کردن اعدامهای خارج از رویه حقوقی در ایران رو یا رعایت نشدن آیین دادرسی رو میتونن واکنشی داشته باشن به ابقای کسی با چنین کارنامه‌ای مثل محسنی اژه‌ای؟
3: روشنگری میشه کرد درباره پیشینه این افراد، چون که حداقل باعث میشه که وقتی که سیاستمداران کشورهای دیگه، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، میخوان ملاقات کنند، تو ذهنشون هست که با چه کسی دارن ملاقات میکنن. همونطور که وقتی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شد، خب ابراهیم رئیسی یکی از معدود افرادی بود که سند و مدرک وجود داره که در جنایت علیه بشریت، یعنی جدی ترین جنایت بین‌المللی، مشارکت داشته. وقتی هم که رئیس جمهور شد باز هم به همین دلیل بود که خب خیلی از رؤسای جمهور کشورهای مختلف خیلی تمایل نداشتند که در واقع کنار ابراهیم رئیسی عکسشون دیده بشه. این تأثیر رو داره، ولی خب جامعه جهانی نمیتونه روی جمهوری اسلامی اینکه چه کسی رو منصوب میکنن توی چه سمتی اونقدر تأثیر داشته باشه، مگر اینکه در واقع خطشون رو، جمهوری اسلامی خط سیاست کلیشون رو تغییر بدند. اون موقع خب مهمه، چون که چنین فردی در یک سمت کلیدی در نظام جمهوری اسلامی هزینه سیاسی بالایی داره.
1: محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود و نگاهی کرده بود به پیام ابقاء غلام حسینی محسنی اژه‌ای با وجود انتقادهای بسیاری که درباره عمل کرده او در نقض حقوق متهمان و نقض حقوق بشر میشه. اما مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد و در حال برگزاری است، اما غیبت شماری از چهره‌های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت در درون جمهوری اسلامی، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه، در حالی که از دیگر سو کارگزاران جمهوری اسلامی از ادامه مسیر گفتگو با آمریکا سخن میگن، پرسش‌هایی رو درباره تحولات در ساختار سیاسی ایران مطرح کرده. اما نبود مجتبی خامنه‌ای در مراسم اقامه نماز و تشییع پدرش چگونه ارزیابی می شود؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی کرده با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا.
4: بر حسب آنچه در رسانه ها منتشر شده تا الان، آنچه میشه فهمید اینه که ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در راستای عدم حضور رهبرش خیلی جدیه. ما میتونیم این رو از دو زاویه نگاه کنیم: یک، از تهدیدهایی که طرف آمریکایی داره انجام میده، و دو، از واکنش هایی که طرف ایرانی داره. دونالد ترامپ 13 تیر، یعنی همزمان با آغاز مراسم مردمی وداع که اسمش رو گذاشتن در تهران، اومد و گفتش که اونا همه جا هستن و یک لیک میتونه همه اونها رو از بین ببره. اشارهش به مراسمی بود که در حال برگزاریه و مقاماتی که دارن به این مراسم میان، و بعد میگه که ما این کار رو انجام نمیدیم چون کسی برای مذاکره باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا وقتی نگاه میکنید، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌های جداگانه از این حرف زدن که آمریکا و اسرائیل تو این لحظه که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم، نباید دست از پا خطا کنن تو این لحظه. اگر هر کاری انجام بدن، واکنش ما تندتر خواهد بود، و تلاش کردن نشون بدن که یک رویکرد جدی مبنی بر این که اگر اتفاقی بیفته اتخاذ خواهند. یعنی در دل این کنش و واکنشه که احتمالاً میشه فهمید که چرا مصطفی خامنه‌ای ظاهر نمیشه، هرچند که به هر حال ما راجع به سلامتیش، راجع به وضعیتش اطلاعات خیلی دقیقی نداریم و آنچه منتشر شده هم بسیار زد و نقیز بوده تا این لحظه، و خب بر سر اون هم نمیشه قضاوت جداگانه کرد که وضعیت جسمانی او اصلا اجازه میده که در چنین مراسمی حضور داشته باشه یا نه. اما این وضعیت رو، یعنی عدم نمایش مصطفی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی تا یک زمان محدودی احتمالاً میتونه که ادامه بده، و این ملاحظات امنیتی خودش سرشکن هست بر سر آنچه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. یعنی باعث میشه که از یک جایی به بعد انسانها، به ویژه طرفداران، بسیار از این پرسش کنند که این امنی وضعیت امنیتی کی به پایان خواهد رسید. چون ولی فقیه درسته که یک جایگاه خدایگونه داره، یعنی وصل به نائب امام زمان میگن خودشون، و معتقدند که ما گزاره ای از خامنه ای داریم که میگه من حرف میزدم ولی از انگار که کلام خدا بود. این جایگاه ولی فقیه تا یک جایی بدون نمایش ممکنه، ولی از جای دیگری باید وجود داشته باشه، و این وجودشه یا حضورش و حرف زدنشه که باعث انسجام داخلی میشه. و این ترس هم وجود داره که این انسجام داخلی در بیان نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره، با عدم حضورش هم از بین بره. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای امنیتی، از یه طرف دیگه در میان شکاف‌های داخلی که وجود این شکاف‌ها رو حضور رهبر پر می‌کنه، ولی فعلا که ندیدیم. و این خودش یکی از عوامل اختلاف جدیه که کسانی به نام او دارن میگن که ما امروز باید انتقام بخوایم.
5: آقای محمد، غیبت همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حکومت در مراسم تشییع علی خامنه ای، از اعضای بیت رهبری تا مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور سابق و پیشین، تا چه اندازه میتونه نشانه اختلافات درونی یا بازارایی قدرت پس از انتقال رهبری باشه؟
4: باید نشانگری از اختلاف ها باشه، ولی من فکر میکنم که در مقام اول ملاحظات امنیتی وجود داره. وقتی نگاه میکنیم به مراسمی که تا این لحظه برگزار کردن، یعنی پسران خامنه ای امروز در واقع در مراسم شرکت کردن، در صورتی که در مراسم دیپلماتیکی که برگزار شده بود حضور نداشتن، یا مثلا احمد وحیدی هم امروز در مراسم شرکت کرد و در مراسم دیپلماتیک نبود. این نشون میده که گویا این برنامه ریزی شده که همه مقامات یک جا و همزمان حضور نداشته باشن. و حتی تو خود اون مراسم دیپلماتیک که نگاه میکنیم، اکثر مقاماتی که سیاسی نظامیان اصطلاحاً تو زمانهای مختلفی دارن میان به مراسم، هرچند رئیس جمهور گویا که تا آخر مراسم حضور داشته، ولی این اولین چیزی که به ما نشون میده احتمالاً یک مراسم امنیتی از این زاویه در نظر گرفته شده و شاید در روزهای آینده که این مراسم به هر حال تا 18 تیر ماه ادامه داره اونها هم حاضر بشن، چون ما حتی شاهد این که ائمه جمعه مثل احمد خاتمی هم بیان نبودیم. اما طرف دیگر ماجرا این هم هست که این روزها افراد مختلفی دارن راجع به وضعیت حرف میزنن و حوادثی رو دارن یادآوری میکنن که عموماً نشانه های از اختلاف، صحبت های محمد ولی ابتهی که پیشتر در دوره خاتمی که از فعالین دولت بود و امروز فعال اصلاح طلب، داره نشون میده که یه اختلاف نظری بین خامنه ای و خاتمی بوده و از این حرف میزنه که بین بیت رهبری و دستگاه دولت یک سردی وجود داشت. و خب این حتما تبعاتش رو امروز هم نمایش خواهد داد، ولی فکر نمی کنم که این باعث بشه که محمد خاتمی به این مراسم نیاد. در مورد احمدی نژاد و حسن روحانی خیلی اطلاعات زیادی این روزها منتشر نشده. آنچه روحانی در این مدت صحبت کرده هم داره به اون نشون میده که فعلا آنچه میگوید بیشتر ارادت هست، هرچند که یکی از رئیس جمهورهایی است که پر اختلاف ترین دوران رو با خامنه ای داشته دیگه. ما دوره ای رو داشتیم نزدیک به یک سال که هر چی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش میگفت روحانی جواب دیگری میداد و این وضعیت یکی از عوامل اختلاف جدی بین این دو نفر شده بود و به ویژه آنچه پس از برجام روی داد. ولی با این حال من گمان میکنم که حسن روحانی هم در روزهای آینده در این مراسم شرکت کنه. اما راجع به احمدی نژاد خیلی جزئیاتی این روزها نداریم و فقط به یک پیام بسیار کوتاه بسنده کرد.
5: آقای محمد، در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگه، چطور میشه تاکید مقام‌های ارشد و حالا چهره‌های نزدیک به حاکمیت بر انتقام باشه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای؟ و شما این رو با مسیر دیپلماسی و مذاکره رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
4: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات، رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو بعد نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم هایی مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
1: عطا محمد تبریز بود، کارشناس سیاست خارجی، و نگاهی کرده بود به در واقع فقدان مجتبی خامنه‌ای در مکانهای رسمی و عمومی مثل همین مراسم اقامه نماز و تشییع پدرش. همچنین نگاهی کرده بود به حرفای ضد و نقیض مقام‌ها و مسئولان در جمهوری اسلامی که از یک طرف از انتقام صحبت می‌کنند و از طرف دیگه از لزوم مذاکره سخن میگن. اما در یکی از بخش‌های کمتر دیده شده اما پرحاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، برگزار کننده ها برای هر هیئت خارجی که مقابل تابوت او قرار می‌گرفت آیه قرآنی متفاوت پخش می‌کردند، آیاتی که به گفته ناظران نه صرفاً جنبه مذهبی بلکه حامل پیام‌های سیاسی هدفمند بود. مثلا آیه‌ای درباره نبرد بین مؤمنان و کافران برای هیئت عربستان سعودی تا آیاتی با مضامین عفو و بخشش برای هیئت قطری تلاوت شد. بسیار این اقدام رو تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآن تفسیر کردن. در همین زمینه رضا جمالی همکارم ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، رو جویا شده.
6: اصلا تردیدی نباید بکنید که آیات رو بنا به تناسب هیئت‌هایی که آمده بودن، به ویژه کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، قطر، مثلا در مورد قطر آیات عفو و بخشش رو گفتن، حالا شما به ما بدی کردید اما ما از شما میگذریم. اما در مورد عربستان سعودی ببینید آیه رو انتخاب کردن که قد کان لکم نمیدونم فئتین اختتلا، داستانی رو تعریف میکنه در قرآن که بله دو گروه با هم دیگه میجنگیدن، یه گروهی که تجاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا جنگیدن، داره اشاره میکنه به خودش جمهوری اسلامی که ما در راه خدا جنگیدیم، و فئتون کافرتون، یه گروه دیگه بودن کافر بودن. کافر منظور چیه؟ مثلا آمریکا، مثلا اسرائیل. خب چرا این آیه رو دارن برای هیئت سعودی میخونن؟ میگه آقا یه جنگی بوده بین مسلم و مؤمن از یه طرف و کافر رو از یه طرف دیگه. خب شما عربستان سعودی کجا وایساده بودید؟ در طرفداری کی وایسادید؟ ببینید خب چرا اینو برای مثلا برای چه میدونم برای مثلا تاجیکستانی‌ها اینا نخوندن، چرا برای طالبان نخوندن؟ این کاملا نشان دهنده این بودش که اینها گزینشی آیات رو انتخاب کرده بودن، به ویژه برای هیئتی که خب از عربستان سعودی آمده بود، از همه بیشتر این مقطع واکنش داشت. و البته من تصور میکنم رسانه‌های اجتماعی یه اشتباه کردن که وقتی که گروهی که مجاهد در راه خدا گروهی کافر هستن، گفتن ها اینا دارن طعنه میندازن به عربستان سعودی که ما جمهوری اسلامی مجاهد فی سبیل الله، شما کافر هستی. نه، من استنباطم اینه که نه، میخواست بگه کافرها آمریکا بودن، اما توی عربستان سعودی بین مسلمان مجاهد در راه خدا و کافر طرف کی وایسادی؟ واسه این طعنه رو به عربستان سعودی بزنن.
7: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما برخی اینطور تفسیر کردن که این اقدام تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآنی بوده، در حالی که برخی هم میگن که نشانه از تناقض بین دعوت از رقبای منطقه‌ای و ارسال پیام‌های متفاوت بوده. حالا این اقدام، این تصمیم چه پیامدهای دیپلماتیکی برای خود ایران خواهد داشت؟
6: اساسا خود این نفس برگزار کردن این مراسم با تا 4-5 ماه تأخیر، خب میدونی اصلا در سنت اسلامی متوفا رو سریع باید دفن بکنن، چجوریه که اونم حالا اینکه مثلا به گفته خودشون مرجع تقلید آیت الله العظما، خب اینکه بعد بیشتر شما مراعات مسائل شرعی رو برابرش بکنی، چرا 4 ماه نگهش داشتی؟ این نگاهشون سیاسی بوده، به خاطر اینکه بگن آقا ما یک جمعیت انبوهی رو بکشیم، بگیم آقا در تاریخ مشارکت، الان میدونم عدد 10 میلیون 15 میلیون هم همچی دارن میگن، اصلا آدم وقتی با تصاویر تطبیق میده از اون میاد همچی عددی نبوده برای تشییع جنازه اینا، یکی یکی توی شهرها بچرخون، این ور بشه اون شهر، بعد ببری کربلا نجف که تو برنامه ازش. ببین این عیناً مثل همون راهپیمای اربعین دیگه، راهپیمای اربعین خب یه سنت مذهبی بوده، ولی شما بیای پول بدی، وام بدی، غذا بدی، میوه بدی، چادر بزنی، آب بذاری، که چی مردم بیان برن اونجا؟ که خیلی ها یارو دارن این میرن که یه کارناوالی ببینن، یه فانی باشه، نمیخوام بگم همه ها، ولی بعضی هم اینطوری میرن که چی این جمعیت انبوه اربعین رو بنش مردم روخ مردم، یا اینا امام حسینی هستن، ما هم که نماینده امام حسینیم دیگه، جمهوری اسلامی نماینده، از همه چی رو سیاسی دارن نشون میدن. حج هم همینطور، حج هم این گفتن آقا حج سیاسی. خب الان در واقع از طریق کل این مراسم، یکی به تأخیر انداختنش تا اینکه یک مراسم به قول خودشون انبوه نشون بدن، بعد هیئت‌های خارجی است میگه 100 کشور جهان اینجا اومدن. خب 100 کشور جهان، یکیش که طالبان هستش، افغانستان در حد معاون وزیر خارجه یا طالبان اومده و در سطح سران بسیار محدود حضور پیدا کرده بودن. خب جمهوری اسلامی طبیعتاً می‌خواسته از این یک بهره برداری سیاسی کنه، بعد به آمریکا بگه ببین ما یه همچین پشتوانه ملی جمعیتی انبوه در داخل و علاقمندان در خارج دارید، که من تصور نمی‌کنم این پیام رو آمریکا بگیره. آمریکا خب اگه می‌خواست بترسه و حمله نکنه، خب از اول حمله نمی‌کرد دیگه. الان خامنه‌ای را کشتند و هیچ آبم از آب تکون نخورد.
7: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما، برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بین این تشییع مدیریت شده و تشییع خودجوش تفاوت قائل شدند و حتی مقایسه‌ای کردند بین مراسمی که برای آیت الله خمینی برگزار شد با مراسم فعلی که در حال برگزاری است. این در حالیه که بعضی از حامیان حکومت هم این برنامه ریزی رو نوعی اقتدار نظام در برقراری نظم توصیف کردند. شما چه نسبتی بین تشییع خودجوش و تشییع مدیریت شده می‌بینید؟
6: بله ببینید، اگر جمهوری اسلامی نیاد بگه این اقتدار مدیریتی ما در تنظیم کردن نظم میلیونی انسان، اگه اینا نگه چی باید بگه؟ مثال بزنم، یه مثال روشن. الان میگن که آه چرا این آقا مجتبی نیومده سر مراسم پدرش نماز بخونه، حضور داشته باشه؟ جواب چی میدن؟ یعنی نه آقا، آمریکا اسرائیل پیداش میکنن و شما مورد هدف قرار میدن. به عقل بشر جور میادش، یعنی آمریکا اسرائیل فقط منتظره که اینجا ایشون بیاد اینجا پیداش کنه، و حال اینکه همه میدونن ایشون آسیب جدی دیده، صداش هم در نمیاد، یعنی بخواد به نماز هم بخونه صداش در نمیاد، چون داخل پیام صوتی هم نفرستاده. خب پس باید چی بگه؟ یه چیزی بگه؟ بله نه، ما ایشون رو در اختفا قرار دادیم که وجود زیجود ایشون مبادا توسط آمریکا مورد هدف قرار بگیره. حالا راهپیمایش هم همینه، یعنی آقا شما صدها تن آمار دادندی، صدها تن گوشت، صدها تن مرغ، صدها تن برنج، روغن، فلان. ببین حتی مقایسه کنیم با تشییع آقای خمینی. تشییع آقای خمینی امروز مرد، فردا پس فرداش تشییعش کردن. اصلا میتونستن این همه غذا بدن؟ میشد اصلا؟ اصلا همین تدارک این غذا دادن رو شما نگاه کنید، چند تا دیگ باید باشه، چند صد تن غذا، نمیدونم چند هزار تا کارگر که این همه غذا رو تهیه کنن. مگه میتونستن برای خمینی؟ وقت نبودشون، سریع می‌خواستن تدفین کنن. اما اینو به تأخیر انداختن، قضا بده، تشکیلات بده، مهمانای خارجی رو دعوت بکن. زمان خمینی کسی رو رفتن از سر تا سر دنیا دعوت کنن؟ چند تا یکی دو سه نفری شاید اطرافیان اومده بودن. معلومه که جمهوری اسلامی میخواد بگه که بابا من هنوز نبضم در حال ضربان هستش، من زنده هستم، دارم کارمو انجام میدم، جمعیت انبوه رو آوردم، خب حالا اون کباب و غذا رو به هر کی بدنم میاد دیگه، بالاخره فانم هستش دیگه. زمین که من منکر نیستم به هر حال جمهوری اسلامی یه پایه اجتماعی هم داره، من منکر که نیستم، که اون پایه اجتماعی همونی هم که رفتن به سعید جلیلی رأی دادن، همون تعداد سعید جلیلی رو بردارن بیارن تو خیابون، خودش بزرگیه. مهم این است که آنهایی که حضور پیدا نکردن رو هم میبینید، میبینید اونهایی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردن، در این جنگ هم طرف شما نایستادند و در این عزاداری سوگواری هم اجازه ظهور و بروز ندارن، اون رو میبینید شما؟ نه نمیبینید، فقط دارید یک طرف خودتون رو برجسته میکنید، خودتون رو باد میکنید.
7: آقای علیزاده، در همین رابطه برخی این گلایه رو هم مطرح میکنن که چطور این حجم از هزینه مالی که برای مراسم

0: همه بدتر بم 50,000 نفر کشته شدن، چقدر آواره شدن، چطور این چادرها اونجا برگزار نشد. تازه کمک‌های جهانی هم آمده بود، کمک‌های جهانی اومد، شما چند تا دیدید؟ هنوز مردمی هستن تو کانکس دارن زندگی میکنن، کانکس‌های فلزی که گرما و زمستون و گرمای تابستون و سرمای زمستون داره اذیت شد. و چجوری شما این همه تمهیدات رو انجام دادید؟ بله 4 ماه فرصت داشتی، پول یا مفت مردم هم باشه، قضا هم بدی، شکم مردم رو سیر کن، مردم بیاری که بگی بله ما ریشه مردمی داریم. کاملا این انتقاد به جمهوری اسلامی وارده. ولی خب اینا دیگه میدونی دین رو، همه چی رو مصروف خودشون کردن دیگه، دین و پیغمبر و خدا و امام حسین و قرآن و اینا. خب این دیگه مراسم رهبر خودشون بوده، این هم مصروف خودشون کردن دیگه، جای تعجبی نداره.
1: حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن بود، تحلیلگر سیاسی، درباره موضوع پخش آیه هایی از قرآن برای هیئت های خارجی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای صحبت کرد که برای هر هیئت یک آیه با مضامین سیاسی پخش شد. اما به تازگی یک پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از ایران با حدود 200 مسافر به صنعا رفت در یمن و ساعتی بعد با برخی سران حوثی ها به تهران برگشت. ظاهرا افرادی که به تهران برگشتند برای شرکت در مراسم وداع با علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به ایران آمدند. این در شرایطی است که حوثی ها مدعی شدند که جنگنده های عربستان سعودی سعی کردند از فرود هواپیمای ماهان جلوگیری بکنند، اما پدافند حوثی ها این هواپیماها رو وادار به ترک فضای هوایی یمن کرده. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از او پرسیدم که پیام این پرواز در شرایط موجود چیست و این رویداد رو چگونه می‌بینه.
2: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن، میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه، بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش عده‌ای از رهبران حوثی‌ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به پشت جنازه خامنه‌ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهراً عربستان سعودی نمی‌خواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار میگرفت، آدمهایی کشته میشدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی ها به تشییع جنازه خامنه‌ای میشدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این هست که جمهوری اسلامی با آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی‌ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل از تکرارش خودداری کرده، یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونسته انجام بشه. حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن.
1: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهرن چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری 10 دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
2: من فکر نمی کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه‌ای بوده بین حوثی ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست، بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت هست عدن و در جنوب یمن هست و شما

0: مالی ها و روسی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد، ولی واقعیت این است که روسی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن. علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی‌ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی‌ها و اون جنوبی‌ها با هم به توافق برسن، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست، ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی‌ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
1: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
0: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارن که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن، سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا این نکته هست، این که ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله‌ای رو بیاره، در حقیقت آمده و حوثی‌ها، حزب‌الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. و این یک سطح از این که اعلام کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره، از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرده، ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن، من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
1: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
0: دسته کنترلش هستن، جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعای رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم که کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی تنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد، ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستنی توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن، همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
1: تحلیل علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و تحلیلگر مسائل جهان عرب رو شنیدید درباره پیوند جمهوری اسلامی با حوثی‌ها، ارتباطاتشون، نگاه عربستان به این موضوع با توجه به تحولات اخیر در منطقه و تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی با آمریکا امضا کرده. اما ساعت 23:39 دقیقه در ایران هست. همونطور که میدونید شهرنوش پارسیپور نویسنده و مترجم ایرانی به تازگی درگذشت. نشر باران مراسم بزرگداشتی برای خانم پارسیپور در ماه آینده میلادی همزمان با آغاز به کار دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم برگزار میکنه. نشر باران با این حال اعلام کرده که این بزرگداشت در فقدان خانم پارسیپور با حضور جمعی از نویسندگان و منتقدان و اعضای خانواده شهرنوش پارسیپور برگزار میشه. مسعود مافان مدیر نشر باران در سوئد در گفتگو با الهه روانشاد درباره نحوه آشنایی خود با خانم پارسیپور و اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده فقید پرسیده.
2: آشنایی با خانم پارسیپور خب برمیگرده به همزمانی تاسیس نشر باران. وقتی ما در فکر تاسیس نشر باران در 1990 بودی، خب همون زمان شهرنوش پارسیپور با توبا و مناشب معروف شده بود، زنان بدون مردان رو منتشر کرده بود که مورد حمله دستجات حزب الله قرار گرفت و هم خودشون دستگیر شدن و هم انتشارات در نقره را زدن در شیشش رو شکستن و خب از آزار ناشه. اون موقع ما با خانم پارسیپور تماس گرفتیم و فکر کردیم که اگه اجازه بدن با انتشار زنان بدون مردان کار باران آغاز بکنیم، که همینطوری هم شد و بعد هم بعد از انتشار براشون دعوتنامه فرستادیم و ممنوع خروجیشون هم رفع شده بود و تونستیم دعوتشون کنیم به سوئد و چند شهر اروپا. آشنایی در واقع از اینجا بود و بعد هم که برگشتن ایران، یک دو سالی ایران بودن و از سال 94 دوباره تبدیل خودخواسته بعد تبدیل شد و در خارج بودن. همه کارهای خانم پارسیپور به جز یک کتاب توسط نشر باران منتشر شده و برخی از کتابهایی را هم که قرار که خارج بیان مثل زنان بدون مردان و چند کتاب قدیمی دیگر رو هم اجازه دادن همون سالا که ما بازچاپ کنیم، اما کارهای جدید خانم پارسیپور بدون استثنا همه به جز یک عنوان در نشر باران منتشر شد که آخرین هاش کمی بهار و برزخ است. دو رمانی که توسط نشر باران جزء کارهای آخر شهرنوش پارسیپور بود که منتشر کرد.
3: آقای مافان، انتشار کتاب‌های مثل خاطرات زندان یا عقل آبی در خارج از ایران فقط یک کار ادبی نبود، یک نوع ثبت تجربه سانسور، زندان و تبعید هم بود. حالا از نگاه شما، شهرنوش پارسیپور چگونه این تجربه‌های شخصی و سیاسی رو به ادبیات بدل می‌کرد؟
2: ببینید، خب دو تا کار متفاوت شما اسم بردید. خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش، یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور منتشر بشه شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، یکی از چند خاوران منتشر کرده بود. در نیجه شهرنوش پارسیپور خاطر زندان جزء اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسیپور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن، یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان. زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه‌گر، از بازجو تا فعالان سیاسی. یعنی شما یک نوع نگاه انسانی یا چیزی که مصطلح هستش انصاف در نگاه شاهنوش پارسی‌پور رو در این خاطرات می‌بینید. خب این خیلی مهمه، ما همینو در یکی دو تا نویسنده دیگه که زندان رفتن هم تو کارشون می‌بینیم و اون به خاطر خلاقیت نویسنده است. اما عقل آبی یا کتاب‌های دیگه، رمان‌های شاهنوش پارسی‌پور فضاهای دیگه‌ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جزو نخستین رمان‌های بعد از انقلاب که فضاش فضای امروزی مربوط به تاریخی که داریم زندگی می‌کنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، کش و کشارها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان، و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شاهنوش پارسی‌پور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بوده، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به حضور دیده میشه.
3: آقای بافان، به زنان بدون مردان اشاره کردید. پارسی‌پور رو معمولاً اکثریت با زنان بدون مردان میشناسن، اما آثار بعدی او از عقل آبی تا شیوا جهان پیچیده تری از اسطوره، بدن، زن، تاریخ و خیال میسازن. شما جایگاه این آثار کمتر خوانده شده رو در کارنامه شاهنوش پارسی‌پور چگونه میبینید؟
2: خب یکی از ویژگی‌های شاهنوش پارسی‌پور، جز از اینکه اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی‌هاش تابوشکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی، هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، میبینه که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان میبینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتابهای تخیلی، رمانهای تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی، اگر شما نخونم، یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شاهنوش در مجه جز نخستین کساییه که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید، متوجه میشید که شاهنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شاهنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده، اما به اونها هم اشاره داره. شخصیتایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابوشکنی در کارهای شاهنوش پارسی‌پور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جزء خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قراره به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شاهنوش پارسی‌پور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی رمان میتونید شما ببینید. خب همونطوری گفتی، شاید نسبت به کارهای دیگه کمتر دیده شده.
3: پرسش‌های بسیاری در مورد شاهنوش پارسی‌پور میشه از شما که بیشترین کتاب‌های اون رو منتشر کردید در خارج از کشور پرسیده بشه. اما آقای مافان، اگر بخواید یک اثر از شاهنوش پارسی‌پور رو برای اون نسل جوانی که شاید اون رو کمتر میشناسن پیشنهاد کنید، کدام کتاب او رو انتخاب می‌کنید؟
2: شک نداشته باشید ماجراهای ساده و کوچک روح درخت یکی از موفق ترین بهترین کار شهرنوش پارسیپور هستش. این رو توصیه میکنم که همه بخونن، کاری که بده دوره تاریخی در اواخر دهه 50 شمسی میپردازه، کاری که بسیار از این چیزایی که گفتم اونجا هم شما میتونید ببینید، یعنی هم مسائل تاریخی سیاسی و هم تابو شکنی. در واقع رمان ریالیستی هستش و موفق، زبان خیلی خوب، خوشخوان، قطعا توصیه میکنم.
1: مسعود مافان از همکاری و آشناییش با شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم فقید، صحبت میکرد. آقای مافان مدیر نشر باران در استکهلم سوئد هست. اما در هفته های اخیر گروه های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع های اعتراضی، خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدن، در شرایطی که وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی در ایران شرایط بغرنجی رو ایجاد کرده. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روز مزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست می‌کنن که بیشتر وقت‌ها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید و فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده، جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه ها، واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که لطمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه.
4: در بسیاری از گزارش ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه های زندگی باعث شده حتی تاخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه میگوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست.
4: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا می توان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما می دونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیشو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی پیشتر پیش‌بینی شده است. در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
1: گزارشی بود درباره نارضایتی کارگران و مزدبگیران از وضعیت موجود خودشون در ایران. اما امسال خیلی از فوتبالیست ها در جام جهانی کفش های صورتی، استوک های صورتی به پا دارن. اما چرا؟ این سوالیه که ملینا خورشیدیان در گزارش خودش به اون پاسخ داده.
7: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش میرفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره. صورتی.
1: سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. روز و روزگار خوش.
8: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. مجتبی خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. و ارتش اسرائیل می‌گوید عملیات برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در جنوب لبنان ادامه دارد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امنیت تنگه هرمز با دولت‌های ساحلی آن است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان می‌شود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده بودند که عمان موافقت کرده تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند در اوج جنگ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. این آبراه اکنون به عنوان بخشی از آتش‌بس شکننده میان تهران و دولت دونالد ترامپ بازگشایی شده است. سلطان عمان که یک کانال دیپلماتیک کلیدی میان ایران و ایالات متحده به شمار می رود، در روزهای اخیر در چارچوب تلاشی برای ایمنسازی این تنگه در برابر تهدیدات آینده به پاریس و لندن سفر کرده است. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام های تهران پیوسته در موضع‌گیری ها و سخنرانی های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعی اند آنچه گروه های مقاومت می خوانند به صورت خودجوش عمل می کنند. مجتبی خامنه‌ای در حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه برای مدتی نامحدود ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم که منتسب به وی شده است میگوید مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفتم تیر عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیرمنصفانه محکوم کردند. محور اصلی انتقادات نهادهای بین‌المللی به دستگاه قضایی ایران عبارتند از استفاده ابزاری از مجازات اعدام، نقض دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه، شکنجه و اعترافات اجباری، سرکوب آزادی بیان و فعالان مدنی. و رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بازدید از قلعه شقیف در جنوب لبنان اظهار داشت ارتش برای از بین بردن تهدیدها در لبنان اقدام می کند و در صورت نقض آتش‌بس عملیات خود را در این منطقه از سر می گیرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می کنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
9: پاراگراف اول.
10: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
11: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
12: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریح دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، بین مردم دست به دست می‌شود و واکنش می‌سازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می‌کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می‌شوند، چون دیدند، پسندیدند و بازنش کردند، به قرینه علیه خود اجرا تبدیل می‌شود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها عمومی و مستقل باشد برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قدر سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
11: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامی که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
9: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی است. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم. با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا اینقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: منم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات های سخیف و بیپایه ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می کنن و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالبا، نمیگم همه، غالبا آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید، آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه، دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه، میگه نه. زن میتونه آواز بخونه، میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره، میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه؟ بله، کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشتهای شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کارکردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کارکرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته ای خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندنه تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عملیات داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه دارین میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابون ها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید، هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنبال بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. بر شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا لبنانی. پتروس، بله، جولیا پتروس نشون دادن.
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فهوای کلام شما.
1: نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب هایی که من نگران اونها هستم، کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن، بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الانم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعاً الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت هاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاشو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه، با یک ترانه از ترانه های او به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف‌های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن.